Kỷ niệm thân yêu ơi, mai xa rồi mãi còn đó, những năm tháng rộn vang tiếng cười, những gương mặt thân quen ngày nào bên bạn bè thầy cô trường lớp. Mà giờ đây còn lại trong tôi những khúc hát yêu thương

0: Ủa là gái đẹp nó cho anh hai chiếc gót dài vô. Cái gót dài vô mình trái tim bay.
1: Gót mà đỡ chứ cho gót nhỏ là coi như lủng mắt rồi.
2: Ông bãi nó không có cho một cái đâu mà cho vậy nè.
0: Trời ơi, tiếng luôn nó bập.
2: Trời ơi. Bắt cô như vậy trời chính rồi.
1: Là điểm tại con.
0: Nó quýnh có nghề quá vậy ta, nó quýnh gọn lắm á nha.
2: Ai biết đâu, con cứ tưởng là con đang gặp giận hay giận hên gì đó của ông này nè. Hôm qua con tìm gió xinh đẹp nó quánh con bầm mắt luôn chứ.
0: Cái này nó không có nằm ở trong phong thủy. Cái này là nó
1: ví dụ mà cua gái đó hả?
0: Đúng rồi, cái này là nó dạng cua mà nó cho đôi guốc là không có trong phong thủy.
1: Đúng rồi.
0: Cái này là sao á? Cái này là kiểu mà
1: phong thủy là vấn đề tiền tài thôi con, chứ đâu phải là đi cua gái là phong thủy. Mày bị vậy là phải rồi.
2: Trời ơi, chưa quá chính rồi.
1: Chưa, ai đi cua gái bậy.
0: Trời đất ơi, bây giờ sao đây?
2: Hên đồn đây, đây xui quắc xui quơ luôn.
0: Từ từ đi, ổng may nó tới sao? Từ từ.
1: Từ từ đi con.
0: Trời đất ơi.
3: Kinh! Kinh! Kinh!
0: Kinh
1: gì?
0: Ủa, ai?
3: Kinh!
0: Ai?
1: Tao đấu chơi lô tô đâu.
0: Ủa, con đấu hò gì đâu, kinh.
3: Ông kêu tôi kêu... Kinh hỷ.
0: Đại sự kinh hỷ.
1: Đúng. Kinh hỷ là
0: đại sự kinh hỷ.
3: Cái này là nó quá đại sự kinh hỷ luôn chứ.
1: Không hiểu.
3: Trời ơi, nói chung á là con tham gia bốc thăm trúng thưởng ở công ty.
0: Ừ.
1: Đúng không?
3: Xong đó là con rút được 5 chỉ vàng.
0: Trời ơi.
1: Trúng 5 chỉ vàng là 28 triệu.
0: Trời ơi, đúng dạ. Là đại sự kinh hỷ.
3: Đại sự kinh hỷ.
0: Dạ.
3: Nhưng mà bây giờ là chính biết sao không?
1: Sao?
3: Chính vì con được 5 chỉ vàng. Đó.
0: Sao?
3: Cho nên mọi người trong công ty mới kêu con là phải đãi tiệc cho cả công ty.
1: No.
3: Đúng chứ.
1: Đúng. Hai mấy triệu mình bỏ ra 2-3 triệu mình đãi công ty là đúng rồi.
0: Đúng.
3: Con đâu có tiếc gì đâu, chính thì còn hên mà.
1: Ừ.
3: Cái là con đặt tiệc liền.
0: Chính xác.
3: Hai bàn. Dạ.
0: Hai
3: 5
0: bàn.
3: Năm triệu. Dạ.
0: 5 triệu.
3: Vẫn thì... lời.
1: Cũng còn lời.
0: Ê, bà cho bà chát nguyện sống nha luôn nha.
3: Hên nhớ dạ. Mà. Dạ chính.
1: Cho chính tham gia nha.
3: Dạ đúng rồi, chính tham gia. Chiều nay ông nữa nha.
0: Tôi là cho mày đến đại sự kinh hỷ bà.
3: Đúng rồi. Nhưng mà.
1: Ủa sao vậy?
0: Sao khẩn vậy?
1: Sao khẩn đây vậy?
3: Nó bớt kinh hỷ rồi, nó cũng kinh dữ lắm.
0: Làm sao ta? Tự nhiên khẩn ngang vậy?
3: Là con đi trên đường về. Đúng tăng là mất 5 chỉ vàng rồi.
0: Trời ơi!
1: Mất 5 chỉ vàng là kinh khủng luôn.
3: Dạ.
1: Trời đất ơi, vàng mà làm sao mà 5 chỉ mà mày để mất vậy hả?
3: Nó nhỏ quá, mà bây giờ không có vàng, mà vẫn phải để tiệc.
1: Ủa không gì?
3: Con
0: quỷ đi.
3: Con thanh toán hết rồi, Trinh ơi.
0: Chết cha, không đại sự kinh khủng.
1: Trời đất ơi, ghê quá, toàn là trái cây lậu không à. Ai mà không biết ăn vô là coi như là banh tiêu luôn. Táo nè, cherry nè, hồng nè. Trời ơi, quá trời quá đất luôn. Hơi căng thiệt.
4: Trinh ơi.
1: Ơi
4: Trinh.
1: Chính nghe.
4: Trời. Ui da. Chính.
1: Trời đất ơi, con ơi, con có bay lớn mà. Để kính.
4: Thôi, để.
1: Ây da, trời ơi, bắt nhỏ xách bay lớn. Ê, bộ bị bơm hàng sao mà xách quá trời trái cây vậy con?
4: Thiệt luôn á. Nói với nhớ, nhắc cái bơm hàng, mua hàng chi không biết, rồi đi bơm người ta. Tức cái mình, đụng vô nghề nghiệp là điên lên.
1: Ủa, nói nghe nè, người ta bơm hàng chứ ta có bơm hàng đâu mà qua tới đây mình nổ vậy?
4: Chính nghĩ đi, người ta mua hàng, rồi người ta phải kiếm hàng đóng gói, giao cho shipper phải chạy tới nhà, giao cho người ta, gọi không bắt máy, điên không?
1: Mày điên cái người bơm hàng chứ sao mày điên cái chính?
4: Không, tại chính cười ra chúng cái... niềm đau.
1: Vậy cái giờ cái này là bị bơm hàng đó hả?
4: Không có.
1: Trời.
4: Cái này là má con dưới quê gửi lên. Tại nghe lời má chứ nghĩ sao đống này đưa con chở có đồng bằng cắt rồi đâu.
1: Trời ơi, cho đem dưới quê đem lên cho con ăn mà chính tưởng là con bị bơm hàng. Má này cũng tốt ghê ha. Đem trái cây lên coi mận rồi xòi dạ. Rồi cóc ổi rồi ha. Ủa ăn như đây ăn sao hết con?
4: Chính. Hôm ấy
2: tặng chính nguyên cái rổ nè. Cái chính ăn cái nguyên tháng cái chính trừ tiền nhà con nha.
1: Tao già cái tao cũng không. Trời đất ơi, nghĩ sao ba cái trái cây cóc ổi mía ghim này nọ mà để cho tôi ăn trừ tiền nhà hả? Nè, ăn hết nguyên cái vỏ này nghe chưa? Tiền nhà tôi chưa kịp trừ là tôi chết rồi đó.
2: Không có. Đây là trái cây má con chồng. Không có thuốc bảo vệ thực vật.
1: Ừ.
2: Không có phân bón.
1: Ờ.
2: Không có chất kích thích, quá chất gì hết. Ăn rất là...
1: Nói chung là trái cây nhà chồng là dạ tốt, nhưng mà chính không có ăn hết mấy cái cốc ổi này. Ủa con, vậy sao con biết đem đi bán đi con? Trời đất ơi, bây giờ hả là có lan tràn ba cái chuyện mà trái cây mà có quá chất đó, bơm thuốc vô thì cái trái cây dừa kìa nè, bảo đảm bán là ngon lành lắm luôn á. Người ta mua ào ào đó.
2: Không được chính.
1: Sao không được?
2: Tại vì cái đường mà kinh doanh của con nó hơi lận đận. Mà con nghĩ con ôm xô vậy rồi lỡ thất bại cái con buồn lắm chính.
1: Con à,
2: dạ.
1: Mặc dù là con lùn nhưng mà con phải nghĩ cao một chút xíu nha. Khó khăn nào mình cũng phải vượt qua, thất bại nào mình cũng phải đạp nó để mình vươn tới thành công. Đó mới

0: là chân lý.
1: Biết đâu con sẽ là một anh chàng shipper may mắn và một kinh doanh, ấy người ta gọi là gì, gọi là gì chính,
0: mới là shipper nổi tiếng.
1: À, shipper nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh.
0: Chính xác luôn. Mình phải có một cái niềm hy vọng chứ con.
1: Để con rào thử 9,000 à.
0: Nè, bây giờ mình bắt tay một cái coi, đồng ý không?
1: Đồng ý.
0: Đồng ý chấp nhận là khó khăn nào cũng phải vượt lên, thất bại nào phải đạp đầu nó mình đi tới thành công.
1: Đạp đầu nó đi tới thành công.
0: Đúng rồi.
1: Ai có mở mi kim tôi bán không?
0: Nghe nè, mày giống mày chữ người ta quá. Cái chữ má nó nặng quá con. Mình phải rao sao cho nhẹ chút xíu con.
1: Con thấy nó hơi nặng mà nó hơi bị tép tiếng em không?
0: Ai
1: có mở mi kim má tôi chồng không? Không có tôi, không có phân, sạch sẽ lắm.
0: Em mà nói nghe nè, con đi ra ngoài đường con ra con bán, chứ ở nhà kính con ra con bán, người ta ra vô kiểu này sao chính kiểu được.
1: Hay là để cô đi bán.
0: Khoan, trước khi bán, Chính ủng hộ con 10kg cóc ổi.
1: 10kg à Chính?
0: Ừ. Chính không có ăn đâu. Cuộc đời Chính là chỉ ăn là bơm táo nho thôi. Nhưng mà đây là cóc ổi của vườn, cho nên là Chính muốn mua 10kg ủng hộ con, mở hàng con, và đồng thời Chính sẽ đem cho bà con lối sớm ăn.
1: I love you Chính.
0: Yeah. Duyên à?
2: Dạ.
0: Con.
2: Chính. Sao Chính thấy con mà giống như là Chính thấy dòng thấy dí vậy Chính? Mặt Chính thất thần quá vậy?
3: Có bị bệnh gì vậy?
2: Có bệnh gì đâu.
0: Sao tóc của con hôm nay sao khác nào vậy?
2: À, con mới đổi tóc.
0: À, vậy là biết con bệnh gì rồi.
2: Bệnh gì vậy Chính?
0: Bệnh khùng của con. Trời ơi, con bán buôn một cái quán, người ta nói ta ơi là ta, mà con đổi cái kiểu tóc nhìn giống như mấy con quỷ gì đó. Làm sao mà hợp với không khí quán này con?
2: Hồi nãy Chính nói đúng hả Chính? Chính nói đúng hả? Hèn chi từ bữa tới giờ cái quán ế lắm Chính rồi.
0: Ế là tại vì cái dòng như con đó ăn mặc kỳ quá mà.
2: Không phải đâu.
0: Mà tóc nhuộm cho xanh lè vậy, ai biểu nhuộm vậy vậy?
2: Không có, tại vì con thấy là kiểu đổi trend để cho nó hợp thời. Con thấy trong xóm này ai người ta cũng thay đổi cũng đẹp đẽ, thì con mới bắt chước, hoặc là con mới đổi cái tóc luôn. Nhưng mà con thấy nhiều người cũng khen lắm.
0: Ai mà khen nè?
2: Không phải, tại vì
0: cũng
2: con
0: như
2: thấy
0: là Chính nè, Chính thay đổi nè. Đó, tự nhiên thấy cái cuộc đời của Chính nó sang trang sử mới. Ai cũng tưởng Chính là người miền Tây mà rất là đẹp. Còn mà... con kỳ quá à, tự nhiên ở đây đi ra đâu tới nước ngoài.
2: Không phải, tại vì thật ra cái màu xanh nó hợp mạng con. Nên nếu mà Chính nó có phong thủy không tốt thì không có đúng. Nhưng mà riết con thấy tại sao cái quán con bán ế là nó không phải là cái vụ phong thủy đâu.
0: Chứ là vụ gì?
2: Chắc còn có vàng. Có vàng buôn bán hay sao á. Cái quán này nè, bữa giờ bán ế không? Con cũng đăng trang mạng nè. Rồi cái con cũng quảng cáo này nọ kia. Nói bạn bè rồi cũng vô mấy cái hội đúp này nọ. Thì cũng đăng cái địa chỉ quán mình vậy nè. Đó, nhưng mà không ai để ý hết trơn, như không có vàng.
0: Tóc bổ rụng hết sao mà áp sát xuống đầu vậy?
2: Dạ, tại vì cái nhuộm á Chính, là cái tóc nó như vậy á.
0: Nè, Chính nói con nghe, không có gian buôn bán là tại vì con vô duyên đó. Con hiểu không?
2: Duyên mà Chính.
0: Trời ơi, nếu mà con mà có duyên á là coi như là mà con mà lên mạng con đăng kiểu này là khách nườm nượp rồi. Thôi để chỉ Chính chỉ kêu cho.
2: Dạ.
0: Kêu một người có duyên lại phụ con mấy ngày.
2: Ai vậy Chính?
0: Thằng Hùng.
2: À, trời. Chính nhắc ông Hùng con mới nhớ nha. Dạo này con thấy anh buôn bán được lắm á.
0: Đó.
2: Trời ơi mà thiệt, con thấy anh bán gì đó cái con tính kiểu bán giống ảnh mà sợ cạnh tranh không lại nên không có dám.
0: Con biết sao không? Cái cây của nó không là thượng hạng nha, đơn giản lắm, cốc ổi thôi. Nhưng mà đặc biệt là do nhà trồng ở vườn, sạch và xanh, không có quá chất cho nên nó mới bán đắt.
2: Thì đó, Chính nói à, con mới nhớ cái hôm hồi lúc mà anh mới bắt đầu tập tành bán đó. Cái đem cốc nè, ổi ở dưới vườn lên. Đó, cái xong rồi cái Chính mở hàng, Chính mua 10kg. Xong cái từ đó giống như là có cái duyên cái gian hay sao, chỗ bán quá trời luôn. Dạo gần đây nha là có bán đâu à, cam xoàn nữa nè, rồi thanh long nữa nè, dưa hấu. Mà đắt lắm Chính ơi. Mà cái giá của ảnh là có thấy là cao hơn so với ngoài thị trường nha.
0: Dạ, nói rồi là tại vì cái cây trồng này nó phải cao hơn.
2: Thì đó, mà con thắc mắc là tại sao cao như vậy nha. Mà người ta vẫn nương rồi mua là Chính nói là trái cây vườn. Cái thành ra là hình như là người ta mua nhiều lắm.
0: Đúng rồi, mà con có ăn không? Con thấy sao? Đúng là trái cây vườn nó có khác con à.
2: thì con ăn á, nhưng mà con thấy là cái trái á, nó so với lại ở ngoài á, nó giống như là nó căng hơn, nó bóng hơn. Chứ mà trái cây vườn á là thường á nha.

0: là mấy cái trái cây vườn nó không có phải là được đẹp đâu, mà sao cái trái của anh mà vừa đẹp mà vừa ngon nữa.
1: Nhờ đất đai, có chỗ mà đất là phù sa, đất đai tốt thì trái cây nó sẽ tốt, còn những chỗ mà đất không tốt thì trái cây nó không tốt. Cái chuyện đơn giản quá mà, tin chính đi. Chính là người chứng kiến nè, trái cây nó ở dưới quê nó đem lên nè, rồi chính ăn từng cái trái cây của nó nè, hứa luôn là đúng là trái cây vườn.
2: Ủa mắc gì? Thì bây giờ ông cứ đóng cửa, ngày mai ông dọn. Chính bây giờ chính đi chơi, chính có nhà đâu sợ.
3: Chính về tới đầu ngõ rồi kìa.
2: Cái gì?
3: Hồi nãy bà gọi tôi đó. Hồi nãy bà gọi tôi là bà nói bà về tới đầu ngõ, bà kêu tôi ra đón đó. Nhưng mà không biết sao bà gọi, là bà nói Thanh Hà tới phụ bà rồi, cho nên là khỏi.

0: giữa phong cảnh hùng vĩ, nơi giao thoa vẻ đẹp của đất trời. Khu di tích quốc gia Bạch Đằng Giang uy nghiêm hiện lên trên mảnh đất địa linh nhân kiệt, không chỉ ghi dấu những khúc tráng ca từ thế kỷ thứ 5 đến thế kỷ thứ 8 với ba trận kỳ chiến của ba bậc kỳ nhân Ngô Vương Quyền, Lê Đại Hành và Trần Hưng Đạo. Khu di tích quốc gia Bạch Đằng Giang còn là nơi tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Nơi đây cũng có đền thờ Đức Phật, đền thờ Mẫu và một số công trình, hiện vật thờ tự ghi dấu nhiều bậc tiền liệt trong lịch sử. Đến với khu di tích quốc gia Bạch Đằng Giang để cảm nhận sự linh thiêng, nơi mà hồn thiêng sông núi còn vang vọng trong từng ngọn sóng, từng thớ đất. Cửa sông Bạch Đằng, nơi gắn liền với ba trận thủy chiến nổi tiếng trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Đó là trận Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán năm 938, trận Lê Hoàn tức vua Lê Đại Hành đánh tan quân Tống năm 981 và trận Trần Quốc Tuấn đánh tan quân Nguyên Mông năm 1288. Vĩ đại là thế, nhưng với những di sản còn lại ngày nay vẫn chưa đủ để thể hiện tầm vóc của những chiến thắng đó. Nhận thức được những giá trị to lớn ấy, từ năm 2008, những người có tâm huyết đã quyết tâm xây dựng lại quần thể ghi dấu ấn hồn thiêng sông núi nước Nam. Toàn bộ khu di tích nằm dưới chân núi Phượng Hoàng, nhìn ra cửa sông Bạch Đằng. Lưng tựa núi, mắt dõi biển Đông, dưới chân là trường lưu thủy, huyền quang rộng lớn là một vùng non nước mênh mông. Đây được xem là vùng đất ngọa hổ, tàng long, voi trầu, hổ phục. Khu di tích rộng 20 hecta nằm trong quần thể danh thắng Tràng Kênh, được công nhận năm 1962. Cổng vào di tích là vườn đá cuội. Trụ chiến thắng được chế tác từ đá hồng ngọc nguyên khối lấy từ mỏ đá gốc Nam Trường Sơn.
1: Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đã xếp hạng đây là di tích cấp quốc gia. Nơi này nó chứa đựng những giá trị vô cùng quan trọng. Nơi đây chứa đựng là thể hiện, chứa đựng cái sự đóng góp, ghi công, ghi nhận cái ba chiến thắng của cha ông ta trên dòng sông Bạch Đằng, cụ thể là chiến thắng của Lê Hoàn, chiến thắng của Ngô Vương Quyền, chiến thắng của Trần Hưng Đạo. Đấy là những chiến thắng vĩ đại, có ghi nó mang tầm lịch sử, mang tầm quốc tế. Và nơi mà quảng trường tượng của các ngài đấy chính là cái cửa sông Thải, nơi mà tâm điểm của chiến trận 1288 do Hưng Đạo Vương chỉ đạo.
0: Đi chừng 100 mét là đến Tràng Kênh Vọng Đế, nơi thờ Lê Đại Hành Hoàng Đế. Đây là công trình được xây dựng trong 92 ngày đêm, đúng bằng số ngày ngài đã trực tiếp chỉ huy 6 trận đánh lớn. Với thiết kế 3 gian tiền tế, 1 gian hậu cung, cảnh quan kiến trúc uy nghi mà hài hòa thơ mộng.

Linh Từ Tràng Kênh, công trình chính đầu tiên của quần thể di tích này, được khởi công xây dựng vào ngày 7 tháng 10 năm 2008, đúng dịp kỷ niệm 800 năm ngày sinh của Ngài. Sau 99 ngày đêm xây dựng,

0: Linh Tử Tràng Kênh đã hoàn thành với những điểm nhấn đặc biệt về cảnh quan kiến trúc. Cổng tam quan cao 10 mét được đục đẽo bằng đá liền khối với hoa văn tinh xảo, mềm mại. Những hoa văn của nền văn hóa Đông A rực rỡ. Sân Linh Tử rộng chừng 300 mét vuông, xung quanh là tường đá chạm khắc công phu. Linh Tử được thiết kế xây dựng bằng gỗ lim với một gian hậu cung và ba gian tiền tế. Tượng Đức Thánh Trần được thờ tự uy nghiêm tại gian hậu cung. Hai bên tượng ngài là nơi thờ Công Đồng Gia Tiên và Nhị Vị Vương Cô. Hàng năm, Linh Tử Tràng Kênh mở lễ hội lớn vào các ngày 14-15 tháng Giêng, lễ khai ấn của ngài. Vào ngày 20 tháng 8 âm lịch là ngày giỗ của ngài, và ngày 14 tháng Chạp là ngày khánh tân Linh Tử, thu hút đông đảo nhân dân về dự hội.
1: Chúng tôi đến khu di tích này tham quan khu di tích thì rất thấy là quang cảnh đẹp và khoảng cảnh yêu thước thì chúng tôi rất là thích.
0: Men theo bờ giếng Ngọc Tụ Thủy, leo từng bậc đá của con đường Tùng Cúc Trúc Bai lên đỉnh núi Phượng Hoàng là Trúc Lâm Tự Tràng Kênh, nơi thờ Đức Phật Tổ Như Lai, các Đạt Ma và Bồ Tát Phật Hoàng Trần Nhân Tông.
2: Ở tại nơi đây thì ban quản lý phối thờ thêm đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh vào trong năm 2015, và điều đặc biệt đấy chính là chúng ta có thể nhìn thấy cổng tam quan, trên chính là quốc huy của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam với hai câu thơ: đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Trong ngôi đền của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì giống với tất cả các ngôi đình đền cổ của Việt Nam, trồng riêng 2 tầng 8 mái, và tại nơi bên trên đỉnh không phải là nước Nong Chầu Nhật Nguyệt nữa mà chính là hoa sen, quốc hoa của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, cũng là nơi nàng sen mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sinh ra. Và toàn bộ tất cả các ngôi đền thì lấy khối kiến trúc là chính là hoa sen, họa tiết hoa sen để phối thờ vào trong đây. Và điều đặc biệt chính là ngôi đền này là ngôi đền đầu tiên được xây dựng ở vùng đồng bằng Đông Bắc Bộ.
0: Theo cung đường đi, du khách sẽ đến khu đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng trong 100 ngày. Đây là đền thờ Bác đầu tiên ở Hải Phòng cũng như toàn vùng Đông Bắc. Đối với Hải Phòng, Bác Hồ luôn dành tình cảm sâu nặng, 9 lần về thăm thành phố Cảng. Người yêu mến tặng Hải Phòng dòng chữ: thành phố trung dũng quyết thắng. Đền thờ Bác Hồ được xây dựng trong khu di tích lịch sử Bạch Đằng Giang càng thể hiện rõ hơn quá trình tiếp nối dòng chảy lịch sử từ các vua Hùng dựng nước đến nền văn minh Đại Việt, đến thời đại Hồ Chí Minh cho đến hôm nay và lưu truyền tới mai sau. Phía trước ngôi đền là cây lưu niệm được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trồng nhân chuyến về thăm khu di tích vào ngày 14 tháng 11 năm 2017. Đền thờ Mẫu, điểm đến tiếp theo trong quần thể di tích. Nơi đây thờ Mẫu Đệ Nhất Thượng Thiên, Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn, Mẫu Đệ Tam Thoải Phủ. Trong đền còn có hương án và pho tượng thờ Ngũ Vị Tôn Ông, Tam Vị Ông Hoàng, Đức Nam Hải Thần Vương và Mẫu Sơn Trang, là nơi khách thập phương cầu Thánh Mẫu và chư vị Thánh Thần phù hộ che chở. Đền thờ Người Lập Kỳ Công, với chiến thắng Bạch Đằng Giang lần thứ nhất, Đức Vương Ngô Quyền ở hướng tiến ra cửa sông. Bước qua ngũ môn được làm từ đá xanh liền khối, đục đẽo tinh xảo, rồng châu phượng múa. Du khách sẽ đến với khoảng sân rộng chừng 300 mét vuông, có tường đá bao quanh chạm khắc công phu. Từ vườn hoa Trần Hưng Đạo, đại lộ Chiến Thắng sẽ đưa du khách Lâm Viên Bảo Quốc và bảo tàng ngoài trời khu di tích Bạch Đằng Giang, mô phỏng hình ảnh quân dân chặt gỗ, đóng cọc, làm nên những trận địa trên sông. Tọa lạc ngay trên mặt sóng, công trình kỳ vĩ, quảng trường Chiến Thắng nổi bật bởi ba pho tượng uy nghiêm của Đức Vương Ngô Quyền, Đức Vua Lê Đại Hành và Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Các pho tượng được đúc bằng đồng nguyên khối, mỗi pho tượng có chiều cao 8 mét, trọng lượng 40 tấn. Ba vị anh hùng được tạc với thần thái sống động,

0: mỗi vị mang một sắc thái riêng.
1: Ở nơi đây là quảng trường chiến thắng, thờ tam vị đế vương. Chính giữa chính là Đức Vương Ngô Quyền, chân đạp sóng, đằng sau tựa sơn, áo bào tung bay trước gió, tay chỉ ra biển. Còn bức tượng của vua Lê Đại Hành hoàng đế thì trước ngực cách điệu mặt hổ phù, ánh mắt như rực cháy, như thiêu đốt kẻ thù. Còn với A Nam Hưng Đạo Vương thì một tay cầm cuốn binh thư nược, một tay nắm đốc kiếm, thể hiện cho văn thao, võ nược, toàn đức, toàn tài. Quần áo của cụ thì cách điệu trong mây, tượng trưng cho người rời, giáng sinh đất nước chúng ta, cứu đất nước chúng ta khỏi cơn nguy biến. Và bên trái thì có bãi cọc, mô phỏng lại bãi cọc và bằng bê tông bịt đầu sắt. Thì ở tại nơi đây mô phỏng cách cắm cọc 90 độ thì ở trên bảo tàng ngoài trời đã miêu tả cách cắm cọc 90 độ như nào. Còn cách cắm cọc 45 độ đến nay thì rất nhiều nhà nghiên cứu của đất nước chúng ta và thế giới về đây nghiên cứu nhưng vẫn chưa nghiên cứu được ra cách cắm cọc 45 độ như thế nào. Đó là một điều rất là đặc biệt.
0: Tại quảng trường luôn có một ngọn đuốc cháy ngày đêm, tượng trưng cho ngọn lửa không bao giờ tắt, thể hiện mạch nguồn, nhiệt huyết tiếp nối mạch nguồn của ông cha. Phía dưới mặt nước là bãi 180 cọc lim được bịt bằng sắt, tượng trưng cho nghệ thuật quân sự đỉnh cao đã được các bậc tiền nhân sáng tạo. Bên cạnh khuôn viên của ngôi đền, du khách khi đến với khu di tích Bạch Đằng Giang sẽ được ghé thăm nhà trưng bày hiện vật trận Bạch Đằng. Tại đây còn lưu giữ được một số tư liệu và hiện vật về chiến thắng Bạch Đằng.
1: Nhà trưng bày hiện vật của các trận đánh Bạch Đằng thì nơi đây là có 5 cọc gỗ là cọc của năm 9538, 9581 và 1288. Và điều đặc biệt hơn đó chính là tháng 9 năm 2019 thì phát hiện qua ra bãi cọc Cao Quỳ ở khu vực xã Niên Khê, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Và tại nơi đấy thì đã mang một cọc gỗ về đây để trưng bày, đó là cọc của năm 1288. Hai bên của nhà trưng bày hiện vật thì là có lưu nạn, đó chính là vũ khí phương tiện chiến tranh của vương triều nhà Trần trước đây chúng ta đánh giặc Mông Cổ. Và một bên thì lưu nạn vũ khí phương tiện chiến tranh của giặc Mông Cổ. Ngoài ra thì có 3 thuyền được trục vớt từ dòng sông Bạch Đằng này và được giám định niên đại. Thì 3 chiếc thuyền này chính là những chiếc thuyền mà trước đây các cụ cha ông của chúng ta đã dùng để đánh trận thủy chiến năm 1288.
0: Không gian nhà trưng bày hiện vật còn có hình ảnh tư liệu về lãnh đạo đảng, nhà nước ghé thăm và rước hương tưởng nhớ tới công lao của các vị tướng nhà Trần. Hình ảnh khánh thành các công trình đền tại khu di tích. Với những giá trị tiêu biểu, độc đáo về lịch sử, văn hóa, kiến trúc và nghệ thuật, năm 2021, khu di tích Bạch Đằng Giang được xếp hạng là di tích lịch sử cấp quốc gia. Đây đã trở thành địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cho các thế hệ tiếp nối, học tập tấm gương đạo đức các vị anh hùng dân tộc đã có công lớn trong trận chiến trên sông Bạch Đằng, khẳng định tiềm năng và trí tuệ của người Việt Nam, những giá trị nổi bật của các trận thắng trên sông Bạch Đằng đối với lịch sử Việt Nam và thế giới.
2: Cảm xúc của em rất là vui và rất là thích bởi vì em đã đến tham quan được một nơi ông ta đã xây dựng nước và giữ nước. Em nghĩ đây là một cái nơi mà để giáo dục truyền thống yêu nước. Nhiều thế hệ nên đến đây tham quan và để biết được rằng là đây là cái nơi mà một phần nhỏ giúp cho chúng ta đã sống được đến bây giờ.
0: Tự hào trên mảnh đất địa linh nhân kiệt, trong những năm qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng luôn quan tâm chú trọng bảo tồn, phát huy những giá trị của khu di tích, để khu di tích trở thành một địa điểm đến để khơi dậy và nêu cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc, góp phần giáo dục và phát huy truyền thống lịch sử văn hóa, truyền thống yêu nước và đấu tranh giải phóng dân tộc hào hùng của dân tộc ta trong thời kỳ đổi mới.
3: Sở Văn hóa và Thể thao với tư cách là cơ quan tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố thì chúng tôi luôn luôn

0: tham mưu là cho thành phố không chỉ những di tích Bạch Đằng Giang mà cho tất cả di tích trên thành phố, làm thế nào thì làm là chúng ta phải thực hiện tốt công tác bảo tồn, phải phát huy được nó, nhưng mà phát huy bảo tồn phải phát huy để bảo tồn, đấy là cái phải giải quyết được cái hài hòa đó, với tinh thần là cái nơi để cho nhân dân, để cho du khách đến chiêm bái, đến du lịch, đến thưởng ngoạn. Đấy là cái quan điểm tham mưu, và tinh thần là chúng ta làm tốt công tác quản lý này, thứ hai thực hiện làm tốt công tác tuyên truyền quảng bá này, thứ ba là phải tạo ra môi trường văn hóa văn minh lành mạnh tại cái nơi mà bà con đến nơi di tích này.
1: Trải qua những năm tháng, những thăng trầm của lịch sử, khu di tích quốc gia Bạch Đằng Giang ngày nay được mở rộng và khang trang hơn với vẻ tráng lệ cùng kiến trúc thuần Việt, trở thành một điểm đến tâm linh, một di tích văn hóa lịch sử cho bất kỳ ai muốn khám phá vùng đất Hải Phòng địa linh nhân kiệt. Nhiều danh nhân có công với đất nước theo suốt chiều dài của dân tộc.

0: thông báo về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trần Chăn Tùng và vợ bà Nguyễn Thị Sương. Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai khu vực liên xã Gò Quao nhận được hồ sơ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông Trần Chăn Tùng, sinh ngày 1 tháng 1 năm 1970, căn cứ công dân số 0910700141156 và vợ bà Nguyễn Thị Sương, sinh ngày 19 tháng 4 năm 1974, căn cứ công dân số 0911740057 31, thường trú ấp 1A xã Vĩnh Hòa Hưng, tỉnh An Giang. Nguồn gốc thửa đất số 1080, tờ bản đồ số 8, với diện tích 6.890 m², mục đích sử dụng đất trồng màu tại ấp 1 xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, được Ủy ban Nhân dân huyện Gò Quao cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số P869914 ngày 1 tháng 11 năm 2000 cho hộ ông Lê Văn Giàu, sinh năm 1930, chứng minh nhân dân số 370246771, địa chỉ thường trú ấp 1 xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Đến ngày 28 tháng 4 năm 2006, ông Lê Văn Giàu chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên cho ông Trần Thanh Tùng và vợ là bà Nguyễn Thị Sương hết diện tích thửa đất nêu trên, đính kèm giấy tay. Qua đo đạc lại, số hiệu thửa đất số 1080 đổi thành thửa đất số 15, tờ bản đồ số 71, với diện tích là 6.559,2 m². Mục đích sử dụng đất trồng cây hàng năm khác, đính kèm phiếu đo đạc chỉnh lý thửa đất số TDCL98-2025-71-15 do chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai khu vực liên xã Gò Quao lập ngày 22 tháng 8 năm 2025. Này ông Trần Thanh Tùng và vợ bà Nguyễn Thị Sương xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa đất trên. Sau thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng tin, mà gia đình hộ ông Lê Văn Giàu không có khiếu nại tranh chấp liên quan đến thửa đất nêu trên, thì chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai khu vực liên xã Gò Quao thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 71, tờ bản đồ số 15, với diện tích 6.559,2 m². Mục đích sử dụng đất trồng cây hàng năm khác cho ông Trần Chăn Tùng, sinh ngày 1 tháng 1 năm 1970, căn cứ công dân số 0910700141156 và vợ bà Nguyễn Thị Sương, sinh ngày 19 tháng 4 năm 1974, căn cước công dân số 0911740057 31 theo quy định của pháp luật. Mọi khiếu nại về sau sẽ không xem xét giải quyết. Ký thay giám đốc, phó giám đốc đã ký Kim Phương Giang.
1: Thông báo về việc đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Tạ Ngọc Thạch, địa chỉ thường trú ấp số 8, xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang. Chi nhánh khu vực liên xã Hòn Đất có tiếp nhận hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Tạ Ngọc Thạch, sinh năm 1975, căn cước công dân số 0910750057

0: 08424, địa chỉ thường trú tại ấp số 8, xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang, đối với thửa đất số 20-21, tờ bản đồ 1, diện tích 24.780m2, mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm, đất chuyên trồng lúa, địa chỉ thửa đất tại ấp số 8, xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang. Thửa đất trên đã được Ủy ban Nhân dân huyện Hòn Đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số X165001, giao sổ cấp giấy chứng nhận số B001471 QSGD trên 664 ngày 1 tháng 4 năm 2004 do hộ bà Đặng Thị Ánh, địa chỉ thường trú tại xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang đứng tên. Lý do đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông Tạ Ngọc Thạch nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước ngày 1 tháng 8 năm 2024 và bên nhận chuyển nhượng có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bên chuyển quyền. Phần 11 của phần C, trình tự thủ tục đăng ký đất đai tài sản gắn liền với đất, nghị định số 151/2025/NĐ-CP. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu có tổ chức cá nhân nào khiếu nại tranh chấp về việc đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nói trên, đề nghị đến chi nhánh khu vực liên xã Hòn Đất hoặc Ủy ban Nhân dân xã Sơn Kiên để được hướng dẫn. Sau thời gian nêu trên, nếu không có đơn đề nghị giải quyết, thì chi nhánh khu vực liên xã Hòn Đất sẽ lập thủ tục đăng ký biến động đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nói trên cho ông Tạ Ngọc Thạch theo quy định. Mọi trường hợp khiếu nại về sau sẽ không xem xét giải quyết. Giám đốc đã ký vụ đất thới.
1: Nơi mạch nguồn tâm linh hội tụ, nơi huyền thoại được viết tiếp bằng niềm tin của triệu trái tim. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được sẵn sàng cho ngày khai hội. Tái hiện giai thoại trăm năm với lễ phục rước tượng bà đầy vẻ tôn nghiêm trên đỉnh núi Sam huyền bí. Chạm vào thời khắc linh thiêng của lễ tắm bà lúc giữa đêm, điểm kết nối giữa con người và hồn thiên sông núi. Sức nóng lan tỏa với ba chương trình đại nhạc hội rực rỡ sắc màu, đất thiên vạn lộc, ngày hội quê hương và festival âm nhạc 2026 và nhiều sự kiện hấp dẫn khác như hội thi lân sư đồng, thi đấu thể thao, trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương, một không gian trình diễn ánh sáng đỉnh cao, nơi âm nhạc hòa quyện cùng bản sắc vùng đất An Giang địa linh nhân kiệt. Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sẽ thắp sáng bầu trời đêm núi Sam, khai mở một kỷ nguyên vạn lộc bình an. Hãy về với vùng đất thiên vạn lộc để sống trong dòng chảy di sản nhân loại, nơi di sản hội tụ, khát vọng vươn xa. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam 2026 diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến 12 tháng 6 2026, nhằm ngày 21 tháng 4 đến 27 tháng 4 âm lịch. Truyền hình trực tiếp lễ khai hội lúc 19:30 ngày 6 tháng 6 2026 trên ATV1, ATV2 của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được hòa sóng trực tiếp trên các báo và phát thanh truyền hình trong nước. Mời quý vị đón theo dõi. Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời gian trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Nếu bạn nghĩ rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng an toàn, hãy suy nghĩ lại. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamin và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu, gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện. Nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ.
2: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở Lối Vào Đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

xin nhấn mạnh một lần nữa, đây là chiếc vòng ngà voi sang xị mịn này. Các bạn nhìn xem, đẹp không? Cái vòng này mà để phối đồ đi dự tiệc ấy, quá là quý phái. Các bạn vui lòng đặt hàng ngay dưới link nhé, luôn và ngay, không là cháy hàng đấy.

0: Quân đội ta là quân đội cách mạng, đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất. Trong đó, lao động sản xuất, xây dựng kinh tế là một trong ba chức năng cơ bản, nhiệm vụ vẻ vang, thể hiện sâu sắc bản chất truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
1: Việc quân đội Việt Nam mà sản xuất và tham gia xây dựng kinh tế, nó không phải chỉ là có từ bây giờ, mà nó bắt nguồn từ cội nguồn lịch sử. Vì cái vị trí địa chính trị như nước ta thì chúng ta phải luôn luôn kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng. Từ thời Lý Trần ấy, là đã có cái chính sách ngụ binh ưu nông, tức là thời bình thì quân nhân và đinh tráng luân phiên nhau về cày ruộng và làm lính. Như thế thì kinh tế thì vẫn phát triển, phải lại có một đội quân dự bị sẵn sàng chống lại cái giặc ngoại xâm.
2: Nhà nước chúng ta được dựng lên trên một cái nền tảng, đó là nông nghiệp. Cho nên nhà nước và cư dân nông nghiệp là cái sợi dây ràng buộc, có thể nói hết sức chặt chẽ với nhau. Và vì vậy, xây dựng một cái đội quân ở một cái nước mà chúng ta lấy cái nông nghiệp làm nền tảng đó, không thể tách khỏi nông dân, không thể tách khỏi nông thôn. Và vì vậy, nếu mà chúng ta dịch theo từ đó, ngụ binh ưu nông chính là đưa binh lính về nông thôn.
0: Ngụ binh ưu nông là việc liên kết hài hòa giữa việc quân sự và nông nghiệp, giữa kinh tế và quân sự, chuyển hóa nhanh từ thời bình sang thời chiến khi cần.
1: Triều Nguyễn ấy, thì cùng với cái việc sẵn sàng chống ngoại xâm lại còn chuyện mở mang cái bờ cõi của mình, khai khẩn ở những vùng đất mới. Ví dụ như là Thoại Ngọc Hầu, mà cái điển hình nhất là cái kênh Vĩnh Tế dẫn nước từ sông Hậu ra vịnh Thái Lan, tạo thành cái đường thủy để cơ động thủy quân. Nhờ Thoại Ngọc Hầu mà cái vùng tứ giác Long Xuyên cả miền Tây Nam Bộ được từng bước khai phá.
0: Chính sách ngụ binh ưu nông đã phát huy tác dụng tích cực trên suốt chặng đường hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Và đến thời đại Hồ Chí Minh, nó được vận dụng sáng tạo, linh hoạt, tùy thuộc vào từng điều kiện lịch sử khác nhau.
3: Trong ba chức năng của quân đội thì tùy theo từng giai đoạn cách mạng để mà đặt vấn đề nào lên trước và lên sau. Nhưng mặc dù lên trước hay lên sau nữa, nhiệm vụ số 1 của quân đội phải là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Đó là xuyên suốt. Anh có làm kinh tế, anh có làm công tác thì anh phải quán triệt rằng mục đích để mà bảo vệ Tổ quốc. Đẻ ra quân đội để mà đánh giặc. Nhưng mà muốn đánh giặc được trong cuộc thế trận của chiến tranh nhân dân thì không thể tách rời là công tác, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất.
1: Quân đội sản xuất xây dựng kinh tế là một trong các biện pháp kết hợp với quốc phòng, nhưng là một trong biện pháp để làm cho sẵn sàng chiến đấu tốt hơn, làm cho chiến đấu tốt hơn. Hồi kháng chiến chống Pháp, mình là thực túc binh cường, tất cả các đơn vị đều sản xuất, rồi mình là tổ chức các xưởng quân giới sản xuất vũ khí để đánh giặc. Từ khi bắt đầu nổ ra cuộc kháng chiến chống Pháp năm 1946 cho đến năm 1989 là cái thời kỳ chúng ta rút hết quân tình nguyện khỏi Campuchia. Đó là một thời kỳ đất nước luôn luôn xen kẽ chiến tranh và hòa bình. Cho nên đó là một cái quy luật.
0: Có thể nói chiến tranh nhân dân, kháng chiến toàn dân toàn diện, tự lực cánh sinh chính là sự vận dụng sáng tạo của chính sách ngụ binh ưu nông dưới thời đại Hồ Chí Minh. Sau Hiệp định Geneva, miền Bắc tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội để đủ sức chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam. Áp dụng phương châm động là binh, tĩnh là dân. Ngày 23 tháng 8 năm 1956, Bộ Quốc phòng đã quyết định thành lập Cục Nông binh và điều chuyển gần 8 vạn cán bộ chiến sĩ quân đội sang làm nhiệm vụ sản xuất, xây dựng đất nước. Ngoài ra, mỗi đơn vị có từ 10 đến 15% quân số tham gia sản xuất. Cũng từ sự kiện này, ngày 23 tháng 8 trở thành ngày truyền thống bộ đội sản xuất, xây dựng kinh tế.
4: Gia lũ giờ thì gian truân lắm. Mỗi người như thế là làm gì có cái công cụ sản xuất máy cày máy rước, mà mỗi người chỉ là cái xẻng ở bộ đội, cái cuốc, con dao phát có thế thôi. Anh thì gọi là dao phát, anh thì dao quắm, anh thì gọi là dao chặt. Có thế mà ra để sản xuất.
5: Từ một người quân nhân cách mạng, sang chuyển là giai cấp công nhân thì nó có cái vị trí riêng, nó cũng có đà thông. Ngoài đó tức là anh vị trí giai quân nhân cách mạng, nhưng mà sau này giai cấp công nhân lãnh đạo cách mạng thì nó có cái đồng huyết.
0: Quân đội đã có mặt trên những công trường xây dựng quan trọng nhất thời đó như Đại Công trường Thủy Nông Bắc Hưng Hải, khu công nghiệp Thái Nguyên, Việt Trì, xây dựng 29 nông trường quân đội trên miền Bắc như nông trường Mộc Châu, nông trường Đông Hiếu. Nhờ đó, miền Bắc nhanh chóng khôi phục sản xuất, tạo tiềm lực về kinh tế để chi viện cho tiền tuyến.

0: Tuy nhiên, chỉ 4 năm sau, trước yêu cầu mới của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân đội giao toàn bộ 29 nông trường sang Bộ Nông trường quản lý. Với tinh thần thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người. Từ các nông trường, hàng nghìn quân nhân tái ngũ, hàng vạn bộ đội sản xuất lại lên đường cầm súng vào Nam chiến đấu như một biểu tượng của ngụ binh ư nông thời đại mới. Quán triệt quan điểm tự lực tự cường, vừa kháng chiến vừa kiến quốc của Đảng, quân đội ta đã vừa chiến đấu vừa tích cực tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống bộ đội bằng nhiều hình thức, biện pháp phong phú, sáng tạo.
1: Tây Nguyên là một cái chiến trường cực kỳ khó khăn. Lúc mà Mỹ tập trung nó đánh phá quyết liệt, làm tê liệt cái đường 559 thì đó làm cho lực lượng Tây Nguyên là sẽ chết đói. Trước tình hình như vậy, vấn đề đặt ra hàng đầu không phải là đánh giặc, có gạo có cơm đâu mà đánh giặc. Cho nên lúc bấy giờ năm 1970 đấy, ông Hoàng Mỹ Tạo, tư lệnh mặt trận, có hỏi chủ nhiệm hậu cần á, là gạo ở đâu, lấy gì ăn để đánh giặc. Nhắc lại chủ nhiệm hậu cần rằng á, là tư lệnh ở chiến trường B3 bây giờ không phải là tư lệnh Hoàng Minh Tạo, mà gạo về sắn mới là tư lệnh. Không có gạo, không có sắn thì chả có nói gì mà đánh giặc. Mà năm 1969 như vậy là Tây Nguyên trước tình hình như vậy, một số các lực lượng mà không tham gia trực tiếp chiến đấu đều phải cho ra người bắc cả để giữ lại cái lực lượng nòng cốt sản xuất và lực lượng nòng cốt chiến đấu để vừa chiến đấu vừa sản xuất. Và trên chiến trường Tây Nguyên đã có những cái giai đoạn như vậy, cho nên là thường ra là bộ đội chiến đấu đi trước, hậu cần đi sau. Nhưng mà Tây Nguyên thì hậu cần phải đi trước, ra đằng trước phát dày trong sẵn trong chiến ra đấy chuẩn bị, có sẵn rồi quân đội mới ra mới đánh giặc được. Cho nên cái mà có ngược quy luật của Tây Nguyên, hậu cần đi trước, chiến đấu đi sau.
0: Sau khi đất nước hòa bình thống nhất, việc khắc phục hậu quả chiến tranh, cải tạo xây dựng và phát triển kinh tế trở thành nhiệm vụ hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Tháng 3 năm 1976, Bộ Chính trị ra nghị quyết số 250 về quân đội làm nhiệm vụ xây dựng kinh tế. Nghị quyết chỉ rõ, đi đôi với nhiệm vụ bảo vệ đất nước, nhiệm vụ xây dựng kinh tế, xây dựng đất nước là một nhiệm vụ chính trị to lớn hiện nay của quân đội ta. Đó là nhiệm vụ của toàn quân, của mọi đơn vị, cán bộ, chiến sĩ trong quân đội. Thực hiện chủ trương này, quân đội

đã chuyển một lực lượng lớn gần 28 vạn cán bộ chiến sĩ sang làm nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế. Những người lính đã để lại những dấu ấn không thể phai nhòa trên mặt trận mới, sản xuất, xây dựng kinh tế.

0: Lúc bây giờ vừa mới giải phóng xong hoàn toàn miền Nam, vấn đề nhiệm vụ số 1 lúc bây giờ là toàn quân toàn dân khôi phục lại nền kinh tế. Lúc bây giờ chưa nó phát triển, khôi phục lại nào. Cho nên ba sư đoàn của quân khu 4 vừa bỏ súng ngày hôm qua, hôm nay bước vào xây dựng cái đường sắt Bắc Nam từ Thanh Hóa mà vào đến Thừa Thiên. Đội quân chiến đấu đó hôm qua, hôm nay đã trở thành một đội quân công nhân để mà làm đường sắt. Lúc bây giờ nếu không có quân đội ai làm cho, không có làm. Đất nước kiệt quệ rồi, dân không đủ ăn, thì quân đội là vừa phải bảo đảm sẵn sàng chiến đấu, vừa khôi phục lại sản xuất.
1: Chủ trương quân đội tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế đã được triển khai mạnh mẽ và rộng khắp. Nhờ đó, kinh tế của đất nước đã có những chuyển biến rõ rệt. Những doanh nghiệp quân đội như công ty điện tử thiết bị thông tin Sysenco, tiền thân của Viettel, Tân Cảng Sài Gòn, công ty trực thăng Việt Nam đã tham gia vào nhiều lĩnh vực, ngành và các vùng kinh tế quan trọng của đất nước, trở thành một bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Tuy nhiên, tại những khu vực biên giới, vùng sâu vùng xa, đặc biệt là ở những địa bàn chiến lược, điều kiện kinh tế xã hội vô cùng khó khăn, dân cư thưa thớt, các vấn đề dân tộc tôn giáo có nhiều diễn biến phức tạp. Do đó, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về kết hợp phát triển kinh tế với củng cố tiềm lực quốc phòng an ninh nhằm thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Bộ Quốc phòng đã thành lập các binh đoàn, các đoàn kinh tế và xây dựng các khu kinh tế quốc phòng. Những người lính lại lên đường với những nơi khó khăn, gian khổ nhất. Binh đoàn 15 là một trong những đơn vị kinh tế quốc phòng được thành lập sớm của quân đội từ khi bắt đầu công cuộc đổi mới đất nước. Binh đoàn đứng chân trên địa bàn 4 tỉnh Tây Nguyên, hoạt động trải dài trên 251 km đường biên giới, giáp với Lào và Campuchia, chủ yếu thuộc vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí còn thấp, kinh tế chủ yếu tự cung tự cấp. Những cán bộ chiến sĩ của binh đoàn đã đến với bà con, cầm tay chỉ việc, hướng dẫn bà con cách trồng trọt chăn nuôi sao cho hiệu quả.
2: Cái này lúa có hiện tượng là bị bệnh đầu ôn này. Em coi phun phong cho nó, lúa đang trong thời kỳ đẻ nhánh đấy. Phun trong 5 ngày sau là em bọn phân.
1: 11 năm qua, gia đình anh Hưng và gia đình anh Rơ Trăm Păn đã gắn bó với nhau như thế, cùng giúp đỡ nhau trong mọi công việc và cuộc sống.
3: Hơn mười mấy năm, 11 năm nữa là chưa được quen nhau thì nó thì làm bộ đội đây, làm tay bò. Xong thì đi chăn bò người ta đấy, chăn bò xong thì quen nhau. Là công việc gì mà nó khó khăn đó, là mình phải chịu, là mình khó khăn mình kêu nó. Dù mình làm cái gì thì là mình kêu anh em mình thôi.
1: Nhờ quen với anh Hưng mà gia đình anh Păn mới biết làm lúa nước. Thửa ruộng 7 sào này trước kia chỉ làm được một vụ vào mùa mưa. Giờ nhờ có thủy lợi nên đã trồng lúa 2 vụ, 3 vụ. Cả gia đình 6 người nhà anh Păn giờ không còn lo đói nữa.
4: Chú kia là hướng dẫn làm lúa thế này ấy. Bây giờ mới biết luôn làm ấy. Hướng dẫn mình thế nào mình làm theo như vậy thôi. Năm nay cũng được tốt hơn đó chị. Năm ngoái là cũng tạm thôi do là lần đầu mình làm ấy.
2: Từ khi trung đoàn thành lập, đóng quân trên địa bàn xã Gia Mơ là thực hiện chính sách là kinh tế và quốc phòng và giúp dân làm kinh tế, thực hiện cái mô hình gắn kết hộ thì gia đình cũng đã gắn kết với nhà anh Bán ở làng Cà Lạ, xã Gia Mơ. Trước đây là nhà anh Bán áp dụng các mô hình kinh tế như là làm lúa là theo tập quán của địa phương là như chọc tỉa. Nhưng từ khi có trung đoàn và đơn vị cũng như gia đình gắn kết thì đã giúp đỡ hướng dẫn cho anh Bán bỏ các phong tục canh tác lạc hậu, chuyển sang canh tác như trồng lúa nước, chăn nuôi thì cũng không phải chăn thả như trước nữa mà chuyển sang là nuôi nhốt và phải có người đi chăn. Khoảng một năm đầu, thời gian đầu thì họ không nghe, nhưng đến lúc mình dần dần mình nói nhiều thì họ nhận thức được là cái phương thức của mình hướng dẫn cho họ là nó hiệu quả nên họ cũng áp dụng. Mình vừa làm vừa hướng dẫn để cho người ta làm theo.
1: 35 năm qua, những thế hệ cán bộ chiến sĩ của binh đoàn 15 đã luôn gắn bó với bà con ở địa bàn chiến lược Tây Nguyên như thế. Từ hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi, cấp vốn

0: cây giống, con giống, hướng dẫn tìm đầu ra cho sản phẩm. Cho đến các công việc trong đời sống sinh hoạt hàng ngày như ăn sạch, uống sạch, cách vệ sinh nhà cửa. Để thay đổi nếp nghĩ cách làm của bà con đâu phải việc dễ dàng, mà phải là mưa dầm thấm lâu. Bên cạnh hai sản phẩm chủ lực là cao su và cà phê, binh đoàn đã từng bước mở rộng thêm các ngành nghề phục vụ sản xuất, tạo công ăn việc làm cho hơn 16.000 lao động. Trong đó, lao động là người đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm trên 50%. Hàng chục nghìn người có việc làm phụ. Tiền lương và các chế độ chính sách cho người lao động luôn được bảo đảm. Binh đoàn cũng đã sáng tạo và thực hiện thành công mô hình gắn kết hộ giữa hộ gia đình công nhân người Kinh với hộ gia đình người đồng bào dân tộc thiểu số địa phương. Toàn binh đoàn hiện có 4.617 cặp hộ gắn kết, phát huy hiệu quả trong việc nâng cao kiến thức, đời sống và thắt chặt tình đoàn kết gắn bó giữa 28 dân tộc anh em trong binh đoàn và địa bàn.
1: Cái việc mà không qua cái hoạt động kinh tế gắn quốc phòng hay chúng ta vẫn nói là ngũ binh quân đông ấy, thì không chỉ là câu chuyện làm tăng về tiềm lực kinh tế quốc phòng thông qua hoạt động kinh tế, mà qua đó xây dựng thế trận lòng dân, xây dựng lực lượng như ở biên giới như chúng tôi đã làm, gắn chặt cái tình đoàn kết quân dân trong tất cả các hoạt động, trong các nhiệm vụ. Và thông qua đó thì là cái kênh trực tiếp để kết nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Là người dân tin tưởng Đảng, Nhà nước cũng thông qua cái việc làm của quân đội, thông qua những hiệu quả của quân đội, chăm lo phát triển y tế, giáo dục và những công tác an sinh xã hội khác. Thì tôi nghĩ chỉ có thể là quân đội nhân dân Việt Nam làm được thôi.
0: Trong quá trình phát triển sản xuất, Binh đoàn 15 cũng luôn chú trọng bố trí các đơn vị trực thuộc ở địa bàn trọng yếu. Các đội sản xuất được bố trí ở vị trí sát đường biên giới, xen kẽ với các thôn làng trên địa bàn các xã, huyện đứng chân, tạo dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trong khu vực phòng thủ. Hàng năm, binh đoàn tổ chức huấn luyện, diễn tập phù hợp với các phương án trong khu vực phòng thủ của các tỉnh, thành phố, bố trí các chốt tự vệ ở các vị trí trọng yếu, thường xuyên tổ chức lực lượng tuần tra bảo vệ địa bàn, bảo vệ tài sản đơn vị, các công trình ở khu vực biên giới, bảo vệ mốc giới quốc gia.
1: Với mục tiêu quốc phòng an ninh của chúng tôi thì gặp những khó khăn mới, thách thức mới, là đặc biệt sau cái vụ báo động chính trị, vụ khủng bố tại Tây Nguyên, tại Đắk Lắk ngày 1 tháng 6 năm 2023, thì nó cũng có tác động ảnh hưởng nhất định đến cái tâm tư, tình cảm, rồi một bộ phận không nhỏ cũng dao động tư tưởng sau những cái sự việc xảy ra như thế. Đặc biệt là sau cái vụ việc thì các thế lực thù địch là chống phá rất là quyết liệt, dữ dội, lấy cái sự kiện đó để tuyên truyền xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước và quân đội thông qua các cái phương tiện thông tin đại chúng, nhất là mạng xã hội. Thì chúng tôi xác định đây là một cái mặt trận mới, phải xác định, phải ổn định tư tưởng người dân thông qua việc làm, thông qua tuyên truyền, thông qua làm rõ những cái vấn đề mà các âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch trong cái giai đoạn mới.
0: Với 25 đoàn kinh tế quốc phòng, một công ty và hai binh đoàn đứng chân ở những địa bàn gian khó, những nơi phên dậu biên cương của Tổ quốc, những người lính bộ đội Cụ Hồ đã gắn bó máu thịt với nhân dân, góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng địa bàn an toàn, xây dựng hệ thống chính trị và đời sống văn hóa cơ sở, nhất là ở các địa bàn trọng điểm vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và biên giới hải đảo.
2: Các khu kinh tế quốc phòng là những đơn vị ở đó, có thể nói là những đơn vị thực hiện đúng cả ba nhiệm vụ là như nhau, vừa sẵn sàng chiến đấu vì ở chốt ở biên giới, vừa công tác bởi vì thông qua làm dân vận để giúp dân ổn định sản xuất, bố trí lại dân cư, đấy là công tác. Và việc nữa là giúp dân trong cái việc đưa công nghệ vào sản xuất, rồi giúp dân trong cái việc tìm đầu ra đầu vào vân vân. Thế là những cái đơn vị đấy là thực ra là thực hiện cả ba nhiệm vụ.
3: Tôi cho rằng á, biên giới khi nào cũng là cái áo giáp vững bền, mà biên giới chắc chắn rằng là sức mạnh về nhân dân chưa có, cho nên phải có sức mạnh của quân đội hỗ trợ vào đó, cùng với sức mạnh chính trị, sức mạnh về sản xuất, đời sống nâng lên để tạo ra một cái áo giáp vững chắc.
0: Trong giai đoạn cách mạng mới, yêu cầu của sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc đòi hỏi phải kết hợp chặt chẽ hơn nữa giữa kinh tế với quốc phòng và quốc phòng với kinh tế. Thực hiện chủ trương lưỡng dụng hóa trong sản xuất, các doanh nghiệp quốc phòng đã khai thác tiềm năng để vừa sản xuất quốc phòng, vừa sản xuất sản phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của xã hội và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, làm nòng cốt trong nền kinh tế đất nước trên một số lĩnh vực. Các doanh nghiệp như Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel, các công ty nhà máy của quân đội đã từng bước làm chủ công nghệ sản xuất, sửa chữa, cải tiến nhiều loại vũ khí trang bị kỹ thuật thế hệ mới, công nghệ cao, hiện đại, mang thương hiệu Việt Nam, đáp ứng một phần nhu cầu vũ khí trang bị kỹ thuật cho quân đội. Những đơn vị có truyền thống lâu đời như Tổng công ty Ba Son đã tích cực ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong đóng mới, sửa chữa tàu quân sự và kinh tế, tạo tiền đề cho ngư dân vươn khơi bám biển cũng như phát triển kinh tế biển, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
4: Với tiềm năng và đặc biệt là với cái nguồn lực, sức mạnh về tính kỷ luật, về văn hóa quân sự, về nguồn nhân lực chất lượng cao và về các điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, thì việc quân đội thực hiện tốt cái chức năng lao động sản xuất là góp phần tạo ra tiềm lực cho kinh tế phát triển và đặc biệt là góp phần vào củng cố tiềm lực quốc phòng trên các khía cạnh, bao gồm cả tiềm lực kinh tế, tiềm lực chính trị, tiềm lực khoa học và đặc biệt là tiềm lực quân sự. Để qua đó sẽ góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội ta để thực hiện hóa cho được cái chủ trương xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc để quân đội tiến lên hiện đại, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.
0: Bên cạnh đó, quân đội tích cực phối hợp với cấp ủy chính quyền các địa phương, triển khai các dự án phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở những địa bàn chiến lược trọng yếu về quốc phòng an ninh, nhất là ở vùng sâu vùng xa, biên giới, biển đảo. Từ đó xây dựng thế trận lòng dân, tạo nền tảng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc.
5: Quân đội chung sức là xây dựng nông thôn mới, rồi quân đội là chung tay vì người nghèo và không để ai ở phía sau. Với kết quả triển khai và thực hiện một cách nghiêm túc thì chúng ta đạt được nhiều kết quả thiết thực. Đặc biệt là cái chương trình là xây dựng nông thôn mới và chương trình là phát triển kinh tế xã hội ở các vùng sâu vùng xa, giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo bằng những việc làm thiết thực, nó tạo nên những tình cảm quân dân và xây dựng nên hình ảnh bộ đội Cụ Hồ. Với cuộc cải trên thì phát triển kinh tế xã hội đi đôi với củng cố an ninh và củng cố thế trận của chúng ta. Và những kết quả đạt được thì toàn quân đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận và đánh giá rất là cao những kết quả chúng ta đạt được.
0: Bằng bàn tay khối óc, công sức của tập thể, những người lính đã biến những vùng đất nghèo rộng lớn trên vành đai biên giới trở thành những vùng phát triển năng động, tạo ra những điểm sáng về kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Những thành tựu của quân đội trong việc tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế đã góp phần thiết thực trong củng cố tiềm lực quốc phòng, sức mạnh quốc gia để chúng ta tự tin tiến tới kỷ nguyên vươn mình của đất

0: Má ơi đừng gả con xa, chim kêu vượng hú biết nhà má đâu. Sương khuya ướt đẫm vàng bầu, em về miệt thứ bỏ sầu cho ai. Những câu hát trong bài Em về miệt thứ nghe biết bao cảm xúc. Còn nhà văn Sơn Nam thì viết về quê hương của ông như thế này. Đây là vùng đất vào thời trước rất xa xôi hiểm trở, với nhiều thú dữ, là nơi dừng chân của người dân Việt trên con đường Nam tiến. Tất cả như thôi thúc tôi nhận lời mời theo anh về miệt thứ để có cơ hội hiểu rõ hơn về mảnh ghép trong bức tranh đặc trưng của đất và người phương Nam này. Mời quý khán giả bắt đầu theo dõi series ký sự truyền hình mang tên Hành trình xuôi về miệt thứ. Trong tập thứ 6 của ký sự Hành trình xuôi về miệt thứ mang tên Bức tranh nghề mới nơi đất rừng phương Nam, với những hình ảnh về các nghề mới gắn liền với sự đổi thay trong tư duy lao động sản xuất, giới thiệu những sản phẩm nông sản chứa đựng sức lao động cần cù và chăm chỉ, về khối óc và đôi tay của người dân miệt thứ, các mô hình nông nghiệp tiêu biểu trên đất rừng hòa cùng nhịp sống mới trỗi dậy vùng đất U Minh Thượng hôm nay. Miệt thứ, vùng đất trù phú thuộc miền Tây Nam Bộ, nổi tiếng với nhiều nghề truyền thống đặc sắc, trong đó nghề dệt chiếu, đan lục bình, nghề đan lộp cá, nghề làm mắm, làm khô, nghề thủ công mỹ nghệ là những nghề gắn bó lâu đời với người dân nơi đây từ thời khai khẩn miền đất mới cho đến nay. Những sản phẩm thủ công không chỉ phục vụ cuộc sống hàng ngày mà còn mang đậm bản sắc văn hóa sông nước. Dù trải qua nhiều thăng trầm, các làng nghề vẫn được gìn giữ và phát triển nhờ vào tình yêu nghề và sự khéo léo của người thợ. Đây là niềm tự hào và cũng là hồn quê của miệt thứ. Tất cả những nội dung trên sẽ được gửi đến quý khán giả trong chương trình Quê hương đất nước con người ngày hôm nay, với tập thứ 7 của ký sự Hành trình xuôi về miệt thứ mang tên Chuyển động nhịp nghề trên vùng miệt thứ. Hòa mình vào dòng chảy nghề bên vùng miệt thứ, chúng tôi đến với không khí rộn ràng của những xóm nghề đan đác. Trong đó có một xóm nghề làm đồ thủ công với kích thước nhỏ cũng đang tất bật do hàng cung ứng cho thị trường sôi động quanh năm. Công việc đan đá phù hợp với những người lớn tuổi và chị em phụ nữ, thậm chí cả trẻ em cũng có thể tự học tự làm. Nguyên liệu từ tre trúc quanh nhà nên vừa nhẹ công vừa nhẹ chi phí. Thoăn thoắt theo mỗi đường đan, các sản phẩm thủ công nhỏ nhắn được tạo hình dưới bàn tay khéo léo.
1: Đầu tiên thì cũng nhờ mấy chú mấy cô ở huyện á, ở đây thì cũng có biết đường lây gai, rồi mấy cổ vô đây cũng mới cho là cái tổ này đấy mà đương đát cái gì đó, chứ còn ngoài ra là cũng cái truyền thống của ông già bà già hồi xưa. Ví dụ như già như tụi tôi vậy đấy thì ra bằng mình không làm cái nặng được á, thì làm lây gai cái này ngày cứ muốn lấy được vài trăm ngàn, trăm ngoài 200 ngàn được một cái gì đó, là khoảng nếu mà tốn một ngày là cũng được 2-3 cái. Cái kích thước lớn á thì mình làm dễ làm, còn kích thước nhỏ này nè thì nói chung là mấy cô gái nào, mấy bà đàn bà đó, người ta nhỏ tay, người ta gọn ghẻ, người ta làm dễ. Còn mình đàn ông thanh niên thì làm hơi lọt tay chút thôi chứ cũng làm được.
0: Các sản phẩm thủ công mang nét đẹp hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại, một mặt vẫn giữ nguyên hình dạng của các loại nông ngư cụ gắn bó với đời sống người dân miền Tây sông nước, mặt khác các sản phẩm lại được làm theo kích thước nhỏ nên có tính nghệ thuật cao, được các doanh nghiệp từ Phú Quốc, Sóc Trăng đặt hàng thường xuyên, hứa hẹn trở thành sản phẩm du lịch mới mẻ cho địa phương hôm nay. Người dân làng nghề hết sức phấn khởi với những sự khởi sắc trong đời sống mới, trong niềm vui một cuộc sống no ấm đủ đầy. Nhịp sống ở quê bây giờ cũng sung túc và đầy đủ hơn nhiều

Ngày nay cùng với thế mạnh nông nghiệp, người dân miệt thứ còn phát triển đa dạng các ngành tiểu thủ công nghiệp, trong đó chiếm phần lớn là các cơ sở đan đát dụng cụ đánh bắt cá tôm. Từ xa xưa, người dân đã biết dùng các loại tre trúc có sẵn, giót thành nan, đan lờ, làm lọt để bắt các loại cá đồng nhằm phục vụ bữa ăn gia đình. Từ nhu cầu thị trường, thương lái các tỉnh thành khác cũng về đặt mua, nên đan lờ dần trở thành nghề kiếm sống của một bộ phận người dân địa phương. Trước đây, sản phẩm lờ lọt được bà con làm ra hoàn toàn từ chất liệu tre, độ kính hạn chế nên chỉ đánh bắt được các loại cá cỡ lớn như là cá lóc, cá trê, sặc bổi. Theo thời gian, nghề làm lờ làm lọt được người dân nghiên cứu rút kinh nghiệm và cải tiến về chất liệu, kỹ thuật, kiểu dáng cho phù hợp, từ đó giúp tăng nhanh năng suất và đảm bảo khai thác hiệu quả hơn. Cây sậy là một trong nhiều loại thực vật quan trọng của đất U Minh. Mùa mưa sậy mọc mạnh, sau 4 tháng sẽ trổ bông. Qua mùa bông, thân sậy trở nên già cứng. Sậy phát triển thành đám ở nơi bưng biển, cặp mé lộ mé kênh hay ở những vùng trũng trên những cánh đồng bưng ngập nước. Từ thời khai quang, người dân miệt thứ đã biết lấy sậy lợp mái, dừng dách để che gió che mưa. Những cư dân xa chợ, xa làng quê cũ để tiến gần hơn với đất quan nằm sâu trong rừng. Theo thời gian, nhiều mái sậy thay bằng mái lá dừa, mái tôn. Nhưng sậy vẫn đóng góp thân mình làm song cửa, làm bồ chứa lúa sau mỗi mùa gặt. Ở miền sông nước Nam Bộ có rất nhiều dụng cụ để đánh bắt cá tôm ngoài tự nhiên. Đăng sậy là một trong số đó. Người dân miệt thứ rất khéo tay trong việc bệnh đăng sậy, làm rất nhanh nhưng vẫn đảm bảo độ tinh xảo. Dưới tán rừng U Minh này, cây nào, dây nào cũng quý như nhau. Nhưng chỉ cây sậy và dây choại mới có duyên với nhau. Người dân miệt thứ thích sử dụng cây sậy làm đăng, vì xuống nước, cây sậy vẫn tươi và sống nên sử dụng được lâu. Cây sậy sinh ra nghề bệnh đăng, rồi nghề này quấn quýt với người dân quê mỗi khi mùa cá về. Người dân có thể chỉ dùng đăng dọc theo mé sông, lúc nước rút, cá tôm mắc cạn, dễ bắt, hoặc dùng đó hứng cá tôm chui vào bắt, hoặc có thể chặn ngang mép bờ sông lúc nước ròng, cá chui vào đó thì gọi là đặt nò. Mùa sậy trổ bông cũng là thời điểm nhiều gia đình ở miệt thứ bước vào giai đoạn cao điểm làm chổi. Làm chổi quanh năm, nhưng sậy chỉ trổ bông đúng một lần trong năm, và thời gian bông còn trên ngọn chỉ vỏn vẹn 60 ngày. Thế nên nguồn nguyên liệu dần khan hiếm theo thời gian. Để làm ra một cây chổi, người thợ phải làm qua các công đoạn như phơi khô, lặt bông, tước các nhánh bông sợi ra, cột lại thành từng lọn nhỏ, bó chổi tra cán,

cán làm bằng cây trúc, bao quanh bằng nhiều cọng cỏ hoặc cọng lá. Bệnh dây, dây cước hoặc dây bẹ, đây là kiểu chổi truyền thống. Ngoài ra người ta còn tận dụng bọc ni lông để quấn bên ngoài hoặc ống nhựa chụp vào cán, giúp cây chổi được bền chắc hơn. Vượt trên hàng ngàn cây số từ vùng đất miệt thứ lên đến nơi thành thị, bồng sậy nơi chốn bưng biển tưởng chừng là thứ bỏ đi, giờ thành vật dụng hữu ích cho con người. Những chiếc chổi bình dị đi vào từng góc nhà dường như vẫn còn phảng phất hương đất hồn người của miền Tây sông nước. Lục bình cũng là một loại cây tạo giá trị cho người dân miệt thứ. Loại cây tưởng chừng như bỏ đi này lại trở thành nguyên liệu để làm ra những sản phẩm thủ công mỹ nghệ có giá trị. Cây lục bình hiện nay không những giúp cho nhiều hộ dân thoát nghèo, cải thiện đời sống đáng kể, mà còn hình thành một chuỗi những làng nghề, những hợp tác xã, cơ sở sản xuất đang trên đà phát triển, năng động hội nhập kinh tế thị trường. Công việc đan lục bình không phân biệt tuổi tác, thế nên nhân công trong cơ sở, ngoài phụ nữ trung niên, còn thấy có những em học sinh lẫn các cô bác đầu đã hai thứ tóc, nhưng

0: còn đang được. Ngoài ra, việc đan lục bình cũng không đòi hỏi trình độ cao. Người dân chỉ cần theo học các lớp nghề đan lục bình tại địa phương từ 10 đến 15 ngày là đan được các sản phẩm đơn giản như rổ đựng trái cây, thùng đựng quần áo. Còn các sản phẩm phức tạp hơn như là chụp đèn, tủ đồ, kệ đựng báo và tạp chí nhiều ngăn thì người có kinh nghiệm lâu năm mới làm đẹp được. Một tín hiệu vui là sản phẩm thủ công lục bình ngày càng được thị trường ưa chuộng, vì đây là sản phẩm thân thiện với môi trường, lại đậm đà bản sắc Việt Nam. Nếu có định hướng tốt, nghề đan thủ công lục bình chắc chắn sẽ vươn lên thành nghề truyền thống chủ lực của tỉnh nhà, vừa gìn giữ được nét văn hóa làng nghề, vừa mang lại lợi ích kinh tế cao. Tạm biệt xóm nghề đan lục bình, chúng tôi đến với xóm nghề làm mắm đồng. Từ nguồn lợi dồi dào, người dân miệt thứ đã biết tận dụng nguồn cá tươi ngoài tự nhiên để làm ra các loại mắm đồng thơm ngon. Sự có mặt của mắm đồng đã góp phần làm phong phú thêm cho đặc trưng văn hóa ẩm thực của người dân miền sông nước Nam Bộ. Từ con cá biến thành con mắm, ít cũng phải kéo dài trong thời gian từ 3 đến 4 tháng và trải qua nhiều công đoạn xử lý. Thành phần chính để làm mắm là muối. Nếu ướp muối không đủ hoặc nhiều thì sẽ làm hư cả khạt mắm. Nên người xưa có câu cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Để nói về vai trò quan trọng của muối trong xử lý từ con cá ra con mắm và mượn hình tượng ấy để răn dạy con cái nên người. Để làm mắm, cần chọn những con cá tươi, đánh dẫy, làm sạch ruột, rồi đem ướp muối, đựng trong các lu các khạt. Sau khoảng 1 đến 2 tuần vớt ra rửa sạch với nước ngọt, để cho thật ráo, rồi tẩm thính. Chế biến thính cũng là một công đoạn khá công phu. Gạo càng tốt thì thính càng thơm ngon và tạo mùi đặc trưng sau này cho mắm. Cá tẩm thính xong xếp trở lại vào các thùng chứa. Sau đó dùng manh đệm hoặc miếng mê rổ trải phủ bề mặt và dùng các thanh tre cài chéo, sao cho tấm phủ không bị hở khỏi lớp cá. Cuối cùng là công đoạn chao mắm với đường đã được thắng chín để nguội. Mắm sau khi chao đường được 3 đến 5 ngày là có thể dùng được. Khó có một món ăn nào có thể khơi dậy nhiều kỷ niệm như mắm đồng. Còn mắm chứa đựng hương thơm của phù sa, đồng ruộng, chứa cả tình thương bao la của đấng sinh thành và tình quê hương từ con sông bến nước, ruộng đồng. Một nghề cũng phát triển ở miệt thứ là nghề dệt chiếu. Dù cho những cánh đồng lát thiên nhiên đang dần thu hẹp diện tích, thế nhưng nghề dệt chiếu vẫn giữ được nét riêng. Nhịp sống của người làng nghề khá yên ả, mọi việc cứ đều đặn diễn ra hàng ngày. Dù đã qua nhiều thăng trầm biến thiên, các làng nghề miệt thứ vẫn được bảo tồn và phát triển theo thời gian. Đây là niềm tự hào và cũng là nét duyên dáng mộc mạc quê hương của xứ miệt thứ.
1: Dệt cái này thì bây giờ thì còn cái dệt giữ nghề vậy, chứ không có làm giàu có gì đâu. Giữ cái nghề thôi, để nó mất nghề thôi. Bây giờ niệm đồ nó ra nhiều quá. Từ cái phần dệt bây giờ nó cũng ế ẩm, rồi nó bỏ đi bằng cá, bằng mực hết rồi. Giờ chỉ ra còn có mấy cái nhà mà đeo nghề thì còn để dành dệt cho có chiếu vậy thôi, chứ không có bỏ nghề. Làm ít, chứ không có làm nhiều.
0: Miệt thứ vùng đất Trù Phú đang khoác lên mình diện mạo mới. Nhờ sự quan tâm của đảng, nhà nước và tinh thần vượt khó của người dân, đời sống kinh tế văn hóa xã hội nơi đây ngày càng khởi sắc. Đồng bào dân tộc thiểu số Khmer đã mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Trẻ em được đến trường đầy đủ, bản sắc văn hóa truyền thống được giữ gìn. Nhịp sống mới đang lan tỏa khắp các làng quê, mang đến niềm tin và hy vọng vào một tương lai tươi sáng, phát triển bền vững cho miệt thứ. Tất cả những nội dung trên sẽ được gửi đến trong tập 8 của ký sự mang tên Nhịp sống mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số miệt thứ. Mời quý khán giả cùng đón theo dõi.

0: Ngọc Nhi xin được gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Hỏi Bác Sĩ Chuyên Khoa. Thưa quý vị, Hỏi Bác Sĩ Chuyên Khoa là một chương trình về sức khỏe nhằm cung cấp những thông tin y tế thông qua sự tư vấn gần gũi, dễ hiểu từ các bác sĩ chuyên khoa uy tín. Chúng tôi hy vọng rằng sau mỗi tập phát sóng, quý vị sẽ có thêm cho mình những thông tin bổ ích để chăm sóc sức khỏe. Còn bây giờ, xin mời quý vị sẽ cùng đến với cập nhật những thông tin khoa học đáng chú ý trong điều trị bệnh tuần này.
1: Những điều cần làm khi đi khám sức khỏe tim mạch. Mang theo kết quả khám trước đây, đơn thuốc, các loại xét nghiệm cũ, siêu âm tim, điện tim, xét nghiệm máu. Nếu có bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, mỡ máu cao, hãy ghi rõ tên thuốc đang dùng. Trước 1 đến 2 ngày khám, nên ăn thanh đạm, ít dầu mỡ, ít muối để có kết quả xét nghiệm huyết áp, mỡ máu, đường huyết chính xác. Nhìn ăn sáng nếu làm xét nghiệm máu, thường nhìn từ 8 đến 12 tiếng, chỉ uống nước lọc. Nên mặc áo ngắn tay hoặc rộng rãi để thuận tiện cho đo huyết áp, gắn điện cực khi đo điện tim hoặc siêu âm tim. Không uống cà phê, trà đặc, hút thuốc ít nhất 4 đến 6 giờ trước khi đo huyết áp hay điện tim. Nghỉ ngơi ít nhất 10 đến 15 phút trước khi đo huyết áp, tránh leo cầu thang hay vận động gắng sức ngay trước lúc khám. Ghi lại triệu chứng đang gặp như đau ngực, hồi hộp, khó thở, mệt khi gắng sức, phù chân, đánh trống ngực. Soạn sẵn các câu muốn hỏi bác sĩ: tôi có cần uống thuốc lâu dài không? Tôi nên ăn uống tập luyện ra sao, vân vân. Thực hiện đầy đủ các xét nghiệm khi đi khám tim mạch, tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ trong việc dùng thuốc, tái khám.
0: Thưa quý vị, ngưng tim khi ngủ là tình trạng tim ngưng hoạt động một cách đột ngột, khiến cho oxy và máu không thể đi đến những cơ quan khác trong cơ thể, từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Và tình trạng này có thể xuất hiện một cách đột ngột và bất ngờ trong khi chúng ta đang ngủ. Nên nếu như chúng ta không phát hiện sớm cũng như điều trị kịp thời mà để tình trạng ngưng tim khi ngủ này kéo dài, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ đến từ Thạc sĩ bác sĩ nội trú Phùng Huy Hoàng, chuyên khoa tim mạch, Bệnh viện Nhân dân 115, để hiểu rõ hơn về tình trạng ngưng tim khi ngủ quý vị nhé. Xin được gửi lời chào đến bác sĩ ạ.
2: Xin chào Nhi, xin chào quý vị khán giả đang xem đài.
0: Thưa bác sĩ, tình trạng ngưng tim khi ngủ là một hội chứng như thế nào? Có ảnh hưởng ra sao đến sức khỏe tim mạch cũng như sức khỏe tổng thể của chúng ta ạ?
2: Đầu tiên chúng ta phải nói tới cái chuyện là ngưng tim. Ngưng tim là khi cái trái tim chúng ta ngừng đập, mà tim là một cái cơ quan quan trọng, gần như là bậc nhất của cơ thể, bởi vì nó sẽ bơm máu để nuôi hết tất cả những cái hệ cơ quan khác. Cho nên là khi ngưng tim, nếu chúng ta không được cấp cứu kịp thời thì có thể dẫn tới những cái tình trạng đe dọa tính mạng là tử vong. Như vậy thì ngưng tim khi ngủ là một cái tình trạng mà khi chúng ta đang ngủ thì cái trái tim của chúng ta đột ngột ngừng hoạt động. Chúng ta cần phải lưu ý rằng là cái tình trạng ngưng tim có thể xảy ra ở bất kể thời điểm nào chứ không phải là khi ngủ. Tuy nhiên, người ta nhận thấy rằng là trong một cái nghiên cứu năm 2021, người ta thấy rằng là 1/5 những cái trường hợp đột tử xảy ra trong cái khoảng thời gian từ 10 giờ tối cho tới 6 giờ sáng, có nghĩa là ban đêm khi chúng ta đang ngủ. Cái tình trạng ngưng tim khi ngủ nó có một cái điểm đặc biệt là khi trong cái giấc ngủ như vậy thì bệnh nhân hầu như không nhận biết được những cái dấu hiệu bất thường của cơ thể mình. Kể cả những người xung quanh lúc đó thì cũng sẽ không nhận biết được những cái dấu hiệu đó. Do đó có thể dẫn tới cái chuyện rằng là phát hiện và cấp cứu trễ và khiến cho bệnh nhân có thể tử vong.
0: Thưa bác sĩ, vậy thì nguyên nhân phổ biến nào gây nên tình trạng ngưng tim khi ngủ và chúng ta có những cái lưu ý đặc biệt đến những cái yếu tố nguy cơ nào không ạ?
2: Có rất nhiều nguyên nhân có thể gây ra cái tình trạng ngưng tim khi ngủ này. Ngày xưa đó, người ta phát hiện ra có một cái rối loạn nhịp tim, người ta gọi là cái hội chứng Brugada, thì thường xuất hiện ở những cái người nam ở độ tuổi khoảng 30-40 tuổi, nhất là ở khu vực châu Á. Và lần đầu tiên người ta phát hiện ra là những cái trường hợp này đột tử trong quá trình đang ngủ ban đêm. Tuy nhiên rằng là bây giờ người ta phát hiện rằng là có rất nhiều bệnh lý, có rất nhiều tình trạng có thể gây ra tình trạng ngưng tim, đặc biệt là khi ngủ. Trong đó có những cái bệnh lý về rối loạn nhịp, người ta gọi là rối loạn nhịp di truyền, có nghĩa rằng là đã có từ lúc vừa mới sinh ra rồi. Tuy nhiên là có thể trong quá trình sống thì có những người hoàn toàn không biểu hiện gì cả, và đến một cái thời điểm nào đó trong đời hoặc là trong một số những cái hoàn cảnh cụ thể thì cái rối loạn nhịp tim này nó sẽ xuất hiện và nó gây ra những cái biến cố nghiêm trọng. Cái thứ hai nữa là có một số những cái bệnh nền khác có thể gây ra cái tình trạng rối loạn nhịp tim, gây ra ngưng tim khi ngủ. Ví dụ như có những người có những cái nhồi máu cơ tim tối cấp xảy ra trong lúc ngủ, có những người sẽ có những cái bệnh mạch vành mãn tính, có đái tháo đường, có bệnh thận mạng, có rối loạn lipid máu, hoặc là những cái thói quen không lành mạnh, ví dụ như là hút thuốc lá, uống rượu bia, sử dụng những cái chất kích thích, vân vân.

0: thì vẫn là những cái nguyên nhân có thể thúc đẩy xuất hiện cái tình trạng rối loạn nhịp tim. Trong đó thì yếu tố nguy cơ thì để nhận diện được thì có những cái yếu tố liên quan tới bản thân. Ví dụ như một người mà có nhiều bệnh nền liên quan tới tim mạch, ví dụ như là đái tháo đường, ví dụ như là tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, bệnh nhân thường xuyên hút thuốc lá, uống bia rượu, sử dụng chất kích thích vân vân, là những cái yếu tố nguy cơ đặc biệt của bệnh lý tim mạch, là một trong những cái nguyên nhân, một trong những cái yếu tố chúng ta phải nhận diện bệnh nhân có thể xuất hiện những cái rối loạn nhịp tim. Nếu như bệnh nhân không được chẩn đoán, điều trị và kiểm soát những cái bệnh lý này một cách hiệu quả. Cái thứ hai nữa là có những cái yếu tố nguy cơ nhận diện liên quan tới gia đình. Như mình đã đề cập, có những cái rối loạn nhịp tim nó mang tính di truyền và nó có thể xuất hiện ở một số người trong gia đình. Như vậy thì nếu như một người mà trong gia đình sẽ có, nhất là những cái người thân trực hệ, ví dụ như là anh chị em ruột, ông bà, cha mẹ, có những cái tình huống ví dụ như là đột tử do bệnh tim mạch, có những cái bệnh tim mạch xuất hiện từ khi còn trẻ thì cũng là một cái dấu hiệu để chúng ta cần phải tầm soát. Cái yếu tố nguy cơ thứ hai mà chúng ta thường nhận diện là những cái yếu tố nguy cơ liên quan tới gia đình. Ví dụ như có một số những cái rối loạn nhịp tim như mình nói, nó có tính di truyền, như vậy thì nó sẽ xuất hiện trong một số gia đình nhất định. Do đó nếu như trong gia đình của chúng ta, đặc biệt là những người thân trực hệ như là anh chị em ruột, ông bà, cha mẹ, hoặc kể cả những cái người thân khác có đột tử, đặc biệt là đột tử không rõ nguyên nhân, đột tử do nguyên nhân tim mạch, hoặc là có những cái bệnh tim mạch khác mà xuất hiện từ lúc còn trẻ tuổi, thì cũng là một cái dấu hiệu cảnh báo cần để chúng ta phải đi tầm soát để xem là có những cái bệnh lý về rối loạn nhịp nguy hiểm hay không. Bản thân người đó có dấu hiệu cảnh báo, chẳng hạn như là có những cái triệu chứng bất thường như thường xuyên choáng váng chóng mặt, đã từng ngất xỉu, thường xuyên bị hồi hộp đánh trống ngực, cũng là một trong những cái dấu hiệu mà chúng ta cần phải cẩn thận. Chúng ta có những cái rối loạn nhịp tim có thể dẫn tới tình trạng ngưng tim khi ngủ.
1: Dạ. Bên cạnh những dấu hiệu mà bác sĩ vừa chia sẻ thì làm sao để chúng ta khi ngủ dậy một giấc, chúng ta cảm nhận cơ thể như thế nào để biết rằng có thể đêm qua mình đã từng bị ngưng tim khi ngủ ?
0: Hầu như ngưng tim là một cái tình trạng xảy ra đột ngột và nếu không được cấp cứu kịp thời thì có thể tử vong. Đầu tiên là phải nhấn mạnh là có những cái dấu hiệu có thể gợi ý chúng ta có thể xảy ra cái tình trạng ngưng tim này. Ví dụ như lúc nãy chúng ta đã nhắc tới, ví dụ như thường xuyên hồi hộp đánh trống ngực, chúng ta thường xuyên có cái tình trạng choáng váng chóng mặt, hoặc là chúng ta có ngất xỉu trước đây, kể cả khi ngủ, kể cả khi thức. Hoặc cái thứ hai nữa đó là trong quá trình ngủ, một số người sẽ có những cái tình huống ví dụ như là thường xuyên giật mình thức giấc ban đêm, thì nó cũng có thể là một cái dấu hiệu để chúng ta có thể cảnh báo về cái vấn đề là chúng ta có thể có một cái rối loạn nhịp tim nguy hiểm nào đó xảy ra trong khi ngủ. Tuy nhiên những cái dấu hiệu mà chúng ta vừa nói ở trên có thể gặp ở trong những cái bệnh lý khác, kể cả tại hệ tim mạch và ngoài hệ tim mạch. Cho nên nếu chúng ta có những cái dấu hiệu bất thường, chúng ta nên đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.
1: Hiện nay có những biện pháp nào để điều trị ngưng tim khi ngủ? Xin nhờ bác sĩ chia sẻ
0: Ngưng tim khi ngủ, nếu như bệnh nhân đã từng ngưng tim và đã được cứu sống thì cái quá trình điều trị này nó sẽ tùy thuộc vào cái nguyên nhân mà gây ra ngưng tim của bệnh nhân. Những biện pháp này nó có thể thay đổi từ cái chuyện là chúng ta dùng thuốc để kiểm soát những cái nhịp tim bất thường không để xảy ra, hoặc là chúng ta có thể can thiệp bằng thủ thuật hoặc bằng phẫu thuật. Đối với những cái bệnh nhân mà có những cái rối loạn nhịp tim chậm nguy hiểm tới tính mạng thì chúng ta có thể sẽ phải đặt một cái máy tạo nhịp tim vĩnh viễn. Đó là một cái thiết bị được cấy vào trong cái cơ thể bệnh nhân, để khi mà nhịp tim bệnh nhân quá chậm thì cái máy này nó sẽ hoạt động để duy trì cái nhịp tim cho cơ thể ổn định. Hoặc là một số tình huống có những cái rối loạn nhịp mà cần phải cấy những cái máy phá rung. Ví dụ như các bạn có thể thấy rằng là như trong bệnh viện có những cái rối loạn nhịp tim, bác sĩ sẽ dùng những cái tấm bản điện cực để sốc điện cho bệnh nhân. Tuy nhiên không phải lúc nào bệnh nhân cũng ở gần một cái cơ sở y tế để có thể xử lý kịp thời. Cho nên là chúng ta sẽ cấy những cái máy nào vào trong cơ thể để máy có thể hoạt động và cứu sống bệnh nhân, kể cả khi bệnh nhân đang ở nhà, ở ngoài đường hoặc khi không gần cơ sở y tế. Một số những cái trường hợp mà rối loạn nhịp tim cũng có thể được điều trị bằng cách là sẽ đưa một cái ống thông qua đường mạch máu để đi vào trong buồng tim của bệnh nhân, và sau đó sẽ được hủy bỏ những cái ổ phát những cái nhịp tim nguy hiểm. Như vậy thì bên cạnh những cái chuyện dùng thuốc, bên cạnh những cái chuyện mà chúng ta sẽ dùng những cái can thiệp liên quan tới phẫu thuật, thủ thuật, thì cũng phải chú ý tới một cái vấn đề là như lúc nãy chúng ta có đề cập rằng là có những cái bệnh lý khác tại tim và ngoài tim có thể gây ra cái tình trạng ngưng tim này, đặc biệt là ngưng tim khi ngủ. Do đó chúng ta vẫn phải chú ý điều trị và kiểm soát đầy đủ, kịp thời và hiệu quả những cái bệnh lý kèm theo, ví dụ như là bệnh mạch vành, ví dụ như là đái tháo đường, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu. Chúng ta cần phải loại bỏ những cái thói quen, những cái lối sống không lành mạnh, ví dụ như sử dụng chất kích thích. Chúng ta phải hạn chế uống bia rượu, chúng ta phải cai thuốc lá, thường xuyên tập luyện thể dục thể thao, kiểm soát cân nặng, vân vân.
1: Dạ, thưa bác sĩ, ngưng tim khi ngủ chúng ta có phòng ngừa được hay không ạ? Và cần có một chế độ sinh hoạt, ăn uống, làm việc như thế nào để mình phòng tránh được ngưng tim khi ngủ ạ?
0: Ngưng tim khi ngủ là một cái tình trạng có thể phòng ngừa được. Chúng ta cũng phòng ngừa ở hai giai đoạn. Chúng ta phòng ngừa làm sao để cho những cái rối loạn nhịp tim nguy hiểm nó chưa xảy ra. Và khi những cái rối loạn nhịp tim nguy hiểm xảy ra gây ra ngưng tim khi ngủ rồi, và khi được điều trị thì chúng ta phải làm sao để đảm bảo được cái vấn đề điều trị là tối ưu. Thì đối với lại cái chuyện phòng ngừa, đối với những cái trường hợp mà rối loạn nhịp tim chưa xảy ra nhưng có nguy cơ cao, thì chúng ta phải nhận diện được những cái yếu tố nguy cơ. Những yếu tố nguy cơ này có thể đến từ bản thân của chúng ta, ví dụ như đã có những cái triệu chứng bất thường, chúng ta đã có những cái bệnh lý nền tảng có thể gây ra những cái bệnh lý tim mạch, đặc biệt là rối loạn nhịp tim. Như vậy thì chúng ta phải kiểm soát những cái bệnh lý này tốt. Bên cạnh đó, chúng ta lại một lần nữa chúng ta phải nhấn mạnh tới cái vai trò của cái việc điều chỉnh cái thói quen sinh hoạt và cái lối sống, từ những chuyện ăn uống cho tới chuyện tập luyện, cho tới cân nặng, cho tới những cái vấn đề rượu bia, thuốc lá, vân vân. Trong giai đoạn thứ hai là khi một cái người đó đã từng xảy ra ngưng tim, hoặc là chưa có ngưng tim nhưng đã có được chẩn đoán những cái rối loạn nhịp tim nguy hiểm có thể dẫn tới ngưng tim, đặc biệt là ngưng tim khi ngủ, thì bệnh nhân sẽ phải tuân thủ tuyệt đối và chặt chẽ theo cái chỉ định điều trị của bác sĩ. Nếu như bệnh nhân đang được dùng thuốc thì phải uống thuốc đầy đủ, uống thuốc đúng liều, đúng thời gian theo chỉ định của bác sĩ, và phải thường xuyên tái khám để bác sĩ sẽ đánh giá xem là cái thuốc đó điều trị có hiệu quả hay không, hoặc là có những cái tác dụng nào không mong muốn liên quan tới điều trị thuốc hay không. Cái thứ hai nữa là bệnh nhân sau khi đã được can thiệp, ví dụ như đã được cấy những cái máy ở trong tim, ví dụ như là máy tạo nhịp tim vĩnh viễn hay là cái máy phá rung, thì phải thường xuyên tái khám theo hẹn của bác sĩ để được kiểm tra những cái thông số, những cái hoạt động và điều chỉnh những cái hoạt động của cái máy đó một cách tối ưu nhất. Cho nên cái phòng ngừa của chúng ta nó có rất nhiều phương pháp, từ những cái phòng ngừa chung cho tới cái vấn đề là kiểm soát những cái bệnh lý nền tảng khác ngoài tim, cho tới cái vấn đề tuân thủ điều trị vân vân. Và chúng ta làm sao để ngăn ngừa cái chuyện ngưng tim xảy ra. Và khi nếu như nó có xảy ra rồi thì bệnh nhân may mắn đã được cứu sống thì nó sẽ không xảy ra lại và không có những cái biến cố đáng tiếc. Một cái nữa là liên quan tới cái vấn đề phòng ngừa, thì nếu như bản thân mình mà đã từng có cái tình trạng ngưng tim và đã được chẩn đoán, hoặc là trong gia đình mình có ai đã có cái tình trạng ngưng tim và đã được chẩn đoán, đó là một cái dấu hiệu cảnh báo và chúng ta cần phải được đi tầm soát để xem là chúng ta có những cái rối loạn nhịp liên quan tới di truyền hoặc có tính gia đình hay không.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Thưa quý vị, với những chia sẻ từ bác sĩ, Ngọc Nhi tin rằng quý vị cũng đã hiểu rõ hơn về hội chứng ngưng tim khi ngủ, về mức độ nguy hiểm, và chúng ta không thể xem nhẹ được những dấu hiệu bất thường trong cơ thể của mình, đặc biệt là hệ tim mạch. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một lối sống lành mạnh để có sức khỏe trái tim thật tốt và cả sức khỏe tổng thể dồi dào. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ vì đã đến với chương trình ngày hôm nay.
0: Xin cảm ơn Nhi, xin cảm ơn quý vị khán giả đang xem đài.
1: Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Xin chào.

là nghề truyền thống tồn tại hàng trăm năm, với bí quyết truyền đời. Từ các loại sắt, thép, tạo ra các sản phẩm phục vụ sinh hoạt, đi khắp mọi miền, làm nên thương hiệu của một làng nghề có tiếng. Từ lâu, với đôi bàn tay khéo léo của những người thợ, sản phẩm rèn bàn mạch đã trở thành một thương hiệu không chỉ có tiếng tăm trong vùng mà còn vang xa khắp cả nước. Người dân ở làng bàn mạch trăm năm qua vẫn luôn giữ đỏ ngọn lửa của cha ông trao truyền để tạo ra không khí nhộn nhịp.

Tiếng rộn ràng của các loại kim loại va chạm vào nhau là thanh âm nổi bật nhất ở bản mạch xã Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

0: bì của một làng nghề tồn tại cả trăm năm. Người dân ở đây không biết chính xác nghề rèn của quê mình có từ bao giờ. Chỉ biết khi họ sinh ra và lớn lên đã rất quen thuộc với tiếng búa, tiếng đe, tiếng sắt đánh. Đã thấy ông cha họ gắn bó với công việc cho ra đời các sản phẩm sắt thép phục vụ cuộc sống, lao động. Điều đó chứng tỏ nghề rèn ở mảnh đất này đã có từ rất lâu và là kế sinh nhai của biết bao gia đình thế hệ. Cũng như nhiều nghề truyền thống khác, nghề rèn ở Bàn Mạch cũng trải qua các giai đoạn thăng trầm khó khăn khi phải cạnh tranh với rất nhiều sản phẩm nước ngoài. Nhưng vượt qua tất cả, người thợ ở đây vẫn bằng cách này, cách khác mở rộng thị trường, gìn giữ và tạo sức sống bền bỉ cho nghề của cha ông phát triển.
1: Tôi thì làm nghề truyền thống từ tấm bé đó, thế nên bây giờ là cũng là được con gái nó trưởng thành thì tôi nghỉ hưu. Thế như với cái lúc tôi làm thì tôi làm theo dây chuyền bộ thủ công nghiệp, là làm bằng bể tay, phì phò thổi bằng bể tay. Thế thì còn bây giờ nên tôi đã truyền lại cho tất cả các con tôi. Chúng tôi vẫn về truyền thống của gia truyền thì vẫn phải dùng cái loại bí quyết đặc biệt của mình để mà làm, là bởi thép phải là bổ chất lượng, trước là nó có thép pha nên là nó rất là bảo đảm và uy tín.
0: Rèn Bàn Mạch hay còn gọi là rèn Lý Nhân. Hiện ở đây có vài chục hộ và cơ sở sản xuất các sản phẩm rèn được chia làm hai khu vực, một khu vực truyền thống và một khu vực làm nghề tập trung. Tại khu vực truyền thống, mà người dân ở đây quen gọi là sản xuất trong làng, là nơi người thợ làm nghề tại gia đình hoặc những khu vực gần nhà. Phần lớn các hộ này vẫn sản xuất theo phương pháp thủ công là chính, máy móc chỉ hỗ trợ người thợ ở một số công đoạn.

0: Trong không gian nhỏ bên gốc cây già lâu năm, vợ chồng anh Nguyễn Văn Toản đang gấp rút hoàn thành các sản phẩm để kịp chuyển vào Tây Nguyên giao hàng cho bà con chăm sóc vườn cà phê. Theo cha làm rèn từ nhỏ, qua hàng chục năm rèn rũa, những bí quyết của cha ông đã thấm vào từng động tác của người thợ này. Đối với họ, tiếng đánh sắt vang lên mỗi ngày đã trở thành thanh âm của niềm vui cuộc sống. Từ thanh âm đó, mỗi ngày họ làm ra hàng chục sản phẩm với độ bền, chắc, đẹp, được người tiêu dùng nhiều nơi yên tâm lựa chọn.
1: Nhà mình thì ngày xưa thì tôi làm dao, như cách đây khoảng 20 năm là tôi chuyên làm cái hàng quốc sạc phục vụ bà con vùng Tây Nguyên sản xuất cào cỏ cà phê. Sản phẩm nếu mà chất lượng thì nó tùy loại thép, tức là một là tốt nhất là thép bằng làm bằng thép nhíp xe, hai là bằng cái đường dây tàu mà cán ra. Khi mình làm ở đây thì mình đưa cho khách hàng trong đó thì cách khách hàng trong đó tức là rất có những điều họ cũng phê mà có những điều họ cũng khen. Từ đó ta lại rút được cái kinh nghiệm.

0: Kiểm là thế nào là để cho nó đúng chất lượng.
1: Để tạo ra một sản phẩm chất lượng, tất cả các khâu đều quan trọng và đòi hỏi người thợ phải làm tỉ mỉ, cẩn thận bằng hết khả năng tay nghề của mình. Trong rèn có một khâu cần chú ý nhiều nhất, đó chính là quy trình chui. Chui hay tôi là cách làm nhanh chóng đưa kim loại trở về nhiệt độ bình thường sau khi xử lý nhiệt để tăng độ cứng của kim loại. Mỗi làng nghề rèn có một bí quyết chui khác nhau. Làng rèn Bàn Mạch cũng vậy, khác nhau bởi cách làm không đi ra từ sách vở mà qua bí quyết và kinh nghiệm được truyền lại từ đời này qua đời khác. Bàn Mạch có phương pháp bổ thép với nước chui không vùng nào có được. Với tỷ lệ sắt thép phù hợp, nhiệt độ vừa đủ, các sản phẩm đã ra đời mang đặc trưng riêng. Không chỉ sử dụng đôi tay để đánh sắt, người thợ còn phải kết hợp cả đôi mắt và đôi tai để nhìn tia lửa hoặc nghe tiếng sắt, cũng có thể biết được sản phẩm đạt được hay chưa. Người thợ càng lâu năm, tay nghề càng cao, sản phẩm làm ra càng chất lượng.
2: Cái làm thợ này nói chung là nó cũng đi lắm kiểu lắm. Một là cái nước tui, là cẩn thận nhất. Quan trọng nhất là cái nước tui, phải cố gắng phải cẩn thận. Làm nước mài mới cẩn thận.
0: Quan trọng nhất là công đoạn tui. Tức là nếu mà bây giờ khi họ mà dùng mà họ cuốc nhỡ vào cái rễ cây hoặc cái viên đá viên sỏi nhỏ thì nó không hay bị mẻ. Đấy là nếu mà tui đúng. Còn nếu mà tui già thì nó bị mẻ cái cuốc cái sạc của họ. Thì đương nhiên mà mình mà quan trọng là cái người sản xuất và nước tui. Nếu mà mình làm mà bị mẻ thì coi như vậy là cái sản phẩm mình không có uy tín. Mà nó bị quăn thì coi như vậy là nó non.
1: Bên cạnh khu làm nghề truyền thống, những năm qua Bàn Mạch cũng xây dựng một khu làm nghề tập trung, đảm bảo về môi trường, tránh tiếng ồn và ô nhiễm, chuyên môn hóa làng nghề.

Dù áp dụng máy móc, nhưng yếu tố con người và bí quyết riêng vẫn tạo ra những sản phẩm khác biệt và chất lượng, mang thương hiệu của Bàn Mạch. Nhờ vậy, mỗi ngày các sản phẩm được tạo ra không còn dừng lại ở con số một vài mà đã lên cả trăm.

0: các sản phẩm thì mình sẽ bán đi ở trong nước và có một ít là sản phẩm là bán sang nước ngoài nữa. Và các sản phẩm nó chất lượng thì ví dụ như cái cào này thì bọn em sẽ phải nhập những cái dòng thép chất lượng cao này, cái dòng thép dài dài đây. Đấy, và mình nối vào cái phần cào bằng sắt đấy, để cái chất lượng rất là tốt. Còn các sản phẩm dao thì mình cũng nhập những cái dòng thép mới bây giờ đấy, thép rất là tốt, cùng áp dụng những cái khoa học kỹ thuật như là máy móc này, như là cái lò tui này, rồi lò giam đấy, để mình nâng cao cái chất lượng sản phẩm lên.
1: Những sản phẩm ở đây rất đa dạng, phong phú, đáp ứng đầy đủ những yêu cầu trong đời sống của người dân, nhất là phục vụ trong lĩnh vực nông nghiệp như liềm, cuốc, xẻ, dao, kéo, mác, v.v. Nhiều sản phẩm của Bàn Mạch cũng đạt chất lượng quốc gia. Thị trường tiêu thụ ngày càng được mở rộng từ miền núi phía Bắc đến đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, thậm chí còn được tiêu

vào các thị trường như Lào, Campuchia. Một thương hiệu làng nghề đã được khẳng định cả trăm năm qua, vẫn đang ngày càng được quan tâm đầu tư mở rộng để phát triển.

0: sản phẩm rèn của bàn mạch bền sắc, chất thép thì cứng, không bị giòn lưỡi, không bị mẻ quăn gì cả. Chuôi cầm thì chắc tay, độ nặng của từng sản phẩm thì phù hợp với tay cầm.
1: Sau khi được công nhận là làng nghề truyền thống thì cũng được sự quan tâm, đầu tư, hỗ trợ về vốn để sản xuất. Bên cạnh đó cũng hỗ trợ về khoa học kỹ thuật để nâng cao cái chất lượng sản phẩm cũng như là giảm cái sức lao động của người dân. Trong những năm gần đây thì đối với người dân thôn Đoàn Mạch, xã Lý Nhân chúng tôi thì cũng áp dụng rất tốt các sàn thương mại điện tử để kinh doanh các sản phẩm của làng nghề truyền thống. Và có thể nói là trong những năm gần đây là sản phẩm của làng nghề truyền thống chúng tôi là tiếp cận được hầu hết mọi miền trên Tổ quốc.
2: Nghề rèn góp phần đáng kể làm thay da đổi thịt cho cuộc sống của dân làng vốn đã từng nghèo khó. Nhờ nghề của cha ông để lại, người dân Bàn Mạch không phải lo tha phương mưu sinh như nhiều vùng đất khác. Họ giữ nghề, gắn bó với nghề và từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống. Hiện các gia đình ở đây đều có kinh tế khá giả. Sống được bằng nghề chính là một trong những yếu tố giúp cho nghề truyền thống phát triển. Vì thế, lửa luôn đỏ ở nơi này, tiếng đe, tiếng búa vang lên đều khắp cả làng quê và những bí quyết tay nghề được truyền qua các thế hệ.

Làng rèn Bàn Mạch nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 55 km. Từ Hà Nội đi khoảng 1 giờ 30 phút đồng hồ là tới trung tâm thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Từ đây, du khách đi khoảng 20 km dọc quốc lộ 2A, rẽ trái theo đường 305, đường tỉnh lộ Vĩnh Yên, Vĩnh Tường, sẽ đến được làng nghề truyền thống Bàn Mạch. Đến Bàn Mạch, du khách có thể tham quan khu làng nghề tập trung được đầu tư máy móc hoặc đến các hộ gia đình trong làng tìm hiểu quy trình sản xuất, lịch sử hình thành và phát triển nghề rèn.

0: Alo, cơ sở Hai Bình xin nghe. Cậu Tư Phi đó à? Được, được. Chiều nay cậu ghé nha. Chào cậu. Tư Phi nói chiều nay nó ghé, các con tranh thủ gói hàng nhanh nhanh để giao cho nó luôn.
1: Ba, chiều nay Tứ Phi mà xuống ba tiếp nha, đừng có bắt tụi con tiếp ảnh nữa.
2: Châu nó đúng đó ba, đừng có để tụi con tiếp nữa, không có tiện đâu.
0: Hôm trước á, ba mắc không chuyện nên mới nhờ hai con. Nhà mình là cơ sở sản xuất kinh doanh mà, phải tiếp khách thường xuyên, có gì đâu mà ngại.
1: Với ai thì được, chứ với Tứ Phi á, con không muốn. Với lại anh ta không dân dã như tụi con.
0: Thôi được rồi, nếu con không thích thì ba tiếp.

0: Tây Nam.
1: Dạ.
0: Chiều nay cuối tuần làm bài ve nha. Lâu lắm rồi anh em tụi mình không có đi nhậu chung, buồn lắm.
2: Vụ gì chứ mà cái vụ nhậu uống bia là anh khỏi nói, em là ủng hộ hai tay.
3: Thằng này nghe rồi nó khoái lắm. Nhưng mà người ta nói trà tam thì rượu tứ. Mà nhóm anh em mình vừa đủ 4 người luôn, là đúng rượu tứ luôn. Vậy mày qua bệnh hút anh Đức đi.
2: Ông Đức hả?
3: Ừ.
2: Chờ chút xíu. Anh Đức. Tối nay á, làm dài ve đi.
1: À thì đi thì đi.
2: Chắc nha.
1: Ừ.
2: Rồi.
1: Nhưng mà.
2: Dạ.
1: Anh uống ít thôi nha.
2: Ít nhiều gì đi là vui rồi. Xong xong xong. Tối nay tung tóe.
0: Xong phải không?
2: Dạ.
0: Tối nay á, đứa nào đổi ý biết tại tao không?
2: Yên tâm.
3: Trời ơi.
2: Khỏi lo.

0: ba. Gì vậy con?
1: Ủa ba, khi nào mình giao hết hàng cho bác hai vậy ba?
0: Thì tuần sau.
1: Tuần sau hả?
0: Ừ.
1: Kịp không ba?
0: Sao không kịp, làm ăn là phải uy tín đúng hẹn thì mới mong có hợp đồng để mà làm hoài chứ con. Coi mớ hàng này xong á là trả qua cho bác hai, làm xong bao nhiêu là ra bao nhiêu rồi bác hai đóng gói cho nó tiện, nghe không?
1: Dạ. Ba,
0: gì nữa?
1: Đợt hàng mình giao xong rồi ba đổi cho con chiếc xe.
0: Xe, cứ mỗi năm đổi một chiếc xe. Thôi đi, lo làm việc đi.

0: Hàng của anh đặt chúng tôi sẽ giao đúng hẹn.
1: Tại chuyến này tôi phải xuất đi châu Âu, mà hàng châu Âu thì họ rất là kỹ, kỹ từng phân đoạn. Anh cố gắng làm kỹ và làm kịp cho tôi nhé.
2: Anh yên tâm điều đó, mình còn hợp tác lâu dài.
3: Anh Phi, Hải Phú kìa.

0: Dạo này thấy Hải Phú hay xuất hiện ở làng nghề, chắc là đang gom hàng đấy.
1: Ba này cũng xuất hàng sang Mỹ, Canada và các nước Đông Á, trùng với thị trường của mình. Có thể mấy vụ phá giá ở thị trường nước ngoài vừa rồi là do tay này làm lắm mà.
0: Hải Phú rất nhiều thủ đoạn, không phải tay vừa, cần phải hết sức đề phòng. Còn chuyện phá giá thì không nên kết luận vội, bởi vì không chỉ có riêng công ty mình và công ty Hải Phú xuất hàng đi nước ngoài.
1: Dạ.

0: Bữa nó tới giao hàng đó.
1: Dạ.
2: Dạ anh chào bác. Chào Châu.
1: Chào anh.
2: Dạ hôm nay con giao hàng cho bác nè bác.
0: Con nói anh em ra xuống hàng đi.
1: Dạ.

0: Sao? Với số lượng như vậy không có thể đáp ứng kịp hay không?
1: Kịp sao không? Trời ơi, chú coi thường tôi quá. Không phải nổi với hai chú nha. Xung quanh đây nè, nhiều cơ sở đang hợp tác làm theo đơn đặt hàng của tôi nhiều lắm. Ha, yên tâm, mấy chú cần bao nhiêu, mẫu mã kiểu gì chỉ cần hê với tôi một tiếng là xong ngay. Được chưa?
0: Như vậy là phần còn lại là chỉ là giá cả và chất lượng. Nhưng mà tôi thấy với mức giá như vậy nó vẫn còn hơi cao đó.
1: Cao cái gì mà cao, trời ơi, tôi nói cho chú nghe nè, không ai có thể cạnh tranh nổi với cái mức giá mà của tôi đưa ra đâu. Nếu mà chú không tin đúng không? Không tin tôi cái việc đi dọa giá ha. Còn về chất lượng tôi khẳng định với mấy chú, hoàn toàn yên tâm. Được chưa?
0: Các sản phẩm của ông chủ yếu làm theo một quy trình mới. Quy trình này thì giúp sản xuất nhanh, nhưng về độ bền, độ bóng, độ sắc sảo cũng như chiều sâu thì không bằng những sản phẩm làm theo phương pháp truyền thống ở các cơ sở khác.
1: Có thể là về độ bóng, chiều sâu, độ sắc sảo thì nó không bằng những cơ sở sản xuất khác chút xíu vậy thôi, chứ không có gì đâu ha. Chứ còn mà tôi về chất lượng thì mấy chú cũng biết rồi đó. Có ai mà mua sản phẩm về mà treo 5-70 năm đâu. Cao lắm chừng 5-7 năm là ta đổi cái mẫu mã khác rồi, đúng không?
0: Ok, tôi sẽ cho ông thêm thời gian để suy nghĩ về phần giá cả. Nếu ông đáp ứng được mức giá của chúng tôi đưa ra thì ông cứ liên lạc rồi mình sẽ ký hợp đồng. Còn bây giờ tôi xin phép. Chào ông.
1: Xin chào.
2: Chào ông.
1: Xin chào. Được thôi, tiền nào của đó, muốn kiểu gì ba ghê này cũng đáp ứng được hết trơn cái trò này.

0: Anh Tứ Phi tới đại lên kìa em. Em dịch lên nha. Dạ chào anh Phi.
1: Chào anh
0: Đại hả? Dạ chào anh Đại.
2: Chào anh.
0: Hai anh ở đây nói chuyện với vợ em đi. Chạy xuống xưởng kêu ông già lên.
1: Chị Thúy.
3: Chào.
1: Đây là lô hàng của tôi phải không chị?
3: Đúng rồi. Nhưng đây chỉ mới một nửa thôi. Một nửa còn ở dưới kho á.
2: Chào chị.
1: Chào hai cậu.
2: Dạ chào chú.
1: Con chào chú.

0: Đầu tuần này á, chúng tôi có thể giao hàng cho cậu được rồi. Hiện giờ số hàng này tôi đang cho đóng thùng, còn cái số hàng nhờ tới ốc gia công cũng xong rồi, đang nằm dưới xưởng á. Các cậu muốn đi xem không?
1: Dạ nếu được vậy thì tốt quá.
0: Dạ mời các cậu.
2: Vô anh Chính.
3: Mấy anh em, mình có điều này muốn nói. Sắp tới chắc em phải mở một cái xưởng nhỏ nhỏ, không thể nào theo bám mắt hai hoài vậy được. Mọi người thấy sao?
2: Đừng nói đúng. Nói đúng. Ủa nhưng mà em có tiền chưa mà em đòi mở xưởng?
3: Thì để từ từ em xoay sở.
4: Anh Đức, anh cứ yên tâm. Cái chuyện này là em ủng hộ anh hai tay luôn á. Anh nghĩ coi, trong cái xưởng của mình á, anh là người có tay nghề cao, đúng không? Mà đã vậy á, anh còn được đào tạo ở trường lớp đàng hoàng, chứ không phải như tụi em. Đó, cỡ tụi em là chỉ có đi làm công thôi. Bây giờ mà anh mở xưởng đi, một khi mà anh mở xưởng á, anh hú một tiếng, bốn đứa tụi em, ba đứa thôi, ba đứa tụi em có mặt ủng hộ anh liền. Đúng.
2: Thằng Nam nó nói đúng anh Đức. Anh mà mở xưởng đi, em sẽ xin nghỉ bên bác hai em qua em làm cho anh liền.
4: Ừ.
2: Đúng, nói đúng. Ủa mà Đức, anh thấy cũng kỳ lắm nha. Anh thấy em á, với Úc Châu á, hai người thân với nhau lắm. Mình sao tự nhiên em định tách ra, đúng không? Sao?
3: Thì thân thiết thì đó là chuyện bạn bè, còn ước mơ á, thì mình phải xây dựng thôi. Mình phải tạo dựng tương lai sự nghiệp của mình chứ, đâu thể nào vậy hoài được, đúng không?
2: Em nói thì sao á, chứ anh thấy em với lại Úc Châu á không phải là bạn bè bình thường.
3: Đúng.
2: Mà
3: đúng.
2: Là anh thấy em á nha, hình như là em yêu Úc Châu phải không? Phải không?
3: Yêu cái gì mà yêu? Anh thấy gì anh nói em nghe coi.
2: Nè, em đừng có giấu. Thấy không? Em qua mặt á ông bà chủ được, chứ không có qua mặt được tụi anh.
4: Đúng.
2: Tụi
4: đúng.
2: Này thấy hết trơn.
4: Thấy hết.
2: Thấy hết. Không có giấu được gì hết trơn.
5: Ê. Mày nhớ nhỏ quán cà phê mà tao mày với anh Bủ hay ngồi không?
6: Rồi sao?
5: Quán ruột con nhỏ đó đó. Tao thấy làm như nó có tao mày. Mỗi lần mấy anh em mình vô cái nó lạng lại, lạng qua, lạng lại. Con mình tao thấy à? Nó có tại sao á?
6: Mày với nó hợp á. Mày với nó là xứng đôi á.
5: Phải không?
6: Cố gắng tới với nhau luôn đi nha.
5: Nếu mà có động lực của mày, tao tặng luôn. Thằng Đức, hồi chiều tao thấy nó ngồi nhậu với lại đám làm công cho ông Hai Bình. Tụi nó nhậu ghê lắm nghe.
6: Vậy giờ chắc nó xỉn rồi đó.
5: Không biết đó.
6: Ê, nhớ cái hôm bữa nó đập anh em tụi mình không?
5: Thấy mặt là nhớ liền hay sao mà không nhớ?
6: Muốn quất nó trả thù không?
5: Trả thù à? Tao liền, đi. Ê.
6: Gì nữa?
5: Để tao hỏi anh Bủ cái cho chắc đi. Để có chuyện gì rồi mệt lắm. Chờ xíu đi.
7: Tao nghe nè.
5: Dạ. Em mới thấy thằng Đức nó chạy ngang cái chỗ tụi em uống cà phê ngoài đường nè.
8: Dạ, hình như nó sai hay sao á.
5: Tụi em tính đập nó trả thù. Không biết ý kiến của anh sao hả anh Bủ?
7: Vậy hả? Bây giờ tụi bay á, đập nó què giò cho tao. Đừng có để lộ tôi dính vào chuyện này, hiểu chưa?
5: Dạ, anh yên tâm. Quýnh lén là nghề của tụi em à.

0: Có khi nào nó chạy qua mình không?
1: Sao có được. Tao đi đường này là đường tắt á, là tốc độ của tao là 90 cây số giờ trở lên không à. Xe nó sao qua lại xe của tao? Yên tâm đi.
0: Mà nó về đường này phải không?
1: Nó đi đường này.
0: Ê, tao nhớ rồi. Tao nhớ rồi.
1: Cái gì?
0: Nó có vỏ đó. Hai đứa mình quánh không lại nó đâu.
1: Đúng rồi. Hôm bữa anh em mình bầm dập là biết rồi. Giờ làm sao? Gì vậy?
0: Này được á.
1: Một cây là xảy lại.
0: Đúng rồi.

0: Ủa kìa. Ủa kìa. Có khi nào nó phát hiện tụi mình ở đây rồi rồi cái nó đi kêu đồng bọn không?
1: Ê, đừng có giỡn nha. Một mình nó quýnh còn không lại nữa, bây giờ nó kêu cả đám lại chắc chết quá. Bây giờ sao?
0: Để tao. Dạ, alo anh Vũ. Dạ. Dạ dạ dạ kế hoạch bị đổ vỡ rồi. Dạ hình như nó phát hiện ra tụi em rồi cái nó quay về nó kêu đồng bọn nó hay sao á. Dạ. Dạ em biết rồi. Dạ.
1: Đừng nói là chơi luôn nha.
0: Rút lui.
1: Thôi chuyện được á.

0: của em làm gì đen, nó nằm túi em nè, đâu có đâu.
1: Hả? Điện thoại của em cũng đâu nhúc nhích gì đâu.
0: Của anh á.
1: Anh coi cái máy anh coi.
2: Nhạc này đâu phải của tao.
1: Thì anh lấy anh coi, nhiều khi anh đổi nhạc rồi sao?
2: Thì lấy nè, đâu có đâu.
1: Ủa vậy máy ai?
2: Biết.
1: Kìa.
0: Ê. Trời ơi.
1: Kìa.
0: Ủa. Cái này. À, ông Đức ông mới ngồi cái chỗ này, dám này của ổng lắm á.
1: Chùa ổng chứ ai nữa, máy này của ổng nè.
2: Đúng rồi.
1: Mày tắt đi, mày tắt đi, để reo sùm quá. Rồi mày giữ đó, ngày mai vô xưởng mày trả cho ảnh.
2: Mày tắt máy, lát nó điện lại không được. Rồi nó đi kiếm tùm lum tùm la hết mất công đó. Rồi giữ rồi đem qua trả cho nó.
0: Anh rảnh quá hà. Ông về tới nhà ông không thấy cái điện thoại, ông cũng tự ông biết, ông gọi vô cái số của ông với gì đâu phải cầm qua tới nhà.
1: À, thằng này nói đúng ta.
0: Ừ.
1: Thôi uống đi anh. Uống.
0: Vô.
1: Đúng
2: không? Nói tới. Chắc kiếm điện thoại á. Nói tới kiếm điện thoại á.
0: Giấu điện thoại, giấu ảnh chơi, chồng.
1: Vô. Tiền.
3: Ồ, anh Chính ơi. Dạ. Anh Chính có thấy điện thoại của em không anh Chính?
1: Điện thoại hả?
2: Ủa? Không thấy.
1: Anh có làm rớt ở đâu không?
3: Sao kỳ vậy ta?
2: Vậy thôi. Vô.
3: Nãy giờ có ai ra vô đây không?
0: Có.
3: Ai vậy?
2: Em á. Có mình em à. Em ra vô mình.
3: Sao kỳ vậy ta? Hồi nãy em vô đây ngồi, điện thoại của em còn trong túi mà.
2: Vậy à. Thôi vô đi.
0: Thôi vô, vậy vô.
2: Thì cũng ly. Mất điện thoại mua cái mới.
0: Bình thường.
2: Lãnh lương rồi.
0: Em nghe.

0: bác hai nói là tháng này lương ai cũng cao hết á, đừng lo.
1: Đúng rồi anh ơi, mình mất cái điện thoại thì mình mua cái mới, vậy mình mới có dịp mình rửa điện thoại, đúng không?
2: Đúng rồi.
1: Đúng không?
0: Vô, vô, vô, vô. Đúng
2: không? Thằng này, vô. Thằng tiền này.
1: Mình vô đó.
0: Vô em. Vô.
2: Vô. Ơ, ơ. Ủa, cái tiếng chuông điện thoại của em. Ủa, có chuyện nó rớt đâu đây nè.
0: Ê, ê, ê, ê, ê, ê, bậy, bậy, bậy. Không, bậy, không có. Ê.
2: À, nó đây rồi. Giấu dạ. Hả? Giấu dạ. Hả? Alo.
1: Ờ, à, anh về liền.
2: Ừ, hay quá ha. Anh ha, mọi người, sao dạ. Ha? Giấu điện thoại của em ha.
3: Anh
2: vừa phải thôi nha. Anh.
3: Thằng quỷ này á, không phải anh.
0: Hai bạn.
4: Được. Chiều nay tôi sẽ cho nhân viên lên làm việc trực tiếp với ông. Hy vọng mình sẽ hợp tác lâu dài. Chào ông. Thư à, em lên phòng anh nha. Tư Đại.
5: Dạ.
4: Chiều nay chú lên chỗ Ba Nghe giùm tôi. Ông đã đồng ý với những thỏa thuận của mình hôm trước. Chú nhớ ghi rõ số lượng và thời gian giao hàng, sau đó ký giao kèo luôn.
5: Dạ.
4: Mời vô.
6: Dạ, giám đốc gọi em.
4: Hàng sắp về Sài Gòn rồi. Em lo thủ tục xuất giùm anh, càng sớm càng tốt.
6: Dạ.
4: Còn nữa, ngày mai em tập hợp hết tất cả các báo cáo doanh số bán lẻ của các cửa hàng lên cho anh.
6: Dạ được. Còn gì nữa không giám đốc?
4: Hết rồi.
6: Vậy em xin phép.
4: Ok.

0: Chào chú.
1: Chào bà.
0: Ông nhà tôi không có ở nhà, ổng có dặn á, chừng nào chú tới thì chờ ổng một chút. Mời chú vào nhà, để tôi gọi điện cho ổng nha.
1: Vậy cũng được, bà cứ gọi điện cho ông nhà đi. À, hay là trong lúc chờ đợi tôi xuống thông quan xưởng chút xíu được không?
0: Được chứ, chú cứ tự nhiên.
1: Cảm ơn. Dạ.

0: đẹp thiệt đó.
1: Thì mình là thợ mà anh, không khéo sao gọi là thợ được.
2: Ở làng nghề này, tụi em cầm cưa từ lúc 11, 12 tuổi à.
3: Nhất là Hạnh anh, 5 tuổi là nó đã cầm cưa rồi đó.
0: Em vui tính thiệt á. Ủa, vậy là em tên Hạnh hả?
3: Dạ.
0: Ờ, còn anh tên là Đại, anh là Tứ Đại.
1: Tứ Đại, nghe cái tên giống trong phim Hồng Kông ở Trung Quốc đó mày ha.
0: À, thật ra thì chữ lót tên anh là Tư thôi, nhưng mà hình như anh thấy nó thiếu thiếu cái gì đó, cho nên là anh thêm dấu sắc cho nó ấn tượng, Tứ Đại.
2: Dễ thương quá à, vui tính nữa.
0: Cảm ơn em. À, anh có thể có số điện thoại của tụi em được không? Tại anh thấy tụi em cũng vui tính á, rồi anh cũng muốn gặp lại để mà có dịp mời mấy đứa đi uống cà phê với anh. Có bất tiện không?
1: Anh muốn gặp lại tụi em thì anh cứ xuống đây lần nữa, chứ còn gì xin số điện thoại không biết nữa.
0: Thôi vậy cũng được. À anh quên, anh gửi cho tụi em cái cà phê giấy của anh ha. Anh xin lỗi, sáng còn việc nhiều quá rồi cái anh hấp tấp anh quên, anh để cái hộp cạc ở nhà rồi. Thôi thông cảm là nhận giùm anh cái cạc xe cua ha. Đây là số phone của anh, hôm nào mà tụi em lên Sài Gòn đó thì cứ phone cho anh. Anh sẽ dẫn tụi em đi chơi. Anh rất là vinh dự được đón tiếp tụi em.
3: Dạ.
0: Đó, đây, số phone của anh đây.
3: Dạ, dạ.
0: Ha, còn đây là số cơ quan. Đó.
4: Chú mới xuống tới à?
0: Chào ông.
4: À, xin lỗi, bận công việc nhiều quá cho nên về trễ chút.
0: Không
4: mời
0: sao.
4: Lên nhà uống nước.
0: Anh đi nha.
3: Dạ, bye bye anh.
0: Anh đi nha.
3: Cho tao mượn coi. Tứ Đại, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Tứ Phi. Wow,
2: còn trẻ vậy mà làm phó giám đốc một công ty rồi đó.
1: Mày nghĩ sao mà nhìn ảnh trẻ vậy? Tao nghĩ ảnh cũng phải trên 30 rồi đó.
2: Ngoài 30 nhưng mà làm phó giám đốc của một công ty là giỏi lắm á.
3: Chắc ổng á, cỡ chừng anh hai mày á.
1: Trời ơi.
3: Ê, tao thấy ổng đẹp trai quá mày ơi.
2: Con này.

0: Đây là hợp đồng giữa hai bên. Mời ông xem qua rồi ký giùm.
1: Giờ vậy, về tiến độ, về mẫu mã hàng hóa thì phía bên tôi sẽ đáp ứng đầy đủ và kịp thời. Còn về vấn đề giá cả thì tôi thấy hình như là mình hơi bị ép. Với cái mức giá gì tôi nghĩ là chúng tôi chỉ có lấy công làm lời thôi. Mà nếu nguyên vật liệu mà nó ổn định thì không có gì để nói. Chỉ cần nó dao động thôi, rồi nó nhích lên một chút xíu là coi như tụi tôi lỗ chắc luôn đó chú.
0: Tùy ông à, thuận mua thì vừa bán, còn vấn đề thị trường làm sao mình biết trước hết được. Làm kinh doanh đôi lúc phải chấp nhận rủi ro thôi à, có lúc này lúc kia chứ.
1: Tôi biết, trong làm ăn kinh doanh thì đương nhiên phải chấp nhận rủi ro. Nhưng mà với cái mức giá gì tôi thấy là hình như là phía bên tôi bị ép nhiều lắm. Mà theo tôi nghĩ là chú cũng đã đi khảo sát rồi, chú cũng đã nắm hết giá cả rồi. Không ai có thể chấp nhận được cái giá giống như là tôi đâu, ngoại trừ tôi thôi, đúng không? Giả lại hơn nữa, chú cần mẫu mã gì, kiểu gì chúng tôi sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của chú. Thì bây giờ phía bên chú phải nâng giá lên cho tụi tôi một chút đi.
0: Nhưng tôi cũng muốn nói với ông một điều, khách đến đây đặt hàng nhiều giống số lượng như chúng tôi á, không có là bao nhiêu hết. Và bây giờ bán hàng ra nước ngoài khó khăn lắm, không có dễ dàng như trước đâu.
1: Thôi bây giờ vậy, coi như tôi chấp nhận điều kiện của chú đưa ra trong hợp đồng. Nhưng mà về cái phí vận chuyển từ đây lên Sài Gòn là bên chú phải chịu trách nhiệm. Chứ nếu bắt bên tôi mà lo cái phí vận chuyển này nữa là tôi không nổi. Chú thấy sao?
0: Tôi đồng ý.
1: Vậy bây giờ tôi ghi thêm là phí vận chuyển bên chú chịu, ghi trong bản hợp đồng nha.

0: Gì vậy? Làm hết hồn mà. Bỏ hết chuyện gì làm rồi hả?
1: Nó cười anh hai quá. Sao anh hai không chịu tỏ tình với chị đi? Cứ ngồi vẽ chân dung người ta hoài không chán hả? Hay là mắc cỡ không dám nói? Đàn ông con trai gì mà. Ê, mà hình như á, chị Châu á, chị cũng thích anh hai á.
0: Sao anh biết?
1: Thì hồi lâu rồi em với chị Châu mới gặp nhau, cái chị mới hỏi em là anh trai em có người yêu chưa, em mới nói là chưa.
0: Rồi chị nói sao?
1: Thì chị cứ tủm tỉm cười suốt chứ làm sao. Mà như chị Châu á, chị thích anh lâu lắm rồi đó. Còn anh hai á, chị cũng thích người ta mà không dám nói.
0: Hay quá ha. Sao em biết?
1: Biết sao không biết? Nếu như mà chị Châu biết anh tỏ tình với chị á, thì chị đâu có cần phải dò hỏi em. Còn anh hai á, thì cũng đâu có cần ngồi tương tư mà vẽ chân dung người ta, rồi còn u chu mở nữa.
0: Anh thua em luôn rồi đó. Chuyện gì của anh em cũng biết hết trơn à.
1: Thì em là em gái của anh hai mà, sao không biết được. Anh hai, hay là em giúp anh nha.
0: Giúp anh hả? Giúp anh mà giúp làm sao? Nói cho anh nghe đi.
1: Bí mật em không nói đâu.
0: Nói đi.
1: Thôi mà, chừng nào làm xong em nói.
0: Thôi mệt quá, nói cho anh nghe lại đi.
1: Em không nói đâu.
0: Nói
1: nói bí mật.
0: Không
1: nói.
2: Vậy. Trời ơi, khuya rồi không đi ngủ mà rầm rì hoài, sao má ngủ vậy?
0: Con định dễ cho xong bước này rồi mới ngủ má.
2: Dễ gì vậy?
0: Nè, má coi đi.
1: Trời ơi, anh hai dễ đẹp quá hả? Nè má. Tấm này cũng đẹp nữa.
2: Này đẹp nè. Ôi mà thôi, đẹp cũng cất đi. Khuya rồi đi ngủ, mai còn thức dậy đi làm.
0: Má, con có chuyện này muốn nói với má lâu rồi, nhưng mà con sợ là má không đồng ý. Con định mở một cái xưởng nhỏ ngay tại đất nhà mình nè má.
2: Hả?
0: Rồi tự sản xuất hàng luôn, không làm công cho bác hai nữa. Má thấy sao?
2: Trời đất ơi, mở xưởng hả?
1: Anh hai nói thiệt hay nói chơi vậy?
0: Nhìn anh hai giống nói chơi đúng không?
2: Con, mở xưởng là cần vốn lớn lắm á, tiền đâu con có.
0: Dạ.
1: Anh hai, hay là anh hai mới trúng số hả?
0: Anh mà trúng số thì còn gì để nói nữa. Vấn đề là chỗ vốn liếng á má. Con định nói với má là cho con mượn giấy tờ nhà, đi thế chấp căn hàng để vay vốn làm ăn.
1: Mà anh hai suy nghĩ kỹ chưa? Chứ em thấy chuyện này mạo hiểm quá à. Lỡ mà nhà mình làm ăn không được á, ngân hàng xiết nhà một cái là ba má con mình ra đường ở luôn á.
0: Đã làm thì phải suy nghĩ cho kỹ chứ, đâu có quyết định ổn được. Con cũng định mượn bạn bè thêm một số vốn nữa. Má thấy sao má?
2: Xưa giờ má buôn bán nhỏ, tính toán này lặt vặt, lời lỗ rồi ngày nào biết ngày nấy quen rồi. Chuyện này lớn quá mà không biết tính. Bây giờ con cũng trưởng thành rồi, lại có học có hành, thì con biết cái gì nên cái gì không. Mà nhà đất thì trước sau gì cũng là của con. Thì thôi giờ con tự suy nghĩ tính toán rồi quyết định đi. Con tính sao má theo vậy.

0: con với em con làm công cho người ta hoài mất. Con có tay nghề, lại có khả năng nữa, mà cũng từng học trường lớp đàng hoàng, đâu thể nào làm công cho người ta hoài được mất.
1: Con thấy anh hai nói cũng có lý á má.
2: Má nói rồi, con cứ suy nghĩ cho kỹ đi, rồi con tính sao má theo vậy.

0: chạy anh.
1: Có cà phê với nước chanh nè, uống đi tụi con.
2: Rồi, có nước giải khát rồi.
3: Ba.
2: Cảm ơn con.
0: Lô hàng này đã hoàn tất đúng theo tiến độ. Chiều nay lãnh lương với lệnh thưởng xong, các cháu được nghỉ vài ngày cho lợi sức.
2: Đã.
4: Bác hai, thôi khỏi nghỉ, mình làm luôn đi bác hai.
5: Mày sung quá, mày làm một mình nha.
6: Ừ, muốn đi làm á, mai đi làm mình đi.
0: Thôi thôi thôi. Ngày mai cả xưởng đều nghỉ, các cháu đi chơi cho nó khuây khỏa rồi tiếp tục làm, hiểu không?
5: Dạ.
6: Dạ, con đồng ý chú hai.

0: Ngày mai xưởng của con được nghỉ xả hơi. Con sẽ tranh thủ tới ngân hàng làm thủ tục vay vốn. Nếu mà vay đủ vốn á, con mở xưởng luôn. Khi đó em Mạnh ở nhà không bị làm công cho người ta nữa. Phụ anh quản lý xưởng. Má thì cũng nghỉ bán bún luôn nha má. Má chỉ ở nhà lo cơm nước cho tụi con là được rồi.
1: Em thấy được á anh hai. Anh hai mở xưởng á, em sẽ kéo con Thảo với lại con Ngọc về làm liền. Tay nghề tụi nó là cũng khá hết á.
0: Nghe anh mở xưởng á, Nam Tiền với anh Chính hào hứng lắm. Họ nói là sẽ đi theo con và ủng hộ con hết mình luôn.
2: Nếu mà được như vậy thì má cũng mừng. Chứ cuộc đời của má vất vả quá rồi. Bây giờ tụi con làm ăn mà khấm khá lên, thoát được cái nghèo là má hạnh phúc lắm.
0: Má yên tâm đi, con không để cảnh sống nghèo gì hoài đâu. Con sẽ mở xưởng và cố gắng kiếm thật là nhiều tiền để tuổi già của má được thảnh thơi, không còn phải lo nghĩ gì nữa.
2: Má cũng mong như vậy.

0: trà này ông. Ông uống trà đi.
1: À,
0: từ ngày ký hợp đồng với tay Tứ Phi, tôi thấy ông cứ lo lắng suốt cả ngày, coi chừng mất sức khỏe đó.
1: Tôi biết rồi, tôi lo cái gì mà lo. Chẳng qua là tôi đang suy nghĩ coi làm cách nào để mà mình đem cái lợi nhuận về cho mình nhiều nhất. Cái tụi thương lái thằng nào cũng nhường nấy, không có thằng nào nó nghĩ cho người ta, lúc nào nó cũng nghĩ đem cái lợi nhuận về cho bản thân của nó, không bao giờ nó nghĩ tới cái cực khổ của mọi người.
0: Cái tài Tứ Phi á, tôi thấy ổng ép giá vậy thôi chứ cũng chưa đến nỗi nào. Ít ra thì ổng cũng sòng phẳng về vấn đề tiền bạc. Tôi chỉ ngán nhất là gặp mấy tay thương lái vừa ép giá vừa chậm thanh toán, làm mình kẹt vốn.

0: Mấy bữa trước á, Hải Phú nó có tới đây, nó nhờ tôi đi gom hàng cho nó, mà tôi không có nhận lời.
1: Ông mà không nhận lời hả? Chắc chắn là ổng sẽ đi tìm một người nào đó để mà bắt tay.
0: Thì kệ nó đi, muốn làm gì nó đó làm. Bây giờ đó, mình đang lo hàng cho thằng Tứ Phi nè. Lo còn chưa xong nữa. Tứ Phi nó đang tìm cách nó ép giá tôi, thì tôi phải tìm cách để mà ép lại nó. Được rồi, tôi đã có cách đối phó với nó rồi bà.

0: Mới gặp người ta có lần đầu à, biết người ta sao đâu nhắn tin.
1: Mới gặp có lần đầu à, mà tao thấy ảnh thích mày lắm luôn á. Lâu lâu nhìn trộm mày, còn tủm tỉm cười nữa.
2: Dễ thương như mày, nhiều người thích lắm, chứ đâu có như tụi tao.
1: Ông trời bất công quá à. Tao á, đâu đến nỗi nào đâu, mà sao giờ chưa có ai để ý hết á.
0: Thôi đi mày ơi, bộ này không nghe ông bà người ta nói hả? Hồng nhan thì bạc phận, cho nên tao cũng thấy lo lo.
2: Lo gì mày ơi, thời buổi bây giờ hồng nhan là bạc triệu đó. Ừ. Dễ thương xinh đẹp, toàn là lấy chồng giàu có không à, được ăn sung mặc sướng, chứ đâu có phải chịu cảnh thiệt thòi như hai tụi mình, đúng không Ngọc?
0: Là tại vì anh hai của em, người ta yêu chị rồi đó.
3: Anh làm gì vậy?
4: Anh yêu em mà Châu, đừng né tránh anh nữa Châu.
3: Anh buông tôi ra, buông ra. Tôi lại làng lên bây giờ đó. Anh làm gì vậy?
5: Anh Vũ, anh làm gì vậy anh Vũ?
3: Buông tôi ra, buông ra.
6: Em có tiếc nuối.

0: Không như nhiều thành phố khác, không có những lâu đài, dinh thự hay những ngôi thánh đường đẹp cổ kính như ở Paris hay Moscow. Thế nhưng Washington, thủ đô của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, vẫn luôn là một địa điểm hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Với con số ước tính mỗi năm không dưới 10 triệu khách từ khắp nơi trên thế giới đến tham quan, những chiếc du thuyền sang trọng lướt êm ái trên dòng sông Potomac trong xanh, hai bên bờ là hàng loạt công viên rộng lớn, và nổi bật giữa màu xanh êm đềm của dãy cây anh đào là sắc trắng uy nghi của tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ.
1: Kính thưa quý vị, lịch sử nước Mỹ có rất nhiều nhân vật

0: kiệt xuất. Nhưng trên hết đó là hai vị tổng thống Washington và Lincoln, hai nhân vật mà Bác Hồ của chúng ta đánh giá rất cao và hết sức trân trọng. Vì sao vậy? Đó là vì nếu như Washington là người lãnh đạo cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc thoát khỏi ách thống trị của thực dân Anh, thì Lincoln lại là người lãnh tụ tối cao trong cuộc đấu tranh trường kỳ giải phóng cho những người nô lệ da đen. Mà đó chính là mục tiêu mà Bác Hồ của chúng ta suốt đời đeo đuổi. Bác đã đến Mỹ và sống trong khoảng thời gian một năm để quan sát về xã hội nước này. Và người đã nhận ra rằng những mục tiêu mà Lincoln và Washington đề ra đang bị chà đạp. Thế nhưng tư tưởng của hai ông thì vẫn luôn sáng chói. Đoàn làm phim chúng tôi đang có mặt tại thủ đô Washington của nước Mỹ trong hành trình đi theo chân Bác để có thể tìm hiểu về những giá trị và thực trạng mà Bác đã phát hiện ra và khẳng định.
1: Trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ còn được biết đến với tên gọi Điện Capitol, được xây dựng trên một ngọn đồi vào năm 1793, dựa trên ý tưởng của kiến trúc sư William Thornton với những hàng cột trắng đỡ lấy mái vòm trung tâm. Tòa nhà này mang dáng dấp của Điện Le Louvre ở Paris và Điện Pantheon ở Roma. Bên trong là những bức tranh phản ánh những thời khắc lịch sử và chân dung những nhân vật huyền thoại của một quốc gia.
0: Thomas Jefferson, vị tổng thống đời thứ ba của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, người đã thảo bản tuyên ngôn độc lập mở đầu bằng những lời bất hủ vào ngày 4 tháng 7 năm 1776, mà hơn 200 năm đã trôi qua, những từ ngữ mạnh mẽ đó vẫn khắc sâu trên bức tường trắng uy nghi kia. Mọi người đều được sinh ra bình đẳng, và tạo hóa đã cho họ những quyền không ai có thể phủ nhận được. Trong đó có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Thực tế thật trớ trêu khi chính đất nước đã tuyên bố trước toàn thế giới những tư tưởng tiến bộ, bảo vệ quyền tự do, bảo vệ quyền bình đẳng của toàn nhân loại, nơi đầu tiên xóa bỏ chế độ nô lệ, lại cũng là đất nước từng gieo rắc không biết bao nhiêu cuộc chiến tranh thảm khốc cho phần còn lại của thế giới.
1: Khi trích dẫn những tư tưởng vĩ đại đó trong bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ, Bác đã rất trân trọng các giá trị tinh hoa. Mặc dầu người biết rất rõ xã hội Hoa Kỳ không phải như vậy.
0: Tất cả những gì thu hút du khách nhất của Washington đều được tập hợp tại khu công viên quốc gia, còn gọi là The Nation Mall. Đó là một không gian rộng lớn với các đài tưởng niệm, công viên và hàng ngàn cây anh đào do chính phủ Nhật gửi tặng chính phủ Mỹ vào năm 1912. Đầu mũi phía đông là tòa nhà quốc hội và đầu mũi phía tây là tượng đài Tổng thống Lincoln theo kiểu kiến trúc tân cổ điển. Giữa hai kiến trúc lịch sử này là tượng đài tưởng niệm Washington, vị tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ, mang hình dáng một cây bút chì cao vút lên trời xanh. Hôm nay là ngày 4 tây tháng 7, ngày quốc khánh Mỹ, nên khu vực này không chỉ đông khách du lịch phương xa, mà có cả người bản xứ cũng đến tham quan và chiêm ngưỡng.
1: Đây là lời trích trong hai bài diễn văn nổi tiếng trong lịch sử Hoa Kỳ của Tổng thống Lincoln vì tính nhân văn cao cả của nó. Một không gian đầy ắp không khí của lễ hội, rất nhiều khách tham quan, trong đó không ít là người Mỹ da màu quan sát và chụp hình bức tượng Tổng thống Lincoln, vị Tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ, người đã thống nhất nước Mỹ, xóa bỏ chế độ nô lệ và lưu lại trong lịch sử bản tuyên ngôn giải phóng nô lệ nổi tiếng. Ông được ngưỡng mộ như một nhân vật kiệt xuất không chỉ của lịch sử nước Mỹ. Có lẽ khi đến nơi này, người thanh niên Việt Nam Nguyễn Tất Thành cũng rất ngưỡng mộ Lincoln và tìm thấy ở ông một tư tưởng tiến bộ, một khát vọng đấu tranh vì quyền của con người, bất kể màu da hay dân tộc.
0: Tòa nhà Quốc hội không chỉ là biểu tượng của quyền lực quốc gia, đó còn là một bông hoa nghệ thuật từng được Hiệp hội Kiến trúc sư Hoa Kỳ AIA xếp hạng 6 trong 10 công trình kiến trúc nổi tiếng nhất nước Mỹ vào năm 2007. Nét đặc trưng chính là mái vòm trung tâm ở phía trên và xòe ra hai bên là hai mái vòm khác tượng trưng cho Thượng viện và Hạ viện.
1: Đây cũng là nơi cử hành lễ nhậm chức và tang lễ cho các vị tổng thống cũng như tổ chức các sự kiện quan trọng khác. Với 365 bậc thang dẫn lên mặt phía Tây, có lẽ tác giả của công trình này muốn lưu ý rằng đời người qua đi rất nhanh hơn là người ta tưởng.

0: Lịch sử của một quốc gia không chỉ thể hiện qua các công trình văn hóa đặc trưng của từng thời đại, mà còn được dệt bằng những tên tuổi, những sự kiện không thể nào quên. Nhiều tượng chân dung do các tiểu bang gửi về nhằm tôn vinh các nhân vật tiêu biểu của họ đã làm nên lịch sử Hợp Chủng Quốc, cùng với những tác phẩm của họa sĩ Costanio Brumidi. Vì vậy nơi đây còn được gọi là Hành Lang Brumidi, phản ánh những thời khắc bi hùng của lịch sử. Dưới vòm trụ chính là phòng nghỉ của Washington, nay là nơi trưng bày về lịch sử Điện Capitol.
1: Trong số rất nhiều nơi thu hút du khách có Viện Bảo tàng NASA. Bảo tàng này được xem là một thành phố của không gian điều khiển học với các mô hình tên lửa có kích thước như thật, có thể dễ dàng nhìn thấy từ một khoảng cách khá xa. Như chúng ta biết, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ, viết tắt là NASA, là tổ chức nghiên cứu khoa học và kỹ thuật về không gian hàng đầu thế giới, nơi đã chế tạo ra hàng loạt các con tàu thám hiểm vũ trụ. Vì chỉ là một bảo tàng, nên NASA được giới thiệu ở đây không có vẻ gì là nghiêm mật, mà luôn mở rộng cửa đón chào tất cả những ai yêu thích khám phá những bí ẩn của vũ trụ bao la. Ước tính mỗi năm, số khách đến tham quan nơi này vào khoảng 500.000 người, đủ mọi lứa tuổi và thành phần.
0: Con người ta luôn sợ thời gian

0: chế tạo ra hàng loạt các con tàu thám hiểm vũ trụ. Vì chỉ là một bảo tàng nên NASA được giới thiệu ở đây không có vẻ gì là nghiêm mật, mà luôn mở rộng cửa đón chào tất cả những ai yêu thích khám phá những bí ẩn của vũ trụ bao la. Ước tính mỗi năm số khách đến tham quan nơi này vào khoảng 500.000 người, đủ mọi lứa tuổi và thành phần.
1: Con người ta luôn sợ thời gian

0: chế tạo ra hàng loạt các con tàu thám hiểm vũ trụ. Vì chỉ là một bảo tàng nên NASA được giới thiệu ở đây không có vẻ gì là nghiêm mật, mà luôn mở rộng cửa đón chào tất cả những ai yêu thích khám phá những bí ẩn của vũ trụ bao la. Ước tính mỗi năm số khách đến tham quan nơi này vào khoảng 500.000 người, đủ mọi lứa tuổi và thành phần.
1: Con người ta luôn sợ

0: xã.
1: Theo kế hoạch, đợt tiêm phòng diễn ra từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 10 tháng 6 năm 2026 tại 25 ấp với tổng số 1.000 liều vaccine dạy được phân bổ miễn phí cho người dân. Đối tượng tiêm phòng là toàn bộ chó mèo từ 3 tháng tuổi trở lên đang được nuôi trên địa bàn. Các vật nuôi đã tiêm đủ 12 tháng phải tiêm nhắc lại theo quy định. Mục tiêu của đợt tiêm phòng nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của người chăn nuôi trong việc quản lý đàn chó mèo và thực hiện tiêm phòng đầy đủ, chủ động, phòng ngừa, khống chế nguy cơ phát sinh, lây lan bệnh dạy, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Địa phương phấn đấu đạt tỷ lệ tiêm phòng 100% kế hoạch được giao. Xã Hòn Đất đẩy mạnh tuyên truyền về bệnh dạy, hướng dẫn người dân quản lý, nuôi nhốt vật nuôi an toàn và đưa chó mèo đi tiêm đúng thời gian quy định. Công tác tuyên truyền được thực hiện thông qua hệ thống truyền thanh, mạng xã hội, phát tờ rơi, treo pano áp phích tại các khu dân cư và nơi công cộng.
0: Thưa quý vị, Tết Rusa Haji là một trong những lễ trọng đại của đồng bào Chăm Islam tỉnh An Giang. Không chỉ mang ý nghĩa tín ngưỡng, đây còn là dịp để mọi người trở về sum họp bên gia đình, cùng nhau sẻ chia yêu thương và gắn kết cộng đồng bằng những việc làm đầy nhân văn.
2: Những ngày này, tại các xóm Chăm ở xã Châu Phong, không khí Tết Rusa Haji rộn ràng từ sáng sớm. Người thân ở xa sau nhiều năm lập nghiệp nơi thành phố cũng tranh thủ trở về quê nhà để đoàn tụ cùng gia đình. Những cái bắt tay, lời hỏi thăm và bữa cơm sum họp đầu năm mới đã làm ấm lòng mỗi người con xa quê. Đối với chị Sally Hassisa, nhiều năm sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, Tết Rusa Haji luôn là khoảng thời gian thiêng liêng nhất để trở về với gia đình, với xóm làng thân quen và gìn giữ truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình.
3: Tại một năm bên đảng Islam của tụi em thì có hai cái Tết. Dạ, nhưng mà cái Tết này là cái Tết lớn của hai thi của tụi em. Nên em cũng phải bỏ hết cái việc công việc làm để đến quê ăn cái Tết của mình mới được sum họp gia đình. Tại mỗi người một nơi xa đó anh, thì có dịp mình mới đến được gặp nhau để mà ấp cao chỉ như xin tha thứ nhau gì đó. Những cái gì mình làm lỗi lầm thì mình xin tha thứ hết tất cả.
4: Như mà Tết Binh Kinh á, là mùng 1, mùng 2, ở đây là Tết lớn, bên đây cũng giống như vậy. Thứ là thứ hai nữa là làm được làm bên đây kêu là quốc phàn, rồi bên đây là mình phát sanh, là mình làm mấy người ta có điều kiện, ta tài trợ một con bò đó mình cắt cho dân chúng dân cư bên đây nè hưởng phần ăn để lấy thảo lấy phước đó mà.
2: Không chỉ là dịp sum họp, Tết Rusa Haji còn mang đậm tinh thần sẻ chia. Theo truyền thống của đồng bào Chăm Islam, những gia đình có điều kiện sẽ phát thịt bò cho bà con trong xóm như một cách gửi gắm tình cảm và sự quan tâm đến mọi người. Năm nay, Ban đại diện Cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh An Giang đã tổ chức nhiều đoàn đến các xóm Chăm để trao thịt bò cho bà con. Hơn 2 tấn thịt bò được chia đều cho 9 xóm Chăm trong tỉnh, giúp nhiều hộ gia đình có thêm niềm vui trong những ngày Tết. Những phần quà tuy giản dị nhưng chứa đựng nghĩa tình, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ của đồng bào Chăm Islam.
5: Dạ, cũng mừng, cũng cảm ơn các đoàn làm từ thiện đến trao bò cho những nhà nghèo. À, cho cái ngày Tết Rusa này nó ấm áp hơn.
6: Hàng năm nhân dịp Rusa thì ban đại diện vận động bò đó là thịt chia sẻ cho bà con để cho bà con cùng nhau thắt chặt tình đoàn kết, mang lại những niềm vui hạnh phúc ấm no mùa Rusa vui tươi và đầm thắm hơn.
2: Tết Rusa Haji không chỉ là ngày lễ tôn giáo mà còn là dịp để mọi người mở lòng tha thứ, sẻ chia và gắn kết với nhau hơn. Những giá trị nhân dân ấy đã góp phần làm nên nét đẹp văn hóa đặc sắc của đồng bào Chăm tỉnh An Giang, nơi đầu nguồn sông Hậu.
0: Ngày 28 tháng 5 tại phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, Phòng thi hành án dân sự khu vực 9 tổ chức cưỡng chế thi hành án theo bản án đã có hiệu lực pháp luật đối với bà Nguyễn Thị Duyên, ngụ số 754/6A, khóm Tây Khánh 5, phường Long Xuyên, do không tự nguyện chấp hành bản án đã có hiệu lực pháp luật.
1: Theo cơ quan thi hành án, mặc dù đã nhiều lần vận động giải thích quyền và nghĩa vụ theo quy định pháp luật, tuy nhiên bà Nguyễn Thị Duyên vẫn không thống nhất giao phần diện tích đất 91,6 m2 thuộc thửa đất số 161.

0: tờ bản đồ số 58 theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp ngày 18 tháng 3 năm 2008. Phần diện tích cưỡng chế được xác định theo bản trích đo hiện trạng khu đất lập ngày 27 tháng 12 năm 2022 do văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Long Xuyên thực hiện. Theo nội dung bản án của tòa án có hiệu lực thi hành, do đó chấp hành viên buộc phải áp dụng biện pháp cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất để bảo đảm thi hành án theo quy định pháp luật. Việc cưỡng chế nhằm thi hành dứt điểm bản án đã có hiệu lực pháp luật, đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người được thi hành, đồng thời thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn.
1: Tiếp tục chương trình là một điểm báo An Giang.
2: Báo An Giang số 7372, thứ Sáu ngày 29 tháng 5 năm 2026 có nhiều tin bài phản ánh tình hình chính trị, kinh tế, xã hội trong tỉnh. Từ nghề biển, du lịch đến nuôi biển công nghệ cao, đặc khu Duyên Hải đang từng ngày đổi thay, trở thành điểm sáng phát triển kinh tế biển và du lịch của tỉnh. Trên trang 1 và trang 9, báo An Giang có bài Sức sống mới ở đặc khu Duyên Hải. Bí thư Đảng ủy đặc khu Duyên Hải Nguyễn Quốc Tuấn cho biết, thời gian tới địa phương tập trung thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược và 8 nhóm giải pháp trọng tâm, tập trung vào các lĩnh vực dịch vụ, du lịch và nuôi biển công nghiệp, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, kết cấu hạ tầng, logistics. Với quyết tâm đưa Duyên Hải trở thành địa phương đứng top đầu về sản lượng nuôi trồng thủy sản và là trung tâm du lịch trọng điểm của tỉnh. Hơn 47.000 học sinh An Giang sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027. Các địa phương, trường học đang gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị. Trên trang 3 có bài Tăng tốc chuẩn bị kỳ thi lớp 10. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027, toàn tỉnh có 47.750 học sinh đăng ký dự thi, chiếm 91,71% so tổng số học sinh lớp 9 năm học 2025-2026. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường có cấp trung học phổ thông công lập là 36.901 học sinh. Căn cứ kế hoạch tuyển sinh của các trường và tình hình học sinh đăng ký tuyển sinh, có 32 trường tuyển sinh bằng phương thức xét tuyển với 8.164 thí sinh, 70 trường tuyển sinh bằng phương thức thi tuyển với 39.586 thí sinh. Toàn tỉnh thành lập 70 hội đồng coi thi, bố trí 1.685 phòng thi với hơn 5.000 nhân sự được điều động tham gia. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường tổ chức hội đồng coi thi chủ động ra soát, chuẩn bị điều kiện đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, đáp ứng yêu cầu tổ chức kỳ thi nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế, chỉ đạo công tác ôn tập cho học sinh lớp 9 để kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đạt chất lượng tốt. Sau nhiều năm bị lãng quên bởi dòng xoáy thâm canh, đề bào khép kín và áp lực tăng năng suất, lúa mùa nổi đang được phục hồi ở xã Vĩnh Gia. Sự ra đời của hợp tác xã lúa mùa nổi Vĩnh Gia đánh dấu bước ngoặt trong việc bảo tồn giống lúa độc đáo của đồng bằng sông Cửu Long. Việc liên kết 4 nhà còn góp phần đưa hạt gạo di sản vươn tầm quốc tế. Trang 5 có bài rộng cửa cho cây lúa mùa nổi. An Giang đang đẩy nhanh lộ trình áp dụng nhật ký khai thác điện tử nhằm minh bạch hoạt động khai thác thủy sản, phục vụ truy xuất nguồn gốc và đáp ứng yêu cầu chống khai thác IUU của Ủy ban châu EC. Trang 10 báo An Giang có bài minh bạch nghề cá từ nhật ký điện tử. Báo An Giang số 7372, thứ Sáu ngày 29 tháng 5 năm 2026 còn có nhiều tin bài khác. Mời quý độc giả tìm đọc.
1: Chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay thứ Sáu ngày 29 tháng 5, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin chính như sau. Nhật Bản thúc đẩy hợp tác an ninh, kinh tế với Philippines. Canada và Đức đạt thỏa thuận năng lượng lớn. Phần tin thể thao có tin. Đội tuyển U20 Việt Nam rơi vào bảng đấu khó tại vòng loại châu Á 2027. Xuất hiện nhiều nhân tố mới bổ sung cho lực lượng đội tuyển nữ Việt Nam. Cầu thủ Crystal Palace đoạt hai cúp châu Âu trong một mùa. RB Leipzig quyết giữ viên ngọc quý Jan Dimbomann.

0: tuyệt. Giannis Sinner thua sốc ở vòng 2 Roland Garros 2026. Tyson Fury và Anthony Joshua chính thức chốt lịch thượng đài. Thưa quý vị, hôm qua ngày 28 tháng 5, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tuyên bố muốn thúc đẩy hợp tác hơn nữa với Philippines trong các lĩnh vực như an ninh và kinh tế, trong bối cảnh tình hình quốc tế đang biến động không ngừng.
1: Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr., bà Takaichi đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác chặt chẽ giữa hai nước trong việc hiện thực hóa một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Bà Takaichi khẳng định Philippines là một trong những đồng minh thân cận nhất của Nhật Bản, với mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai bên, trong đó có cả lĩnh vực an ninh và kinh tế. Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí nâng cấp quan hệ song phương từ mức đối tác chiến lược lên đối tác chiến lược toàn diện. Sau cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã ra tuyên bố chung, trong đó cam kết tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Theo đó, hai nước sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán chính thức về hiệp định chia sẻ thông tin quân sự nhằm cho phép chia sẻ các thông tin quân sự mật. Hai bên cũng nhất trí đẩy nhanh việc Nhật Bản chuyển giao trang thiết bị quốc phòng cho Philippines. Ngoài ra, hai bên nhất trí tiếp tục thảo luận việc xem xét lại hiệp định đối tác kinh tế nhằm tăng cường chuỗi cung ứng các khoáng sản và tài nguyên quan trọng khác.
0: Canada vừa đạt được thỏa thuận dài hạn xuất khẩu một lượng khí thiên nhiên quá lỏng lớn sang Đức từ một nhà ga dự kiến xây dựng trên bờ biển Thái Bình Dương.
1: Bộ trưởng Năng lượng Canada cho biết đã đạt thỏa thuận với công ty năng lượng SEFE của Đức về việc cung cấp khí đốt từ nhà máy Kashi Lithium LNG ở British Columbia. Dự án sẽ cho phép Canada xuất khẩu 1 triệu tấn LNG mỗi năm sang châu Âu. Việc giao hàng cho SEFE dự kiến sẽ bắt đầu vào đầu những năm 2030 và kéo dài đến 20 năm. Lượng khí đốt xuất khẩu trên sẽ tương đương 1/8 tổng lượng nhập khẩu LNG của Đức hồi năm ngoái. Thủ hiến British Columbia cho biết thỏa thuận cung cấp LNG của Canada cho Đức là một bước quan trọng để các đối tác đứng sau dự án Kashi Lithium quyết định tiếp tục xây dựng nhà máy và cảng xuất khẩu trị giá 10 tỷ đô la Canada. Kashi Lithium dự kiến sẽ được xây dựng tại đảo Perth gần biên giới Alaska.
0: Liên minh châu Âu EU vừa quyết định áp mức phạt 200 triệu euro, khoảng 232 triệu đô la Mỹ đối với nền tảng thương mại điện tử Temu của Trung Quốc do vi phạm các quy định về bảo vệ người tiêu dùng theo đạo luật dịch vụ kỹ thuật số, sau khi cơ quan chức năng phát hiện nhiều sản phẩm không đạt chuẩn an toàn được bán tới người tiêu dùng châu Âu.
1: Đây là án phạt lớn thứ hai được Brussels áp dụng theo khuôn khổ DSA kể từ khi đạo luật này có hiệu lực vào năm 2022, sau quyết định xử phạt mạng xã hội X của tỷ phú Elon Musk số tiền 120 triệu euro hồi cuối năm 2025. Theo kết luận điều tra của Ủy ban châu EC, Temu đã không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nhận diện, phân tích và kiểm soát các rủi ro mang tính hệ thống liên quan tới việc lưu hành hàng hóa trái phép trên nền tảng của mình, gây ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi và sự an toàn của người tiêu dùng trong khối. Theo quyết định của EC, Temu phải trình kế hoạch khắc phục và các biện pháp tuân thủ DSA trước cuối tháng 8 tới. Nếu không đáp ứng yêu cầu, doanh nghiệp này có thể tiếp tục đối mặt với các khoản phạt bổ sung theo cơ chế lũy tiến. Sau khi quyết định xử phạt được công bố, Temu ra thông cáo khẳng định tôn trọng các mục tiêu của DSA và sự cần thiết của các quy định thống nhất đối với nền kinh tế số châu Âu. Tuy nhiên, doanh nghiệp này cho rằng mức phạt là chưa phù hợp và không phản ánh đúng những thay đổi mà nền tảng đã triển khai trong thời gian qua.
0: Chiều hôm qua 28 tháng 5, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC tiến hành bốc thăm chi bảng vòng loại giải bóng đá U20 châu Á 2027 tại Kuala Lumpur, Malaysia. Theo kết quả bốc thăm, U20 Việt Nam nằm ở bảng C cùng U20 Iran, U20 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và U20 Palestine.
2: Trước lễ bốc thăm, U20 Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 2 cùng các đội Qatar, Indonesia, Syria, Thái Lan, Yemen, Kyrgyz Republic và Tajikistan. Dù vậy, đội bóng trẻ Việt Nam vẫn phải đối mặt bảng đấu được đánh giá nhiều khó khăn. Trong số các đối thủ, U20 Iran được xem là ứng viên hàng đầu cho ngôi Nhật Bản khi sở hữu nền bóng đá trẻ giàu truyền thống của châu Á và thuộc nhóm hạt giống số 1. Trong khi đó, U20 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên luôn nổi tiếng với lối chơi giàu thể lực, kỷ luật và khó chịu. U20 Palestine cũng được đánh giá là đối thủ tiềm ẩn nhiều bất ngờ. Theo thể thức của giải, 32 đội tuyển tham dự vòng loại được chia thành 8 bảng. Mỗi bảng gồm 4 đội thi đấu vòng tròn một lượt, tập trung từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 năm 2026. Kết thúc vòng loại, 8 đội đứng

0: đầu các bảng cùng 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành vé dự vòng chung kết U20 châu Á năm 2027 tổ chức tại Trung Quốc. Theo công bố của AFC, Việt Nam là một trong 8 quốc gia đăng cai các bảng đấu vòng loại bên cạnh Bahrain, Campuchia, Kyrgyzstan, Lào, Qatar, Thái Lan và Uzbekistan. Hiện tại lực lượng nòng cốt của U20 Việt Nam đang được chuẩn bị thông qua các đợt tập huấn và thi đấu quốc tế. Trước mắt đội sẽ tham dự giải vô địch U19 Đông Nam Á năm 2026 tại Indonesia từ ngày 1 tháng 6 nhằm tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện chuyên môn trước khi bước vào chiến dịch vòng loại U20 châu Á năm 2027.
1: Kết thúc giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, ông Quang Chân Phúc đã có thêm đánh giá về trình độ hiện tại của các đội bóng. Ông cho biết rất vui mừng khi trình độ các đội lúc này rất đồng đều và tạo ra sự cạnh tranh đáng kể.
0: Qua giải đấu vừa diễn ra, huấn luyện viên Hoàng Chân Phúc đã phát hiện thêm nhiều gương mặt trẻ triển vọng. Ông cũng hài lòng khi các trụ cột của đội tuyển vẫn thể hiện được khả năng. Đó sẽ là lực lượng nòng cốt để ông xây dựng một thế hệ mới, tiếp bước thế hệ vàng của người tiền nhiệm Mai Đức Chung.
2: Thực ra là công việc của tôi thì là mới nhận nhiệm vụ là dẫn dắt đội tuyển bóng đá quốc gia nữ. Thì cái qua cái giải này thì tôi dự khán từ đầu giải và cũng rất là mừng, cũng đã phát hiện được rất là nhiều nhân tố mới. Ở đây cái cụ thể thì tôi không nói tên tuổi, nhưng mà cũng phải được đến 7-8 bạn, đặc biệt những các bạn nhân tố trẻ, nhà chơi rất là tự tin. Thì còn các cầu thủ cũ đã từng chơi đội tuyển rồi thì cũng rất là mừng, đa số là các em cũng đều vẫn là giữ được phong độ tốt. Cụ thể như là vận động viên Thái Cái Thảo vẫn giành giải cầu thủ xuất sắc nhất, hay như thủ môn Kim Thanh vẫn giữ phong độ tốt mà em là chơi rất là tốt. Ngoài ra thì do kinh nghiệm thì em đẩy rất nhiều quả penalty, thì đây là một cái tín hiệu rất là đáng mừng. Ở đây đáng mừng sao những cái bạn cầu thủ cũ của đội tuyển lớn thì là vẫn giữ phong độ, thứ hai là mình có những nhân vật bố trẻ thậm chí là 23-24 tuổi nhưng mà chơi khá tốt.
0: Cúp quốc gia năm nay cũng lần đầu tiên chứng kiến hai đội bóng có ngoại binh thi đấu. Tuy nhiên, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc mong đợi chất lượng các ngoại binh sẽ cải thiện hơn để các cầu thủ nội có thể tiến bộ.
2: Hiện nay là có hai câu bộ của ngoại binh. Cụ thể là đội Thái Nguyên TNT thì có một trung vệ người New Zealand và đội câu bộ Thành phố Hồ Chí Minh thì lại có một tiền đạo người Brazil. Chúng ta đây một tín hiệu mừng thôi. Tức là để các cầu thủ nữ của chúng ta cạnh tranh. Nhưng mà tôi cũng mong muốn là các chất lượng của ngoại binh phải nâng cao hơn nữa. Thì qua cái đó thì là các cầu thủ chúng ta có cái điều kiện học hỏi họ. Ở đây thì trình độ của họ theo tôi là cũng chuyên môn cũng chưa gì vượt trội.
0: Sau giải đấu, nhiệm vụ trọng tâm của tân huấn luyện viên trưởng Hoàng Văn Phúc là tập trung xây dựng lực lượng chuẩn bị tốt nhất cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Châu Á năm 2026 ASEAN 20 dự kiến diễn ra tại Nhật Bản từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10. Tiếp đó là SEA Games 34 tổ chức tại Malaysia.
1: Thưa quý vị và các bạn, một mùa bóng hiếm có đang khép lại với câu chuyện rất thú vị ở các cúp châu Âu. Không phải ngôi sao đình đám nhất, nhưng Evan Gerson lại trở thành cái tên được nhắc đến đặc biệt khi cùng lúc được ghi nhận trong hành trình vô địch Europa League của Aston Villa và Conference League của Crystal Palace.
0: Tiền đạo Evan Gerson trở thành cầu thủ đầu tiên giành hai chức vô địch châu Âu trong cùng một mùa giải sau khi Crystal Palace đăng quang Conference League. Gerson thuộc biên chế Aston Villa và thi đấu cho đội bóng này ở nửa đầu mùa trước khi chuyển sang Crystal Palace theo dạng cho mượn hồi đầu năm. Nhờ vậy, anh được ghi nhận là thành viên trong cả hai đội hình vô địch Europa League của Aston Villa và Conference League của Crystal Palace. Dù không phải nhân tố nổi bật nhất trong hành trình của hai câu lạc bộ, Gerson vẫn đi vào lịch sử với cột mốc đặc biệt. Thành tích này càng đáng chú ý khi chỉ một cầu thủ được công nhận danh hiệu ở hai giải đấu châu Âu khác nhau trong cùng một mùa là điều rất hiếm xảy ra.
1: Một tài năng trẻ đang khiến thị trường chuyển nhượng châu Âu chú ý. Yann Diomande mới 19 tuổi nhưng đã được nhiều ông lớn như Liverpool, Paris Saint-Germain hay Arsenal theo sát. Dù vậy, RB Leipzig vẫn tỏ ra rất cứng rắn khi xem cầu thủ chạy cánh này là một phần quan trọng trong kế hoạch dài hạn, đặc biệt là sau khi giành vé dự Champions League mùa tới.
0: RB Leipzig khẳng định không muốn bán tài năng trẻ Yann Diomande bất chấp sự quan tâm từ Liverpool và Paris Saint-Germain. Đội bóng Đức vừa giành vé dự Champions League mùa tới và xem cầu thủ chạy cánh 19 tuổi là nhân tố quan trọng trong kế hoạch dài hạn. PSG được cho là muốn đưa Diomande về thay thế Bradley Barcola, trong khi Liverpool và Arsenal cũng theo sát tình hình. Dù từng xuất hiện tin đồn mức giá có thể lên đến 100 triệu euro, Leipzig vẫn không có ý định ngồi vào bàn đàm phán ở thời điểm hiện tại.

0: Bayern Munich đã liên hệ với đại diện của tiền đạo Dusan Vlahovic nhằm thảo luận khả năng chuyển nhượng từ Juventus. Nhà vô địch Bundesliga muốn bổ sung thêm phương án dự phòng cho Harry Kane trên hàng công. Tuy nhiên, Bayern có thể phải cạnh tranh với Newcastle và Napoli. Vlahovic sẽ hết hạn hợp đồng vào tháng tới, nhưng đôi bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận gia hạn. Mùa trước, chân sút người Serbia ghi 7 bàn sau 19 trận Serie A, trong đó có cú đúp ở trận hòa Torino 2-2. Ngoài thương vụ Ederson, Manchester United còn tiếp tục săn thêm một tiền vệ Brazil khác là Danilo của Botafogo. Theo URL, AC Milan cũng đã gửi đề nghị chiêu mộ cầu thủ 25 tuổi này. Danilo hiện nay nằm trong danh sách của huấn luyện viên Carlo Ancelotti cho World Cup năm 2026 và được cho là muốn trở lại châu Âu sau quãng thời gian chơi bóng tại Brazil. Tuy nhiên, Botafogo chưa vội bán bởi họ tin giá trị chuyển nhượng của cựu tiền vệ Nottingham Forest có thể tăng mạnh sau giải đấu lớn sắp tới.
1: Một cú sốc lớn đã xảy ra tại Roland Garros 2026 khi Sandy Sinner, hạt giống số 1 đơn nam, bất ngờ dừng bước ngay vòng 2. Dẫn trước 2 set và gần như nắm chắc chiến thắng, tay vợt Italy lại sa sút thể lực để Juan Manuel Grondolo gực dòng thắng 3-2. Thất bại này khép lại mạch 30 trận thắng liên tiếp của Sinner và tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất giải năm nay.
0: Yannick Sinner dừng bước ngay vòng 2 Roland Garros năm 2026 sau trận thua ngược Juan Manuel Grondolo 2-3. Hạt giống số 1 khởi đầu áp đảo thắng 2 set đầu và dẫn 5-1 ở set 3. Tuy nhiên, Sinner bất ngờ sa sút thể lực, có dấu hiệu chuột rút và phải xin chăm sóc y tế. Tay vợt Italy sau đó mất nhịp thua liền set 3 rồi tiếp tục gục ngã chống vánh ở 2 set cuối. Thất bại này chấm dứt mạch 30 trận thắng liên tiếp của Sinner, đồng thời khiến anh lỡ cơ hội giành Roland Garros đầu tiên trong sự nghiệp. Grondolo có chiến thắng lớn nhất sự nghiệp và trở thành tay vợt đầu tiên loại hạt giống số 1 đơn nam khỏi Roland Garros trước vòng 3 kể từ năm 2000. Aryna Sabalenka vượt qua một số thời điểm khó khăn trong set đầu để đánh bại tay vợt chủ nhà là Esa Yakimos 7-5-6-2, qua đó giành vé vào vòng 3 Roland Garros năm 2026. Hạt giống số 1 nhập cuộc thuận lợi khi sớm bẻ kem giao bóng của Yakimos để dẫn 3-1. Tuy nhiên, tay vợt Pháp lập tức đòi lại break và khiến Sabalenka vất vả bằng những cú đánh vào quy lực chính xác trong sự cổ vũ của khán giả nhà. Sabalenka bỏ lỡ set break khi dẫn 5-4 nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh để thắng set đầu ở cơ hội thứ 3. Sang set 2, tay vợt Belarus bẻ game sớm dẫn 3-0 rồi kiểm soát hoàn toàn thế trận khi Yakimos xuống sức. Sabalenka á quân năm ngoái và từng vô địch Grand Slam 4 lần sẽ gặp Daria Kasatkina ở vòng tiếp theo.
1: Một trận đấu mà người hâm mộ quyền Anh đã chờ đợi suốt nhiều năm cuối cùng cũng có lịch chính thức. Tyson Fury và Anthony Joshua sẽ có màn so găng hạng nặng, được xem là một trong những cuộc đối đầu đáng chờ đợi nhất của làng boxing thế giới.
0: Trận siêu đại chiến quyền Anh hạng nặng giữa Tyson Fury và Anthony Joshua đã chính thức chốt lịch thi đấu vào tháng 11 năm 2026 tại Anh. Trận đấu lịch sử này sẽ được phát sóng trực tiếp toàn cầu trên nền tảng Netflix. Trước khi đối đầu, cả hai võ sĩ đều có trận khởi động vào mùa hè để lấy lại phong độ. Joshua sẽ gặp Christian Franca vào ngày 25 tháng 7 tại Ả Rập Xê Út, còn Fury sẽ thượng đài tại Dublin vào ngày 1 tháng 8. Đây là màn so găng đỉnh cao được người hâm mộ quyền Anh thế giới chờ đợi suốt 10 năm qua.
1: Những thông tin vừa rồi cũng kết thúc bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Con nhất định sẽ chăm sóc cho Sang Nhi.
1: À, đứng dậy đi. Đứng dậy đi. À, ta chỉ có một đứa con cưng này thôi, đúng là không nỡ cho nó xuất giá sớm như vậy.
2: Mẫu thân, người không đồng ý hả?
1: Con coi con đó, chưa gì đã vậy rồi, một chút bẽn lẽn nữ nhi cũng không có.
2: Mẫu thân, người đừng cười con mà.
1: Tuy rằng ta không nỡ xa nó, nhưng có con chăm sóc đứa con bướng bỉnh này của ta là ta yên tâm lắm rồi.
0: Đa tạ sư nương. À,
1: ta thì không phản đối, nhưng chuyện lớn như vậy cũng phải đợi sư phụ con xuất quan để người quyết định.
0: Dạ sư nương.

0: 斧藤。斧藤。
1: 嗯。
0: 斧藤。
1: 嗯。
0: Cuối cùng cũng xuất quan rồi.
2: Sư huynh, sau khi bế quan 3 tháng, đúng là tinh thần huynh khá hẳn lên. Xem ra võ công nhất định tiến bộ rất nhiều. Sư huynh, uống tách trà sâm đi.
1: Đa tạ muội. Muội sao vậy?
2: Sư huynh à, giọng nói của huynh.
1: Giọng nói của huynh. À, huynh nghĩ có thể trong mấy tháng huynh bế quan luyện công, lâu quá muội không có nghe tiếng của huynh, cho nên mới thấy lạ thôi. Thật ra trước giờ giọng của huynh vẫn giống như vậy. Ờ, đúng rồi, trong thời gian lúc huynh bế quan luyện công, có xảy ra chuyện gì hay không?
2: À, chuyện nhỏ thì không, nhưng mà chuyện lớn thì có một chuyện.
1: Ồ, là chuyện gì vậy?
2: Bình Chi, con vào đây đi.
3: À, sư phụ, sư nương.
2: Bình Chi, con tự thưa với sư phụ đi.
3: Sư phụ, xin người hãy giao sư muội cho đệ tử chăm sóc. Sư phụ, đệ tử có thể thề với trời, sau này sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc sư muội. Con xin người tác hợp.

0: Sư huynh à, Bình Chi với Sang Nhi hai đứa tâm đầu ý hợp, chuyện hôn sự này muội không phản đối. Không biết ý của huynh ra sao?
1: Đương nhiên là huynh không phản đối rồi.
2: Đa tạ sư phụ.

0: Sư huynh à, đã không còn sớm, huynh nghỉ ngơi sớm đi.
1: Muội cứ ngủ trước đi.
0: Trời tối dậy rồi, huynh còn đi đâu?
1: Cuộc hẹn ở núi Tung Sơn, huynh với Tả Lãnh Thiền sẽ có trận quyết đấu vì Hoa Sơn của chúng ta. Huynh không thể thả lỏng một giây phút nào.
0: Dù có lo tới cỡ nào thì huynh cũng phải để ý tới sức khỏe.
1: Huynh biết rồi, muội ngủ trước đi.

0: Sư phụ.
1: Đệ tử Nghi Ngọc phái Hằng Sơn khấu kiến nhạc sư bá Ninh Nữ Hiệp.
2: Nghi Ngọc sư đệ, các con vượt đường xa tới đây, không biết là có chuyện gì?
1: Ngày 16 tháng 2 là ngày đại điển tiếp nhận tân chưởng môn. Lệnh Hồ sư huynh lệnh cho đệ tử mang tấm thiệp này đến mời nhà sư bá.
3: Ta thật không thể ngờ, sau khi hai vị sư thái của phái Hằng Sơn lần lượt viên tịch, phái Hằng Sơn lại đi xuống tới bước đường này, đi tìm một tên nghịch đồ Hoa Sơn lên làm chưởng môn.
1: Tiền chưởng môn biết nhìn xa trông rộng, trước lúc người viên tịch đã đích thân truyền chức vị chưởng môn cho Lệnh Hồ sư huynh. Lệnh Hồ sư huynh sống có tình có nghĩa, luận võ công, luận đức hạnh, huynh ấy đều rất xuất chúng. Do đại thù của tiền chưởng môn vẫn chưa trả được, chúng đệ tử của phái Hằng Sơn vẫn còn trong thời gian để tang, cho nên Lệnh Hồ sư huynh không dám kinh động các vị võ lâm nhân sĩ, quyết định sẽ không mời khách lên núi dự lễ.
3: Biết vậy thì tốt.
2: Hay là như vậy đi, làm phiền sư điệt về báo với Lệnh Hồ trưởng môn, vì chúng tôi đang chuẩn bị hôn sự cho ái nữ Linh Sang, cho nên không thể đến Hằng Sơn chúc mừng được.
0: Tốt lắm.
4: Trưởng môn,
0: xem ra bộ kiếm pháp ta dạy mọi người đã luyện tập thành thục.
4: Dạ phải, ai cũng ngày đêm siêng năng luyện tập, đặc biệt là sư muội tiến bộ rất nhanh. Muội ấy tuy thông minh nhưng lại không thích luyện võ, không ngờ khi trưởng môn sư huynh đến, muội ấy tập trung hơn trước rất nhiều.
0: Thật sao?
4: Phải đó.
0: Cô nương ngốc.
5: Khải bẩm trưởng môn sư huynh, Nghi Ngọc sư tỷ đã về.
0: Vậy rồi sao? Được.
1: Trưởng môn, đệ tử đã báo chuyện nhậm chức trưởng môn của huynh cho tất cả các môn phái biết rồi.
0: Lần này cực cho cô.
1: Cực khổ cũng không cực khổ, nhưng mà có người đúng là không hiểu chuyện, ăn nói sằng bậy.
0: Đúng là thiệt cho mọi người.
1: Thật sự tôi cũng không ngờ đường đường trưởng môn phái Hoa Sơn mà lại đi nói ra những lời đó. Họ nói phái Hoa Sơn của họ phải chuẩn bị hỷ sự, cho dù chúng ta có mời họ, họ cũng sẽ không tới.
0: Lo hỷ sự? Phái Hoa Sơn có hỷ sự gì?
1: Là...
0: Nói đi, rốt cuộc Hoa Sơn có hỷ sự gì?
1: Là hỷ sự của Nhạc tiểu thư, thiên kim của Nhạc sư bá.
4: Chưởng môn sư huynh, sư tỷ.
0: Thì ra Nhạc trưởng môn muốn gả ái nữ. Nghi Ngọc, cô giúp tôi gửi tấm thiệp mừng tới đó, chúc mừng Nhạc trưởng môn lên chức nhạc phụ.
1: Dạ, trưởng môn.

0: Qua đi.
1: Chưởng môn sư Quynh, các vị sư tỷ muội đều rất quan tâm Quynh nên kêu muội đến.
0: Quynh yên tâm đi, ta không sao. Tiểu sư muội tìm được người chăm sóc thì ta đi. Người làm đại sư Quynh phải nên vui mừng mới đúng.
1: Lệnh hồ đại ca, Quynh đừng như vậy mà.
0: Quynh nói thật đó, sư nương của Quynh nói rất đúng. Con người của Quynh vừa hời hợt lại thích uống rượu. Lâm sư đệ vẫn tốt hơn. Con người của đệ vừa thận trọng vừa sống rất quy tắc. Tiểu sư muội ta chọn đệ là đúng rồi.
2: Nghi Lâm sư phụ.
0: Điền Quynh.
2: Lệnh Hồ Sung, người khá lắm nha, bị thương vậy cũng không chết được. Nè, có tiệc chiêu gì vậy? Nói nghe coi.
0: Cũng nhờ phúc của Quynh thôi.
2: Chase.
0: Nè, ta hỏi Quynh, sao Quynh lại thành hòa thượng vậy?
2: Thấy sao hả? Tạo hình mới của ta được chứ, hả? Gia nhập phái Hàng Sơn chắc không vấn đề gì chứ, quan ngờ đâu.
0: Thật hay giả đi, rốt cuộc là chuyện gì? Nói đi.
2: Cũng là do ngươi hại ta.
0: Ta sao?
2: Lần trước ngươi kêu ta đưa Đông Phương Bất Bại và Hắc Mộc Nhai. Ngươi thì đưa về rồi, tưởng đâu sau này không cần qua lại với ai yêu nhân đó nữa. Ai mà ngờ. Tiểu mỹ nhân, ta tới nè. Tiểu mỹ nhân ơi, mau ra đây. À, chơi trốn tìm với ta có phải không? Vậy ta đi tìm cô nha. Ý. Ta tới đây. Ê. Đừng có để ta bắt được á nha. Ta mà bắt được á là cô thê thảm á. Cao thủ. Đông Phương giáo chủ sao trùng hợp vậy? Cô cố tình tới thăm tôi hả? Tha thứ tại hạ đã bị trói, không thể hành lễ với cô nghe.
3: Bình sinh ta ghét nhất là gặp phải loại người quen thói trăng qua giống như ngươi. Thông thường nếu ta gặp phải loại người này thì chỉ cho hắn hai con đường để đi. Thứ nhất chính là chết. Thứ hai là phải đối xử tốt với người từng bị ngươi phụ lòng suốt đời suốt kiếp.
2: Chỉ e rằng chuyện này hơi khó. Trăng qua là một trong những tính.
3: Người muốn chết đúng không?
2: Không, tôi muốn sống. Cô muốn làm sao thì cứ làm vậy.
3: Các người nói cho bổn giáo chủ biết

0: đối xử với người nào trong các cô là thực lòng nhất?
1: Đương nhiên là tôi rồi. Hắn nói là thích cặp mắt của tôi nhất.
2: Đúng vậy.
3: Không phải, không phải. Hắn nói tai của tôi là cái tai đẹp nhất mà hắn từng gặp.
0: Không phải, hắn nói mặt và mũi của tôi không hợp ý với hắn.
2: Không sai.
0: Nhưng mà nhìn kỹ lại mặt của ba người, ta chỉ thấy giống gương mặt của một người.
1: Là ai vậy?
3: Hả?

0: Nghi Lâm tiểu sư phụ.
1: Thật không ngờ Điền Bá Quan ngươi trăng qua ham mê tử sắc, nhưng lại rất chung thủy với tiểu muội ta. Ngay cả tìm phụ nữ cũng tìm người giống muội ấy. Được, vậy ta sẽ tác thành.
0: Thiệt vậy hả? Cô sẽ gả Nghi Lâm cho tôi?
1: Đang mơ đó hả? Bây giờ ta muốn ngươi lên Hằng Sơn theo đuổi nó, bảo vệ nó đến suốt cuộc đời này.
0: Tôi... với võ công của tôi như vậy sao mà bảo vệ cô ấy? Không phải cô ấy đã có tỷ tỷ đệ nhất thiên hạ này rồi hay sao?
1: Ta sẽ không lên Hằng Sơn nữa, mãi mãi cũng không lên đó.
0: Tại sao vậy? Chưởng môn hiện tại của Hằng Sơn là bằng hữu Lệnh Hồ Sùng của cô mà.
1: Ta nói cho người biết, ta muốn người chăm sóc và đối xử tốt với nó đến suốt đời. Nếu không, ta sẽ giết chết người.
0: Hiểu rồi, mỹ nhân. Cáo từ không tiện.

0: của người hơi nhiều đó.
1: Chính vì vậy mà ta thành ra nông nổi vậy nè.
2: Bây giờ cô ấy ra sao rồi?
1: Ai hả?
2: Đông Phương Bất Bại.
3: Cô ta nham hiểm xảo trá, ta không muốn nhắc nữa. Nè tiểu tử thúi, ngươi xem Nghi Lâm sư phụ tốt biết bao nhiêu hả? Tâm địa hiền lành, sống rất nhân hậu, lại một lòng một dạ với ngươi. Ngươi tốt với cô ấy chút không được
2: đại
3: hay
2: ca,
3: sao?
2: Ta chỉ coi cô ấy như muội muội thôi.
3: Ngươi chỉ coi cô ta là muội muội, nhưng mà cô ta đâu có coi ngươi là ca ca đâu đại ca. Ngươi nhìn cô ta đi kìa, vì ngươi mà tiêu tụy, tội nghiệp lắm đó.
2: Ta thấy hình như đại ca quan tâm cô ấy lắm, coi bộ tình cảm của huynh cũng nhiều đó.
1: Ta yêu cô ấy thì có ích gì đâu chứ. Cô ấy vì chung thủy với mình ngươi thôi.
2: Điền huynh à, mấy chuyện tình cảm là như vậy đó. Huynh thích một người, nhưng mà chưa chắc ông trời đã cho huynh được ở cạnh người đó. Người xưa người ta gọi là chuyện đời khó vẹn toàn.

0: Doan Doan.
1: Phụ thân.
0: Doan Doan.
1: Phụ thân.
0: Doan Doan à, con sao vậy?
1: Không sao.
0: Nè, tình hình trên Hát Mộc Nhai giờ sao rồi?
1: Chúng đã tăng cường đề phòng, xem ra chúng ta muốn lên đó cũng có.
0: Khó cỡ nào cũng phải lên đó, không lấy lại chức giáo chủ, phụ thân sống cũng uổng.
1: Phụ thân, hay để con lên đó trước coi sao?
0: Không được. Một mình con lên đó thì quá nguy hiểm. Lúc trước chúng ta đại náo Linh Thiếu Tự, hôm nay một mình con lên trển, Đông Phương Bất Bại sẽ không tha cho con đâu.
1: Người yên tâm đi, lúc trước Đông Phương Bất Bại nói người bị nổi cơn điên rồi giành chức giáo chủ. Trong bao nhiêu năm nay hắn đối xử với con cũng không tệ, thật ra chỉ là để che mắt thiên hạ, để tất cả mọi người không nghi ngờ ngôi vị giáo chủ là do hắn cướp đoạt của người. Cho nên nếu hắn biết con đang sống với phụ thân mà vẫn động thủ với con thì giáo chúng trong thiên hạ sẽ không để yên đâu. Phụ thân, người phải hứa với con một chuyện.
0: Là chuyện gì?
1: Trước khi con báo tin tức chính xác, người không được hành sự lỗ mãng.

0: Doanh Doanh.
1: Đông Phương thúc thúc.
0: Dạo này con cũng cứng đầu lắm đó. Lần trước ta kêu con dạy hát mộc nhai, con lại dám không nghe lời ta.
1: Con muốn du ngoạn đại giang Nam Bắc. Không phải thúc thúc từng nói, được trăm quyển sách cũng không bằng được nhìn tận mắt. Con chỉ muốn được biết các phân đàn của Nhật Nguyệt Thần Giáo và những nhân vật lớn trên giang hồ thôi.
0: Ta nghĩ người con muốn gặp không chỉ có một thôi. Phụ thân con đã trốn thoát rồi, con có biết không?
1: Con không biết.
0: Con không biết sao?
1: Đông Phương thúc thúc, sao tự nhiên lại hỏi vậy?
0: Bởi vì ta nghĩ chỉ có một mình con mới có thể làm ra chuyện này thôi. Con và phụ thân con đại náo Linh Thứ Tự, giờ con muốn giấu ta, con cũng to gan lắm, còn dám lên hát mộc nhai nữa.
1: Đúng vậy, phụ thân là do con cứu.
0: Lúc nhỏ ta đối xử với con cũng tốt, bây giờ càng ngày càng không ngoan rồi. Con nói đi, những năm qua thúc thúc đối xử với con ra sao?
1: Thúc thúc rất tốt với con.
0: Năm đó ta nhậm chức giáo chủ của phụ thân ngươi, đó là vì ta nghĩ cho Nhật Nguyệt Thần Giáo. Những năm qua ta cho hắn an dưỡng tuổi già ở Tây Hồ. Người đời nói trên có thiên đường, dưới có tô hàng. Phong cảnh của Tây Hồ nổi tiếng nhất trong thiên hạ, ta để hắn ở Tây Hồ dưỡng lão, bộ không tốt sao?
1: Nhưng phụ thân của con bị nhốt 12 năm cũng rất đau khổ.
0: Nếu ta không kêu Giang Nam Tứ Hữu đưa nước cho phụ thân con uống thì e rằng cũng đã chết từ lâu. Lệnh Hồ Xung, con vẽ hắn làm gì?
1: Người đấy là người con thích.
0: Hắn là người con thích, tức là con sống chung với hắn?
1: Dạ phải. Lúc trước nghe nói thúc thúc bị giam ở Linh Thứ Tự, con đã tìm một đám người đi cứu thúc thúc. Quỳnh ấy chính là người đã dẫn đầu. Chúng còn ở bên nhau rất vui. Không tin thúc có thể hỏi Quỳnh ấy.
0: Hèn chi, thảo nào hắn. Chuyện ngươi cứu phụ thân ngươi ta có thể không truy cứu, nhưng mà ta muốn bắt đầu từ hôm nay ngươi không được trở lại hát mộc nhai. Ngươi vẫn là thánh cô của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Ta giam phụ thân ngươi 12 năm. Vậy thì trong 12 canh giờ bắt đầu từ bây giờ, ngươi chạy được bao xa thì cứ chạy. Sau khi qua 12 canh giờ này, nếu như ta tìm thấy ngươi, ta sẽ giết không tha. Còn về Lệnh Hồ Xung, ta cấm ngươi không được gặp nữa và cũng không được thích hắn. Có làm được không?
1: Ta không làm được.
0: Được, làm không được cũng được. Ta có thể không giết ngươi, nhưng mà ta sẽ giết hắn.
1: Vậy thì cứ giết ta đi. Ta đồng ý dùng mạng của mình đổi mạng cho Lệnh Hồ Xung.
0: Ngươi chấp nhận hy sinh tính mạng để đổi lấy mạng cho hắn thật à?
1: Đồng Phương thúc thúc có thể vì huynh ấy mà hy sinh tính mạng của mình mà. Tại sao ta lại không thể?
0: Ta không cần ngươi một mạng đền một mạng. Chỉ cần ngươi chịu uống viên thuốc này, ta sẽ không giết hắn nữa. Nghĩ kỹ đi Doanh Doanh.

Lệnh Hồ Xung, nếu như ngươi đã bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa. Ta sẽ cho ngươi biết lòng căm hận của nữ gì đáng sợ tới cỡ nào. Doanh Doanh đã uống tam thi não thần đơn của ta rồi.

Ah!

0: Tên của ngươi là gì? Bên này nè.
1: Nghi Ngục,
2: quét dọn cho sạch đi nha.
1: Sao mới sáng sớm ra đã dọn dẹp rồi?
0: Đương nhiên rồi, hôm nay là ngày lệnh hồ sư huynh lên nhậm chức trưởng môn mà.
1: Không phải tôi nói rồi sao, làm đơn giản thôi, với lại cũng đâu có khách khứa gì.
3: Khai bẩm trưởng môn, bên ngoài có một đám người kéo nhau tới dự. Huynh xem.
4: Chúc mừng. Có giỡn gì mọi ngày chứ.
1: Thì ra là các vị huynh đệ cố tình tới thăm tôi.
5: Đâu chỉ có chúng tôi chứ, ở dưới núi còn có rất nhiều huynh đệ đang đem đồ lên đây đó.
1: Vậy sao?
4: Phải đó. Linh hồn huynh đệ, sau khi chúng ta rời khỏi linh thú tự thì mọi chuyện đều như diều gặp gió. Hơn nữa, linh hồn huynh đệ của chúng ta giờ còn là trưởng môn phái Hàng Sơn. Đúng là vui càng thêm vui.
1: Có gì đâu.
4: Lần này đến, thứ nhất để uống rượu mừng, thứ hai là muốn ở Hàng Sơn chơi mấy ngày.
1: Chúng tôi là khách không mời cho nên đã biết trước Hàng Sơn không có đủ thức ăn, nên có mang theo gà nướng, giò heo tới đây nè. Chúng mày sẵn hết rồi. Hay là gì? Tôi thấy là ở dưới chân Hàng Sơn có một thông nguyên cốc, nơi đó có một biệt viện, chúng ta tới đó vừa ăn vừa nói.
4: Được.
1: Nghi Ngọc, đưa họ tới đó đi.
0: Mời.
3: Quỳnh có phải là dặn Lý Độc Hành Điện Báo Quan không?
6: Sao hả?
3: Không có, nhưng cũng sắp có. Sao Quỳnh lại làm hòa thượng vậy?
6: Dạo này muốn ăn chay nên làm hòa thượng vài ngày. Phát hiệu hiện tại bất khả bất giới.
3: Bất khả bất giới? Quỳnh coi, Quỳnh cũng khá khôi ngô. Làm hòa thượng rồi cũng cưới nương tử được đúng không? Quỳnh có muốn cưới ta không?
6: Ở trong mắt tôi chỉ có Nghi Lâm sư phụ. Những nữ nhân khác thì bỏ đi.
7: Chúc mừng lĩnh hồ thiếu hiệp tiếp nhận trưởng môn Bắc Nhạn Hằng Sơn.
8: Chúc lĩnh hồ trưởng môn sống lâu trăm tuổi, uy chấn giang hồ.
1: Đông Phương giáo chủ cũng có lòng thật.
7: Đại hỷ của lĩnh hồ thiếu hiệp, Đông Phương giáo chủ nói đáng lẽ phải đích thân tới chúc mừng, nhưng đáng tiếc bận chuyện trong giáo không thể tới được. Lĩnh hồ thiếu hiệp xin hãy thứ lỗi.
1: Hay gì, mời bên này.
8: Vậy tôi không khách sáo, mời.
7: Mời.
0: Thầy bẩm trưởng môn, Phương Chính đại sư và Phương Sanh đại sư đến chúc mừng.
1: Thật sao? Hay gì đại sư?
9: Thiếu hiệp đã ba lần tới thăm linh thú tự.
4: Là đúng đó.
9: Lão nạp và Phương Sanh sư đệ lần này cố tình tới Hàng Sơn để thăm một lần, coi như có qua có lại.
7: Phải biết lĩnh hồ thiếu hiệp nhậm chức trưởng môn phái Hàng Sơn, bần tăng vui mừng vô cùng.
1: Tại hạ không dám. Hay gì đại sư, đại giáo Quang Lâm là vinh dự của tại hạ. Hay gì đại sư, mời qua đây ngồi.
9: Mời.
4: Phải.
0: Giờ lành đã đến, đại điển nhậm chức bắt đầu. Đại pháp khí được truyền từ người sáng lập Hàng Sơn, Hiểu Phong sư thái. Nào giờ do trưởng môn tiếp quản.
3: Xin mời trưởng môn đương nhiệm của Hàng Sơn, lệnh hội trưởng môn tiếp nhận.
4: Khoan đã. Tả minh chủ của Ngũ Nhạc có lệnh, lệnh hồ sung không được chiếm đoạt ngôi vị trưởng môn Hàng Sơn.
1: Thì ra là tiền bối của Tung Sơn. Tôi còn tưởng là ai. Lúc nãy ngài nói gì, tôi nghe không rõ lắm.
4: Ta nói Bắc Nhạc Hàng Sơn là một trong Ngũ Nhạc kiếm phái, nên phải nghe lời của Tả minh chủ.
1: Tại sao phải nghe lời của Tả trưởng môn? Hiện tại Hàng Sơn là do tôi nắm quyền, tôi đâu có nói sẽ gia nhập Ngũ Nhạc kiếm phái.
4: Lệnh hồ sung, phái Bắc Nhạc Hàng Sơn

0: nào giờ là do nữ ni xuất gia làm trưởng môn. Đây là quy định của cả năm nay, sao có thể dễ dàng phá đi vì một người?
1: Quy định này là do người đặt ra, nhưng mà có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Mà hơn nữa, chuyện của Hằng Sơn chúng tôi không cần người bên ngoài can thiệp. Hy vọng ngài hiểu cho.
2: Lục sư bá, trưởng môn tiền nhiệm trước khi Diên Tịch đã chính miệng truyền ngôi vị trưởng môn cho lệnh hồ sư huynh rồi. Không giống như những gì ngài nói là cướp đoạt ngôi vị gì đó.
3: Đúng vậy.
2: Đúng vậy.
0: Huynh đệ à, đây là chuyện của phái Hằng Sơn người ta. Phái Tung Sơn huynh can thiệp được sao?
4: Nội trật chính xác, minh chủ ngũ nhạc đó là cái gì chứ? Theo ta thấy chỉ là tên côn đồ mà thôi.
3: Ủng hộ huynh.
0: Lệnh hồ sung, mấy tên vô danh ăn nói hàm hồ, ngươi tìm ở đâu ra vậy?
1: Sao hả? Họ đều là huynh đệ tốt của ta, có vấn đề gì?
0: À, vậy ta xin hỏi một câu, điều thứ năm trong ngũ đại giáo điều của phái Hằng Sơn là gì?
1: Điều thứ năm của ngũ đại giáo điều có nói là không được cấu kết gian tà đó.
0: À,
1: nhưng mà ngài yên tâm, người gian tà như ngài ta tuyệt đối không cấu kết được. Cậu ta yêu tà còn không mau cút đi.
0: Cút đi. Vị gì tiền bối, tại hạ mời hai vị đây nói câu công đạo. Lệnh hồ sung gọi bao nhiêu tà ma ngoại đạo lên Hằng Sơn, thanh danh trăm năm của phái Hằng Sơn bị hủy hoại trong nháy mắt. Hai vị tiền bối không lẽ khoanh tay đứng nhìn sao?
4: Thánh cô nhờ quyền thần giáo tới.
1: Doanh doanh, sao muội lại tới đi?
5: Hôm nay là ngày vui của huynh mà, đương nhiên là muội phải tới rồi. Phương Chính Phương Sanh đại sư, tiểu nữ xin hữu lễ.
0: Lệnh hồ sung, vị cô nương đây là người của ma giáo.
1: Phải thì đã sao?
0: Nếu đúng như vậy thì ngươi đã vi phạm điều thứ năm trong giáo điều của Hằng Sơn, trừ khi ngươi đoạn tuyệt với đám tà ma ngoại đạo này. Nếu không thì đừng hòng làm trưởng môn phái Hằng Sơn.
1: Ta thích kết bằng hữu với tà ma ngoại đạo ấy, nhưng mà trừ tên tà ma ngoại đạo như ngươi ra.
5: Lệnh hồ trưởng môn, rốt cuộc người này ở đâu ra vậy? Hắn lấy quyền gì can thiệp vào chuyện của phái Hằng Sơn?
1: Hắn sao? Hắn tự xưng là được tả lãnh thiền phái Tung Sơn phái tới. Mùi coi, cầm lá cờ đó giống như cầm lông gà mà tưởng lệnh tiễn.
5: Nói đúng lắm, ai nói lá cờ đó là ngũ nhạc lệnh kỳ hả? Rõ ràng là gạt người ta. Ai nói đây là ngũ nhạc lệnh kỳ? Rõ ràng là cái áo yếm thôi.
1: Ngươi
5: Hoàng đã. Cái áo yếm này là của tôi. Lam Phụng Hoàng, áo yếm của cô sao lỡ trong tay người của phái Tung Sơn vậy? Làm sao mà biết được, mọi người cũng thấy rồi đó. Nhìn tôi xinh đẹp như vậy, tất nhiên là sẽ có rất nhiều nam nhân muốn lợi dụng tôi rồi. Còn những người chưa lợi dụng được tôi, ắt là sẽ lấy trộm chút đồ để ngắm cho đỡ nhớ thôi. Chuyện này tôi cũng thấy nhiều rồi.

0: Gì vậy tiền bối? Xin nói một câu công đạo.
1: Không sai. Giáo luật của phái Hằng Sơn nói là không được cấu kết gian tà. Nhưng mà hôm nay nhân sĩ giang hồ lên đây dự lễ, Linh Hồ thiếu hiệp tuyệt đối không thể cự tuyệt tấm lòng của họ được.
0: À, không phải ngươi là Điền Bá Quan sao? Ngươi nghĩ ngươi cải trang thành hòa thượng thì ta không nhận ra ngươi là ai à?
1: Thì sao?
0: Linh Hồ Xuân, hả? Một người như Điền Bá Quan cũng là bằng hữu của ngươi à?
1: Chà, đụng tới ta hả? Ngươi muốn cái gì đây?
0: Điền Bá Quan, nói ít chút đi. Ta hỏi ngươi, ngươi đến Hằng Sơn để làm gì?
1: Mắc mớ gì tới ngươi? Để ta nói cho ngươi biết nha, ta tới để bái sư. Sao hả?
0: À, bái sư? Ngươi bái ai làm sư phụ vậy?
1: Xem đây, Nghi Lâm sư phụ. Điền Bá Quan kể từ ngày hôm nay cải tà quy chánh, nguyện gia nhập Hằng Sơn. Từ đây về sau pháp hiệu là Bất Khả Bất Giới, mong sư phụ thu nhận.
2: Điền Bá Quan quên đứng lên đi.
1: Đa tạ sư phụ. Sao hả? Sao?
2: Vậy là tốt rồi. Điền Bá Quan cải tà quy chánh, gia nhập Hằng Sơn.
3: Phải đó.
2: Hắn quy y cửa Phật, pháp hiệu Bất Khả Bất Giới. Như vậy thì càng thấy được thành ý của huynh ấy. Minh Chính đại sư, trước đây người từng nói phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, chỉ cần có lòng sửa đổi thì sẽ cho cơ hội để làm lại từ đầu, phải không?
1: Không sai. Bất Giới gia nhập phái Hằng Sơn, từ nay tuân thủ quy môn cũng là phúc của Võ Lâm rồi.
2: Các vị, hôm nay chúng ta đến là muốn gia nhập vào phái Hằng Sơn. Chỉ cần lệnh hồ chủ môn đồng ý thì tất cả chúng ta đều là đệ tử của phái Hằng Sơn. Đệ tử của phái Hằng Sơn sao có thể gọi là tà môn ngoại đạo được?
4: Đúng rồi, đúng đó.
5: Bổn môn có quy định không nhận nam đệ tử không?
6: Phái Hằng Sơn không có quy định rõ ràng về việc không nhận nam đệ tử. Chẳng qua là...
5: Không có là được. Tôi rất hoan nghênh mọi người gia nhập vào phái Hằng Sơn. Vậy đi, tôi sẽ tới biệt viện của Hằng Sơn ở thôn Nguyên Cốc để tiếp đãi mọi người. Có được không?
7: Được.
8: Các bằng hữu đây gia nhập phái Hằng Sơn, sau này sẽ được môn quy của Hằng Sơn phái quản thúc, cũng coi như là chuyện đáng mừng của Võ Lâm.
0: Được, ta tha cho các ngươi. Ta tuyên bố Tả Minh Chủ Ngũ Nhạc Kiếm Phái có lệnh, trung thu tháng 8 năm nay, đệ tử trưởng môn các phái ngũ nhạc phải có mặt ở Tung Sơn đúng giờ, tham gia việc chọn trưởng môn ngũ nhạc kiếm phái.
5: Việc ngũ nhạc kiếm phái hợp lại thành một là ý của ai chứ?
0: Tung Sơn, Thái Sơn, Hoa Sơn và Nam Nhạc Hoành Sơn đều đã đồng ý. Nếu như Bắc Nhạc Hằng Sơn không đồng ý gia nhập thì sẽ đi ngược với bốn phái còn lại, coi như là không cùng chiến tuyến.
2: Lục tiên sinh, xin dừng bước. Còn muốn lấy lại lệnh kỳ không? Hay là vậy đi, ta trả lại cho ngươi. Ôi trời, trúng độc rồi.
0: Ả yêu nữ này.
2: Hay là vậy, ngươi kêu một tiếng lệnh hồi trưởng môn, sau đó thì cầu xin huynh ấy, có thể ta sẽ đưa thuốc giải cho ngươi. Còn bằng không thì ngươi cứ đợi tay của ngươi từng ngón rơi ra đi. Mau xin đi.
0: Coi như lục mẫu đắc tội. Lệnh hồ chữ môn, xin giao ra thuốc giải.
5: Ây à, tội nghiệp quá. Nè, Lâm cô nương.
2: Hả?
5: Phái Hằng Sơn chúng ta nào giờ đều hướng Phật, tha cho hắn đi.
2: Thôi được rồi, Lục tiên sinh, cũng may là ngươi không khôi ngô, chứ nếu mà ngươi đẹp thì phải lấy ta mới có được thuốc giải. Cầm lấy
0: đi.
6: Chúng ta tiếp tục đại điện nhậm chức đi.
5: Được. Chúng ta tiếp tục
1: đi.
5: Ê, nói thật nha, hôm nay đều nhờ có mọi người tôi mới có thể làm trưởng môn. Từ đây về sau mọi người cứ ở lại thôn Nguyên Cốc. Còn nữa, nhất định phải tuân thủ môn quy, có biết không?
0: Biết rồi.
5: Nè.
2: Hả?
5: Nghe đi. Sau này có ăn thịt uống rượu thì chỉ được ăn ở thông Nguyên Cốc. Không có chỉ thị của tôi, tuyệt đối không được tùy tiện tới đại điện. Đừng để tôi khó xử đó.
0: Không đâu.
5: Vì vậy đại sư, vì vậy từ xa tới nhất định phải ở lại vài ngày để tôi làm tròn nhiệm vụ trưởng môn được không?
1: Linh hồ trưởng môn đã có thành ý, lão nạp sẽ không khách sáo
5: được
1: nữa.
5: Được đó.
8: Nghe nói Thúy Triển Sơn Thuyền không tự

0: được xây từ thời Bắc Nghệ, được liệt vào 10 cảnh đẹp kỳ dĩ. Chúng tôi đã ngưỡng mộ từ lâu, lần này đã có cơ hội đại khai nhãn giới rồi.
1: Được, nếu nhị vị đại sư đã có nhã hứng như vậy, tôi sẽ đưa hai vị đi tham quan thử.
2: Được, vậy thì làm phiền lĩnh hồ trưởng môn.
1: Được, khách sáo. Nè, mời bên đây.
2: À, mời.
1: Mọi người cứ tự nhiên.
3: Đi mời.
1: Nào, xin mời.
2: Mời.
1: Phong cảnh chỗ chúng tôi cũng khá thoáng đãng.
2: Đúng vậy.
1: Đây là người phụ trách quét dọn ở đây, vừa bị câm vừa bị điếc, nên gọi là câm bà. Nào, đại sư, mời bên này.
2: Mời.
1: Đại sư thấy sao? Phong cảnh chỗ chúng ta ra sao?
2: Rất đẹp.
1: Mảnh đất rộng lớn này, gọi là quyền không tự, ở trong này có hai lầu cát nối liền với nhau. Nơi chúng ta đang đứng được gọi là Linh Quy Cát, còn có đối diện là Thần Xà Cát. Tôi đưa hai vị đi.
2: Được.
1: Mời.
0: Hai lầu cát này sừng sững trên cao, đích thật là vô cùng hùng vĩ. Người xây lên quyền không thật sự khiến người khác bái phục. Không có việc gì khó, chỉ sợ không có lòng. Phương Chính đại huynh nói có đúng không?
2: Đúng vậy.
0: Ngày xưa lúc xây dựng lên quyền không tự, nhất định tiêu tốn rất nhiều sức người và sức của.
2: Từ trước tới nay rất nhiều anh hùng hào kiệt, cả đời cứ mãi theo đuổi bốn chữ quyền thế danh vọng.
0: Không sai. Cho nên võ lâm luôn có biết bao sóng gió, chiến tranh không ngừng.
2: Linh hồ trưởng môn Tá Lãnh Thiền sao lại phản đối cậu lên làm trưởng môn phái Hằng Sơn vậy?
1: Bởi vì tôi từng làm hỏng kế hoạch của hắn, cho nên hắn hận tôi tới tận xương tủy.
2: Vậy cậu cản trở kế hoạch của hắn như thế nào?
1: Phái Tuân Sơn của hắn vì muốn ép Hằng Sơn hợp nhất, đã phái người bao vây định tình sư thái. Hành vi này của hắn không chỉ là vô sĩ mà còn bỉ ổi. Vì vậy đại sư, thử nghĩ coi, nếu như ngũ phái hợp nhất là chuyện tốt, Tả Lãnh Thiền sao lại không thương lượng với trưởng môn các phái mà phải dùng hành vi bỉ ổi vô sĩ như vậy?
0: Lệnh hồ trưởng môn nói quả không sai. Giả tâm của Tả Lãnh Thiền rất lớn, hắn muốn xưng bá võ lâm, nhưng hắn cũng biết khó lòng phục chúng, cho nên mới phải dùng tới gian kế.
2: Tả Lãnh Thiền văn võ song toàn, đích thật là nhân vật lớn của giang hồ. Ở trong ngũ nhạc kiếm phái hiện tại cũng không có đối thủ. Nhưng đáng tiếc hằng qua háo thắng lập công, còn muốn đàn áp võ đan và Linh Thứ Tự, làm việc bất chấp thủ đoạn.
0: Linh Thứ Tự phải lãnh đạo võ lâm mấy trăm năm qua đều được mọi người công nhận. Đứng sau Linh Thứ Tự là võ đan, tiếp theo là các phái Cung Luân, Nga Mi Không Động. Linh hồ trưởng môn muốn xây dựng lên một phái phải trải qua hàng trăm năm, vô số anh hùng hào kiệt đổ biết bao tâm huyết mới có thể tích lũy thành. Các chiêu thức võ công mỗi phái đều được dựng lên từ sự khổ công luyện tập từng ly từng chút. Tuy rằng ngũ nhạc kiếm phái có tiếng tăm trong võ lâm, nhưng cũng chỉ là chuyện 7-80 năm trước. Tuy rằng nó phát triển rất nhanh, nhưng mà cũng không thể so với Côn Luân, Nga Mi, càng không thể nào so với Linh Thứ Tự chúng tôi.
2: Tả Lãnh Thiền văn tài võ lược, muốn chỉ dùng sức của bản thân áp đảo thiên hạ các phái.
0: Năm đó hắn lên ngôi minh chủ của ngũ nhạc kiếm phái, Phương Chính đại sư đã sớm đoán ra từ đây võ lâm sẽ xảy ra nhiều chuyện. Hiện tại những việc làm của Tả Lãnh Thiền đã chứng minh lời tiên đoán của Phương Chính đại sư cũng có phần đã đúng. Hắn lên chức minh chủ ngũ nhạc kiếm phái là bước thứ nhất. Bước thứ hai sẽ thống nhất ngũ phái, bản thân hắn thì được làm trưởng môn. Bước thứ ba sẽ loại trừ Côn Luân, Không Động, Nga Mi, Thanh Thành và các phái. Bước thứ tư sẽ tuyên chiến với ma giáo, liên kết với Linh Thứ Tự diệt trừ đám người ma giáo.
1: Tôi thấy bước thứ tư này có vẻ hơi khó làm. Võ công của hắn chưa chắc là vô địch thiên hạ, vậy hắn cần gì phải bỏ nhiều công sức vậy?
0: Trên đời bất luận là chuyện khó khăn cỡ nào, rồi sẽ có người cả gan thử. Cũng giống như một công trình khó làm như quyền không tự được xây dựng lên như vậy thôi. Giả như có một ngày Tả Lãnh Thiền tiêu diệt được ma giáo thật, sau đó nuốt chửng Linh Thứ Tự, cũng không phải là không thể.
1: Không sai. Tôi nghĩ mục đích của hắn chính là làm võ lâm chí tôn, khiến thiên hạ quần hùng đều phải nghe theo lời của hắn.

0: Tôi nghĩ mục đích của hắn chính là làm Võ Lâm chí tôn, khiến thiên hạ quần hùng đều phải nghe theo lời của hắn.
1: Đúng vậy, đến lúc đó e là còn muốn làm hoàng đế. Sau khi làm hoàng đế rồi lại muốn trường sinh bất lão, vạn thọ vô cương. Đây là lòng tham vô đáy không bao giờ đủ. Mấy trăm năm nay, vô số các anh hùng hào kiệt đều rất khó thoát khỏi cửa ải của quyền lực.
0: Hay gì đại sư, hay gì nói xem, cuộc đời con người chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi, tại sao phải khổ sở theo đuổi quyền lợi mà khiến bản thân phải chịu bao nhiêu vất vả? Lần này Tả Lãnh Thiền muốn tiêu diệt Côn Luân, không động nuốt chửng Linh Thú Tự, không biết là phải chảy bao nhiêu máu, chết bao nhiêu người đi.
1: Đúng vậy, cho nên nhất định phải ngăn cản Tả Lãnh Thiền, để tránh giang hồ máu chảy khắp nơi.
0: Hay gì đại sư, hay gì có cầu kiến gì?
2: Rằm tháng 8 này đại hội Côn Luân, tiến cử trưởng môn của Ngũ Nhạc Kiếm Phái. Xem ra Ngũ Nhạc hợp nhất đã được định rồi.
1: Nhưng Mặc Đại tiên sinh của Nam Nhạc Hàng Sơn tính tình cổ quái, có lẽ sẽ không hùa theo Tả Lãnh Thiền. Thiên Môn Đạo huynh của Thái Sơn tính tình cương liệt, cũng sẽ không cam tâm khuất phục kẻ khác. Còn Lệnh Sư Nhạc tiên sinh xưa nay luôn xem trọng phái Hoa Sơn của mình như vậy, Tả Lãnh Thiền muôn mấy quỷ phái Hoa Sơn, xem ra cũng không phải là chuyện dễ.
2: Không sai, chỉ có Bắc Nhạc Hàng Sơn sau khi hai vị tiền bối sư thái viên tịch, các đệ tử còn lại căn bản không có sức chống lại Tả Lãnh Thiền. Nhưng điều hắn không ngờ được là Đinh Vật sư thái sau khi đã bị trọng thương, quả nhiên phá bỏ quy củ, giao trọng trách trưởng môn cho Lệnh Hồ Thiếu Hiệp đây. Đinh Vật sư thái đúng là biết nhìn xa trông rộng, đích thật cũng khiến bổn tọa vô cùng khâm phục.
1: Điều này chứng minh được Định Vật sư thái có đạo hạnh cao. Cho dù đã về Tây Phương, nhưng tâm linh của người anh minh. Chỉ cần Lĩnh Hồ trưởng môn cùng tam phái còn lại đoàn kết nhất trí, phản đối hợp nhất, âm mưu của Tả Lãnh Thiền sẽ khó thực hiện được.
0: Hay gì đại sư, nhưng mà theo tình thế như hiện nay cho thấy, những phái này đã bị Tả Lãnh Thiền khống chế và ràng buộc rồi.
1: Đúng vậy, nhưng mà hành động của Lệnh Sư Nhạc tiên sinh khiến cho Phương Chính đại sư và Lão Tăng không thể hiểu được. Nghe nói Lâm gia có một vị đệ tử đã bái làm môn hạ của Lệnh sư.
0: Phải, hắn tên là Lâm Bình Chi.
1: Tổ truyền của hắn có bộ Tịch Tà Kiếm Phổ, giang hồ đồn rằng nó chứa tuyệt thế thần công. Lệnh Hồ trưởng môn, cậu có từng nghe qua chuyện này chưa?
0: Đương nhiên tôi có nghe. Lâm sư đệ đã từng về quê nhà ở hẻm Hướng Dương để tìm kiếm Tịch Tà Kiếm Phổ. Hơn nữa, tôi cũng từng tận mắt chứng kiến phu phụ Lâm Chấn Nam. Toàn bộ quá trình câu chuyện chính là như vậy.
2: Thì ra là vậy.
1: Chiêu Ly, Lệnh sư nhìn thấy cà sa, lẽ ra nên giao cho Lâm sư đệ của cậu.
0: Đúng vậy. Sau đó tiểu sư muội chạy tới hỏi tôi có lấy kiếm phổ không. Tất cả sự việc khiến tôi cảm thấy rất khó hiểu, còn hại tôi bị hàm quan bấy lâu. Bỏ đi, những chuyện như vậy không nhắc thì thôi, tôi không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Nhưng mà hai vị đại sư, tôi thật sự muốn thỉnh giáo hai vị một chút, lai lịch thật sự của Tịch Tà Kiếm Phổ là gì?
2: Lĩnh Hồ trưởng môn, cậu có từng nghe qua cái tên Quỳ Hoa Bảo Điển này không?
0: Có chứ, tôi từng được nghe sư phụ nói Quỳ Hoa Bảo Điển là võ học chí cao, đứng nhất thiên hạ lúc bấy giờ. Nhưng mà hình như đã thất truyền từ lâu rồi.
2: Tương truyền bộ Quỳ Hoa Bảo Điển này là của một vị thái giám tiền triều trong cung dùng, đã lưu truyền suốt 300 năm. Sau đó đã rơi vào tay của Phương Trượng Hồng Diệp Thiền Sư của Phủ Điền Tự ở Phúc Kiến.
0: Đại sư, nếu nói như vậy thì Hồng Diệp Thiền Sư này đã luyện thành Quỳ Hoa Bảo Điển rồi.
2: Hồng Diệp Thiền Sư từ đầu tới cuối vẫn chưa từng luyện qua. Bộ bảo điển này vẫn luôn được cất giữ trong tàng kinh các của Phủ Điền Tự. Nghe nói lúc đó phái Hoa Sơn có một đôi sư huynh đệ Nhạc Tiêu và Thái Tử Phong từng tới Phủ Điền Tự để làm khách. Ai ngờ có một đêm đã khuya, hai sư huynh đệ này quả nhiên đã lén vào tàng kinh các xem trộm Quỳ Hoa Bảo Điển. Cũng là do thời gian qua cấp bách, hai người họ liền quyết định mỗi người học một nửa.

0: Họ vội vàng rời khỏi phủ điện tự trở về Hoa Sơn, đem những kinh văn đã thuộc chép ra lại từ đầu. Ai ngờ khi kiểm chứng lại, phát hiện nửa trên và nửa dưới không khớp, đầu ông nọ cắm cầm bà kia. Cả hai người đều cho rằng nhất định là do đối phương nhớ sai. Vậy là hai huynh đệ họ giống dĩ là tình như thủ túc, nhưng vì chuyện này mà trở mặt thành thù. Hai Hoa Sơn phân làm hai nhánh, Khí Tông Kiếm Tông cũng là vì vậy mà ra. Chuyện Nhạc Tiêu và Thái Tử Phong lẻn vào Tàng Kinh Các để xem trộm Quỳnh Hoa Bảo Điển đã bị Đông Xưởng phát hiện. Hồng Diệp Thiền Sư hết sức kinh ngạc. Vì vậy, Hồng Diệp Thiền Sư đã hạ quyết tâm lập tức cho thiêu quỷ Quyển Quỳ Hoa Bảo Điển đó đi. Đồng thời, phái đệ tử môn hạ là Độ Nguyên Hòa Thượng tới thăm Hoa Sơn. Sau khi Độ Nguyên Hòa Thượng tới Hoa Sơn, chỉ ra là võ công được ghi chép trong bảo điển vô cùng hung hiểm, cố gắng khuyên hai người họ đừng bao giờ luyện theo. Hai người họ một mặt thì xin lỗi, mặt khác lại xin Độ Nguyên Hòa Thượng đó chỉ dạy võ công được ghi chép trong kinh. Hai người họ vốn dĩ không hề biết Độ Nguyên Hòa Thượng trước giờ chưa từng xem qua Quỳ Hoa Bảo Điển đó. Còn Độ Nguyên Hòa Thượng điềm nhiên như không, vừa xem rồi vừa tùy tiện giải thích cho. Tối hôm đó, Độ Nguyên Hòa Thượng đã rời khỏi Hoa Sơn. Người đã nấp trong một sơn động ở gần đó đem hết những kinh văn nhớ được viết lại trên chiếc áo cà sa mà mình đang mặc. Còn Độ Nguyên Hòa Thượng từ đó không trở về phủ điện tự nữa. Hồng Điệp Thiền Sư nhận được một bức thư của Độ Nguyên, nói bản thân phàm tâm chưa dứt, quyết định hoàn tục không còn mặt mũi trở về gặp sư phụ nữa. Tin tức về Hoa Sơn có được Quỳ Hoa Bảo Điển, không biết tại sao lại bị ma giáo thăm dò. Cuối cùng có hôm là thập đại trưởng lão ma giáo tổng tấn công Hoa Sơn, Nhạc Tiêu và Thái Tử Phong từng người bị trưởng lão ma giáo đánh tới thổ huyết trọng thương, còn Quỳ Hoa Bảo Điển thì bị ma giáo chiếm lại mới riêng. Trong đó năm xuất hiện một vị cao thủ dùng 72 đường thủ tịch tạ kiếm pha giang dâm giang hồ, cuối cùng được giáo triều đình trở thành hội y vệ. Hồng Diệp Thiền Sư biết rõ vị Lâm Diễn Đồ này cũng chính là vị đệ tử đắc ý nhất của mình, Độ Nguyên Hòa Thượng. Vì vậy ông ấy đích thân tới tìm gặp Lâm Diễn Đồ nói rõ đại nghĩa. Còn Lâm Diễn Đồ cũng đã hứa với Hồng Diệp Thiền Sư sẽ không truyền thụ điểm trọng yếu của tịch tà kiếm pháp ra bên ngoài nữa.
1: Chẳng trách tịch tà kiếm pháp này không nhận ra được chỗ mấu chốt của nó. Thì ra nó vẫn còn thiếu tâm pháp thèn chốt ở bên trong. Chỉ có một quyển tịch tà kiếm phổ mà đã khiến Lâm gia tan nhà nát cửa.
0: Đều là vì danh tiếng của tịch tà kiếm pháp quá lớn mà võ công của Lâm Chấn Nam quá thấp, cho nên mọi người đều cho rằng vì Lâm Chấn Nam từ chất kém. Nếu như bản thân có được kiếm phổ này, vậy nhất định có thể đạt được cảnh giới của Lâm Diễn Đồ năm xưa.
2: Những kẻ quý đồ đoạt kiếm phổ tuy là nhiều, nhưng mà Dư Thương Hải của phái Thanh Thành là mặt dày nhất. Hắn là kẻ ra tay trước. Da mặt của Dư Thương Hải tuy là dày, nhưng mà đầu óc lại ngu xuẩn, vốn không thể sánh với lệnh sư Nhạc Tiên Sinh. Tỏ vẻ như không, ngồi làm ngư ông đắc lợi. Lâm Bình Chi sau khi bái làm môn hạ của Hoa Sơn cậu, tự nhiên cũng sẽ đem tịch tà kiếm phổ tới thôi. Nghe nói Nhạc Tiên Sinh có ý hứa gả tiểu nữ cho Lâm Bình Chi. Người này đúng là mưu mô sâu xa.
1: Thì ra, ban đầu sư phụ phái tiểu sư muội đi Phúc Châu, giả bộ dò thám, sau đó nhận Lâm sư đệ làm đồ đệ. Tất cả đều được sắp đặt trước rồi.
2: Đến ngày hôm nay, bí kíp võ công của Quỳnh Hoa Bảo Điển đó trong tay của ma giáo có một phần, mà lệnh sư Nhạc Tiên Sinh cũng có một phần. Lâm Bình Chi sau khi bái nhập làm môn hạ Hoa Sơn, tả lãnh thiền dùng trăm phương ngàn kế kiếm chuyện với Nhạc Tiên Sinh. Thực ra mục đích của hắn rất đơn giản. Thứ nhất, hắn muốn giết chết Nhạc Tiên Sinh để có thể thống nhất ngũ phái. Thứ hai, hắn muốn đoạt lấy tịch tà kiếm phổ. 15 tháng 8, tả lãnh thiền triệu tập ngũ nhạc phái tập trung ở Tung Sơn tiến cử trưởng môn. Xin hỏi linh hồ trưởng môn có cao kiến gì?
1: Đại sư, tôi có thể có cao kiến gì? Người trên giang hồ đều biết rất rõ, Chưởng môn của Ngũ Nhạc kiếm phái này chắc chắn thuộc về

0: ta lãnh thiền.
1: Vậy linh hồ chưởng môn cậu sẽ không phản đối sao?
0: Trừ phi bốn phái còn lại đoàn kết nhất trí, hợp lực để chống lại. Nếu không, chỉ có một mình Hằng Sơn chúng tôi chống lại họ, đây không phải là một tay dỗ không thành tiếng sao?
2: Vậy thì giả sử Hoa Sơn, Thái Sơn, Nam Sơn, Hành Sơn đều phải chịu sự uy hiếp của Tả Lãnh Thiền mà khuất phục, vậy cuối cùng tiến cử chưởng môn chắc sẽ phải tỉ võ để mà quyết định.
1: Lão nạp tin là nếu như lệnh hồ chưởng môn dốc hết toàn lực, luận về kiếm pháp nhất định có thể đánh thắng Tả Lãnh Thiền. Chỉ bằng dứt khoát hãy giành chức vị chưởng môn Ngũ Nhạc phái này về trong tay mình.
0: Đại sư, người nói tôi làm gì có khả năng này?
2: Phương Chính đại sư và Lão Tăng đều cảm thấy lệnh hồ chưởng môn tính tình thẳng thắn, phóng khoáng hơn người. Hơn nữa, còn kết giao với người trong ma giáo. Ta nói thật, nếu như cậu làm chưởng môn Ngũ Nhạc phái, nới lỏng môn quy của Ngũ Nhạc phái, đệ tử được thả lỏng, đúng là cái...
0: Uống rượu thôi, ông kêu tôi làm sao quản người khác đi.
1: Cử chỉ tùy tiện, nguy hại không lớn. Thích rượu thì uống không hại tới ai hết. Nhưng mà giá tâm độc ác sẽ nguy hại khôn lường.
2: Lão đệ, nếu như cậu làm trưởng môn Ngũ Nhạc phái, thứ nhất, cậu sẽ ức hiếp lão tiền bối và các đệ tử. Thứ hai, cậu cũng sẽ không truy cùng giết tận ma giáo. Thứ ba, càng không muốn nuốt chửng linh tự tử.
1: Lão nạp có dự định như vậy, một nửa là tạo phúc cho đồng đạo Võ Lâm, còn nửa khác thì cũng là vì môn hộ của bản thân.
0: Hai vị đại sư, hai vị muốn tôi lên làm trưởng môn Ngũ Nhạc phái, tôi không dám đâu. Nhưng mà hai vị yên tâm, từ lúc đó tôi nhất định sẽ lên Tung Sơn quấy nhiễu một trận. Tôi sẽ không để cho hắn dễ dàng có được vị trí trưởng môn đâu. Lên hồ xuống tôi thành sự thì ít, nhưng muốn tôi thọc gậy bánh xe thì rất dễ dàng.
2: Gây rối xong cũng không giúp được việc gì hết, tới cuối cùng cũng phải làm trưởng môn thôi.
0: Ồ,
2: dù là cậu bỏ đi cho xong, Tả Lãnh Thiền cũng nhất định sẽ bức hại đệ tử Hằng Sơn thôi. Định Vật Sư Thái giao phó các đệ tử lại cho cậu, lẽ nào cậu có thể mở to mắt nhìn đệ tử của Hằng Sơn bị Tả Lãnh Thiền bức hại?
0: Đương nhiên là không rồi.
1: Đến lúc đó sư phụ, sư nương, sư đệ, sư muội của cậu, bọn họ đều phải nhận đại quả ập đầu. Không lẽ cậu sẽ ngoảnh mặt làm ngơ?
0: Đa tạ hai vị đại sư nhắc nhở, khiến cho giảng bối kịp thời tỉnh ngộ ra.
1: Trung thu tháng 8, chúng tôi nhất định sẽ lên phái Tung Sơn trợ quy cho chưởng môn này.
0: Đa tạ đại sư.
2: Nếu Tung Sơn có bất cứ hành động quấy rối gì, chúng tôi nhất định sẽ ra tay ngăn cản.
0: Vậy thì tôi yên tâm rồi, có hai vị đại sư chủ trì đại cuộc, tôi nghĩ Tả Lãnh Thiền hắn cũng không dám hành động ngông cuồng.
2: Thời gian không còn sớm nữa, chúng tôi cũng phải xuống núi rồi.
0: Dạ được, đại sư, mời bên này.
2: Mời.
0: Hai vị đại sư, giảng bối đưa hai vị đi một vòng đã.
1: Cái cầu này rất đẹp ha.
0: Đúng vậy.

0: Tin chắc ba vị đều đã nhìn thấy sự lợi hại của nước độc này.
1: Thì ra là Đông Phương Bất Bại đem lễ vật tới đây.
0: Linh Hồ công tử quả là thông minh, lại có thể nhận ra giọng nói của ta. Nhưng mà đáng tiếc quá, hảo hán không thiệt trước mắt, ba người các ngươi vẫn phải chịu thua thôi.
1: Ta nói ngươi đó, trở mặt trở cũng nhanh thật. Các ngươi quá khách sáo rồi, kẻ thông minh là các ngươi mới phải. Biết rõ đám huynh đệ của ta không chút phòng bị nên mới trúng quỷ kế của các ngươi. Xem ra chúng tôi không chịu thua cũng không được rồi.
2: Nếu như lệnh hồ công tử đã chịu nhận thua, vậy thì mọi người giải quyết trong hòa bình. Chúng tôi phụng lệnh của Đông Phương giáo chủ, xin mời công tử, hai vị tiền bối lên thú tự cùng nhau lên hấp một nhai làm khách vài ngày. Các người không ngại thì lập tức lên đường đi.
1: Được thôi.
0: Khoan đã, nhưng mà võ công của ba vị thật sự quá cao. Nếu như giữa đường đi các người thay đổi ý định, chúng tôi rất khó ăn nói với Đông Phương giáo chủ. Cho nên bây giờ tôi gan mượn ba cánh tay phải của ba vị đây.
1: Ba cánh tay phải sao?
0: Đúng vậy. Mỗi một người các người tự chặt cánh tay của mình xuống, như vậy chúng tôi sẽ yên tâm hơn nhiều. Phương Chính đại sư, Phương Sinh đại sư, các người tình nguyện bỏ đi cánh tay phải hay là tình nguyện chết tại đây, các người tự chọn đi. Chúng tôi không đem theo binh khí,

0: Cho dù chúng tôi muốn chặt cánh tay của mình xuống cũng lực bất tòng tâm. Cái này thì dễ thôi. Dạ bố, ngươi đúng là lòng dạ độc ác. Cái dòng thiết này bất luận như thế nào cũng không thể cản nổi nước độc bắn về phía bên này. Các ngươi còn không ra tay. Nếu các ngươi không chịu ra tay thì đừng trách ta không khách sáo.
1: Dinh Dinh.
2: Dạ Thúc Thúc, thật không ngờ Thúc lại thủ đoạn bị ổi đến như vậy.
0: Đại tiểu thư, xin cô hãy tránh ra đi.
2: Đông Phương giáo chủ kêu Thúc và Thượng quan Thúc Thúc đến tặng quà. Thật không ngờ Thúc không những nhận hối lộ của Tả Lãnh Thiền mà còn tới đây để đối phó trưởng môn phái Hằng Sơn.
0: Cô đừng nói bậy. Ta tuyệt đối không có nhận hối lộ của Tả Lãnh Thiền. Ta đã nhận được mệnh lệnh của Đông Phương giáo chủ đến bắt lệnh hộ xung về Tống Đà.
2: Rốt cuộc là ai đang nói dối? Hắc Mộc lệnh của giáo chủ đang ở chỗ ta.
0: Hết vậy?
2: Giáo chủ có lệnh giả bốn mưu đồ bất chính, cho nên tất cả giáo chúng nghe lệnh giết chết không tha.
0: Cô dám chống lại mệnh lệnh của giáo chủ? Phóng tiễn! Còn không phóng!
2: Thượng quan Thúc Thúc, nếu Thúc đã bắt được phản đồ giả bố, ta sẽ phong Thúc làm trưởng lão Thanh Long Đường.
0: Ờ, phóng tiễn! Phóng tiễn! Phóng tiễn!
2: Thiên thu vạn đại, thống nhất giang hồ. Hả? Tất cả giáo chúng nghe lệnh, lập tức rời khỏi.
1: Đại tiểu thư tha mạng.
2: Thượng quan Thúc Thúc, từ nay trở đi Thúc muốn đi theo ta hay là Đông Phương Bất Bại? Trong thần giáo có tất cả 10 trưởng lão, trong đó có 6 người đã quy thuận phụ thân của ta.
1: Đại tiểu thư, cô nói là thập đại trưởng lão có 6 người đã...
2: Đúng vậy. Bao nhiêu năm nay Thúc vẫn luôn đi theo Đông Phương Bất Bại, cũng có nghĩa đã phản bội phụ thân ta rồi. Nếu như Thúc biết bỏ đường tối theo đường sáng, ta nghĩ phụ thân ta chắc chắn sẽ không bạc đãi Thúc. Đứng lên đi.
1: Cảm tạ ơn tha chết của đại tiểu thư. Sau này thuộc hạ nhất định sẽ nghe theo đại tiểu thư sai khiến, chết cũng không từ.
2: Tốt.
3: Làm sao mũi biết giả bố có âm mưu?
2: Đông Phương Bất Bại làm gì tốt đến vậy, kêu người đem lễ vật đến tặng cho huynh. Vì vậy mùi đã để ý nhất cử nhất động của giả bố. Sau đó mùi nhìn thấy hắn cùng một đám người đến chỗ của huynh, mùi liền đi xem thử. Cuối cùng thì bị mùi phát hiện trong rương toàn bộ đều là nước độc.
3: Vậy mùi rõ ràng biết vừa rồi toàn là nước độc, sao mùi còn đứng cản phía trước ta?
2: Huynh là trưởng môn phái Hằng Sơn, sao mà không có phép tắc gì vậy, cứ dán mắt nhìn người ta.
3: Vậy thì sao? Ai quy định trưởng môn phái Hằng Sơn thì không được nhìn người khác chứ? Và hơn nữa, ta cảm thấy là khắp thiên hạ này, trong số tất cả các trưởng môn thì trưởng môn của phái Hằng Sơn ta đi lại không ra thể thống gì.
2: Sao huynh lại nghĩ vậy hả? Bây giờ ngay cả Linh Thứ Tự cũng có phần kính nể huynh. Huynh hà tất phải vì chuyện nhạc bất quần trục xuất huynh khỏi sư môn mà canh cánh trong lòng chê trách bản thân mình. Huynh bây giờ đã là trưởng môn phái Hằng Sơn, đủ để nở mày nở mặt trước mặt anh hùng thiên hạ rồi. Hằng Sơn và Hoa Sơn giống như là ngang hàng với nhau, không lẽ một trưởng môn của phái Hằng Sơn vẫn không thể bằng một tiểu đệ tử của phái Hoa Sơn?
3: Bỏ đi, nói không lại muội. Tóm lại, ta vẫn cảm thấy là ta đứng đầu các ni cô của Hằng Sơn, vừa ngượng ngùng vừa tức cười nữa.
2: Không phải đâu, hôm nay đã có đến mấy trăm anh hùng hảo hán gia nhập vào phái Hằng Sơn của huynh. Trong số ngũ nhạc kiếm phái, nếu luận về thanh thế chỉ có Tung Sơn là có thể sánh ngang với huynh.
3: Nói tới cái này, ta vẫn phải cảm ơn muội.
2: Cảm ơn chuyện gì?
3: Muội đừng có giả bộ, muội cho rằng ta không biết. Muội đó, sợ ta dẫn đầu đám ni cô đó sẽ bị anh hùng trong thiên hạ chê cười. Cho nên thánh cô như muội đây đã hạ lệnh xuống, khiến đám nhân sĩ giang hồ này có thể gia nhập phái Hằng Sơn của huynh. Nếu không, sao họ đồng ý ở lại với đám ni cô?
2: Như vậy có gì không tốt? Như vậy bọn họ có thể ở cùng huynh, huynh cũng không nhàm chán nữa.
3: Nói cũng phải. Đúng rồi Doanh Doanh, vậy sau này muội có dự tính gì không?
2: Ngày mai muội phải theo phụ thân muội lên Hắc Mộc Nhai.
3: Vậy không phải sẽ rất nguy hiểm sao?
2: Sợ gì chứ, muội đã tự mình tới đó một lần rồi, còn gặp được Đông Phương Bất Bại nữa.
4: Chỉ cần ngươi uống viên đan dược này vào, ta có thể không giết ngươi. Nghĩ kỹ đi Doanh Doanh.

0: ngươi vẫn còn 12 canh giờ nữa.
1: Cái gì? Mùi gì bản thân ta mà uống đan dược của Đông Phương bất bại?
2: Thì đã sao hả? Nếu như bác mùi phải rời xa Quynh, mùi chẳng thà chết đi cho rồi.
1: Đó là thuốc gì hả?
2: Mùi cũng không biết. Dù sao bây giờ cũng không có cảm giác gì. Cha mùi xem qua rồi cũng không có nói gì hết.
1: Không cần quá lo, ta nghĩ chắc là sẽ không sao đâu. Vậy đi, ngày mai ta sẽ cùng với mùi lên Hát Mộc Nhai giúp cha mùi giành lại ngôi vị giáo chủ.
2: Vậy làm sao được hả? Quynh mới vừa nhậm chức trưởng môn của phái Hằng Sơn thì đã lo chuyện của Nhật Nguyệt thần giáo bọn muội. Quynh không nên đi sẽ tốt hơn.
1: Không, hơn nữa, ngoài trừ chuyện của mùi ra, ta vẫn còn một số chuyện muốn gặp mặt để nói cho rõ.
2: Quynh muốn nói Đông Phương bất bại hả?

0: Bà Cam à, ta làm ít bánh mang tới cho bà ăn. Tranh thủ ăn lúc còn nóng. Hôm nay là ngày đầu tiên của lệnh hồi đại ca đảm nhận chức trưởng môn, nhưng cũng đã xảy ra nhiều chuyện như vậy rồi. Cũng may là cuối cùng đều gặp dữ quá lành. Từ nay trở đi, Quỳnh ấy chính là trưởng môn sư huynh của ta. Vậy sau này ta sẽ có thể hàng đêm nhìn thấy Quỳnh ấy. Bà nói ta có phải rất ngốc không? Thực ra ta cũng biết, ở trong lòng của lệnh hồ đại ca chỉ thích tiểu sư muội của Quỳnh ấy. Còn có Đông Phương Bất Bại của Ma Giáo, còn có Nhàm tiểu thư, nhưng ta vẫn muốn nhìn thấy Quỳnh ấy. Chỉ cần thấy Quỳnh ấy vui, ta cũng sẽ rất là vui. Nhưng mà ta biết, ta thân là đệ tử Phật môn thì nên lục canh thanh tịnh, tứ đại giai không. Nhưng mà không biết tại vì sao, tại sao ta vẫn không thể kiểm soát được bản thân của mình. Bà Cầm à, bà nói ta phải làm sao đây hả? Thực ra bà không nghe thấy cái gì hết. Ta cũng biết là bà không nghe thấy gì hết, cho nên ta mới nói với bà. Chuẩn môn sư Quynh, lần này Quynh đi khi nào mới trở về?
1: Sau khi ta đưa Doanh về hát một nhai thì sẽ quay về ngay.
0: À,
2: khởi bẩm thánh cô, tất cả các đệ tử đã tập trung dưới chân núi rồi, chờ lệnh xuất phát mỗi lúc.
0: Được, các chị cáo từ.
3: Bảo trọng.
0: Bảo trọng.
1: Đi thôi.

0: Ở Hàng Sơn đó, suốt một tháng trời không có rượu để uống, tao buồn chết được. Hiếm khi mua tới, uống với tao thêm vài ly.
1: Được.
0: Nào.
1: Đi. Thực ra Quynh không cần phải đi với Mùi lên hát một giai. Nè, uống rượu.
0: Nào.
1: Phụ thân,
2: chuyện tốt, đúng là chuyện tốt.
0: Nhậm giáo chủ, lâu rồi không gặp.
2: Ta nói cho các người biết một tin tốt lành. Đông Phương Bất Bại có một người hầu tên là Dương Liên Đình. Tiểu tử này là giám sát mọi chuyện, khiến cho những người trong giao oán hận hắn cực độ. Các người nói đây có phải là một tin tốt lành hay không hả?
0: Dương Liên Đình.
1: Phụ thân, cha và Hướng Thúc Thúc sao đột nhiên lại đến chỗ này vậy?
2: Ê, con và Hướng Thúc Thúc đi theo Thượng Quan Dân rồi đánh một trận. Sau đó thì ta mới biết tên Thượng Quan Dân đó, hắn đã cam tâm quy thuận về phe ta rồi.

0: tham kiến thánh cô, lệnh hộ công tử.
1: Là tiếng gì vậy?
2: Tiếng tiêu này chính là tín hiệu để truy bắt loạn đảng của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Tất cả giáo chúng chỉ cần nghe thấy tín hiệu này thì sẽ xông lên giết địch.
3: Mau lên!
0: Đuổi theo
3: đi!
0: Giáo chủ có lệnh, trưởng lão Phong Lôi Đường, Đồng Bách Hùng cấu kết ngoại đình, âm mưu phản giáo, lập tức bắt về tổng đài. Nếu như kháng cự, giết chết không tha.
4: Vậy, vậy cái đầu ngươi.
0: Đưa hắn ta đi.
3: Dạ.
0: Dạ. Dạ.
2: Tại sao bọn chúng lại bắt Đồng Bá Bá đi?
5: Mấy hôm trước ta đã gặp Đồng Bách Hùng. Tin tức của tên cẩu tặc Đông Phương Bắc Bại này quá là lợi hại.
2: Đồng Bá Bá nhận lời giúp chúng ta sao?
5: Vẫn chưa đâu. Đồng Bá Bá này của con đó, ta và Hướng huynh đệ nói rõ đạo nghĩa, chỉ dùng tin phân trần lợi hại. Nhưng hắn ta đã nói cái gì hả? Hắn và Đông Phương Bắc Bại là sinh tử chi giao, còn nói những chuyện ác mà Đông Phương Bắc Bại làm trong mấy năm qua đều là bị kẻ khác che giấu. Bất luận nói như thế nào, hắn cũng sẽ không làm những chuyện có lỗi với Đông Phương Bất Bại. Mà muốn giết thì cứ giết đi.
1: Hắn cũng xem như là một hảo hán.
2: Vì Đồng Bá Bá này, nếu như đã không đồng ý giúp đỡ chúng ta, tại sao Đông Phương Bất Bại còn muốn giết ông ấy?
6: Cái này gọi là làm trái đạo lý. Đồng trưởng lão đó là một người bạn tốt, một lòng trung thành với chủ, khắp thiên hạ này biết tìm đâu ra.
5: Phải đó. Người giống như đồng trưởng lão đây, Đông Phương Bất Bại cũng không tha cho hắn ta. Chuyện lớn chúng ta thắng chắc.
6: Đúng vậy. Bây giờ Đông Phương Bất Bại đã bắt Đồng Bách Hùng, Hắc Mộc Nhai, nhất định sẽ long trời lở đất. Lần này chúng ta lên trên đó, đúng là cơ hội tốt.
5: Ê, Thượng quan huynh đệ, ý của ngươi như thế nào?
0: Giáo chủ thiên thu vạn đại, thống nhất giang hồ, đánh đầu thắng đó, không gì địch nổi. Thuộc hạ xin nghe theo chỉ lệnh của giáo chủ, trung thành với người, chết cũng không từ.
5: Cái gì mà thiên thu vạn đại, thống nhất giang hồ hả?
2: Đó là trò chơi do Đông Phương Bất Bại nghĩ ra mà thôi. Hắn bắt mỗi một giáo chúng, hễ khi nhìn thấy hắn ta đều phải nói mấy câu này hết. Lúc nãy Thượng quan thúc thúc chỉ là do thói quen thôi, một lúc chưa thể sửa được.
5: Thì ra là vậy đó hả?
2: Chúng ta muốn lên Hắc Mộc Nhai, trước hết phải cải trang cái đã, tránh để cho người khác nhận ra chúng ta. Điều thứ hai là phải học thuộc các ám ngữ riêng của Hắc Mộc Nhai.
5: Ám ngữ gì hả?
2: Thì giống như vừa nãy Thượng quan thúc thúc, thuộc hạ xin nghe chỉ lệnh, trung thành với chủ, chết cũng không từ. Đây chính là ám ngữ thường nghe nhất ở Hắc Mộc Nhai mấy năm gần đây.
5: À, Thượng quan huynh đệ à, từ nay về sau đối với bổn giáo chủ không cần phải làm giống vậy nữa nghe.
0: Giáo chủ anh minh, truyền vạn thế không suy tàn, đời đời kiếp kiếp vẫn vậy, giống như tinh hoa của Nhật Nguyệt.
5: Đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi.
1: Nhậm giáo chủ, hãy chúng ta nghĩ xem làm sao để lên Hắc Mộc Nhai.
5: À, Thượng quan huynh đệ, Đông Phương Bất Bại không phải kêu người bắt lệnh hồ sung sao?
0: Đúng, hắn nói chỉ cần tôi bắt được lệnh hồ đại hiệp thì sẽ được hắn trọng thưởng, nếu không đầu rơi xuống đất.
5: Vậy bây giờ ngươi nên bắt lệnh hồ sung lại để đi lãnh thưởng đi.
2: Phụ thân.
0: Ờ, giáo chủ à, lệnh hồ công tử là ái tướng của ngài, thuộc hạ làm sao có thể dám mạo phạm.
5: Ê,
0: đi
5: Thượng quan huynh đệ à, nếu như ngươi không bắt được lệnh hồ sung đưa lên Hắc Mộc Nhai à, vậy chúng ta làm sao có thể gặp được Đông Phương Bất Bại hả?
1: Nhậm giáo chủ, đây quả là một kế hay.
6: Ba người chúng ta sẽ cải trang thành thuộc hạ của Thượng quan huynh đệ đi gặp Đông Phương Bất Bại. Đến lúc đó mấy người chúng ta cùng xông lên, cho dù hắn võ công cao cường cũng khó mà thoát khỏi lòng bàn tay chúng ta.
5: Được, sáng sớm ngày mai lên Hắc Mộc Nhai.

0: giáo chủ Thiên Thu Vạn Đại thống nhất giang hồ, đánh đầu thắng đó, không gì địch nổi.
1: Thượng quan trưởng lão, Dương Tông Hoàng có lệnh mời ông tới đại sảnh đợi hầu.
0: Tuân mệnh.
2: Mở cửa.

0: Đứng lên.
1: Tạ Dương Tổng quản.
0: Thượng quan trưởng lão, ngươi bắt được Lệnh Hồ Sung đã lập được đại công, giáo chủ nhất định sẽ rất vui đó.
2: Đây đều là nhờ hồng phúc của giáo chủ và Dương Tổng quản đây cân nhắc.
0: Kẻ dở sống dở chết đang nằm kia chính là Lệnh Hồ Sung sao?
2: Đúng vậy, hắn bị giả trưởng lão điểm ba nguyệt quan trọng, cộng thêm hai chưởng của thuộc hạ nữa, e là một năm nữa cũng khó mà hồi phục.
0: Ngươi dám đả thương người yêu của Nhậm đại tiểu thư, bị thương ra nông nỗi này, cẩn thận cô ấy lấy mạng ngươi.
2: Có thể tận trung vì giáo chủ đây, thuộc hạ cho dù có chết cũng cam lòng.
0: Được, ngươi rất trung thành, ta sẽ bẩm báo lại giáo chủ, chắc chắn sẽ có trọng thưởng.
2: Tạ Dương Tổng quản.

0: Giáo chủ à, tại sao thuộc hạ phải ăn mặc rách rưới như vậy, lại còn phải cải trang thành bộ dạng này?
1: Đừng nhiều lời. Kiếm của người đâu? Nào, tỉ kiếm với ta.
0: Dạ.

0: thuộc hạ thua rồi.
1: Không phải ta đã dạy ngươi Hoa Sơn kiếm pháp rồi sao? Ngươi đang sử dụng cái gì vậy hả? Thật vô dụng.
0: Giáo chủ à, Hoa Sơn kiếm pháp mà ngươi dạy cho thuộc hạ vốn dĩ không lợi hại bằng công phu vốn có của thuộc hạ.
1: Dựa vào ngươi mà dám sỉ nhục Hoa Sơn kiếm pháp.
0: Giáo chủ, thuộc hạ biết sai rồi. Sau này thuộc hạ không dám nữa. Giáo chủ tha cho thuộc hạ. Giáo chủ, xin đừng tức giận. Thuộc hạ sẽ không dám nữa đâu. Giáo chủ,
1: ngươi không giống hắn. Tại sao ngươi lại không thể giống hắn?
0: Giáo chủ, thuộc hạ rốt cuộc đã làm sai chuyện gì hả?
1: Ngươi không giống hắn. Không giống hắn. Ngươi không hề giống hắn.
2: Dương Tổng quản, thuộc hạ rất muốn bái kiến giáo chủ. Mỗi lần gặp được kim điện của giáo chủ thì cảm thấy toàn thân nóng lên, tinh thần phấn chấn, công lực dường như cũng đã tăng lên thêm 10 năm.
0: Bây giờ giáo chủ rất bận, không rảnh gặp ngươi đâu.
2: Dương Tổng quản, lần này thuộc hạ ra ngoài có được 18 viên trân châu, cố tình dâng hiến cho Dương Tổng quản đi. Hy vọng Dương Tổng quản cho phép thuộc hạ đi bái kiến giáo chủ. Nếu như giáo chủ có thể tiếp kiến thuộc hạ, nói không chừng sẽ thăng chức cho tôi. Đến lúc đó, tôi sẽ cảm tạ Dương Tổng quản thật hậu hĩnh.
0: Tất cả đều là người một nhà, cần gì phải khách sáo như vậy hả? Được rồi, ta sẽ nói tốt cho ngươi mấy lời trước mặt giáo chủ, để người phong cho ngươi làm trưởng lão Thanh Long Đường.
2: Thuộc hạ Thượng Quan Dân cảm tạ đại ân đại đức của giáo chủ và Dương Tổng quản.
0: Ngươi đi theo ta.
2: Khiến hắn ta qua đi.

0: giáo chủ Giang Thành Võ Đức, Trung Hưng Thánh Giáo, ban phát chúng sanh. Thuộc hạ trưởng lão dưới chướng Bạch Hộ Đường Thượng Quan Dân tham kiến giáo chủ.
1: Ba người các ngươi nhìn thấy giáo chủ, tại sao không quỳ xuống?
0: Giáo chủ, ba người bọn họ ngày đêm mong ước, trước giờ hy vọng có thể gặp giáo chủ đây. Hôm nay được giáo chủ ban thưởng, ba người bọn họ có lẽ vui mừng quá nên quên mất, nhất thời hồ đồ, mong giáo chủ tha tội cho.
2: Thả ta ra! Thả ta ra! Các người thả ta ra! Thả ta ra!
1: Đồng Bách Hùng, tại sao thấy giáo chủ còn không quỳ xuống?
2: Lão tử và giáo chủ là sinh tử chi giao, chúng tôi bình đẳng ngang hàng với nhau.
1: Hỗn láo, ngươi dựa vào đâu mà muốn ngồi ngang hàng với giáo chủ hả? Ngươi cấu kết với phản đồ Nhậm Ngã Hành, ta còn chưa tính sổ với ngươi.
2: Ta và tên họ Nhậm chỉ nói vài câu, hắn muốn ta ám toán giáo chủ, ta không hề nhận lời. Đông Phương huynh đệ, không lẽ cả đệ cũng không tin ta sao? Huynh đệ, mấy chục năm qua ta muốn gặp đệ một lần, quả thực còn khó hơn lên trời. Đệ chỉ mãi lo luyện Quỳnh Hoa Bảo Điển gì đó, lại còn sủng ái tên họ Dương này nữa. Đệ có biết hơn một tháng gần đây, các huynh đệ trong giáo bị hắn giết biết bao nhiêu không?
1: Ngươi đang nói bậy bạ gì đó hả? Võ công của ngươi đã bị phế mất rồi, còn dám ăn nói ngông cuồng sao?
2: Huynh đệ, chỉ cần một câu nói của đệ, ta có chết cũng cam lòng. Chỉ là mọi người đã dấy lên sự nghi ngờ.
1: Nghi ngờ gì hả?
2: Nghi ngờ đệ bị ám toán, bị người ta chuẩn thuốc câm. Nếu không, sao cả một câu cũng không nói?
1: Kim khẩu của giáo chủ sao có thể dễ dàng mở ra vì bọn phản đồ các ngươi được hả? Tả hữu sứ, giải hắn xuống dưới nhanh lên.
2: Thả ta ra! Thả ta ra! Thả ta ra!
1: Phản đồ to gan, dám nghịch ý của giáo chủ.
3: Tên Đông Phương Bất Bại này là giả.
0: Hả?
2: Đông Phương huynh đệ, người đã hại chết Đông Phương huynh đệ rồi.
1: Đông Phương giáo chủ chưa chết, người chưa chết.
2: Người chưa chết? Vậy người đâu?
1: Các người muốn gặp người đúng không? Ta đưa các người đi gặp người, lần này là thật đó, tin ta đi.
2: Đi, mau lên.
1: Giáo chủ đang ở trong ngôi đình đó, các ngươi vào gặp người đi.
2: Đừng nhiều lời, mau đi cùng bọn ta.
1: Đây là nơi thanh tu của giáo chủ, ta không dám quấy rầy, ta sợ người sẽ giết ta mất.
2: Nếu người dám không đi, lão tử sẽ giết người ngay.

0: Người đâu? Người ở đâu hả?
1: Tiêu rồi, trúng kế rồi.
2: Đồng ba ba, Tưởng Quan Thúc Thúc, hai người có ai biết được cơ quan này là thế nào không?
3: Tôi ở Hắc Một Nhai bao nhiêu năm nay, trước giờ chưa từng đến qua
0: chỗ này. Cách bờ quá xa, chúng ta muốn trở vào hay là khó khăn. Bây giờ phải làm sao đi?
2: Chết rồi, ngôi đình này sắp chìm xuống dưới rồi. Trong số chúng ta có ai biết bơi không hả?
4: Cho dù các ngươi có biết bơi cũng là vô dụng thôi. Phía dưới này là bùn lầy ngàn năm, cho dù các ngươi có võ công cao cường cũng không thể thoát ra được. Từ từ chờ chết đi. Ta khuyên các ngươi đừng dùng dãy nữa. Tốc độ chìm xuống của ngôi đình này liên quan với thể trọng con người. Các ngươi tàn sát lẫn nhau, chết đi một người sẽ kéo dài thêm một khắc. Nếu như những người khác đều chết hết, còn lại người cuối cùng vẫn phải đợi tới khi thủy triều dâng lên mới có cơ may được sống. Vở kịch này quả thật là hay, ta rất muốn ở lại đây cùng các ngươi. Chẳng qua là ta còn phải đi phục mệnh với giáo chủ. Các ngươi từ từ chơi đi nha.

nơi mạch nguồn tâm linh hội tụ, nơi huyền thoại được viết tiếp bằng niềm tin của triệu trái tim. Lễ hội Viết Bà Chúa Xứ Núi Sam, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được sẵn sàng cho ngày khai hội. Tái hiện giai thoại trăm năm với lễ phục rước tượng bà đầy vẻ tôn nghiêm trên đỉnh núi Sam huyền bí. Chạm vào thời khắc linh thiêng của lễ tắm bà lúc giữa đêm, điểm kết nối giữa con người và hồn thiên sông núi. Sức nóng lan tỏa với ba chương trình đại nhạc hội rực rỡ sắc màu, Đất Thiên Vạn Lộc, Ngày Hội Quê Hương và Festival Âm Nhạc 2026. Và nhiều sự kiện hấp dẫn khác như hội thi lân sư đồng, thi đấu thể thao, trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương. Một không gian trình diễn ánh sáng đỉnh cao, nơi âm nhạc hòa quyện cùng bản sắc vùng đất An Giang, địa linh nhân kiệt. Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sẽ thắp sáng bầu trời đêm núi Sam, khai mở một kỷ nguyên vạn lộc bình an. Hãy về với vùng đất thiên vạn lộc để sống trong dòng chảy di sản nhân loại, nơi di sản hội tụ, khát vọng vươn xa. Lễ hội Viết Bà Chúa Xứ Núi Sam 2026 diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến 12 tháng 6 2026, nhằm ngày 21 tháng 4 đến 27 tháng 4 âm lịch. Truyền hình trực tiếp lễ khai hội lúc 19:30 ngày 6 tháng 6 2026 trên ATV1, ATV2 của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được hòa sóng trực tiếp trên các báo và phát thanh truyền hình trong nước. Mời quý vị đón theo dõi. Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em Là Phát Thanh Viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ, nhọc nhằn mưu sinh, con đường đến trường với bao chông gai phía trước, tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở Lối Chào Đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

xin nhấn mạnh lại một lần nữa, đây là chiếc vòng ngà voi sang xịn mịn này, các bạn nhìn xem đẹp không? Cái vòng này mà để phối đồ đi dự tiệc ấy, quá là quý phái. Các bạn vui lòng đặt hàng ngay dưới link nhé, luôn vào ngay, không là cháy hàng đấy.

0: Hai cây nến. Cô gái trẻ vừa chuyển nhà mới, cô phát hiện hàng xóm nhà mình là một phụ nữ nghèo sống với hai đứa con nhỏ. Cô gái cũng chẳng quan tâm mấy đến gia đình họ, trừ những lúc hai đứa nhỏ hiếu động lâu lâu làm mất đi của cô những giờ phút nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc. Sau một thời gian im lặng, cô quyết định gọi người hàng xóm đến nói chuyện.
1: Chị à, buổi tối chị nhắc hai đứa nhỏ im lặng giúp em nhé.
0: Có chuyện gì hả em?
1: Mấy đứa chạy nhảy lung tung rồi la hét, nhức đầu lắm chị, em không thể ngủ được.
0: Ôi, chị xin lỗi, mong em thông cảm cho chị nhé. Người hàng xóm có vẻ e ngại với cô gái. Từ hôm đó trở đi, cái ồn ào của nhà hàng xóm cũng bớt hẳn. Hai đứa nhỏ gặp cô cũng có phần e dè vì sợ bị la. Một ngày nọ, cô đang ngồi làm việc thì khu phố bị mất điện. Có lẽ phải dùng nến để thắp sáng. Lục mãi trong nhà chẳng còn cây nến nào cả. Cô bực mình ngó sang nhà hàng xóm. Bên ấy le lói ánh nến lung linh. Cô gái thở dài ngẫm nghĩ. Không biết bên ấy có dư nến không? Sang xin thì cũng ngại vì hôm trước cô mới là hai đứa nhỏ. Bỗng có tiếng gõ cửa. Ngó ra ngoài cô hỏi:
2: Ai vậy?
3: Dạ con.
2: Con là ai?
3: Dạ con ở nhà bên cạnh.
0: Cô gái bước ra khỏi cửa. Con bé đứng lấp ló.
1: Tối thui vậy con qua đây làm chi?
3: Dạ nhà cô có nến không ạ?
0: Cô gái trẻ nghĩ thầm. Thì ra là qua xin nến.
1: Nhà có nến rồi còn xin chi nữa, đúng là tham lam.
0: Cô thở dài rồi sẵn giọng:
1: Không có.
0: Đúng lúc cô định đóng cửa lại, đứa trẻ nhà hàng xóm nghèo mỉm cười nói:
3: Con biết ngay là nhà cô không có mà.
1: Sao chứ, biết nhà cô không có con còn hỏi cô làm chi?
0: Nó liền xòe bàn tay chìa ra hai cây nến.
3: Mẹ con sợ cô chỉ sống có một mình, không có nến, nên bảo con mang nến sang cho cô dùng tạm.
0: Cô gái ngạc nhiên tròn xoe mắt. Thì ra họ có lòng tốt với mình. Cô cảm thấy thật ngại ngùng với con bé. Đâu biết được là nó mang nến qua cho cô. Cô nắm bàn tay nó. Cô xin lỗi vì đã lớn tiếng với con. Bây giờ cô không lấy nến nữa, nhưng cô qua nhà con xài ké nến khi nào có điện cô về nhé. Trong gian nhà nhỏ nhắn, gọn gàng, người mẹ đang chỉ cậu con trai học bài. Thấy cô gái, nó quay lại chào.
3: Con chào cô.
0: Người mẹ nhìn ra.
4: Ủa, cô qua chơi?
0: Dạ, cảm ơn chị đã cho em mượn nến. Nhưng ở nhà có một mình cũng buồn, nên em qua chơi với chị.
4: Cô không chê thì ghé chơi. Nhà có ba mẹ con, ba tụi nhỏ đi làm ăn xa lâu mới về, cô đừng ngại.
0: Cô gái đến gần người phụ nữ. Em qua đây là muốn xin lỗi chị, em đã quá lời với chị và các cháu. Người phụ nữ cười hiền lành.
4: Ai cũng có lúc thế này thế khác mà cô. Chị không để bụng đâu, chắc hôm nay mất điện hơi lâu đó. Lát về cô nhớ cầm thêm nến về nha.
0: Tối hôm đó cô gái vẫn không nguôi ngại ngần vì cách cư xử của mình. Một chút nữa thôi là cô đã đánh mất một người hàng xóm tốt bụng. Trong cuộc sống của chúng ta, dù có người sống trong hoàn cảnh khó khăn hay giàu có, họ đều cần nhận được sự thông cảm và sẻ chia. Đừng ích kỷ, hãy lắng nghe âm thanh cuộc sống. Cuộc sống của ta sẽ vui vẻ hơn nếu biết sống chan hòa, tình cảm với mọi người xung quanh mình.

0: Thưa các đồng chí và các bạn, trong hành trình dựng xây và phát triển đất nước, có những vùng đất không chỉ được gọi tên bằng địa danh mà còn được nhận diện bằng chiều sâu lịch sử và khát vọng vươn lên của cộng đồng cư dân qua nhiều thế hệ. Vĩnh Tế, một dòng kênh, một đường biên, chính là không gian hội tụ những giá trị ấy. Từ dấu ấn khai phá của danh thần Thoại Ngọc Hầu, dòng kênh Vĩnh Tế đã trở thành mạch nguồn văn hóa lịch sử, gắn bó mật thiết với đời sống cư dân vùng biên và tạo nền tảng cho sự hình thành một không gian phát triển đặc thù, nơi di sản song hành cùng nhịp sống đương đại. Trong tiến trình sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng chính quyền đô thị tinh gọn, phường Vĩnh Tế hôm nay mang một tầm dốc mới, đặt ra những yêu cầu mới cho phát triển. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, địa phương từng bước ổn định tổ chức, đổi mới tư duy quản lý, lấy người dân làm trung tâm, lấy di sản làm điểm tựa để kiến tạo động lực tăng trưởng bền vững. Chuyên đề Đảng trong cuộc sống hôm nay, mời quý vị cùng đến với Vĩnh Tế, nơi những chủ trương của Đảng được hiện thực hóa bằng những chuyển động cụ thể trong đời sống và từ đó khắc họa rõ nét khát vọng vươn lên của một vùng đất di sản đang bước vào chặng đường phát triển mới.
1: Không phải mọi dòng chảy đều dẫn ra biển, có những dòng chảy lại dẫn ngược về ký ức. Vĩnh Tế, một dòng kênh, một đường biên, một mạch nguồn ký ức. Hàng trăm năm qua, dòng kênh Quyền Thoại mang dấu ấn của danh thần Thoại Ngọc Hầu vẫn miệt mài cuộn chảy qua vào sức sống căng tràn của khu du lịch quốc gia núi Sam. Nơi đây, từ sơn lam cổ kính của bậc tiền nhân mở cõi đến mái ngói rêu phong Tây An cổ tự, từ nét trầm mặc giữa mây núi chùa hang đến tâm điểm miếu bà chúa xứ núi Sam, tín ngưỡng dân gian đã vươn mình thành di sản đại diện của nhân loại. Tất cả tạo nên một vùng đất độc bản đầy bản sắc. Một vị thế mới mở ra vận hội mới cho vùng biên chuyển mình. Một điểm tựa vàng để di sản trở thành động lực phát triển. Và hôm nay, câu chuyện của tương lai đang bắt đầu từ chính nơi này. Phường Vĩnh Tế được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của phường Núi Sam, xã Vĩnh Tế và một phần của xã Vĩnh Châu với diện tích tự nhiên là 64,25 km2, quy mô dân số 40.222 người. Sau sáp nhập, địa phương nhanh chóng ổn định, triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới. Năm 2025, có hơn 5 triệu lượt khách đã dừng chân bên dòng Vĩnh Tế. Thế nhưng sức sống của vùng đất này không chỉ đong đếm bằng những con số, mà hiện hữu từ những chuyển dịch thực tế tại đây. Từ người nông dân, tiểu thương đến các hộ làm du lịch, không ai đứng ngoài cuộc. Bởi ở vùng đất này, mỗi người dân chính là một điểm chạm sống động, kết nối du khách với những giá trị ngàn năm.
2: Trước thì mình buôn bán theo quen biết thôi, mình không có niêm yết giá, rồi sau này khách du lịch tới đông cái thì mình niêm yết giá, rồi mình giữ môi trường vệ sinh sạch sẽ này cho khách du lịch đến tham quan. Nhờ khách du lịch tới đông mình thu nhập ổn định.
3: Cái lãnh đạo của Đảng ủy, của Ủy ban phường theo cái mô hình mới bây giờ là cũng rất là tốt, theo tôi rất tốt, đặc biệt là cái lĩnh vực văn hóa xã hội là rất là tốt, so với cái có khi là có những cái phát triển hơn trước đây nữa. Vừa phát triển du lịch mà chúng ta vừa phát triển cái không gian di tích ra, trong đó đó là đặc biệt là cái lễ hội với bà chúa xứ núi Sam đó, tôi hình dung, tôi nghĩ rằng là trong tương lai sẽ có nhiều cái hướng phát triển tốt hơn.
1: Khi tư duy thay đổi, dòng vốn dịch chuyển, những dự án nghỉ dưỡng cao cấp đang dần hiện hữu, kể câu chuyện di sản bằng ngôn ngữ của dịch vụ chuyên nghiệp. Với các nhà đầu tư, Vĩnh Tế không còn là một điểm đến tiềm năng mà là một lựa chọn có tính toán.
4: Sau khi chúng tôi tiếp nhận từ chủ cũ thì hiện tại chúng tôi đã bỏ ra một số lượng hơn 100 tỷ. Chúng tôi đầu tư về các cơ sở hạ tầng, về khuôn viên, về phòng ốc và các nhà hàng, hồ bơi, phòng gym, rồi spa, và để cho khách hàng vào trải nghiệm được thỏa mãn và họ khi sử dụng dịch vụ này họ thấy là xứng đáng với đồng tiền người ta bỏ ra.
1: Tăng trưởng kinh tế duy trì trên 10%, thu ngân sách vượt chỉ tiêu đề ra, nhưng

0: có một con số đáng giá hơn tất cả. Vĩnh Tế không còn hộ nghèo, cận nghèo. 100% người dân được sử dụng nước sạch. Trường học, trạm y tế đạt chuẩn quốc gia. Đây không phải là một bước nhảy ngẫu nhiên, mà là kết quả của cả một quá trình tái cấu trúc không gian phát triển.
1: Thì những cái kết quả này đến từ nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ, du lịch, thương mại. Thì bên cạnh đó, việc sáp nhập các đơn vị hành chính cũng giúp cho địa phương mở rộng cái không gian phát triển, khai thác tốt hơn tiềm năng du lịch núi Sam và kinh tế biên mậu. Đồng thời, địa phương cũng đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh, từ đó góp phần tăng trưởng kinh tế và tăng nguồn thu ngân sách địa phương.
0: Nhưng để những chuyển động ấy đi xa hơn và bền vững hơn, Vĩnh Tế cần một lực đẩy đủ lớn. Nếu di sản là điểm tựa, thì hạ tầng chính là đường băng. Tuyến cao tốc 188 km với tổng vốn đầu tư hơn 44.000 tỷ đồng không chỉ là một con đường, đó là một mạch kết nối trung tâm kinh tế, cửa ngõ biên giới với nội địa, đưa Vĩnh Tế tiến vào trung tâm hành lang phát triển mới.
1: Khi tuyến cao tốc hoàn thành, Vĩnh Tế sẽ có cái lợi thế rất lớn về kết nối giao thương và giao thông. Địa phương cũng sẽ xác định, sẽ tận dụng cái cơ hội này để phát triển mạnh các ngành dịch vụ, thương mại, du lịch và logistics. Đồng thời, phường cũng đang phối hợp với sở xây dựng trong việc quy hoạch lại cái không gian đô thị, mở rộng các khu du lịch, dịch vụ du lịch và khu thương mại để thu hút thêm cái nguồn lực đầu tư trong thời gian tới. Thì phấn đấu đến năm 2030, mời gọi đầu tư được ít nhất một dự án quy mô vốn đầu tư hơn 100 tỷ đồng. Song song đó, phường tập trung xây dựng môi trường du lịch trên địa bàn phường Vĩnh Tế văn minh, văn hóa, thân thiện, an toàn nhằm phát triển du lịch bền vững.
0: Hạ tầng mở lối, đô thị di sản dần rõ nét, nhưng vận hội mới luôn song hành cùng áp lực. Phát triển nóng hay bền vững, hiện đại quá hay giữ lại hồn xưa.
2: Quan điểm của đảng bộ và chính quyền địa phương là phát triển du lịch phải đi đôi với bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Trước hết thì địa phương luôn phối hợp chặt chẽ với phường Châu Đốc và các ngành chức năng của tỉnh An Giang để thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý không gian di sản, đảm bảo các hoạt động phát triển dịch vụ du lịch không làm ảnh hưởng đến cảnh quan kiến trúc và giá trị văn hóa tâm linh của khu vực. Các hoạt động kinh doanh dịch vụ xung quanh di tích phải được quản lý sắp xếp theo hướng văn minh trật tự phù hợp với tính chất của một điểm đến là văn hóa tín ngưỡng. Bên cạnh đó thì địa phương đặc biệt chú trọng trong công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, hộ kinh doanh và du khách trong việc giữ gìn môi trường, tôn trọng không gian văn hóa tâm linh, ứng xử văn minh tại nơi thờ tự. Người dân vừa là chủ thể của di sản, vừa là lực lượng quan trọng tham gia bảo vệ, gìn giữ các cái giá trị truyền thống của lễ hội.
0: Thách thức vẫn còn đó, nhưng từ mặt nguồn di sản, một sức sống mới đang dần hình thành. Hơn 40.000 người dân cùng chung quyết tâm viết tiếp hành trình của một vùng đất đang chuyển mình, năng động hơn, giàu bản sắc hơn.
2: Bên cạnh phát triển hạ tầng và cái kinh tế du lịch, thì địa phương sẽ chú trọng gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, đặc biệt là các cái hoạt động gắn với lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam. Mục tiêu là để di sản không chỉ được bảo tồn nguyên vẹn mà còn trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong tương lai gần, cùng với là Châu Đốc, thì Vĩnh Tế sẽ trở thành một điểm đến du lịch văn hóa tâm linh tiêu biểu của tỉnh An Giang, của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nơi mà mỗi du khách thì khi đến tham quan, chiêm bái không chỉ cảm nhận được cái giá trị thiêng liêng của di sản mà còn thấy được một đô thị phát triển là năng động, thân thiện và đậm đà cái văn hóa truyền thống.
0: Gói trọn ký ức trong nhịp sống đương đại, khơi mở bản sắc giữa dòng chảy tương lai. Từ dòng kênh lịch sử, Vĩnh Tế đang viết tiếp một chương mới bằng tư duy và khát vọng bứt phá. Một hành trình mới, một vị thế mới, thực sự chỉ vừa bắt đầu.
3: Thưa các đồng chí và các bạn, trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, nông nghiệp không chỉ là trụ đỡ của nền kinh tế mà còn là không gian thể hiện rõ nét tư duy đổi mới.

0: mới sáng tạo của người nông dân dưới sự định hướng của Đảng. Ở đó, lao động cần cù thôi chưa đủ mà đòi hỏi sự mạnh dạn thay đổi cách nghĩ, cách làm, từng bước ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao giá trị sản xuất, bảo đảm sinh kế và phục vụ tốt hơn nhu cầu của xã hội. Tại phường Vĩnh Tế, vùng biên giàu tiềm năng nhưng cũng không ít thách thức, chủ trương phát triển nông nghiệp hiện đại bền vững đã và đang được cụ thể hóa bằng những mô hình kinh tế hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương. Trong đó, mô hình nuôi gà đẻ trứng công nghệ cao của ông Nguyễn Hòa Bình không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn lan tỏa giá trị nhân văn hướng đến người tiêu dùng thu nhập thấp. Một câu chuyện nhỏ nhưng phản ánh rõ nét cách mà nghị quyết của Đảng đang đi vào cuộc sống từ chính những trang trại nơi vùng biên.
1: Ở vùng biên Vĩnh Tế, trang trại gà đẻ trứng rộng gần 1,5 hectare của ông Nguyễn Hòa Bình đang vận hành theo mô hình khép kín hiện đại với quy mô khoảng 30.000 con gà. Khác với phương thức chăn nuôi truyền thống, toàn bộ quy trình từ cho ăn, cấp nước, kiểm soát nhiệt độ đến vệ sinh chuồng trại đều được tự động hóa, bảo đảm môi trường chăn nuôi ổn định và an toàn sinh học. Nhờ ứng dụng công nghệ cao, đàn gà phát triển đồng đều, tỷ lệ hao hụt thấp, dịch bệnh được kiểm soát hiệu quả. Quan trọng hơn, mô hình này giúp giảm mạnh chi phí nhân công, tiết kiệm thức ăn và nâng cao năng suất. Giải pháp căn cơ để người nông dân thích ứng với biến động giá cả đầu vào ngày càng gia tăng.
2: Mình đem lại cái giá trị ở trên cái mặt đất này, á, tuy nó không lớn, nó nhỏ, nhưng mà nó đem lại cái giá trị nó cao để đáp ứng cho xã hội nó tốt hơn, để tạo công an chuyện làm cho người dân. Với hơn nữa đem lại cái lợi ích cho những người mà có cái thu nhập thấp, người ta có cái công việc để người ta làm.
1: Không chỉ dừng lại ở bài toán kinh tế, mỗi ngày trang trại cung ứng ra thị trường khoảng 27.000 quả trứng sạch, với tỷ lệ gà đẻ đạt tới 95%. Việc kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất cho phép giảm giá thành ở mức thấp nhất, qua đó giúp người lao động thu nhập thấp vẫn có cơ hội tiếp cận nguồn thực phẩm an toàn, bảo đảm dinh dưỡng.
2: Thành ra bây giờ mình làm cho cái vừa phải, giảm chi phí sản xuất để cho người tiêu dùng ta có cái miếng ăn cho nó thấp, mấy người nghèo ta có thể là sử dụng được. Khi mình đưa lên cao quá, cái giá trị cái trứng nó lên nữa, thì cái áp lực cái tiêu dùng cho cái xã hội nó lớn quá. Tại vì trong cái xã hội nó còn nhiều cái thành phần người ta còn nghèo lắm. Người ta cần, ví dụ mình đưa lên cái giá 3.000 thì người ta mua được có 2 trứng à. Còn mình bây giờ người ta mua được 3 trứng thì người ta ăn được nhiều con người hơn. Vậy đó.
1: Điểm đáng ghi nhận của mô hình là sự hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Chất thải chăn nuôi được xử lý theo quy trình khép kín, hạn chế ô nhiễm, phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp bền vững mà địa phương đang triển khai. Trước hiệu quả thực tế, mô hình nuôi gà đẻ trứng công nghệ cao tại Vĩnh Tế đã nhận được sự quan tâm đồng hành của tổ chức Hội Nông dân các cấp, lực lượng nòng cốt trong việc đưa chủ trương của Đảng đến với từng hộ sản xuất.
3: Rồi sắp tới phương hướng là cũng là nhân rộng mô hình ra tới dưới những cô chú mà có điều kiện như chú Bình, để mà mình hướng dẫn, rồi bên cạnh đấy chú Bình cũng sẽ tiếp cho cái phần kỹ thuật cũng như cái quy trình mà nuôi khép kín để người ta mở rộng sản xuất ra, giống như cô chú gì thêm 1-2 cái trang trại nữa, rồi đối với địa phương thì sẽ hỗ trợ tiếp cho trang trại gà như là giới thiệu lên sàn điện tử. Và sắp tới phương hướng mình sẽ đăng ký là sản phẩm OCOP 3 sao trước, thì từ từ mình nâng lên.
1: Từ ý chí vượt khó của người nông dân vùng biên cùng sự định hướng hỗ trợ kịp thời của các tổ chức chính trị xã hội, những quả trứng sạch hôm nay không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho người sản xuất mà còn góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Đây chính là minh chứng sinh động cho một hướng đi đúng, phát triển nông nghiệp hiện đại, bền vững và nhân văn, nơi vai trò lãnh đạo của Đảng được thể hiện rõ nét trong từng mô hình kinh tế cụ thể ở cơ sở.
0: Thưa các đồng chí và các bạn, chuyên đề Đảng trong cuộc sống hôm nay kỳ này sẽ được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các đồng chí và các bạn. Hẹn gặp lại vào chuyên đề kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.

0: Ang, Tức Tà Bá, Phnom Cô Tố, Khôm Tùy Tùng, Nơi, Tì Ní, Ác Nhà Thô, Khôm Tùy Tùng, Bàn Trì Cả Âm Pì, Sthàn Ập Hiếp, Grop Grong, Ca Prà Prà Đại Lý, Thôn Thiên Pê Chớ, Có Đồ Chì, Tức Đầu, Phan Ca, Chóp Chì Mùi Ca, Ác Phì Vọt Tì Chó, Nâng, Ác Phì Đại Tì, Sập Hiếp Thò Mà Chịt, Nơi, Ang, Tức Tà Bá Phong Đại. Lúc lê khá bạc khai bàn sản phẩm bằng tí cả sĩ cầm nâng bà rì thán, xa hạ ca chú mùi ai nhạc thô mùa thán, cho tớ tuốt bởi nâng ca nghi cổ cổng đại thí, cổ cổng bởi chớ, cổ cổng tức rình, bọn đá xa ca mà phiếp tới chó, nâng bóng cân, ca nghi thí nê xoắn tớ sọc xoắn đạp nọp nâng khăn ông tâm bọn. Lúc lê khá bạc khai có bàn sản phẩm mùa thán, tớ xa hạ ca chú mùi, tháp bàn sản phẩm tạc kích, thơ bà chọc bọn nạp phiếp khlâm xa, nâng ca đâm ra ở bàn toàn bế, phản cá lùm ắt nơi cổng rộng tư cho cả sĩ cám từng chùm nửa, nơi Ang, Tức Tà Bá, làm bách thí niên sọp tới từng tức đại ạc phí vọt đùm đồ bọc khách nơi một thàn niệm bếp bắt cho bọn đi.
1: Tức này chúng đang bày mệt chế tính mệt trầy. Phú quốc bắn tỏ thôi chỉ chùm nọc lệch thô rộ bọc khách khăn ông càng nghe tìm lẹ cả nạ xâm rạp xa nế sạch ạp bách bí bọn hợp hệ bằng bì. Tân tâm nâng nút tâm bánh bị xài nít chăm bách trao bằng can viên địch chạy bật lửa mơ rụp dột trên trạm pháu. Chào xâm rám, nâng bằng hồ tự cực khóa trên tờ pháu. Trao chùm rừng cạp sạp sai ập rúm, tân tâm nâng ca phá bì nấy, đâm bái lơ cầm bố ca dột đấng rực bác bà rịp bà ruột. Prôm chùm mùi nút trao riêp chăm phán cá cài lùm ơ sập hòn lập hiếp tì cổng, vì xa lập hiếp bằng phố chà lạ nát đàm cá, đàm chớ, bài tón, nâng thôi ai tê sập hiếp nơ tàm đoàn pháu, nâng một đôi bà chùm chún, miên hiếp sạc sạc. Nì, cư mùi khăn ông chùm nào mật tệ, đặc nóm rợ bò lộn hồ văn mừng. Anh ụp lê khá bạc khát, bà thiên kỳ nạc kà mà thị ca bà chì chùn khát ảnh giáng, nâng khăn ông cách bà chùm sạp rô bài cá lợi bướn nây cả anh vuốt. Anh ụp cầm rộng cá cài lầm ó, lợi cầm phú hẹt thả rạch nà xâm quan tì cổng, đâm bách bàm ra cà nghe sàn ní sạch cầm phùl áp bách bì bò nộp hợp bàm bí, lợi phù mà sạch tạm bòn bì xe phúc quật. Chôn tạm kỳ nạc kà mà thị ca bà chì chân tạm bòn bì xe phúc quật bàn ở đằng thá, nê bà cần lòng tờ ní, mù lạ thán bà đông ảnh vọt bồng bồng khní, nào phía rạc cách cài lầm ó sập hòn nộp hiếp tì cổng, riêp chăm sản đạp thân hoạp xâm nông làng vĩnh, nâng chùm rinh lợi bướn nây xâm nông hệ thả rạch nà xâm quan xâm khánh, đồng bách bàm ra cà nghe sạp đà cầm bùl áp bách bì bà nộp hay bàm bì. Thông lúc phá lâu đề tế, bàm buồn rồi chật sập rắm đà chìa đoàn phá lạc chả ra chợ đò xâm khánh, tạp xoá bì ác cách dân ở thàn ổn trả chết phú quốc, tờ căn bị chạm đồ sân sật áp bách, cầm bùng trao bàn bà đọt ca dục chật tục đá cài lầm ó, nâng lợi cầm bùng tàng sông. Thành bà xa sở rốc xạch đáy khăn ông cây bà chúm, lộng hồ vong mừng, bà thên kỳ nệ kà mà thị cá bà chì chùn khát ăn giáng, bàn vi tầm lại bố, chùm bù ca bà nhà chất rực bà tầm bàn bì xe phú quốc, khăn ông ca nghe ca lầm ơ sập hòn ở phép tì cổng, vừa để cháy sản đạp thân hóa sàng sóng, nâng nà máy bà rì thàn. Lâu bà thên kỳ nệ kà mà thị cá bà chì chùn khát ăn giáng bàn dân cột thôn thá, phú quốc trao bàn to thôi chì chùm nốt lịch thô rực bọc khát, khăn ông ca nghe tìm lẹ kà nạ xâm rạp áp bách, bì bò nộp hay bàm bì. Tân tâm đừng nút, lúc bàn tầm ra ở tầm bàn bì xe phúc quốc, trao bằng can bì đi chai mừng mắt châm bố sạc ca mà phép, rụp dốt trên trạm pháu, chào xâm rám, nâng bằng hồ tự cực khóa trên tờ pháu, châm rốn ca sạp xài ập rúm, tân tâm đăng ca phạm bì nấy, đâm bái lời cầm phúc ca dột đấng, rồi bác bà chí bà ruột. Prôm chùm mùi nút, trao riêp chăm phán ca cài lầm ơ sập hòn nập hiếp tì cổng bì xa lập hiếp, bông phô chà lạ nát đàm cá, đàm chợ bài tỏng, nâng thuốc ai sập hòn nập hiếp nơ tàm tàm pháu, nâng một đôi bà chùm chún, miên phiếp sạch sạch. Trong phút pháu đề tê, bàm buồn rồi chất sập rắm, lô bà thiên kỳ đạc cà mạc thị cá bà chì chùn khát ăn giáng, bàn tầm ra ai bông bình bình thám chì bình toán, nơi ra chà nà sầm bò nề nía, ai bàn bông bông khía, đôi chì chân chàm pháu, bà bòn ôi bông phứ, đàm chợ bài tón, nâng hệt thà ra chà nà sầm bòn, sầm rắp nẹ thầm ở chớn, xa ra chì rêu co sang ní mất xe nhà, sầm quán, nơ tam rồng vùng múl, đạp sạp chóp chì mùi rụp hiếp quýt phú quốc, sầm một có Việt Nam. Bà thiên kỳ đạc cà mạc thị cá bà chì chùn khát ăn giáng, bàn bà cột phía rạc cách, chôn bình tì bà thoát nâng cây lá, xa hạ cá chìa mùi ăn cực phía biệt bọn, đồng bài riêng trong bà bọn bà nổ, bà ọc lớn, sọp sái tam tư đa kỳ có bà phục tuân bì sẵn cống. Tên tâm nâng nút, sẵn chứa bằng thám nâng bà bọn phần ọc bằng phần sẵn lập bác, xuân chứa bá, lâm họ bài tón, nâng chùm nạch chụp sầm rác nơi lờ đoàn phá tàng múl, sầm đá chụp tờ rô ca có sang sầm rác tì cổng tùm nớp, ả rì dạ thóa, nâng minh lạc nạc đòi lách, sầm rạp phú quốc, môn bè bật tờ ca áp bách, bì bòm rập hệ bàm bí, chiên chốt mộc đòl. Tết này chúng đang bày mệt chế tiết mệt trầy. Dông tam ca vi tầm lấy, rộp bác sẽ mạng mệt hồ văn mừng. Sẽ mạng chức kỳ nạc cầm mạc thị ca mệt châm bác, ảnh ụ lê khá bạc khát. Bà thêm kỳ nạc cầm mạc thị ca bà chế chân khát, bàn ảnh đăng thá, khăn ổ dạc bơ cần lòng tên ít.

0: là than không ăn được tầm bắn phía kháng cát miền cá plát bắt đầu chỉ với chỉ miến chỉ tràn cầm rút ảnh nhà thông bù là than bị thân chấp đáp đầm nà cá miền thầy đập hiệp để tệ vị thi rật thả bát sẽ bắt bà chì bà ruột nâng xa hạ kri bàn đỏ xa rái toàn bền than đập hiệp sẵn tế sốc nơi dấu bái sẵn đập thân hoáp nâng xa vật tập hiệp sẵn cống rẽ xa bàn lò chế bà phiếp rút nữ rồi bắt bà chì bà ruột bàn to từ tuộc bàn ca dục chật tục đã kịch cù bật mèn đồ chân nét lời là tập hợp đại sản phẩm bán khăn ông cách chúng càng nghe chỉ mùi và đã không sáng cát nơi ảnh được tập bàn phía kháng cát mà mệt hồ vang mừng có bán này nằm đòi đọc đách khăn ông ca rất bình tăng vị này càng nghe lời cầm phúc sản phẩm tập hiếp cả mà phía bán nâng đọc sài rồi chấm nói cọ sát cầm phung riêng ráng đó cả phí vật rồi bác bù lật thàn
1: bác đã đại cố ở cột sông quan lục cử lộc hồ vang mừng và thiên kinh đại cam mà thi ca bởi chỉ chuẩn khai bàn sông cột ngấn lốt sông nam po khnông ca plap đồ ca kịch cù đợt khnông đất non đau khang khà đau mân bận đau ở than phìp cam mà phìp bá khoát sa mặt tập phìp chưa ăn thịt bò đợt cà kí rôm lại và thiên kinh đại cam mà thi ca bởi chỉ chuẩn khai bàn sông nam po bận đã không sông cắt phát đau lời ca ăn nộp quát đau bớt sạch tập phìp nơi ruộng cầm đất cầm nát áp phí vọt sẽ tế kết sống cấm đại bàn bộ cụ. Bài trái phí đề kết trời tại chợ bạc mà nụ, chợ bạc ca tổ tù khổ trời nâng xuất chi mô lật tập hoa chỉ chạy sản. Tôn tâm mà nụ, lúc bàn sống cốt thường thả, ca bị đâm đầy cầm áp phí bá, nâng can tài miền phiếp chạy sản chỉ muốn, đói mân tục ao miền sản áp phiếp vì đâm đầy tờ tạm đủ phiếp tiết lại. Khổng trời mê tìm mơ còn lòng tới, khai bàn đâm đầy ca vì đâm đầy sản mặt tập hiếp đặc nôm đồ bọc bọn đà. Mình tì, ông cập hiệp, hay miên ông cập hiệp khá, trăm tay ạ nộp bọt xâm lạch phía đề kết bản đồ.
2: Và quý hai này thì đã giao
1: nông trầy mì, tì bì đi, cứ ban bộ côn phía đề kết đó bọn đà mình tì, đạp bấy thơ xe nà thị ca ở hai. Tôn tâm đường nốt, nâng miên ca bị đầm lầy, đòi bắt đầu tờ lời ca chốt chất tục đạc khắp bộ chuyên môn. Khổng nốt, rô miên bật thiến, kẻ nẹ ca mà thị ca bật chỉ chứng, không sống cắt đèn mô rộng đập bì nơi tạm phí được kết đạp bàn bộ cổ chùn. Đồ chí này thì phải khẳng mục bà sân chí mình miền cả khách không bằng bài nụ tê. Nâng miền bà thiên cả nét cà mà thị ca bộ chí chùn chí tràn thất nơi khả nông cầm rạch xâm rạch phí được kết rứ xông bay tại mình ai xâm rạch phí được kết. Lý cư chí bất bình nhát rồi bất cả gia đình này dụng bài mình mến chỉ là vậy đại chương chân này xoay bà đất nụ tì đồ chân này chương trời tay bài tờ lưu tỉ mùi nụ cư sạch đây xâm rách bà cô cầm bắt cầm nót phía đề kênh rồi bất cả nhát cầm mà thị ca bà chân thật bịa bòn đừng còn chú cầm mà phía bà thân nạc một lần tháng và thiên kênh cầm mà thị ca bà chân khai bàn tổ tù sủa đã trọng trọng thả bắt chọn bọn nín, miễn cầm rất chùm nín, vị trí chưa vẽ ở viên mô là than đi đi đời miễn cầm nền khí. Các mạng phí bán mùa chùm nốt, mình toàn trái to bán tam xâm nông bố phía đại kênh. Bởi thiên kênh các mạng thị ca bởi chỉ chuẩn khai bán xâm nông bố, kênh các mạng thị ca bác, bán đà mùa than, bóng cán ca tốt bình nâng, vì đồng lại đào tâm lạp hiếp, nâng sắp sai chia sát thiệt là nạ. Tôn tâm nguồn nốt, trái bắt đầu lời ca bởi đồm đá, nâng bóng bọn xâm mặt tập hiếp tới tam tư. Đã chạy đánh, sắp tạm đầm đầy cả nghi, chi biên cả thương ngôn tại lợi thứ đầy. Chi biên xét thân ạc đất nôm khai xâm nông bố, ác nộp bố án đòi biến bất sạch tập hiệp nơi ác nộp kết chấm nốn, mà phây bầm bây xe đầy bì cả thơ vị mạch chạy cả nâng ác vị mạch chạy cả. Chi môi tên nâng phía đề kết chiên mùi bố án đã bàn bộ cổ chúng thân ạc mùa thàn. Đào chặt tục thà, ca ghi đi chia ổ cạp mùi đạp bầy lơ cầm bố phiếp mà chạc ca đồ bỏ mùa tháng nơi khốn ca đo sài nị tị nị tệ vị thi đoạt thạc bà chun bà chì bùa đoạt nâng xa hạ kì khốn ca nghi tiếp chồng cùng rông phàn ca và thiên kênh ca mà thị ca bà chì chuẩn khai xâm nông bố đo đầm nạch khai mịt thổ nà bọn đa mùa tháng trời tái bọn chóc ca trôn bình định nâng riêp chồng rông phàn ca ở bàn trầm trớ tam tư đang ạ phí vọt đồ bỏ khai. Các tiếp trong cổng phản cá, mình trăm tay chia tầm rời cả cổng cổng bản tế. Bản tế, vì có chia ổ cả áp phí vọt phong đài. Chỉ bị xét xâm rạp tầm bón phát cả sạch cảm, tầm bón đầm đốt bỏ một đồng, nâng bón đa tầm bón đài trừ tầm rong tự đài áp phí vọt tì cổng. ประธานคณะกรรมธิการประชิดจนขาดก็สำนอมโปประธานคณะกรรมธิการประชิดจนคุมสังกัดเตียงมาเผยปรำมีพิบมาจากกาวิเวยนั่งเลิกกองปุ๊บสมัตใดต่อตัวโคตรในขนมกากรบกรงนั่งดักหน่วมปุ่งริกกุลสมบัติในอนุตำบลพิขังการตามใบอภิวัตเศรษฐกิจสังคมแต่ทิ้งกาปิติโยกหนึ่งบำเพ็ญบันทามหัตถะเจนะสมปวนร่วมจำนายจมรุ่งกำนันเศรษฐกิจดอกตงปีเล่ประธานคณะกรรมาธิการประชิดจนขัดก่อบานสำนองโปบันดาหมดทั้งบันทอบเล่าเลยกากายลมอ้อรถจำนวนขวายขันหนึ่งกำลังกำนันได้เนื้อเสียสละจีพีเซ็กคือกำลังกำนันเศรษฐกิจสังคมนะได้สำเร็จในขนมอัตราทิพมีนโดยจีกาบังประตนวิติยกสัตินะจำนวนทะปิการวัตนังกาดอสไรได้รีบสมา
2: ค
1: ิมสมนำโปเอาบอลดาคุมสังกัดบอลดาสมะมันเตยทุกการตัวเปลือกหลังวิ่งนึกดูไปดาจึงสมาธิยังตั้งใต้เป็นหลังวิ่งชีวิตตัวดำไปทุกการกายลมอ่อบานเปลี่ยนอาประสันบางยังตุกดรเตรมิติบัยกึ่งหนึ่งชูกาตุบักทางนะยังหนึ่งปีบาในโครงการอนุวัตสำหรับพิริกิจสำนักโพบันดาหมดฐานบันต่ออนุวัตในตุมรงอาญาโทหมดฐานอภิธนาบาทอสมจมฤทธาจะมามันกรบขณีบาทกาปีเปิลทำไมทำไมนี่กันและกรรมธิการปัจจุบันขยันกอบบานมีการประชุมวีดำเลยอัมพีตมรงอาจญาธมรทานปีธนานิพองได้ตนตมหนึ่งจำนวนวิชมีนดาสมัยปานก็นางมีนปัญหามวยจำนวนดาเชิงตรแต่ดอสไรดังการลมออกได้คลำสามวยดาประทินกระแนกรรมธิการประชิดจนคายชกจัดตกดะชีปิเซนุกือการเงียบพลับโดดิจิทัลวิศษะปัจจัยกับวิจีหนึ่งพลัดทำไมชนายประเด็จขนงไปขังหมกคายหนึ่งบรรทออปิติโยคลังคลาเลิกหัตถะในจนาสัมปวนสิทธิเก่งปัจจัยกับวิจีปรมิ้นหนึ่งประปอนบำรายการเงียบตัวทบาลสาธิรณะหนึ่งคามราสันติสุขในตามมัชฌิมดลเสวารัฐบาลสาธิรณะธนคมสังกัดดับไปเลิกกบพุประสิทธิภิกรบกรงหนึ่งกาปราปราเสวาจุนประชิปโรนอนุตำบลพิคังการขาดอังยางคือรูมีดมาเผยปรำคมสังกัดมินดุชีเจ้าผู้บินมิอ่างเจ้าบินวากังดังหญิงหันหญิงอ่างจะมิกุลาวยิงหอยอ่างลองเดียงจะมิลองกิ้งผู้ตังผู้อ่างอับเอลอินมิผู้วาหญิงจัดไตผู้ถอยเสริงลองเสียงบินดึกมิเทยนึกมิว่าหึงได้มีตีได้ทอมจีดสรุปจิงมวยป้อนปรามรอยเจ็ดสับกิโลเมตรกะเรหนึ่งปรอยจีซาจิงมวยลินเนี่ยยงตะตามตะได้อภิวัตรบอกแขนตีได้ติงคลายชีมาเฉะมันดลกะสิกรรมอนุวัตไปใจกาบิชิกปุ๊ชอบชิมวยตีกรงจำแนดดังปีนจิกรรมหนึ่งเซปากรรมตัวบอกแขนอ่างยังหนึ่งตำบอลฟิลิปตุเลกิลลงตำรองตะอภิวัตรตะตามใบสัมหารณกรรมตัวเองตีกรงจำแนดดังปฏิกรรมกสิกรรมตุ่มเนื้อบังการบานจีกสายจังหวะดำไหลกสิกรรมปัจจัยกับปิจิขปุใจตะเพียบหนึ่งเมียนสมัตตะเพียบปรากฏประเจงขปุในเลยตีบสาผ่องได้
0: เทศนิจุนนังปริมิตรเจติมิตรัยกรมการเงินในกเนจุนเจียดกรมปรักษาปริจิจุนขาดอังยางមានពេលខ្លះមើលអាយកតេះបាត់អំពីការផ្សព្វផ្សាយអនុវត្តគោលនយោបាយសម្រាប់កម្មាភិបាលបុគ្គលិកជាជនជាតិភាគតិចនៅលើភូមិសាស្ត្រសង្កាត់ជីឡាំងយោងតាមប្របាយការណ៍នៅក្នុងពេលត្រួតពិនិត្យបច្ចុប្បន្នកម្មាភិបាលបុគ្គលិកនៅក្នុងសង្កាត់ជីឡាំងមានចំនួន402នាក់ក្នុងនោះជនជាតិភាគតិច52នាក់រយៈពេលកន្លងទៅនេះសង្កាត់ជីឡាំងបានចាត់ចែងកម្មាភិបាលបុគ្គលិកឲ្យធ្វើការក្នុងវិស័យផ្សេងផ្សេងគ្នាជាច្រើនរួមចំណែកដល់ការធានាភាពតំណាងនិងលើកកម្ពស់តួនាទីរបស់ជនជាតិភាគតិចនៅក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយនៅមូលដ្ឋានមូលដ្ឋានក៏ផ្ដោតលើការអនុវត្តគោលនយោបាយនិងបង្កើតលក្ខខណ្ឌសម្រាប់កម្មាភិបាលជនជាតិភាគតិចនិងនៅចាត់បំពេញការងារពង្រឹងសមត្ថភាពភារកិច្ចក្នុងការអនុវត្តភារកិច្ចនិងពង្រឹងធ្លុងមហាសាមគ្គីប្រជាជាតិទាំងមូលកម្លាំងនេះបានចូលរួមយ៉ាងសកម្ម

0: không cả ảnh vô ích phía cách đại rùm chồng nách lợi cầm phút phát xa thập hiếp xa ca mập hiếp và bác thả bánh ông cập hiếp nâng chồng rinh cả ảnh phía vô ích xây thật cách sẵn cống đã không mù lật thàn. Thôi mà tệ xa rộp xa khách không nông bê thư vừa cá, lộc Lê Thành Dũng, bà thiên kỳ nạ chôn chết nây cầm bạc xa bà chì chôn khát ăn giáng, ban xâm nai ai mù lật thàn, bàn tay dục chật tục đã. Lơ ca bật đồ bật đá, cổng phèn cá, nâng bằng phép ẩm bòn còn chua ca mà phía ba chôn chết phía tách, ẩm bì là tập hiếp đặc nóm, cực cổng, chùm nên vượt chia xa, bà chai ca vị trí, ca phạc đồ đi xì thốn, ca riệp chấm nâng bà prác ca mà phía ba tam chùm nến, tì tăng thư cá, đòi thử nếp bàn nơi ra chân xâm phón xâm xòm. Từ tầm nâng đúc, xa hạ cá chùm môi phânay xâm mặt thật cách, ăn được vót cơ lý dấu bái, nâng bắt bí nhát cực cổn, nâng toàn bê về lý xâm rạp ca mà phía bá bộ cực lực, đã chia chôn chịt phía tách, đồng bách trái tóp xâm đồng bố, à phía vót xây thật cách sẵn công bù lật thán, không dụ kẹt xâm mạch thamay.
1: Tết này chôn nâng bệnh mệt chế tính mệt trái, tớp còn lòng tờ thamay ní, kỳ nạ ca mà thị cá bệnh chế chân khung ổ lấm, bàn ba cách trị chúng dì môi bàn đà phát ong cam hạ chốn, nâng kỳ nạ ca mà thị cá bệnh chế chân này phúm chùm luận đập rộng báy, đâm báy ạn ở vót phàn ca xâm rạp tuột bí nứt ca tiền dục phà rái, nâng đâm báy chùm rình lợi bướn bàn đà cam bí thị cổ đá chết, nơi chân nam bí bòn bà phê bà mũi, nơi lớp phù mật xa.
2: Bạch chạp bọn nơi khăn khung ổ lầm, miền trai thamo bị cẩn lãnh đã cầm bốn đầm nai ca, sọp chạp bắp xâm rạp xâm phê đạ sang song, rùm, nơi tầm bọn phân nông khu tô nơi phân nông ổ dung. Nâng ông cập hiếp mùi đại bàn, chinh nạc ca đánh thalay xâm rạp sức tình dục phở. Tô chiếc đôi chinh nạc có đáy, ca chi qua đại sài nơi lời tùl khắp bút, nâng sạch bị bạt bà lái, đào khô chấp bắp nơi tại bị bóng một mạng. Nơi không cách bởi chùm thân nạc đặc nòm, gần nạc cả mà thị cả bởi chỉ chân không ổ lắm, bàn này nòm còn cầm lắng, cùng về bà hai nơi không cả đỏ sái cả tiền dục phò đầy sái đầy phân ống nâng sách. Bị bàn bà lái xâm rạp thơ xâm phê rẽ, chạc bùng rịp tì rịp lại. Tôn tâm đường nốt trong đồn khăn ca nghị khẩu xá, xọp sai, lập bàn nâng tốt bình nịnh, chi bà chăm. Cho nà bà chì chốn bà thật bà lạ ọ bắt bà nhạt rộ bò rõt đầy bì ca tiên dục phá rài. Đó sài ở bàn mừng mắt, cả ở nơi bần tiếp còn bố đầy sài đừng tiên dục phá đại khẩu chạp bạp chì bì xe cư nơi tầm bắn đại trừ bàn krong tốc xâm rạp ca rủ rộ. Trong bố ca mạ vị thị cô đã chết ạ phì vọt xịt tế kết xong công nơi tầm bắn chân chết phía tích. Thân nạc đợt nóm, kể nạc ca mạ thị ca bà chì chốn không ổ lầm bàn sài áo ý. Bọn đá sát thả bắn, ông gặp hiếp, xa cam khô sát thả sọp sai ạ nộp vát, cùng rộng ca chọm nôn bà buồn. Bọn đá sát thả bắn chùm nín tới tay xa hạ ca chìm mùi phúm, phát đông tờ lơ ca bình nịnh, mốc xa nhà. Bàn chạy thả bì ca bì bọp hộp xềm xến, chi bì xét cư bọp hộp tốn cùng rộng tì mùi nâng cùng rộng tì bấy, đá đọc sài bà nhá, còn qua, đây lầm lột tháng, đây là tật cắm. Tức án, nâng ạ, phì vọt và tự cảm cả sạch cầm, bây chờ đào chơi đập hiệp tự tạc xa chống bạc đầm lầy. Đông đó sài đầm rời cả trị bẩn toán trục bó, chôn trùm chịt khám ai cây cỏ, nâng cơ bài cỏ. Nài nôm bà chì chôn ạ nụ vọt bị chì sát nâng bà chạy cả bị chì, tớ khăn nông và tự cảm, nâng tốt tuôn bọp hộp tôn ân ở tiên cô tự dụ bài.
1: Tết này chốn nâng bệnh mệt chế tính mệt trái, chế mùi bệnh thiên bắt, thân nia sẽ vật tập hiếp à há, cà phê, cà bùl à há, nơi khăn nông xê và cầm à há, nâng à há tạm trên trạm pháu, khai sạc cầm bệnh hiếp sẽ vật tập hiếp à há trạm bì bò nông phê bà muối, cầm bông tù tù bàn ca dục chật tục đã dàng một mũm, vì kỳ nạn này nhóm, anh ta đã phát hành sự bắt tập hiếp à há, sẵn cách lòng xiếng, nâng phụng rừng ca nghề trụt bí nứt, đâm bay tập sát, nâng cách bằng thoi rừng bùl à há, nơi khăn mù lật thàn ập rùm xe bà cam châm này à há, nâng à há tam chân chàm phạm.
0: Đồng bài thân nhiên sử dụng tập hiếp à há, khăn ông khai sạc cầm ập hiếp sử dụng tập hiếp à há chăm ní. Kỳ nạn này nhóm anh trả phát sử dụng tập hiếp à há, nay sẵn cắt lòng xuyến, riêng chấm cổng trượt bí nứt chìa bà chấm, bằng đá xa la mật tấy, phô dân dịch thán, nâng cửa sát thuê chìa bà cam à há, tam trên trăm phẩu, lơ phô mật xa. Nơi chùm nói trượt bí nứt, cổng càng nghĩa bàn bắt đầu lơ ca trượt bí nứt bọt bởi nhất âm phí sử dụng tập hiếp à há, đôi chi ai cả xa bẹp bốn, xa thân tập hiếp à nằm mây cần lãnh cái cháy, bảo phục tức, ca rễ xa tốc à há, bảo phục đám nay vượt thổ thiết, ở bảo có cái cháy chỉ đám. Bên tòa bì mùi khai tranh tốt, cổng trượt bí nứt ân trả phân ách bàn trượt bí nứt xe và cam hộp à há chiên đập răm cần lãnh, mua lật thân ập rung chùm nuôn

0: khơi được chứ này, xong cắt có chứa ổ bạc thòm đọc khiếm mà phải đến đồng tình cô một chân châm. Ây lời này, tùm rộng rộ bọc khiếm có công phụng chân châm cố, công phụng bản tì châm ràng bọc xa đài. Nị dì tư ở trong tình chỗ ác sài đào miền tùm rộng này. Hãy có bán cả con trụ đọc được chi chân cây cỏ đôi chi được khiếm cư lọ nà. Rú sọc nông nị khả miền với cả bì cả chân châm cô nụ tì. Thôi được vậy xếp có mình tự tù hò đôi ở chân châm cô nị đài.
1: Mình đòi lại ấy tại cổ xa rồi bỏ bọn cường bởi nụ tế. Miền cổ xa chỉ tràn xếp tiết nơi dân cặp thời sớm. Có cầm bụng miền ổ cả bằng thảm, khăn ông ca bụng rịch xây thật cách bị tầm rung chân châm khám ông dột tận. Nói khăn ông tế đã xâm mãi như đã bỏ lâu trung quan sự. Nói khăn ông ảnh đủ sẵn cặp tẩy hứng, sẵn cặp thời sớm, xâm ốc khám ông ban riệp tròm giang lùm đắp lùm đói, giang xa át, nơi chung vinh tì thịa kháng cài bụng tế đã tội mùi. Đói bị ca chân tàng phí, nâng ruột nơi tài mình đại ánh. Ở đây dạ bê chỉ tràn trăm mục ní, chỉ bởi phía bởi bọt lốt, bưng phái chỉ chẩm bóng, lơ ca chưa ở bật thăm bì xa hạ cống khăn ông mù lật thán, nâng bóng bốn chung vinh. Bị bởi phập tùn cam vị thị cổ đá chết các bần thoại phía cây cỏ đào chạy được phía, lốt bàn ở bật thăm chùm luôn đập xâm bốc đài miên tầm lại bà màn mà phải pram điện đúng, đâm bái áp phí vót rồi bỏ rột từ tù tiền. Tụ bay chỉ quát tập tay từ tụi bàn tập rung nít gọt đáy, có quát đi dây thà, không nghe sửa thái tuấm, hai ai bà bà rụt kỳ chết, nâng bà cá, đai chung vinh tế hợp bà quát, chế bà phập á hát thà mì chết. À vậy đã dầm khăn chuyện nút, cứ tập rung nít, xăm sắp nâng lẹ cả nạ sau cập hiếp bà chữ bánh rượt bà quát.
2: Địa phương này thì quá tốt.
0: Mù lật thàn đi, lọ nạ bàn chục chất thuộc đạc đòi mà nụ chà. Nẹ bì ca tế ọ, hai bàn thai, thai em tiền, chục chất thuộc đạc. Bị chết khiếm nơi lưu hai có trời bị ca chân tiếng bì bàn tay bàn rùa chuộc chất thực đạc ốc bạc thâm bị ca mạ bị thi ở cạt bàn thoi phía bạc cỏ ní cư chi ở tùm rung là ọ sạch khám mông ní mình trời ca ca thai toàm cho đàn tê.
1: Cô xa nẹ mình nàng ơn có bán từ tùa cả bật thăm tầm rung khám mông đọc xâm bốc phòng đài. Bởi chí chân khám hát đài rùa nơi khăn ông sẵn cắt gầm bùng bùng rịt tầm rung trên châm khám mông nít bàn tạch mệt đón bàn tạch mệt đòn. Bàn tòa bì ca thay tòa mùi để dạ bếl khám mông rực bọc quát bàn càn làng bị đắp tật đập bái xâm bục. Bì bập hợp ả hà thơ mệt chết bì rục khởi chết bà cá nâng ảo sát nơi chung bình tía tầm rung nít. Ban rung bưng tục thá, nâng bắt đầu tực khám mông khăn ông bèl chập chập ní, đâm bách bằng càn prạ châm nốl, xâm rắp cổ xa quát, nê bèl khăn mục. Dông tam lô Nguyễn Trung Thành, nữ dụ cổng hôn mê cộng bí, ông cập hiếp tê tầm rung ní miên bà sát thà. Cả ập bật thăm đào bà chí chấn, mình bằng ông trầm bắt đầu bụi sát bà nô tế, tái thaym tiàng bắt đầu nâu bà chạy cơ tế thai tuám, vị thi bằng bạch vốn, nâng mạo tình phá tập hát rồi bà bụi quát tiệt phòng. Bà chụp ơn cửa hôn bàn sạp xài tầm rung nít xâm rạp cửa xa chìm luôn một phê bằng báy, nơi khôn ông phù mật xa, xâm rạch bàn bà hà xàm sập hệ rồi phản cách cầm nọt. Nếu bên ảnh cốt, ông cập hiếp nâng bùng rịch tầm rung nít chìa bằng tỏ tiết, đâm báy chùi cửa xa chìa tràn tiết, áp hiệp vật xây thực cách, bì rạp bò chân châm khôn dục tực.
3: Công ty Mekong Bay cũng rất là
0: khang cầm hôn miền phía đi đi khẳng đài đài bàn xã hạ ca chìa mùi nâng sông cắt thời sơn. Đảm bày sọp sai cả mạng bị thi cô đã chết. Chúa chỉ bởi phép cây cỏ bàn chạy đập phép. Đó là bóng ôn được khả năng sống cắt đã thời sơn. Sọp thái chỉ khi ông sọp sai bàn mọc phải bàm cổ xa. Ở rồi dạ bê bàm khai sọp sai. Tới tạm rồi dạ gặp sọp sai khởi tha vùng khâm mông sọp sai xâm rạp bóng ôn. Nơi mù là tháng cứ miên ca rì chấm ràn là ọ hai tuần tùm nốt cồm hốn có tiếp chấm non bệnh trái cả tê nâng bằng bài vùng ở bóng ồn và chấp bón bằng bài bàn bà hai chìa xàm xa phía rồi hai rồi dạp bê khả mốc nâng bằng nào cả bằng bài vùng chìa bằng tỏ tiền.
1: Vì tùm rung rung tự tiền chạy đánh, càng nghe cắt bằng thoại phiệp cây cỏ nơi không sẵn cặp thời sớm, còn bốn tự tuột bàn lật tập phát vị trầm miến chiếc bằng đá bằng đà. Dông tam lột lương Huy Hùng, bà thiên cả giả lại xây thực cách nơi kỳ nẹ cà mạc thị ca bệnh trị trân sẵn cặp thời sớm, để dạ bê cần lăng tử nít, khúng bàn ạ nà vót đầm nọ sài chi chán, đầm bái chui bệnh trị trân áp hiệp vọt xây thực cách, không lúc miên tùm rung trên trầm cổ sách nâng trên trầm không dục tực. Rồi hốt một đòi bạch bắn, sân cắt tiền mũ, nào miên cửa xa cây cỏ trầm tài mà phê cửa xa, nâng cửa xa biệt cỏ.

Đạo diễn Shin Jong Hui, với sự tham gia của Lee Yuri trong vai Min Jae Rin, Song Chang Eui trong vai Cha Eun Hak, Kim Jong Min trong vai

0: Bộ phim Đóa Hoa Ẩn Mình.
1: Tập 28.

nghe nói là cậu đã tự nguyện tới đây. Làm người thì phải như vậy mới đúng chứ. Nhưng mà ta nghĩ như vậy cũng chưa có đủ đâu. Ít nhất thì ba cậu cũng đã ngồi tù rồi. Nhưng còn cậu thì vẫn chưa. Nếu hôm nay cậu tự lộ diện vì muốn được tha thứ, vậy thì cậu hãy ở đây luôn đi. Cậu có thể bỏ trốn nếu cậu muốn. Vì đây không phải là nhà tù, cũng không có ai canh giữ cậu hết. Nhưng mà nếu như cậu muốn trả giá cho tội lỗi cậu đã gây ra cho Sua, thì hãy chịu đựng. Cho tới khi ta nói đã đủ rồi, hãy ở đây sám hối về chuyện cậu đã làm. Ở đây không có ánh sáng, cũng không ai có thể tìm tới được đâu.

0: anh ấy đã đi đâu rồi?
1: Số điện thoại này hiện không liên lạc được, xin vui lòng.
0: Cả điện thoại cũng tắt máy luôn. Không lẽ bà đã...

0: sao cô lại tới đây?
1: Là bà sao? Bà đã làm gì anh ấy rồi vậy? Mở cửa ra, cô phải tận mắt nhìn thấy cho nên bà hãy mở cửa ra đi. Bà đâu rồi? Bà đã đi đâu rồi?
0: Chủ tịch đi chùa lễ Phật rồi.
1: Cô nói dối. Không thể nào cô không đi cùng với bà. Anh ấy đâu rồi? Cô không giúp anh ấy ở trong bệnh viện tâm thần chứ?
0: Tôi có thể tìm cậu ấy, nhưng tôi có một điều kiện.
1: Điều kiện gì? Cô nói đi.
0: Chia tay đi. Cậu ta là của Sua, hai người không thể đâu.
1: Tất cả đều là vì Sua, có phải như vậy không?
0: Có lý do gì để tôi đứng về phía cô sao?
1: Không cần cô phải giúp đâu.

0: anh nên hất biến mất rồi. Tôi nghĩ là bà đã làm ra chuyện này.
1: Nói với tôi làm gì?
0: Bởi vì người duy nhất có thể làm cho bà đổi ý chỉ có thể là mình cô mà thôi.
1: Cô thật là trơ trẽn.

0: Tôi xin cô đó.
1: Tôi và cô không nên xin xỏ nhau. Giao dịch thì còn có thể. Cô hiểu rõ về bà quá mà. Nếu tôi là cô, tôi sẽ đánh đổi bằng mạng sống. Còn cô thì có thể làm như vậy không? Ra ngoài, tôi bận lắm.

0: Bà thật sự có liên quan tới việc anh ấy biến mất sao? Không lẽ bà đã nhốt anh ấy lại rồi? Anh ấy không bị thương chứ?
1: Là vì con cả thôi. Bà đang thay con bắt nó nhận quả báo đó.
0: Đúng là con hận anh ta, thật sự là rất hận. Nhưng bà ơi, con không thể để mất anh ta được. Con không thể từ bỏ. Con không muốn Benjamin chiếm được anh ấy. Con muốn có anh ấy.
1: Sao con còn luyến tiếc một thằng như vậy hả? Con biết rõ nó đã làm gì với con rồi mà.
0: Con biết rõ. Thật ra thì hôm đó con đã đi theo anh ấy. Khi con bị người ta bắt, anh ấy đã nắm tay con và đã ráng giúp để con trở về nhà.
1: Cái gì? Có chuyện đó thật sao?
0: Dạ.

0: Tôi ghét thấy mình còn bám lấy người đã hủy hoại đời mình và phản bội mình. Cho nên chuyện tôi bị bắt cóc không phải lỗi của anh, nhưng anh đã phản bội tôi. Phản bội sẽ phải bị trả giá bằng phản bội, vậy mới công bằng. Nếu anh làm theo lời tôi, bà cũng sẵn lòng tha thứ cho anh. Anh cũng sẽ có một vị trí ở công ty. Nếu làm tốt, anh còn có cơ hội trở thành tổng giám đốc, cũng giống như ba tôi vậy. Đây, hãy nắm tay tôi.
1: Anh xin lỗi.
0: Hãy nắm lấy tay tôi. Nếu như anh không chịu, anh sẽ ở đây đến chết đó. Mau nắm lấy tôi đi. Anh yêu Min Jae-rin đến vậy sao? Đến mức có thể chết ở đây sao?

0: lại có việc gì vậy?
1: Mở cửa đi. Con có chuyện cần nói với bà.
0: Để khi khác. Tiểu thư Sua đang ở đây.
1: Mở cửa ra đi. Nếu không dù có phá cửa tôi cũng sẽ làm đó. Mở cửa ra mau đi.
2: Con nói cái gì?
0: Con muốn bà hủy hoại cho Arias. Những gì con không có được, Benjamin cũng không thể có.
2: Con có biết là bây giờ con đang nói cái gì không hả?
0: Dạ. Không được vào đâu.
1: Buông tôi ra.
0: Cô.
1: Anh ấy đang ở đâu vậy? Bà đã giấu anh ấy ở đâu rồi? Nếu bà cứ như vậy thì con sẽ báo cảnh sát ngay đó. Uy hiếp, bắt cóc, giam giữ. Bà sẽ phải đối mặt với những tội danh đó.
2: Báo cảnh sát? Bây giờ

0: cô nghĩ tôi sợ những chuyện đó hay sao hả? Mau báo đi. Tôi ngồi đây đợi cô báo họ tới bắt tôi đó. Tôi đảm bảo thằng đó sẽ bị chôn sống trước khi họ tới bắt tôi.
1: Con đã từ bỏ cổ phần, cũng bị đuổi ra khỏi nhà, cũng mất luôn cả vị trí giám đốc. Bà còn muốn con phải làm gì nữa đây? Bà ơi, anh ấy là người rất đáng thương. Bà thì phạm tội bắt cóc, mẹ ruột thì bỏ rơi anh ấy ở cô nhi viện. Có cha mẹ như vậy đâu phải là lỗi của anh ấy. Nếu có thể lựa chọn cha mẹ cho mình thì con cũng sẽ giống Sua, sẽ chọn cha mẹ giàu có cho mình rồi.
0: Rên rỉ đủ rồi thì mau xéo đi. Cô đứng đó để làm gì? Mau lôi nó ra ngoài.
1: Con sẽ làm tất cả mà thưa bà. Bà kêu gì con cũng làm hết mà. Con xin bà hãy thả anh ấy ra. Con xin bà đừng làm anh ấy bị thương thưa bà.
0: Ngoan ngoãn như vậy sao? Nếu ta thả cậu ta ra không một vết trầy trên người thì cô có thể làm gì chứ?
1: Tự con đi. Bà tự con đi. Con sẽ không bao giờ còn trong gia phả. Bà luôn mong muốn điều này mà không phải sao?
2: Vậy thì bà tiến hành đi.

0: Sao em biết anh ở đây?
1: Anh làm gì ở đây vậy? Khó khăn lắm em mới tìm được anh. Chúng ta đi thôi. Anh à, anh thật sự không bị thương ở đâu chứ?
0: Anh đã nói là anh không sao mà.
1: Có thật là bà em chỉ nhốt anh ở đó thôi hay không vậy?
0: Thật mà, anh đã sẵn sàng để chết rồi. Bà sẽ không để anh đi dễ dàng đâu. Chắc sẽ có chuyện khác đang chờ anh.
1: Sẽ không có chuyện gì nữa đâu. Lần này bà em không thể đánh bại được em. Em đã ra chiêu cuối với bà luôn rồi.
0: Ra chiêu cuối là gì? Không phải là vậy chứ? Không thể nào. Em đã cố gắng để giữ điều đó mà.
1: Đúng vậy, hủy bỏ mối quan hệ, em đã đề nghị như vậy vì không còn cách nào khác nữa.
0: Em quay lại ngay, quay về nói lại với bà đi.
1: Anh đã từng nói em hãy từ bỏ vì họ khiến cho em mệt mỏi mà.
0: Nhưng mà em không chịu. Em đã muốn giữ lấy gia đình. Đi giành lại nó ngay. Về nhà ngay đi. Bao giờ đó nói lại. Đi mau.
1: Đi đâu chứ? Đây chính là nhà em à. Gia đình của em chính là đây.
0: Em đã chịu đựng mọi chuyện suốt 20 năm qua rồi. Sao em lại có thể dễ dàng từ bỏ như vậy chứ?
1: Em dễ dàng từ bỏ tất cả. Bởi vì đối với em thì không gì có ý nghĩa bằng anh hết.

0: Chính miệng nó đã nói như vậy, không thể nói lại được đâu.
1: Nó yêu người đó tới mức bỏ cả thân phận sao?
0: Từ giờ gia đình chúng ta có thể sống những tháng ngày êm ấm rồi. Đáng lẽ từ đầu phải như vậy mới đúng. Một đứa con quan sao lại bước chân vào gia đình của mình vậy chứ? Trời ơi, đúng thiệt là...

0: Rõ ràng tôi đã nói với anh, không có gì thì đừng gọi tôi mà.
1: Lúc nào tới đây anh cũng nói như vậy hết. Từ khi anh nắm tay Minserin bỏ đi, anh đã làm được những gì hả? Cho dù anh không quan tâm tới bất cứ điều gì, anh cũng không nên làm như vậy.
0: Có người đi theo tôi trên đường tôi tới đây.
1: Anh nghĩ là tôi làm sao? Cũng phải, anh đắc tội với đủ thứ người. Cho nên chắc là có nhiều người muốn giết anh lắm.
0: Tôi tới vì anh nói sẽ tới chỗ tôi. Đừng bao giờ gọi cho tôi nữa.
1: Anh nghĩ hai người còn ở được bên nhau bao lâu nữa? Make Pacific. Chỉ cần tôi muốn là tôi có thể cho cô ấy. Nhưng vì từ trước tới giờ cô ấy cứ mãi mắc kẹt vào anh, cho nên tôi không muốn làm như vậy thôi. Anh không thấy tội lỗi chút nào sao? Có cần tôi nói cho anh biết anh đã hại cô ấy tới mức nào hay không? Thôi bỏ đi. Chủ tịch đang muốn gặp anh đó. Chờ anh hiểu. Rồi sẽ có ngày anh phải chết dưới tay tôi thôi. Cứ đợi đi.
0: Chủ tịch cho gọi tôi.
2: Ừ, đúng vậy. Cậu ngồi đi. Dạo này cậu sống ra sao?
0: Tôi vẫn ổn thưa chủ tịch.
2: Vậy thì tốt rồi. Có một điều mà đàn ông không nên làm nếu muốn sống yên ổn trên đời này. Anh ta tuyệt đối không nên động vào đàn bà và lòng kiêu hãnh của người đàn ông khác. Vậy mà cậu đã làm cả hai chuyện đó với con trai ta.
0: Chủ tịch à,
2: nói thật, bản thân ta không cần những thứ khác, nhưng nhất định cậu phải trả lại một thứ, là Minserin. Trước khi Montesan này nhúng tay vào, cậu hãy trả lại cho Jason đi. Phải trả lại thứ cậu đã cướp lấy, có đúng không?
1: Số liệu sai lệch nhiều quá. Là ai đã duyệt đơn này?
0: Là giám đốc Minsua đã ký. Đơn hàng đã gửi đi rồi, cho nên...
1: Cái gì?
3: Ba ơi, đến giờ uống trà rồi.
1: Giờ uống trà cái gì? Chuyện này là sao đây hả Sua? Con có kiểm tra đơn hàng trước khi con ký không? Sao con lại cho mua một số lượng lớn vậy?
3: Anh ta trình thì con ký thôi.
1: Sao con không kiểm tra lại chứ? Sai một ly là đi một dặm, buốt xa là gà chết đó, con có biết không? Nếu là hợp đồng lớn thì sẽ ra sao đây? Nguyên liệu thô không thể để lâu được, bây giờ con định làm thế nào đây?
3: Con không biết vấn đề lại nghiêm trọng như vậy. Cũng đâu phải là lỗi của mình con đâu ba.
1: Cái gì? Con nghĩ vị trí giám đốc tài chính dễ làm lắm sao? Cấp dưới có thể làm sai nhưng con thì không. Con phải kiểm tra thật kỹ mọi văn bản. Một khi con đã ký là con phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
3: Nè anh, nói chuyện với tôi một chút.
0: Có chuyện gì vậy?
3: Lỗi sai đó theo nguyên tắc không phải là do tôi làm. Anh mới là người ngu ngốc không tính toán được số lượng đặt hàng thích hợp. Anh mới là người nhập số liệu 100.000 lít thay vì 10.000 lít. Tại sao tôi lại là người bị ba tôi la hả?
0: Về chuyện đó tôi xin lỗi cô.
3: Chỉ vậy thôi sao?
4: Cô đang làm gì vậy hả? Dừng tay lại ngay đi. Cô không thấy nhân viên đang nhìn cô sao?
3: Các người nhìn cái gì?
4: Cô đó. Sao có thể kém cỏi như vậy chứ? Cô đang tức giận nhưng sao cô có thể làm như vậy hả?

0: Anh không sao chứ?
1: Tôi không sao hết.
2: Sua vừa mới làm chuyện gì vậy?
0: Hình như có sai sót trong chuyện đặt hàng thì phải. Chắc vì bị ba la cho nên cô ấy tức giận.
2: Nhưng sao cô ấy lại làm như vậy? Cô ấy không giống Sua lúc nhỏ nữa. Chuyện đó là sao chứ? À, phải rồi. Em muốn nhờ anh việc gì?
0: À, chuyện này anh nhất định phải giúp em đó.
3: Mẹ à, con biết ngay là mẹ tới đây mà. Chị hai chỉ đâu có chuyện gặp mẹ đâu. Lỡ gặp bà già đó thì phải làm sao đây? Mẹ về đi mà.
4: Đúng đó mẹ, mẹ không gặp được chị hai đâu. Nếu mẹ muốn gặp chị hai thì mẹ gọi điện cho chị hai trước đi.
5: Mẹ còn mặt mũi nào mà gặp Junchu nữa đâu chứ. Với lại sao mẹ lại gọi cho chị con xin gặp mặt nó được bây giờ? Mẹ chỉ muốn đứng chờ ở đây thôi, chờ nó đi ra hoặc là đi vô để mẹ được nhìn thấy nó. Không thì thấy cái bóng của nó đi qua cũng được, chỉ cần vậy thôi.
3: Tại vì mẹ thương chị quá thôi chứ gì. Đi thôi mà mẹ, mẹ cứ đứng đây hoài gặp bà ấy thiệt đó mẹ ơi.
4: Đúng đó mẹ, mình về thôi.
3: Đi mau đi mẹ.
5: Ở đây thêm chút xíu nữa thôi.
3: Mẹ,
5: để mẹ ở lại thêm chút nữa rồi mẹ về mà.
3: Mẹ
4: cứ như vậy nữa mẹ.
3: Đi.
5: Trời ơi, thiệt tình.
3: Đi thôi mẹ.
5: Trời ơi, đi mau đi mẹ.

0: sai lầm nhỏ này bà có thể bảo vệ con được. Từ bây giờ con đừng mắc lỗi nữa. Giờ thì con nghỉ ngơi đi.
1: Dạ.
0: Ôi trời. Phải làm sao bây giờ? Giao cho nó việc gì cũng không thể làm được. Sao con bé lại dở tới như vậy chứ? Cho dù nó không được dạy dỗ tử tế, cũng chưa học được gì nhiều, nhưng ta không thể tin được dòng máu của ta lại tệ như vậy. Ôi trời ơi. Có khi ta còn phải tạ ơn trời Phật vì nó đã không gây ra sai lầm gì lớn.
2: Sao chủ tịch không gọi Chirin quay về để cô ấy làm việc trong công ty? Ít nhất cho đến khi tiểu thư Sua thích nghi được.
0: Làm gì có chuyện đó, khó khăn lắm ta mới đuổi được nó đi, gọi trở lại làm gì?
2: Vì cô ấy là người có năng lực, chúng ta chỉ lợi dụng cô ấy thôi.
0: Rước nó về chỉ tổ rắc rối thêm thôi biết không?
2: Vậy thì bây giờ chủ tịch định làm gì?
0: Ta sẽ sớm sa thải cô ta.
3: Họ đã tìm đến tận nhà như vậy, chứng tỏ là họ đã biết rõ thông tin của anh rồi.
4: Rốt cuộc người đó là ai đây? Tại sao vừa muốn giúp đỡ em, vừa muốn anh không được ở bên em?
3: Nếu như họ muốn giúp đỡ em, thì họ phải biết anh quan trọng đối với em như thế nào chứ.
4: Ai là người không muốn anh ở bên cạnh em nhất chứ?
3: Sua, hay là bà, hay Moon Jae-san? Không đâu, những người đó không bao giờ muốn giúp em đâu anh à.
4: Cho dù là ai, thì bây giờ họ đang theo dõi chúng ta. Họ biết chúng ta đã biết về họ, không biết họ sẽ làm ra chuyện gì nữa. À đúng rồi, còn một người nữa mà chúng ta cũng phải để ý.
3: Là ai vậy hả anh?
5: Nói thật bản thân tôi, không cần những thứ khác, nhưng nhất định cậu phải trả lại một thứ, là Min Cherry.
4: Thôi không có gì đâu.
3: Cho em biết người đó là ai.
5: Ý con là đứa con gái thật đã trở thành CFO sao?
6: Ba có tài tiên đoán trước mọi việc hay sao? Bây giờ ba không còn cha anh Hiếu ở bên cạnh nữa, làm sao ba biết được chuyện đó vậy?
5: Vậy không phải chúng ta nên xem xét lại bản hợp đồng giữa chúng ta với bên đó hay sao chứ?
6: Ba nói xem xét lại hợp đồng là sao?

0: chúng ta thậm chí còn không biết cái cô giám đốc mới đó làm việc ra sao, có thể có vấn đề.
1: Đúng vậy, có thể nói là cô ta rất vụng về, ký đơn đặt hàng mà không hề kiểm tra qua. Con chắc chắn cô ta sẽ phạm sai lầm lớn cho mà con.
0: Thật à? Đúng là như vậy rồi.
1: Chúng ta nhất định phải nắm lấy cơ hội này. Chúng ta sẽ sáp nhập họ vào Tê Sản.
0: Con nghĩ có khả năng chứ?
1: Hiện tại con đang chờ thời cơ thích hợp thưa ba. Con có kế hoạch gì để giải quyết sai lầm của con chưa? Làm gì đây? Không dễ để lưu kho hay xử lý đâu, cho nên con phải cẩn thận trước khi đặt hàng.
2: Dạ.
1: Lần đầu nên ba sẽ bỏ qua, và bà con cũng đã yêu cầu như vậy. Nhưng con đừng lặp lại nữa. Phải làm sao để xử lý việc này đây? Được rồi, con ra ngoài đi.
2: Ba như vậy làm em khó chịu ghê. Đâu phải là lỗi của em đâu. Nhân viên làm sai, tại sao em lại bị khiển trách chứ?
3: Nhận lỗi cũng là can đảm đó em à. Em không giống Minsua mà anh từng biết.
2: Anh muốn nghĩ sao cũng được. Đây chính là con người em.
3: Nếu là Jerin, cô ấy sẽ cố gắng tìm cách.
2: Jerin, trong khoảng thời gian cô ta đang làm sếp ở đây, em đã phải đi khắp nơi để bán hàng đó. Chỉ cần nghĩ là em đã tức điên lên rồi, sao anh không hiểu em vậy?
3: Em cũng đừng có nên nhạy cảm quá. Sao em không xin lời khuyên của Jerry?
2: Không đâu, em sẽ tự giải quyết. Tới hồi nào vậy?
1: Được một lúc rồi. Có chuyện gì hay sao? Nhìn cô có vẻ mệt mỏi vậy.
2: Không có gì đâu.
1: Là chuyện gì? Nói tôi nghe đi. Biết đâu tôi sẽ giúp được cho cô.
2: Tôi gặp rắc rối với đơn đặt hàng lần trước. Tôi chỉ là người ký duyệt thôi, nhưng lại đổ hết lên đầu tôi.
1: Ôi trời, chuyện đó có gì đâu. Nhưng lúc này cô chỉ việc xử lý hậu quả thôi.
2: Xử lý hậu quả?
1: Giờ cô đang chờ quyết định của tổng giám đốc. Nhưng mà cô nên tự xử lý trước đi. Dù sao cũng có kết luận rõ ràng rồi. Có nhất thiết cần ông ấy đồng ý hay không? Có biết tại sao ông ấy trì hoãn việc xử lý không?
2: Sao vậy?
1: Để gây khó dễ cho Minsua. Ông ấy muốn cô nhận ra lỗi lầm của mình. Dù sao thì tổng giám đốc, ông ấy cũng đâu còn lựa chọn gì khác.

0: cái người ở đằng kia.
1: Em cứ hành động thật tự nhiên, anh sẽ đi theo anh ta.
0: Anh sẽ không sao chứ?
1: Tất nhiên rồi, em đi đi.

0: cùng sức gần tôi đây. Còn giúp tôi theo dõi một chiếc xe, là xe mô tô mang biển số Seoul Jongno J2635.
1: Chắc chắn đúng là chỗ này rồi.
2: Ôi, thật là... Sao cứ kêu người ta đến hoài vậy?
3: Còn sao nữa? Đã mượn tiền xài rồi thì phải trả lại chứ.
2: Sẽ trả mà có nói là không trả đâu. Tôi chia bài muốn trụng cả tay để kiếm tiền trả cho ông đây nè. Sao ông lại gọi tôi tới đây ngay lúc bài của tôi đang hên vậy chứ?
3: Shit, khi nào mới tới lượt bài của ông hên chứ? Ông Toàn ném hết tiền vô bài bạc, có bao giờ thắng được đâu.
2: Từ bây giờ tôi sẽ gom sạch tiền cho coi. Ông cứ chờ đó đi. Ủa, ai đó? Tránh ra giùm cái coi.
3: Phải trả tiền thì mới tránh ra được chứ.
2: Trời ơi, tôi làm sao có tiền ngay bây giờ được chứ?
3: Giờ Nam à.
2: Nè.
3: Vậy thì để trả khoản nợ của anh, làm cho tôi một việc giặt nha.
2: Việc giặt gì? Dù không biết là việc gì mà tôi nhất định sẽ làm.
3: Đưa cho anh ta. Bắt cóc đứa trẻ ở trong tấm hình này, rồi bỏ nó ở chỗ nào xa xa để nó không thể về là được.
2: Chỉ cần bắt được ông ta thôi. Ừ, không đâu. Tôi cực khổ lắm mới tìm được chỗ này. Giờ cô nói là ông chủ chết rồi, tôi biết phải làm sao đây. Làm sao đây?
4: Sao tôi biết được? 2 năm trước giám đốc cũ đã chết vì bệnh rồi mà.
2: Ôi trời ơi. Trời đất ơi, điên mất thôi. Ôi trời ơi.
4: Dạ anh về rồi. Ông thấy chưa, giám đốc hiện tại của chúng tôi trẻ vậy mà.
3: Ông là ai vậy?
2: Tôi định tới đây để tìm một người, nhưng mà chắc không phải là anh rồi. Ôi trời ơi, cái tên khốn đó. Nếu hắn muốn chết thì hắn cũng phải ra làm chứng với cảnh sát rồi mới chết. Chứ bây giờ ai mà tin tôi nữa đây? Là kẻ khác xúi giục tôi làm, bây giờ tôi làm sao có thể chứng minh được điều đó đây? Trời đất ơi, làm sao đây? À trời ơi, thiệt tình.
5: Chị Trinh nhờ con đưa cái này cho chủ tịch.

0: Nó nên làm chuyện này sớm hơn mới phải.
1: Bà thật sự sẽ hủy việc nhận con sao?
0: Là nó muốn như vậy còn gì. Ta đâu có ép nó đâu chứ. Con hãy lo giải quyết chuyện này cho sớm đi. Chuyện đã tới nước này rồi, chúng ta cũng không còn gì để làm với Cherin nữa. Chúng ta không bao giờ muốn dính líu gì tới nó nữa.
1: Đúng vậy. Cherin đối với gia đình hay là công ty đều không còn quyền hạn gì, cũng không còn trách nhiệm hay nghĩa vụ. Về mặt pháp luật sẽ không còn bất cứ quan hệ gì với bà.
0: Cuối cùng thì ta đã có thể ngủ ngon rồi.
2: Luật sư Bách, đợi một chút.
1: Dạ.
2: Việc hủy bỏ quyền nhận nuôi, thủ tục tiến hành ra sao vậy?
1: Phải nộp lên ủy ban quận. Có lẽ sẽ mất khoảng 3 ngày để xử lý. Sau đó cô ấy sẽ bị xóa tên trên hộ tịch.
2: Nếu bị xóa tên khỏi hộ tịch, như vậy mọi chuyện sẽ kết thúc phải không?
1: Có lẽ là vậy.
2: Cái đó tôi có thể xem lại được không?
1: Dạ.

0: cậu vất vả rồi.
1: Sao trưởng phòng và người đó?
2: Cô Minjerin, hôm nay cô không có hẹn với khách hàng đúng không?
3: Đúng vậy trưởng phòng.
2: Nếu vậy cô mang theo sản phẩm tới địa chỉ này đi. Có khách hàng nói là đang muốn mua đó.
3: Dạ. Nhưng mà trưởng phòng không được khỏe sao? Nhìn sắc diện của chị không được tốt. Hình như là chị bị cảm lạnh hả?
2: Có lẽ tôi bị cảm lạnh rồi.
3: Vậy chị chờ tôi chút xíu nha.

0: Nè, chị dùng cái này đi. Tôi luôn mang theo cái này bên mình đó.
1: Cảm ơn cô.
0: Nhưng mà vị khách này là ai vậy?
1: Tôi không rõ. Người này yêu cầu đích danh cô phải mang hàng tới. Chắc là họ biết cô đó.
0: Là trưởng phòng sao?
2: Tôi nghĩ cô không ở vị trí được lựa chọn khách hàng.
0: Đúng là như vậy đó. Không biết cô mua sản phẩm nào vậy? Có muốn con tư vấn hay không?
2: Cô thử đi.
0: Đây là sản phẩm chính của công ty con, đang rất được các khách hàng nữ ưa chuộng. Còn cái này á, là sản phẩm vừa mới được cải tiến. Để con giải thích chi tiết cho cô nghe ha.
2: Cô chấp nhận sao? Cô đã quên lúc đầu cô bước chân vào nhà đó rồi à? Cô còn suýt bị chôn sống nữa. Bị nhốt trong bệnh viện tâm thần và bị buộc phải kết hôn với người thừa kế của Tê San. Cô đã quên rồi sao?
0: Làm sao con có thể quên được chuyện đó?
2: Sao cô lại vì một người đàn ông mà cắt đứt tất cả? Cô dễ dàng từ bỏ như vậy à? Sẽ bị xóa tên trong sổ hộ tịch. Cô không biết chuyện đó sao?
0: Chuyện gì đã xảy ra với cô vậy hả? Cô đã nói là mãi mãi sẽ là người của bà. Vậy tại sao cô lại không muốn nhổ con đi và ăn mừng với bà, người mà chắc bây giờ đang vui mừng vô hạn? Còn không thì ở bên cạnh vỗ tay chúc mừng chứ.
2: Cô mau chóng đến nhà chủ tịch, nói là sẽ hủy đơn. Dù muốn hay không, chúng ta cũng nên giữ kẻ thù bên cạnh. Có như vậy thì cô mới có thể ở lại Mac Pacific làm việc. Cho nên mau đến gặp chủ tịch đi.
0: Không đâu, đây chính là cách duy nhất để có thể ngăn không cho bà hành hạ anh ấy. Bà có thể quỷ hoại anh ấy cho hả dạ. Con không thể ngồi yên nhìn bà quỷ hoại anh ấy đâu.
2: Nếu cô trở thành mục tiêu thì sao? Cô sẽ không sao chứ? Người đàn ông đó là gì? Tại sao cô lại hy sinh vì hắn chứ?
0: Bởi vì con không còn cách nào khác. Để bảo vệ điều gì đó ngoài cách phải hy sinh bản thân mình, con không biết làm gì khác nữa.
2: Bảo vệ cậu ta để làm gì? Cô cũng biết rõ cậu ta là con của Joe Building. Cậu ta không đáng được bảo vệ.
0: Anh ấy còn tốt hơn cả con. Ít nhất anh ấy còn biết được cha mẹ mình là ai. Còn con không biết là ai hết. Con cũng không muốn tìm kiếm họ. Mà cho dù con muốn thì chắc chắn con cũng không bao giờ biết được. Cô có biết cảm giác đó hay không vậy?
2: Vậy là cô đã quyết tâm vì tên đó mà cắt đứt quan hệ với chủ tịch sao? Vậy cô sẽ không thể thành chủ nhân của Mac Pacific được đâu.
0: Có như vậy cũng không sao. Chỉ cần có thể bảo vệ được anh ấy thì chuyện gì con cũng có thể làm được.
2: Cô không được từ bỏ. Không bao giờ.
0: Hôm nay cô thật sự rất kỳ lạ. Dù không hiểu được chuyện gì nhưng con không thay đổi quyết định của mình đâu.
2: Cô thật sự không thay đổi sao? Cô biết nhờ ai mà cô có được ngày hôm nay hay không hả? Hả? Nếu không nhờ tôi thì bây giờ cô vẫn còn ở trong cái cô nhi viện tăm tối đó. Còn không thì có thể đã chết sớm vì cơn sốt quái ác ngày xưa rồi.
0: Vậy rồi sao? Cô muốn còn phải cảm ơn cô hay sao đây?
2: Ít nhất thì lần này hãy làm theo lời tôi đi.
0: Là chuyện gì? Không quỷ quan hệ con nuôi à? Sao vậy? Nhưng mà thật đáng tiếc, con không thể làm theo lời của cô được.
2: Mẹ ruột cô, tôi sẽ cho cô biết thông tin về người mẹ ruột của cô, với điều kiện cô phải chấp nhận làm theo lời tôi.
0: Mẹ của con.

0: Thật sao?
1: Rất rõ là đằng khác.
0: Là ai vậy?
1: Hãy đi tìm chủ tịch để hủy bỏ việc kia đi. Luật sư Beck nói là vẫn có thể hủy việc đó nếu như cô đổi ý.
2: Tôi hỏi người đó là ai vậy?
1: Làm theo lời tôi đi. Cô không mệt mỏi vì hành động ngu ngốc đó à? Nếu như cắt đứt quan hệ thì cô có còn quyền lợi gì nữa đâu chứ?
0: Cô đang nói về quyền thừa kế hay sao?
1: Tôi muốn cô phải nhớ tới khoảng thời gian cô ở trong căn nhà đó. Cô không biết bây giờ nhìn cô đáng thương ra sao đâu.
0: Kiểu quan tâm như vậy giống như là của mẹ dành cho con gái. Con thà nghe từ mẹ ruột của mình. Bà ấy đang ở đâu?
1: Nếu cô muốn biết thì làm như tôi nói đi. Đừng lo yêu đương nữa. Có hiểu chưa?

0: cô tản đi đâu cũng phải kiêng khem khổ sở, không dám ăn đồ lạ vì viêm đại tràng. Chị Hương bị đại tràng co thắt, thường xuyên đau quặn bụng, bụng nổi cục cứng, người mệt mỏi xanh xao. Anh Cường bị đầy hơi, trướng bụng khó tiêu, phải đi nhiều lần trong ngày khiến cuộc sống bị đảo lộn. Đại tràng Tâm Bình, hàng Việt Nam chất lượng cao, sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, thuốc y học cổ truyền. Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng viêm đại tràng co thắt, đau bụng, đầy hơi, rối loạn tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình ổn định đại tràng, vững vàng sức khỏe. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Cô Vân cứ nằm xuống là trằn trọc, suy nghĩ đủ chuyện, không sao ngủ được. Chị Hương lúc nào cũng mệt mỏi vì mất ngủ, ngủ chập chờn, thường xuyên tỉnh giấc. Chú Hưng chỉ ngủ 2 tiếng mỗi đêm, nhiều đêm thức trắng khiến thần kinh suy nhược. An thần ngủ ngon Tâm Bình, thành phần thảo dược, sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, thuốc y học cổ truyền. An thần ngủ ngon Tâm Bình hỗ trợ dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng, suy nhược thần kinh. An thần ngủ ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Ông Nam tuổi cao, xương khớp thoái hóa, đau khớp gối, đứng lên ngồi xuống khớp kêu lục cục. Thay đổi thời tiết lại càng đau. Cô Hạnh muốn làm việc nhà, trông cháu nhưng bị đau lưng, cuối người hãy đứng dậy đều khó khăn. Nhiều đêm đau nhức không ngủ được. Chị Giang bị đau cứng cổ, đau vai gáy, chân tay tê bì như kiến bò, lúc nào cũng khó chịu. Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng thoái hóa khớp và viêm khớp. Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp, đau lưng, mỏi gối, tê tay. Thoái hóa xương khớp mua ngay Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Mỡ máu cao có thể dẫn tới tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, tai biến mạch máu não. Mỡ máu Tâm Bình đã được nghiên cứu lâm sàng bởi Viện Nghiên cứu Y Dược Cổ truyền Tuệ Tĩnh. Kết quả, 83,7% người dùng giảm rõ rệt chỉ số mỡ máu, giảm cholesterol và triglyceride, gan nhiễm mỡ độ 2 về độ 1, độ 1 về bình thường, đồng thời không ghi nhận tác dụng phụ. Mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan. Mỡ máu Tâm Bình ưu đãi lớn, mua 5 tặng 1, tiết kiệm ngày 200.000 đồng. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Má ơi đừng gả con xa, chim kêu vượn hú biết nhà má đâu. Sương khuya ướt đẫm vàng bầu, em về miệt thứ bỏ sầu cho ai. Những câu hát trong bài Em về miệt thứ nghe biết bao cảm xúc. Còn nhà văn Sơn Nam thì viết về quê hương của ông như thế này. Đây là vùng đất vào thời trước rất xa xôi hiểm trở, với nhiều thú dữ, là nơi dừng chân của người dân Việt trên con đường Nam tiến. Tất cả như thôi thúc tôi nhận lời mời theo anh về miệt thứ để có cơ hội hiểu rõ hơn về mảnh ghép trong bức tranh đặc trưng của đất và người phương Nam này. Mời quý khán giả bắt đầu theo dõi series ký sự truyền hình mang tên Hành trình xưa về miệt thứ. Trong tập thứ 6 của ký sự Hành trình xưa về miệt thứ mang tên Bức tranh nghề mới nơi đất rừng phương Nam, với những hình ảnh về các nghề mới gắn liền với sự đổi thay trong tư duy lao động sản xuất, giới thiệu những sản phẩm nông sản chứa đựng sức lao động cần cù và chăm chỉ, về khối óc và đôi tay của người dân miệt thứ, các mô hình nông nghiệp tiêu biểu trên đất rừng hòa cùng nhịp sống mới trỗi dậy vùng đất của Minh Thượng hôm nay. Miệt thứ, vùng đất trù phú thuộc miền Tây Nam Bộ, nổi tiếng với nhiều nghề truyền thống đặc sắc, trong đó nghề dệt chiếu, đan lột bình, nghề đan lột cá, nghề làm mắm, làm khô, nghề thủ công mỹ nghệ là những nghề gắn bó lâu đời với người dân nơi đây từ thời khai khẩn miền đất mới cho đến nay. Những sản phẩm thủ công không chỉ phục vụ cuộc sống hàng ngày mà còn mang đậm bản sắc văn hóa sông nước. Dù trải qua nhiều thăng trầm, các làng nghề vẫn được gìn giữ và phát triển nhờ vào tình yêu nghề và sự khéo léo của người thợ. Đây là niềm tự hào và cũng là hồn quê của miệt thứ. Tất cả những nội dung trên sẽ được gửi đến quý khán giả trong chương trình Quê hương đất nước con người ngày hôm nay, với tập thứ 7 của ký sự Hành trình xuôi về miệt thứ mang tên Chuyển động nhịp nghề trên vùng miệt thứ. Hòa mình vào dòng chảy nghề bên vùng miệt thứ, chúng tôi đến với không khí rộn ràng của những xóm nghề đan đác. Trong đó có một xóm nghề làm đồ thủ công với kích thước nhỏ cũng đang tất bật do hàng cung ứng cho thị trường sôi động quanh năm. Công việc đan đá phù hợp với những người lớn tuổi và chị em phụ nữ, thậm chí cả trẻ em cũng có thể tự học tự làm. Nguyên liệu từ tre trúc quanh nhà nên vừa nhẹ công vừa nhẹ chi phí. Thoăn thoắt theo mỗi đường đan, các sản phẩm thủ công nhỏ nhắn được tạo hình dưới bàn tay khéo léo.
1: Đầu tiên thì cũng nhờ mấy chú mấy cô mấy huyện á, ở đây thì cũng có biết đường lây gai rồi, mấy cổ vô đây cũng mới cho là cái tổ này đấy mà đương đát này vậy đó. Chứ còn ngoài ra là cũng cái truyền thống của ông già bà già hồi xưa. Ví dụ như già như tụi tôi vậy đấy thì gai bằng mình không làm cái nặng được á, thì làm lây gai cái này ngày cũng lấy được vài trăm ngàn, trăm ngoài 200 ngàn được. Một cái gì đó là khoảng nếu mà tối một ngày là cũng được 2-3 cái. Cái kích thước lớn á thì mình làm dễ làm, còn cái thước nhỏ này nè thì nói chung là mấy cô gái nào mấy bà đàn bà đó, người ta nhỏ tay, người ta gọn rẻ, người ta làm dễ, còn mình đàn ông thanh niên thì làm hơi lọt tay chút thôi chứ cũng làm được.
0: Các sản phẩm thủ công mang nét đẹp hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại, một mặt vẫn giữ nguyên hình dạng của các loại nông ngư cụ gắn bó với đời sống người dân miền Tây sông nước, mặt khác các sản phẩm lại được làm theo kích thước nhỏ nên có tính nghệ thuật cao, được các doanh nghiệp từ Phú Quốc, Sóc Trăng đặt hàng thường xuyên, hứa hẹn trở thành sản phẩm du lịch mới mẻ cho địa phương hôm nay. Người dân làng nghề hết sức phấn khởi với những sự khởi sắc trong đời sống mới, trong niềm vui một cuộc sống no ấm đủ đầy. Nhịp sống ở quê bây giờ cũng sung túc và đầy đủ hơn nhiều. Ngày nay cùng với thế mạnh nông nghiệp, người dân miệt thứ còn phát triển đa dạng các ngành tiểu thủ công nghiệp, trong đó chiếm phần lớn là các cơ sở đan đác dụng cụ đánh bắt cá tôm. Từ xa xưa, người dân đã biết dùng các loại tre trúc có sẵn, dốt thành nan, đan lờ, làm lọt để bắt các loại cá đồng nhằm phục vụ bữa ăn gia đình. Từ nhu cầu thị trường, thương lái các tỉnh thành khác cũng về đặt mua, nên đan lờ dần trở thành nghề kiếm sống của một bộ phận người dân địa phương. Trước đây sản phẩm lờ lọp được bà con làm ra hoàn toàn từ chất liệu tre, độ kính hạn chế nên chỉ đánh bắt được các loại cá cỡ lớn như là cá lóc, cá trê, sặc bổi. Theo thời gian, nghề làm lờ làm lọt được người dân nghiên cứu rút kinh nghiệm và cải tiến về chất liệu, kỹ thuật, kiểu dáng cho phù hợp, từ đó giúp tăng nhanh năng suất và đảm bảo khai thác hiệu quả hơn. Cây sậy là một trong nhiều loại thực vật quan trọng của đất U Minh. Mùa mưa sậy mọc mạnh, sau 4 tháng sẽ trổ bông. Qua mùa bông, thân sậy trở nên già cứng. Sậy phát triển thành đám ở nơi bưng biển, cặp mé lộ mé kênh hay ở những vùng trũng trên những cánh đồng bưng ngập nước. Từ thời khai quang, người dân miệt thứ đã biết lấy sậy lợp mái, dừng dách để che gió che mưa. Những cư dân xa chợ, xa làng quê cũ để tiến gần hơn với đất quang nằm sâu trong rừng. Theo thời gian, nhiều mái sậy thay bằng mái lá dừa, mái tôn. Nhưng sậy vẫn đóng góp thân mình làm song cửa, làm bồ chứa lúa sau mỗi mùa gặt. Ở miền sông nước Nam Bộ có rất nhiều dụng cụ để đánh bắt cá tôm ngoài tự nhiên. Đăng sậy là một trong số đó. Người dân miệt thứ rất khéo tay trong việc bệnh đăng sậy, làm rất nhanh nhưng vẫn đảm bảo độ tinh xảo. Dưới tán rừng U Minh này, cây nào, dây nào cũng quý như nhau. Nhưng chỉ cây sậy và dây choại mới có duyên với nhau. Người dân miệt thứ thích sử dụng cây sậy làm đăng. Vì xuống nước, cây sậy vẫn tươi và sống nên sử dụng được lâu. Cây sậy sinh ra nghề bệnh đăng, rồi nghề này quấn quýt với người dân quê mỗi khi mùa cá về. Người dân có thể chỉ dùng đăng dọc theo mé sông, lúc nước rút, cá tôm mắc cạn, dễ bắt. Hoặc dùng đó hứng cá tôm chui vào bắt. Hoặc có thể chặn ngang mép bờ sông, lúc nước ròng, cá chui vào đó thì gọi là đặt nò. Mùa sậy trổ bông cũng là thời điểm nhiều gia đình ở miệt thứ bước vào giai đoạn cao điểm làm chổi. Làm chổi quanh năm, nhưng sậy chỉ trổ bông đúng một lần trong năm, và thời gian bông còn trên ngọn chỉ vỏn vẹn 60 ngày. Thế nên nguồn nguyên liệu dần khan hiếm theo thời gian. Để làm ra một cây chổi, người thợ phải làm qua các công đoạn như phơi khô, lặt bông, tước các nhánh bông sợi ra, cột lại thành từng lọn nhỏ, bó chổi tra cán,

0: cán làm bằng cây trúc, bao quanh bằng nhiều cọng cỏ hoặc cọng lát. Bện dây, dây cước hoặc dây bẹ, đây là kiểu chổi truyền thống. Ngoài ra người ta còn tận dụng bọc ni lông để quấn bên ngoài hoặc ống nhựa chụp vào cán, giúp cây chổi được bền chắc hơn. Vượt trên hàng ngàn cây số từ vùng đất miệt thứ lên đến nơi thành thị, bồng sậy nơi chốn bưng biền tưởng chừng là thứ bỏ đi, giờ thành vật dụng hữu ích cho con người. Những chiếc chổi bình dị đi vào từng góc nhà dường như vẫn còn phảng phất hương đất hồn người của miền Tây sông nước. Lục bình cũng là một loại cây tạo giá trị cho người dân miệt thứ. Loại cây tưởng chừng như bỏ đi này lại trở thành nguyên liệu để làm ra những sản phẩm thủ công mỹ nghệ có giá trị. Cây lục bình hiện nay không những giúp cho nhiều hộ dân thoát nghèo, cải thiện đời sống đáng kể, mà còn hình thành một chuỗi những làng nghề, những hợp tác xã, cơ sở sản xuất đang trên đà phát triển, năng động hội nhập kinh tế thị trường. Công việc đan lục bình không phân biệt tuổi tác, thế nên nhân công trong cơ sở, ngoài phụ nữ trung niên, còn thấy có những em học sinh lẫn các cô bác đầu đã hai thứ tóc nhưng vẫn còn đan được. Ngoài ra việc đan lục bình cũng không đòi hỏi trình độ cao. Người dân chỉ cần theo học các lớp nghề đan lục bình tại địa phương từ 10 đến 15 ngày là đan được các sản phẩm đơn giản như rổ đựng trái cây, thùng đựng quần áo. Còn các sản phẩm phức tạp hơn như là chụp đèn, tủ đồ, kệ đựng báo và tạp chí nhiều ngăn thì người có kinh nghiệm lâu năm mới làm đẹp được. Một tín hiệu vui là sản phẩm thủ công lục bình ngày càng được thị trường ưa chuộng, vì đây là sản phẩm thân thiện với môi trường, lại đậm đà bản sắc Việt Nam. Nếu có định hướng tốt, nghề đan thủ công lục bình chắc chắn sẽ vươn lên thành nghề truyền thống chủ lực của tỉnh nhà, vừa gìn giữ được nét văn hóa làng nghề, vừa mang lại lợi ích kinh tế cao. Tạm biệt xóm nghề đan lục bình, chúng tôi đến với xóm nghề làm mắm đồng. Từ nguồn lợi dồi dào, người dân miệt thứ đã biết tận dụng nguồn cá tươi ngoài tự nhiên để làm ra các loại mắm đồng thơm ngon. Sự có mặt của mắm đồng đã góp phần làm phong phú thêm cho đặc trưng văn hóa ẩm thực của người dân miền sông nước Nam Bộ. Từ con cá biến thành con mắm, ít cũng phải kéo dài trong thời gian từ 3 đến 4 tháng và trải qua nhiều công đoạn xử lý. Thành phần chính để làm mắm là muối. Nếu ướp muối không đủ hoặc nhiều thì sẽ làm hư cả khạt mắm. Nên người xưa có câu cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Để nói về vai trò quan trọng của muối trong xử lý từ con cá ra con mắm và mượn hình tượng ấy để răn dạy con cái nên người. Để làm mắm, cần chọn những con cá tươi, đánh dẫy, làm sạch ruột, rồi đem ướp muối, đựng trong các lu các khạt. Sau khoảng 1 đến 2 tuần vớt ra rửa sạch với nước ngọt, để cho thật ráo, rồi tẩm thính. Chế biến thính cũng là một công đoạn khá công phu. Gạo càng tốt thì thính càng thơm ngon và tạo mùi đặc trưng sau này cho mắm. Cá tẩm thính xong xếp trở lại vào các thùng chứa, sau đó dùng manh đệm hoặc miếng mê rổ trải phủ bề mặt và dùng các thanh tre cài chéo sao cho tấm phủ không bị hở khỏi lớp cá. Cuối cùng là công đoạn chao mắm với đường đã được thắng chín để nguội. Mắm sau khi chao đường được 3 đến 5 ngày là có thể dùng được. Khó có một món ăn nào có thể khơi dậy nhiều kỷ niệm như mắm đồng. Còn mắm chứa đựng hương thơm của phù sa, đồng ruộng, chứa cả tình thương bao la của đấng sinh thành và tình quê hương từ con sông bến nước, ruộng đồng. Một nghề cũng phát triển ở miệt thứ là nghề dệt chiếu. Dù cho những cánh đồng lát thiên nhiên đang dần thu hẹp diện tích, thế nhưng nghề dệt chiếu vẫn giữ được nét riêng. Nhịp sống của người làng nghề khá yên ả, mọi việc cứ đều đặn diễn ra hàng ngày. Dù đã qua nhiều thăng trầm biến thiên, các làng nghề miệt thứ vẫn được bảo tồn và phát triển theo thời gian. Đây là niềm tự hào và cũng là nét duyên dáng mộc mạc quê hương của xứ miệt thứ.
1: cái dệt cái này thì bây giờ thì còn cái dệt giữ nghề vậy chứ không có làm giàu có gì đâu, giữ cái nghề thôi, để nó mất nghề thôi. Bây giờ niệm đồ nó ra nhiều quá, rồi cái phần dệt bây giờ nó cũng ế ẩm, rồi nó bỏ đi bằng cá bằng mực hết rồi. Giờ chỉ ra còn có mấy cái nhà mà đeo nghề thì còn để dành dệt cho có chiếu vậy thôi, chứ không có bỏ nghề. Làm ít chứ không có làm nhiều.
0: Miệt Thứ vùng đất Trù Phú đang khoác lên mình diện mạo mới. Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và tinh thần vượt khó của người dân, đời sống kinh tế văn hóa xã hội nơi đây ngày càng khởi sắc. Đồng bào dân tộc thiểu số Khmer đã mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Trẻ em được đến trường đầy đủ, bản sắc văn hóa truyền thống được giữ gìn. Nhịp sống mới đang lan tỏa khắp các làng quê, mang đến niềm tin và hy vọng vào một tương lai tươi sáng, phát triển bền vững cho Miệt Thứ. Tất cả những nội dung trên sẽ được gửi đến trong tập 8 của ký sự mang tên Nhịp sống mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số Miệt Thứ. Mời quý khán giả cùng đón theo dõi.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay thứ Sáu ngày 29 tháng 5, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin chính như sau. Nga sẵn sàng đàm phán với châu Âu về Ukraine.

0: Hà Lan duy trì lá chắn và trở ớt sát biên giới Nga. Phần tin thể thao của tình, U20 Việt Nam rơi vào bảng khó ở vòng loại châu Á. Hồ Chí Minh City Queen thắng đậm ngày ra quân VPA 2026. Argentina chốt đội hình dự World Cup lần thứ 6 cho Lionel Messi. Huấn luyện viên Max Allegri đến bến đỗ mới sau bao ngày bị sa thải. Dennis Sinner đánh rơi chiến thắng, dừng bước sớm tại Roland Garros 2026. Thưa quý vị, Điện Kremlin ngày hôm qua thông báo, Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn để ngỏ khả năng đối thoại với châu Âu về cuộc xung đột tại Ukraine, trong bối cảnh Liên minh châu Âu-EU đang thảo luận về cách tiếp cận đối với các cuộc đàm phán tiềm năng với Moscow.
1: Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga đánh giá tích cực việc các nước châu Âu bắt đầu thảo luận về nhu cầu xác định đại diện cho các cuộc tiếp xúc có thể diễn ra với Nga trong tương lai. Ông Peskov nhấn mạnh, triển vọng đối thoại giữa Nga và châu Âu sẽ phụ thuộc vào khả năng nối lại tiến trình hòa bình Ukraine vốn đang bị đình trệ. Trước đó, các nguồn tin cho biết các ngoại trưởng EU dự kiến nhóm họp tại Cyprus để thảo luận về lập trường chung của khối đối với khả năng nối lại đối thoại với Nga nhằm tìm giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine. Các lãnh đạo EU cho rằng trước khi đối thoại với Nga, các nước châu Âu cần thống nhất với nhau về mục tiêu và nội dung đàm phán. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng kêu gọi châu Âu tham gia sâu hơn vào tiến trình đàm phán, nhấn mạnh EU cần có tiếng nói mạnh mẽ và xác định rõ ai sẽ đại diện cho châu Âu trong các cuộc tiếp xúc với Moscow.
0: Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Jelan Jesinkot Jesre Jut vừa cho biết, nước này quyết định gia hạn thêm 6 tháng việc triển khai các hệ thống phòng không Patriot tại Ba Lan trong khuôn khổ nhiệm vụ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO.
1: Trong thư gửi Hạ viện Hà Lan, bà Jesinkot Jekerius cho biết, các hệ thống Patriot sẽ tiếp tục được duy trì để bảo vệ trung tâm hậu cần tại Ba Lan. Trong khi đó, các hệ thống NASAM và thiết bị chống thiết bị bay không người lái sẽ được đưa trở lại Hà Lan sau ngày 1 tháng 6. Hà Lan đã triển khai các hệ thống Patriot, NASAM, thiết bị chống thiết bị bay không người lái cùng khoảng 300 binh sĩ tới Ba Lan từ ngày 1 tháng 12 năm 2025 trong khuôn khổ phái bộ hỗ trợ và huấn luyện an ninh NATO cho Ukraine dưới thời hạn bắt đầu đến ngày 1 tháng 6 năm 2026. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan, phía Ba Lan đã đề nghị kéo dài thời gian triển khai này.
0: Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc ngày hôm qua đã nâng mạnh dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này trong năm 2026 lên 2,6%, do đà phục hồi xuất khẩu, đặc biệt là lĩnh vực bán dẫn. Trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu đối với chip nhớ và công nghệ trí tuệ nhân tạo AI tiếp tục gia tăng.
1: Mức dự báo mới cao hơn 0,6 điểm phần trăm so với mức 2% được Bob đưa ra hồi tháng 2 năm nay. Bob cũng dự báo kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng trưởng 2,1% trong năm 2027. Theo Bob, xuất khẩu vẫn là động lực tăng trưởng chủ yếu của nền kinh tế lớn thứ tư châu Á, với ngành công nghiệp bán dẫn đóng vai trò dẫn dắt nhờ chu kỳ tăng trưởng vượt bậc của thị trường chip toàn cầu. Hoạt động đầu tư của doanh nghiệp và tiêu dùng trong nước cũng được đánh giá có dấu hiệu cải thiện. Số liệu mới công bố cho thấy kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng 1,7% trong quý 1 năm nay so với quý trước, ghi nhận mức tăng trưởng theo quý cao nhất trong khoảng 5 năm rưỡi qua. Trong bối cảnh triển vọng kinh tế được cải thiện, Bob quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 2,5%. Tuy nhiên, Bob phát tín hiệu có thể xem xét tăng lãi suất trong nửa cuối năm.
0: Một thử thách không hề dễ dàng đang chờ U20 Việt Nam ở vòng loại châu Á. Lá thăm đưa thầy trò huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi vào bảng C cùng Iran, Triều Tiên và Palestine. Với cuộc diện này, U20 Việt Nam sẽ phải chuẩn bị thật kỹ nếu muốn cạnh tranh tấm vé dự vòng chung kết tại Trung Quốc.
1: U20 Việt Nam nằm ở bảng C vòng loại U20 châu Á năm 2027 cùng Iran, Triều Tiên và Palestine, theo kết quả bốc thăm chiều ngày hôm qua 28 tháng 5 tại Malaysia. Đây được xem là bảng đấu khó với thầy trò huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi. Iran thuộc nhóm hạt giống số 1, từng 4 lần vô địch giải trẻ châu Á và thường xuyên góp mặt ở vòng chung kết. Triều Tiên cũng là đối thủ nhiều duyên nợ với bóng đá trẻ Việt Nam, từng 3 lần đăng quang đấu trường này. Trong khi đó, Palestine bị đánh giá thấp hơn do chưa từng vượt qua vòng loại. Vòng loại diễn ra từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt chọn 8 đội nhất bảng và 7 đội nhì có thành tích tốt nhất vào vòng chung kết cùng chủ nhà là Trung Quốc. Trước đó, U20 Việt Nam sẽ dự giải U19 Đông Nam Á 2026 tại Indonesia. Tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son vừa giành được danh hiệu vua phá lưới giải cúp C1 Đông Nam Á với 7 bàn thắng cùng Bắc Sinh. Cầu thủ đang chơi cho Johor Darul Tasrim

0: Xuân Son đã có phong độ rất cao ngay sau khi trở lại và liên tục ghi bàn cho Nam Định FC tại đấu trường này. Trong đó nổi bật có cú hat-trick vào lưới San United của Myanmar.
1: Hồ Chí Minh City Queens đã có màn ra quân không thể ấn tượng hơn tại VPA 2026.

0: Philippines. Chiến thắng cách biệt này không chỉ mang về khởi đầu thuận lợi cho City Queen mà còn gửi đi tín hiệu đáng chú ý cho phần còn lại của mùa giải.
1: Hồ Chí Minh City Queens khởi đầu VBA 2026 đầy ấn tượng khi thắng cách biệt ngay trên sân của Đà Nẵng Dragons, cho thấy diện mạo khá hẳn so với mùa giải trước. Với sự dẫn dắt của huấn luyện viên Lê Trần Minh Nghĩa, City Queens nhập cuộc tự tin, chơi chắc chắn và duy trì hiệu quả tấn công trong phần lớn thời gian trận đấu. Dakota Shinshel là mũi nhọn nổi bật với 23 điểm, trong khi Tikhonov ghi 20 điểm với tỷ lệ dứt điểm thành công là 100%, gần như không thể bị ngăn cản dưới bảng trổ của Dragons. Điểm tích cực khác của City Wings nằm ở sự đồng đều của nhóm đội binh, có 6 trong 9 cầu thủ đội ghi điểm, trong đó rookie Hồng Sơn cũng đã có những điểm số đầu tiên tại VPA, góp phần giúp cho đội khách duy trì thế trận áp đảo. Bên phía Đà Nẵng Dragons, Michael Shorey ghi 25 điểm, nhưng màn trình diễn này chưa đủ để các đội chủ nhà trở lại. Sơn Minh Tâm ghi 11 điểm với tỷ lệ dứt điểm 100%, trong khi ngoại binh Zebiwan Thomas gây thất vọng khi chỉ có 5 điểm.
0: Đấu trường vật trẻ châu Á đang mang về những tín hiệu tích cực cho thể thao Việt Nam. Ở nhóm tuổi U23, tuyển vật Việt Nam giành 3 huy chương tại giải trẻ châu Á 2026 diễn ra ở Đà Nẵng. Thành tích này tiếp tục cho thấy sức cạnh tranh đáng chú ý của các đô vật nữ Việt Nam ở sân chơi châu lục.
1: Các nội dung dành cho nhóm tuổi U23 tại giải vật trẻ châu Á năm 2026 vừa khép lại tại Đà Nẵng với thành tích 3 huy chương cho đội tuyển vật Việt Nam. Trong đó, đô vật Đỗ Ngọc Linh giành huy chương vàng hạng cân 50kg nữ sau màn trình diễn ấn tượng trước các đối thủ mạnh của châu lục. Hai tấm huy chương bạc còn lại thuộc về Nguyễn Thị Mỹ Linh ở hạng cân 53kg nữ và Đặng Thị Hiền ở hạng cân 55kg nữ. Đáng chú ý, Đỗ Ngọc Linh và Nguyễn Thị Mỹ Linh đều giành huy chương vàng tại SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan vào cuối năm ngoái. Tại giải năm nay, các tuyển thủ Việt Nam tham dự đầy đủ các nội dung vật tự do nam, vật cổ điển nam và vật tự do nữ ở nhóm tuổi U23. Tuy nhiên, thành tích huy chương chỉ đến từ các nội dung nữ. Giải vật trẻ châu Á năm 2026 thu hút gần 900 vận động viên của 25 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp Việt Nam đăng cai tổ chức giải đấu tại Đà Nẵng.
0: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay, huấn luyện viên Lionel Scaloni đã công bố danh sách tham dự World Cup 2026 của Argentina. Đáng chú ý nhất là sự góp mặt của Lionel Messi. Đây sẽ là lần thứ 6 cựu thủ quân Barca góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tương tự Cristiano Ronaldo, sau các năm 2006, 2010, 2014, 2018 và 2022.
1: Góp mặt cùng Lionel Messi tại World Cup năm 2026 là nhiều ngôi sao nổi tiếng của bóng đá Argentina như thủ môn Dibu Martinez, ba hậu vệ Otamendi, Romero và Lisandro Martinez, hai tiền vệ Defoe và Enzo Fernandez cùng bộ đôi tiền đạo Julian Alvarez và Lautaro Martinez. Trong khi đó, đúng như truyền thông Argentina đưa tin, do phong độ sa sút tại Real Madrid, tài năng trẻ Martin Stuano đã bị loại cùng với Paulo Dybala Roma và Gianluca Rastiani Benfica. Ngoài ra, Marcos Senesi, Matias Schau, Emi Buendia và Mascot Acuna cũng không có tên trong danh sách. Tại World Cup năm nay, Argentina nằm ở bảng C cùng Algeria, Jordan và Áo. Nhà đương kim vô địch sẽ chơi trận ra quân vào ngày 17 tháng 6 gặp Algeria. Trước khi khởi đầu chiến dịch bảo vệ chức vô địch World Cup, Argentina đã hai trận giao hữu, lần lượt gặp Honduras và Iceland vào các ngày 7 và 10 tháng 6.
0: World Cup 2026 đang tiến gần đến ngày khởi tranh. Trước khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra tại Bắc Mỹ vào mùa hè năm nay, Transfermarkt đã công bố danh sách những đội tuyển sở hữu đội hình giá trị nhất. Đứng đầu danh sách này là tuyển Pháp. Theo Transfermarkt, tổng giá trị ước tính của 26 ngôi sao mà huấn luyện viên Didier Deschamps mang đến World Cup 2026 là 1,47 tỷ euro.
2: Robin Rieser.
1: Trong số 26 ngôi sao của tuyển Pháp, Michael Olis và Kylian Mbappe là bộ đôi có giá trị cao nhất. Theo đó, Michael Olis hiện nay được định giá là 150 triệu euro, còn Mbappe được định giá là 200 triệu euro. Kylian Mbappe vẫn là đầu tàu của tuyển Pháp. Ngôi sao thuộc Real Madrid hiện nay đã ghi 56 bàn cho đội tuyển quốc gia và chỉ còn kém kỷ lục mọi thời đại của Olivier Giroud đúng một pha lập công. Ngoài Mbappe và Dembélé, tuyển Pháp còn sở hữu dàn tài năng tấn công cực kỳ đáng sợ như Brian Cheki, Raphaël Bacola, Hadi Seido. Olis nổi bật với khả năng sáng tạo và những đường truyền mở khóa hàng thủ đối phương, trong khi Jackie mang tới sự ngẫu hứng hiếm thấy của một nghệ sĩ sân cỏ. Trong

0: Gỗ My Megan tiếp tục là lựa chọn số 1 của Didier Deschamps. Thủ thành thuộc AC Milan được đánh giá là một trong những người gác đền ổn định nhất châu Âu hiện nay nhờ phản xạ xuất sắc, khả năng chơi chân hiện đại và tố chất thủ lĩnh. Hàng thủ của tuyển Pháp tiếp tục sở hữu chiều sâu cực kỳ đáng nể. Willian Saliba đang ngày càng khẳng định vị thế một trong những trung vệ hay nhất châu Âu sau nhiều mùa giải bùng nổ cùng Arsenal.
1: Theo thông báo từ Liên đoàn bóng đá Brazil, Neymar đã được đưa tới một phòng khám tại thành phố Teresópolis để thực hiện các xét nghiệm bổ sung sau khi cảm thấy khó chịu ở vùng bắp chân phải. Dù đã hội quân cùng đội tuyển Brazil từ đầu tuần, tiền đạo thuộc biên chế Santos vẫn chưa thể ra sân tập luyện cùng các đồng đội.
0: Chấn thương này khiến cho Neymar phải nghỉ thi đấu cho Santos kể từ ngày 17 tháng 5. Tuy nhiên, bác sĩ Rodrigo Jogaip của đội bóng Brazil cho biết tình trạng của cầu thủ sinh năm 1992 không quá nghiêm trọng và anh đang tiến gần tới trạng thái sung sức nhất. Neymar hiện nay vẫn là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử của đội tuyển Brazil với 79 pha lập công sau 128 trận quốc tế. Tuy nhiên, anh chưa khoác áo Selecao kể từ tháng 10 năm 2023, thời điểm gặp chấn thương đứt dây chằng chéo trước trong trận đấu với Uruguay tại vòng loại World Cup. Sau khoảng thời gian dài điều trị, cựu ngôi sao Barcelona và Paris Saint-Germain trở lại Santos từ đầu năm ngoái nhưng vẫn liên tục bị ảnh hưởng bởi các vấn đề thể lực. Vì vậy, tình trạng hiện tại của Neymar đang được người hâm mộ Brazil đặc biệt quan tâm trước ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
1: Như đã biết, huấn luyện viên Max Allegri vừa phải rời AC Milan chỉ sau một năm tái hợp với đội bóng. Vào ngày 26 tháng 5 vừa qua, Rossoneri đã sa thải huấn luyện viên người Italia sau mùa giải 2025-2026 thất bại. Cụ thể, AC Milan không giành được danh hiệu nào và mất vé dự Champions League ở vòng cuối cùng của Serie A. Không lâu sau khi bị AC Milan sa thải, Massimiliano Allegri đã nhận được liên hệ từ Napoli.
0: Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, chỉ sau một thời gian ngắn đàm phán, vị huấn luyện viên 58 tuổi đã chấp nhận mọi điều kiện từ Napoli và đạt được thỏa thuận với đội chủ sân Diego Maradona. Theo thỏa thuận, Allegri sẽ ký hợp đồng có thời hạn 2 năm với Napoli. Hiện tại hai bên đang hoàn tất những chi tiết cuối cùng trước khi chính thức công bố thương vụ này. Trong khi Allegri tìm được bến đỗ mới chỉ sau 3 ngày bị trảm, Napoli cũng đã có người thay thế Antonio Conte, huấn luyện viên vừa rời đội bóng sau mùa giải 2025-2026 không thành công. Ở mùa giải vừa kết thúc, Napoli chỉ giành được siêu cúp Italia và thất bại ở 3 đấu trường còn lại, gồm Coppa Italia, Serie A và Champions League.
1: Bất ngờ lớn nhất vòng 2 Roland Garros 2026 đã xảy ra khi tiếp vợt số 1 thế giới Denis Sinner bị Jean Baduel Cerúndolo loại sau màn gượt dòng khó tin.
0: Denis Sinner khởi đầu áp đảo với chiến thắng 6-3, 6-2 ở hai set đầu và dẫn 5-1 trong set 3. Tuy nhiên, tay vợt người Italy bất ngờ sa sút thể lực, hai lần không thể kết thúc trận đấu và phải xin chăm sóc y tế ngoài sân. Tận dụng cơ hội, Cerúndolo thắng tới 18 trong 20 game cuối để khép lại trận đấu với tỷ số 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 và 6-1. Thất bại này khiến cho Sinner tiếp tục lỡ hẹn với Roland Garros, danh hiệu French Slam duy nhất còn thiếu trong sự nghiệp. Ở màn so tài đáng chú ý, Matteo Anderi, tay vợt người Italia hiện nay xếp hạng 80 thế giới, đã đánh bại Tsitsipas với tỷ số 7-6, 5-7, 6-3 và 6-2 sau 4 set trong trận đấu khép lại vòng 2 nội dung đơn nam Roland Garros. Chiến thắng này cũng chính thức chấm dứt hành trình của Tsitsipas, á quân Roland Garros năm 2021 ngay trên mặt sân đất nền Paris, nơi anh từng góp mặt ở một trong hai trận chung kết Grand Slam trong sự nghiệp. Đây đồng thời được xem là màn phục hận ngọt ngào dành cho Anderi. Hai năm trước, tay vợt người Italia từng thất bại trước Tsitsipas sau 4 set cũng tại Roland Garros trong lần duy nhất hai người chạm trán trước đó. Ở vòng 3, Anderi sẽ đối đầu với Rafael Kalinin, người vừa gây sốc khi loại hạt giống số 5 Ben Shelton chỉ sau 3 set với tỷ số 6-4, 7-5 và 6-4.
1: Những thông tin vừa rồi cũng kết thúc bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Biên kịch Anachin, đạo diễn Makasit Kinsan, các diễn viên chính Ratthaphon Thanaphat vai Rương, Achanamban vai Nakhon, Mithalak Nara vai Muddha, Khetri Ya Indis vai Plum, cùng một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Huyết Thù. Tập 19.
1: Tôi không có giết, không có giết ai hết.
2: Tao sẽ giết hết mày. Nếu tao không được hạnh phúc thì mày cũng đừng mơ sẽ được hạnh phúc.
3: Cho dù là chị có thích anh Nakhon hay là không, thì từ giờ trở đi tôi cấm chị tới cần nói chuyện với anh ấy.
4: Tôi sẽ coi anh giống như anh trai của mình.
5: Nói cho tôi biết Hoàng Phên đâu rồi?
6: Đói quá đi. Có ở nhà không?
7: Nè Thiết, nếu như mày có đói thì mày chạy xuống bếp mà kiếm đồ ăn đi chứ. Mày rên la cái gì, kiếm chuyện hả?
6: Giờ sao đây? Giờ tôi không muốn đi tìm, làm biến đó. Không được hả? Bây giờ tôi thích gào lên để người ta biết tôi thức rồi mà mang đồ ăn lên cho tôi không được sao?
7: Tao nói mày biết, ngủ lúc nào cũng dậy trễ, đi uống rượu từ tối tới sáng mới về. Mày ngủ dậy thì ồn ào kiếm chuyện, đến khi nào mày mới hết hư hỏng đây hả Triết?
6: Khi nào mày mới hết hư hỏng hả Triết? Làm ơn đi Rốt, anh chính là người hy vọng tôi hư hỏng như vậy nè. Chỉ có như vậy ba mới đem hết toàn bộ gia sản giao cho anh quản lý chứ. Vợ chồng của anh sướng quá còn gì, tài sản của ba sẽ rơi hết vào tay của anh không phải sao? Ôi, đói chết tôi rồi. Có ai không? Đói quá đi.
7: Đúng là thằng điên.
8: Anh Rót à, anh bình tĩnh đi mà anh. Kệ cậu ấy đi, ngồi xuống trước đã. Bây giờ thì anh hãy bình tĩnh ăn trái cây trước nha. Anh đừng có giận nữa mà.
7: Khi em còn ở nhà thì không sao hết, cũng không cãi nhau với anh chị em nào của em cả. Em có chịu được áp lực từ gia đình của anh hay không vậy?
8: Dạ không nổi.
7: Anh tính như vậy có được không? Anh sẽ xin phép ba và mẹ của anh xây một ngôi nhà mới, rồi anh và em, hai chúng ta sẽ chuyển ra ngoài ở riêng. Em thấy thế nào?
8: Ôi, anh Rốt à. Thật ra Ná Pha không muốn xây dựng nhà riêng đâu anh. Ý em không chịu được là bởi vì em

0: không thèm quan tâm. Đã pha hiểu mà, em trai của anh là người rất bướng bỉnh ngỗ ngược như vậy.
1: Anh cảm ơn em vì đã chịu hiểu cho anh. Nhưng mà anh nhất định phải dạy dỗ thằng Rít này một bài học mới được. Không phải là chỉ vì em thôi đâu, mà anh muốn cho ba mẹ của anh được vui nữa.
0: Càng có nhiều tiền thì cậu Rít càng ăn chơi nhậu nhẹt. Nếu anh muốn cậu ấy thật sự thay đổi thì anh phải cắt nguồn tiền thu vào của cậu ấy trước đã.
2: Con tình nguyện đi thu tiền thuê nhà giúp ba hết sao?
1: Dạ phải đó ba. Ba có biết không, thằng Rít lúc nào cũng lấy tên ba ra để thu tiền thuê nhà, rồi lấy tiền đó đi uống rượu. Nhưng nếu ba giao quyền cho con đi lấy, thì con đảm bảo với ba là nhà chúng ta sẽ dư ra rất nhiều tiền. Con sẽ kê khai từng đồng từng cát một, cho nên là ba có thể yên tâm.
2: Ừ, ý kiến này cũng được. Ít nhất thì thằng Rít sẽ không có tiền rồi bớt uống rượu. Để ba viết giấy nhượng quyền, để con đi thu tiền thuê nhà hết giùm ba.
1: Con cảm ơn ba vì đã tin tưởng con.
2: Trong ba đứa con của ba, con là người được nhất. Không tin tưởng con thì ba tin tưởng ai? Thật sự thì ba rất mệt mỏi với mẹ con và thằng Rít nữa. Nếu như không có con để san sẻ thì chắc ba bị điên mất. Đi thôi.

0: Anacon vừa đẹp trai vừa quyến rũ như vậy, cô gái nào tiếp xúc được cũng bị rung động hết thôi.
1: Simon đang ở trong nhà kia kìa.
2: Tôi biết chứ, nhưng mà tôi rất muốn nói chuyện với cô trước rồi mới tới tìm cô Simon.
1: Tôi không có gì muốn nói với anh hết.
2: Được rồi, khoan đã khoan đã. Sao cô cứ muốn tránh mặt tôi hoài vậy?
1: Ai tránh gì đâu, tôi không hề tránh. Tôi vội phải đi nấu cơm.
2: Vậy thì tôi theo cô vào bếp nói chuyện là được rồi.
1: Anh muốn nói gì thì nói liền đi.
2: Tôi muốn biết chủ nhân của chiếc khăn ngày hôm đó. Hôm ngày cưới của Rose, cô thấy cô gái đó có đúng hay không?
1: Đúng vậy, tôi có nhìn thấy, nhưng mà chỉ thấy thoáng qua một chút. Khi quay lại lần nữa thì không thấy. Chắc là đi vào trong buổi tiệc rồi.
2: Vậy là cô ấy vào trong buổi tiệc phải không?
1: Khách hôm đó đông tới như vậy mà tôi không nhớ được hết tất cả đâu. Anh hỏi xong rồi có đúng không? Vậy bây giờ tôi đi đây.
2: Tôi cảm ơn cô nhiều nha, vì cô đã nói chuyện với tôi.

0: Đã cảnh cáo rồi mà vẫn cứ nói chuyện được. Mày chọc tức tao đó hả, Bút Đa?
1: Toàn là món mà em thèm
2: ăn
1: nè.
2: Nhiều vô đi.
3: Món yêu thích thì ăn nhiều vào đi. Anh thấy em dạo này hơi ốm đó. Em không khỏe chỗ nào sao?
1: Em vẫn bình thường mà anh. Chỉ là dạo này em ăn cái gì cũng không ngon. Mà nhiều khi nghe mùi đồ ăn thôi là muốn nôn sao rồi.
2: Ăn đi em. Có ngon không?
3: Cái này rất là bổ đó.
1: À, món này à? Để em thử.
2: Món này nữa nè, còn nóng đó.

0: Ngon không?
1: Món rau này có thêm gì không vậy?
0: Bị sao vậy? Nè,
2: em bị sao vậy?
0: Bị làm sao vậy Quang Phến? Nè,
2: Quang Phến à?
0: Quang Phến à? Em bị làm sao vậy?
2: Hả? Em không khỏe sao?
0: Trời ơi,
2: chị nể mà. Mau lấy nước cho cô ấy uống
0: được,
2: đi.
0: Được, được.
2: Được rồi, em từ từ thôi.
0: Nè, nước tới rồi. Quang Phên à, em uống đi. Nè.
2: Chị nể mà, Quang Phên cô ấy bị làm sao vậy?
0: Hả? Triệu chứng như vậy, giống như lúc chị gái của tôi có bầu đó.
2: Có bầu sao?
0: Đúng.
1: Em có bầu sao?
2: Em cẩn thận nha. Chị thấy sao hả? Của thằng Trương đó.
0: Hả?
2: Nè Quang Phên.
0: Trời ơi,
1: tránh ra.
2: Em có
1: tránh
2: sao không?
1: Tránh ra đi, bảo tránh ra. Anh tránh chỗ khác
2: em
1: đi.
2: Em bị làm sao vậy?
0: Ra ngoài trước đi. Nhanh lên, đi đi. Trời ơi, từ từ theo em.
2: Ngồi xuống đi.
3: Dạ.
2: Ở trong này và ông Sởm Pông có nói là lần cuối cùng trước khi ông ấy đi ra ngoài, cả hai đã cãi nhau rất lớn. Vì giờ ông Sởm Pông không hề thích chuyện ông ấy cờ bạc đến mức phải nợ hết cả làng, cho nên là mới xảy ra sự việc đó.
3: Ông ấy thường đi chơi bài ở sòng bạc của ông chủ Trương mà.
2: Đúng vậy, ông cũng nói với vợ của ông là phải đi chơi bài để lấy tiền trả nợ. Sau đó thì biến mất không về nhà nữa. Đến giờ vẫn chưa có tin tức. Cũng đã 7 ngày trôi qua rồi đó.
3: Chuyện này thực ra tôi thấy chắc là do trốn nợ thôi.
2: Tại sao cậu lại nghĩ vậy chứ?
3: Tại vì là trước đây từng có giang hồ tới nhà ông ta hù dọa, cho nên tôi đoán là ông ta nợ rất nhiều. Nếu như mà ông ta nợ ít thì bọn giang hồ sẽ không rảnh rỗi làm như vậy đâu.
2: Vậy thì tại sao ông ta nói với vợ của mình là ông ta trốn đi?
3: Tôi nghĩ là ông ấy không nói với gia đình vì sợ vợ của ông ấy lỡ miệng nói ra là ông ấy đang trốn ở đâu. Với lại phụ nữ thường bị giang hồ hù dọa một chút là có thể khai ra bất cứ thứ gì.
2: Cậu nói nghe cũng rất là có lý đó.
3: Nếu như là tôi sẽ chờ cho đến khi mọi chuyện lắng đi rồi mới trở về. Hoặc không thì nói nhỏ với vợ của mình rồi cùng nhau bỏ trốn.
2: Tốt lắm. Vậy cậu phụ trách vụ này thay cho xã Mát đi. Nếu không biết chỗ nào thì cứ đến hỏi tôi nha.
3: Dạ thưa ngài.
2: Uống chúc mừng cho tương lai của chúng ta sắp thành công rồi.
4: Thành công gì vậy?
2: Thì thành công gì, ông chủ Trương đây sắp có được con rể là người đứng về phía chúng ta.
4: Có nghĩa là
2: tôi nghĩ là cậu ta đã đứng về phía chúng ta rồi. Chờ khi nào tôi xác nhận chắc chắn 100%, tôi sẽ lôi kéo cậu ta về phía của mình. Và đến khi đó thì ông nhớ là phải mở tiệc lớn ăn mừng đó nha.

0: Em nhận được tin là anh đảm nhận vụ án của Sởm bông tai em đúng không?
1: Sao vậy? Cậu có vấn đề gì sao?
0: Thực ra thì em không có vấn đề gì, nhưng mà em cảm thấy hơi kỳ lạ thôi.
1: Cũng không có gì lạ hết đâu, nếu như ngài thiếu tá tin tưởng anh.
0: Em thực sự không ngờ là một người như anh lại có lập trường không hề vững vàng. Uổng công khi em cho rằng anh không giống người khác.
1: Lý do của mỗi người thì không cần phải giống nhau, và anh cũng không cần phải nói với ai lý do của mình là gì.
2: Đồ vợ bé.
3: Cái đồ vợ bé, đồ mặt dày.
2: Cái đồ mặt dày.
3: Cái đồ không biết xấu hổ.
4: Đồ vợ bé.
2: Nè, nói ra đây.
3: Đồ thích giật chồng của người khác.
2: Chồng.
1: Ra đi, đi đây. Đây.
3: Đúng là đồ mặt dày. Đi lên nha.
2: Giật chồng.
3: Ra đây, nhìn lên.
1: Ra đây, nhìn lên. Cái
2: đồ vợ bé tiện kia.
3: Mặt dày vô sĩ.
2: Bước ra đây. Có ra đây hay không?
1: Mau ra đây đi chứ.
3: Bước ra đây nhanh lên.
2: Ra đây hả?
3: Đồ ghê tiện.
1: Ông chủ trương tới rồi kìa.
3: Giật chồng của người khác.
2: Khốn nạn quá mà.
3: Nghe không? Đồ mặt dày.
1: Nè nè.
3: Nè,
1: ông chủ trương tới rồi kìa.
2: Không biết xấu hổ là gì mà.
3: Không có chửi nữa.
2: Tức quá đi.
3: Nè, cái gì vậy? Sao kéo tôi?
5: Chồng của Quang Phên tới kìa.
2: Ra đây đi, đồ vợ bé.
4: Làm gì mà la hét trước nhà người ta vậy?
3: Trời ơi.
4: Không có chuyện gì làm hay sao? Đừng xen vào chuyện nhà người ta. Đi đi. Biến chỗ khác cho tôi.
3: Đi.
4: Nếu không biến tay tôi đó.
3: Nhanh lên, nhanh lên.
5: Người hung dữ quá.
0: Đúng là thực sự quá đáng mà. Anh sẽ không để cho bọn họ chà đạp em của mình nữa đâu. Nhanh lên, thu dọn tất cả đồ đạc, không cần phải ở lại nữa.
3: Thôi được rồi, đừng có nóng, bình tĩnh lại đã.
0: Trời chị đó, ơi. Chị xem lại mình đi.
3: Hả?
0: Chị nói là chị đến đỡ đần cho Quang Phinh, bây giờ thấy chưa? Quan tâm giúp đỡ mà thành ra như vậy sao?
3: Trời ơi.
6: Em yêu anh đấy mà. Con của em cần có cha. Anh không được đem con của em rời xa cha của nó, nghe rõ không?
0: Mày đừng quên là ông ta có vợ có con rồi. Mày không biết hay là mày cố tình không biết vậy hả? Đồ thứ con gái mất nết. Ông ta thực sự cần mày với đứa nhỏ sao? Mày đã hỏi chưa?
6: Thì tại em yêu anh đấy mà. Anh không phải em nên không có hiểu đâu.
3: Ôi trời ơi, ông chủ Trương.
6: Anh Trương à. Anh Trương.
4: Có anh ở đây không ai dám làm gì em đâu. Nệm, đi thu dọn quần áo của Quang Phên.
0: Bây giờ anh muốn đưa em của tôi đi đâu? Đưa nó đi tránh mấy câu đàm tiếu là vợ bé đó hả?
4: Quang Phên sẽ là người vợ thứ hai của tôi, và tôi sẽ đưa Quang Phên về nhà mình ở. Chắc không có gì cản trở tôi chứ?
0: Ông giếm 10 tấn, ông chứa 12 tấn, tất cả tổng cộng là 22 tấn.
7: Anh rót à?
0: Ừ?
7: Đừng có lo làm quá như vậy chứ. Bây giờ đi ăn cơm với em thôi nào.
0: Không có được đâu, anh còn phải chăm chỉ làm việc nữa, lo cho tương lai của chúng ta đó.
7: Chồng của em giỏi quá đi.
0: À, ba.
1: À, được rồi, được rồi, được rồi. Ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi mà. Ba không chọn lầm người khi mà đã chọn con làm con rể.
0: Con mới thực sự là người may mắn đây, vì lấy được Ná Pha làm vợ.
1: Nói hay lắm, nói hay lắm. À, ba tính hỏi con từ mấy ngày trước vụ đám ruộng như thế nào rồi.
0: Bây giờ ba để lại cho con hết rồi. Bây giờ chỉ cần đợi giấy tờ xong xuôi nữa là con sẽ đứng tên số đất đó.
1: Tốt, tốt lắm. Nhưng mà ba thấy con nên sang tên cho Ná Pha đi. Tại vì mấy đứa em của con không đứa nào ra hồn hết. Nếu như một mình con đứng tên thì đến một ngày ba chắc chắn hai đứa kia sẽ đòi chia.
0: Dạ, để con thử nói chuyện với ba con xem sao.
1: Tốt.
8: Đúng rồi, chỗ đó đó, mạnh tay lên. Mạnh tay lên một chút nữa. Mỏi quá chừng.
9: Bà chủ,
8: có chuyện

0: Gì mà hốt hải hốt hải vậy?
1: Nghe chứ cháu có chuyện gì mặt tái xanh làng sao?
2: Là bà chủ.
0: Có gì thì nói nhanh lên đi, mất thời gian quá đi.
2: Là ông chủ về rồi á.
0: Về rồi thì tốt, vậy thì ăn cơm thôi. Nè, dọn cơm lên đi Mút Đa.
3: Dạ gì phải lâm.
2: Khoan đã, đừng có vội.
1: Nếu như mà chú đã không muốn nói, vậy thì im luôn đi, đừng có nói nữa.
2: Ông chủ không có về một mình đâu. Mẹ, mẹ à, mẹ, con thấy ba đưa ai về kìa, thấy xe đầy luôn, có phụ nữ, nhìn mặt rất là quen, vừa đẹp vừa sành điệu, là bà con nhà mình hả mẹ?
0: Bà con nào chứ? Đó là con vợ bé đó.

0: Ôi. Anh Trương à, em chưa từng nghĩ là mình sẽ được ở trong một căn nhà lớn như vậy đó anh.
1: Em cứ coi như đây là nhà của mình nha vợ yêu.
0: Cảm ơn anh Trương.
2: Anh Trương, anh dám đem con yêu nghiệt này về nhà mình sao? Mày, mày cút ra khỏi nhà tao ngay lập tức, đồ yêu nghiệt.
1: Quang Phên sẽ sống ở đây bởi vì cô ấy cũng là vợ của tôi.
2: Anh Trương, anh
0: Quang Phên, cảm ơn anh Trương vì đã thương mà cho em được làm vợ của anh Trương đây. Xin chị hãy thương dạy dỗ em với nha chị.
2: Tao không phải là chị của mày. Mày đừng hòng mơ mà làm chị em với tao. Cút đi.
1: Phải
2: thôi đó.
1: Dừng lại đi.
2: Tôi không dừng đó. Cái con khốn
1: tôi
2: nào
1: nói là dừng lại.
2: Tại
1: con
2: sao
1: không
2: ở nhà tôi chứ?
1: Dừng lại.
2: Cút đi.
3: Mẹ.
4: Mẹ.
3: Mẹ.
4: Mẹ.
3: Ba chỉ vì con đàn bà đó mà đánh mẹ như vậy đó hả?
1: Mày là trẻ con, đừng có xí vào chuyện của người lớn.
3: Nhưng ba không có quyền ra tay với mẹ như vậy. Con không cho phép.
1: Rồi mày làm gì tao? Thằng con trời đánh.
2: Nè, nè. Con nó nói vậy là giúp tôi. Anh hãy nghe đây. Anh đưa con này ra khỏi nhà ngay. Tôi tuyệt đối không chấp nhận cho nó đến ở chung một nhà với tôi.
1: Tôi là chủ của căn nhà này, vậy nên tôi có quyền đưa vợ và con tôi về đây ở.
2: Con, mày đã có con với chồng tao sao?
4: Dạ, là 2 tháng rồi đó.
5: Nhưng mà ba có chắc chắn là đứa bé đó chính là con của ba hay không?
0: Anh Trương, anh cũng biết em chỉ có mình anh thôi, không hề có ai hết đó. Con gái anh nói như vậy với em nghĩa là sao chứ anh Trương? Nghĩa là sao vậy hả?
1: Tôi đến đây anh
2: Trương. Con yêu nghiệt. Tránh ra đi.
4: Trời ơi.
0: Anh Trương ơi, cứu em.
2: Mày dám có con này
4: ta lại đi.
1: Thôi dừng lại.
2: Dám để ở nữa hả? Mày không yên với tao đâu. Trời ơi, đau quá. Bỏ ra.
4: Cái ống này buông ra. Tôi nói buông ra mà.
0: Anh Trương ơi, cứu em.
1: Dừng lại hết đi.
2: Bỏ ra. Mày phải chết.
1: Phải lắm.
0: Anh Trương. Anh Trương.
1: Ai cảm thấy không hài lòng khi Quang Phên chuyển về đây ở?

0: khỏi nhà tôi.
1: Anh Dương à, chẳng như em chuyển đến đây sống khiến chị ngứa mắt như vậy thì em xin anh Trương em đi chỗ khác vậy.
2: Còn khốn nạn kia, mày cút đi, mày muốn ở đâu thì ở, nhưng không phải là nhà này, cút đi.
0: Ông không bảo vệ được em gái của tôi hay sao? Chị sao để em gái tôi và cháu tôi làm sao mà sống nổi trong ngôi nhà của ông đây chứ? Nếu bọn họ hợp sức lại ăn hiếp nó thì nó làm sao mà sống nổi đây? Đi về nhà với anh, anh thừa sức nuôi nổi em mà.
3: Khoan đã, Bút Đa, lấy chìa khóa nhà nhỏ tới đây cho Dượng.
4: Nhưng mà...
3: Nhanh lên.
2: Không, tôi không cho nó ở đây đâu. Anh phải nghe tôi nói, nó không được ở đây, tôi không đồng ý.
3: Bút Đa, chìa khóa đâu?
4: Vậy chìa khóa ở nhà.
3: Vậy qua đó lấy luôn. Khả Nông, ném, xách đồ theo tôi.
4: Dạ ông chủ.

Mất công tôi khi che giấu tất cả cho anh, vậy mà anh quay lưng lại cắn tôi cho bằng được.

0: Em cứ ở đây trước đi, rồi anh sẽ đưa em về nhà sau.
1: Thật ra Quang Phinh hài lòng với mọi thứ mà anh Trương đã cho em. Cho dù là nhà cao cửa rộng hay nhỏ bé như ổ chuột cũng không có quan trọng gì hết anh à. Dù sao em chỉ ở một mình thôi. Vậy cái nhà ở gần nhà lớn của anh là ai ở vậy anh?
2: Múc Đà đang sống ở đó.
1: Ở một mình hả anh?
2: Hồi trước thì ở với mẹ. Dưỡng có cần gì thêm không? Để Múc Đà đi lấy luôn cho.
0: Ờ à, đúng rồi. Em còn thiếu cái gì không? Hay là thèm món ăn gì thì cứ nói với Múc Đà, đừng có ngại nha.
1: Em không dám sai Múc Đà đâu. Cô ấy là cháu của anh, không phải người làm mà. Ê, lỡ Quang Phên sai bảo gì đó khiến Múc Đà không có vừa ý, đã vậy chỉ có một thân một mình em nữa.
2: Cô không cần phải lo đâu. Tôi không phải là một đứa con nít, tôi phân biệt được hết mà.
0: Ừ, vậy thì phiền con làm cơm chiều cho Dượng ăn ở bên này nữa nha. Dượng không muốn ăn ở bên kia.
2: Nhưng mà mấy bữa...
0: Khỏi đi. Khỏi cần phải năn nỉ Dượng. Con cứ làm theo lời Dượng.
2: Dạ con biết rồi.

0: Trương. Cam đang tìm anh kìa.
1: Tôi đi trước nhà cô chủ.
0: Mày, con nói, mày dám cặp với chồng tao hả? Mày phải chết.
1: Phải lúc

0: Dừng lại đi. Đồ điên, cô nổi điên cái gì vậy? Mụ cho.
1: Anh Đường, sao anh có thể như vậy được chứ?
2: Mày không bao giờ thắng được tao đâu, bởi vì anh Trương không hề yêu mày.
1: Lúc nãy con nói gì với mẹ vậy?
2: Thật ra con vừa mới tới thôi mà. Con không có nói gì hết mẹ à. Con thấy mẹ ngồi đó nên con mới gọi thôi mẹ. Mẹ, mẹ thấy không được khỏe hả?
1: Không có gì.
2: Dù cho có chuyện gì đi nữa thì con vẫn luôn luôn đứng về phía của mẹ mà. Nếu như mẹ có cần con giúp đỡ gì cho mẹ, hay là muốn con làm gì đó cho mẹ, thì mẹ cứ nói với con nha mẹ.

0: Cái này con không thích ăn đâu.
1: Làm sao em biết con thích hay không thích cái gì?
0: Thì là mỗi lần ăn cơm với món gì mà có mùi tỏi, Quang Phân đều cảm thấy rất là buồn nôn luôn đó. Nghĩa là con của mình không có thích.
1: Em phải chăm sóc cho bản thân thật là tốt. Nếu như muốn ăn gì, mặc gì thì cứ nói cho nệm đi gọi Muda, hoặc là tự gọi Muda đến. Em không cần tới nhà bếp đâu. Trong bếp nóng lắm, đang mang thai lại còn ốm nghén, nên em cứ sống thoải mái đi.
0: Dạ. Anh, khi nào anh về nhà?
2: À, chắc là ngày mai. Sao hả?
0: Giờ anh nhắn lại với mẹ của em là dạo này em không có làm việc. Mẹ cứ tiêu tiền tiết kiệm trước. Khi nào em sinh xong sẽ quay lại làm việc và tiếp tục gửi tiền cho mẹ.
1: Không cần nói với mẹ như vậy đâu. Em muốn mỗi tháng cho mẹ bao nhiêu, anh sẽ đưa.
0: Ơi, em không có muốn làm phiền anh đâu anh Rương à. Mỗi việc anh được chấp nhận mẹ con em thì em đã vui lắm rồi.
1: Anh gửi cho mẹ em. Còn 1.000 bạc này cho em, anh cho em tiền tiêu vặt. Nếu muốn gì thì cứ nói với anh.
0: Em xin cảm ơn anh Rương rất nhiều. Em thật sự rất là vui anh à.
3: Tôi sẽ không bao giờ để anh ta hưởng hết đống vàng mà tôi vất vả kiếm được đâu. Tôi không thể nào để anh Rương mang tiền cho nó.
4: Bà chủ à, hay là bà buông bỏ đi. Bây giờ cứ cãi nhau như vậy hoài cũng vô dụng thôi. Chi bằng chúng ta tìm cách nào đó giải quyết thì hơn.
3: Tôi nhất định sẽ loại bỏ nó ra khỏi cuộc sống của tôi. Cỡ như con em tôi còn làm được mà. Còn cô ta nghĩ cô ta là ai?

0: Nè, tới đi, tới đi, tới đi, tới đi, tới đi.
1: Nhanh đi.
2: Mở đi, mở đi, mở đi, mở đi.
1: Tôi
0: tới đi,
3: cho cái tay này.
0: Mở tiền nè. Sao vậy?
2: Trời,
3: thua quá rồi.
1: Thua rồi á thì lấy cái tay ra.
4: Này không chơi nữa. Tôi tưởng tới kìa.
0: Tới làm gì? Hay là
2: tiếp đi.
0: Anh ta đánh hơi thấy cái gì rồi? Anh xin chào đội trưởng.
2: Xin chào.
0: Ngọn gió nào thổi cậu tới vậy? Không biết có chuyện gì không? Nè đội trưởng à, ngồi xuống rồi nói ha. Đội trưởng uống gì để tôi kêu cho?
2: Không sao.
0: Mời ngồi.
2: Tôi đến đây vì vụ án của Sổng Bon đang mất tích. Vậy thì chú có biết hay là nhớ ra thứ gì hay không? Vợ của anh ta nói là có người nhìn thấy Sổng Bon lần cuối cùng là ở đây.
0: Ồ, Sổng Bon hả? Tôi biết anh ta chứ. Sổng Bon này á rất là nghiện cờ bạc, nợ nần á thì chồng chất, gần như ngày nào cũng tới đây hết á. Xin lỗi nha, đội trưởng chờ chút. Này Hãng.
5: Hả?
0: Lần cuối mày nhìn thấy Sổng Bon là hồi nào vậy?
5: Hình như là một tuần trước thì phải.
0: Nói cho cậu biết, cũng gần một tuần rồi không có thấy anh ta tới. Nhưng mà nếu đội trưởng cần gì thì cứ nói, tôi giúp được tôi sẽ giúp mà.
2: Chú An à, chú có thể nói cho tôi biết là Sổng Bon đó nợ bao nhiêu hay không?
0: Thì bao gồm cả thế chấp tài sản và mượn tiền để chơi thì tổng cộng chắc là hơn 10.000 bạc đó.
2: Cũng không ít hả? Chẳng trách thường xuyên sai bọn côn đồ đi đòi nợ.
0: Chúng tôi cũng vì miếng cơm thôi cậu ơi, phải làm theo lệnh, nhưng mà họ đâu phải nợ một hai đồng đâu chứ.
2: Cảm ơn chú An rất nhiều vì đã hợp tác với tôi.
0: Dạ, nếu đội trưởng có chuyện gì thắc mắc về chỗ này thì cứ việc tới. Anh Trương làm việc rất là chân chính, chắc chắn là sẽ không có chuyện gì giấu giếm đâu đội trưởng.
2: Giờ thì không có gì, tôi chỉ đến đây theo nhiệm vụ mà thôi.
0: Dạ, chào cậu.

0: Trương về rồi. Anh Trương.
1: Tao sẽ giết mày.
0: Chú chào bà. Chú không vui vì chuyện hôm qua có phải không?
2: Chú thật sự thất vọng với ông chủ đó. Không nghĩ rằng ông ấy lại đối xử với bà chủ tới như vậy. Bà chủ Phờ Lâm là người đồng cam cộng khổ cùng với ông ấy. Chú biết họ từ lúc họ còn chia đôi cục muối kìa. Đúng là không đáng chút nào. Bà chủ bây giờ không biết làm sao rồi nữa.
0: Tha cho tôi đi.
3: Nè, cô chưa nói gì hả? Tôi đói lắm rồi, làm gì cho tôi ăn đi.
0: Múc Đa lo cho dì Phật Lâm, cho nên mới lên đây xem dì ra sao thôi.
4: Tha cho tôi đi mà.
3: Tiếng gì vậy? Múc Đa, cô lên xem thử đi. Đi đi. Tiếng gì vậy? Mau đi đi.
4: Tôi cầu xin cô em, tôi sợ rồi, tôi sợ rồi, tôi cầu xin cô, tôi cầu xin cô mà.
0: Dì Phở Lâm mà.
4: Tôi cầu xin cô, tôi cầu xin cô.
0: Dì Phở Lâm, sao dì nằm ở đây? Dì đứng dậy đi, để con giúp dì. Dì à.
4: Đừng làm gì tôi.

0: và Lâm mà. Con là Buddha mà, không phải là cô em.
1: Đừng làm tôi sợ.
0: Cô em là ai vậy? Chị và Lâm mà.
1: Cô em, tôi cầu xin cô.
0: Người của dì nóng quá.
1: Đừng làm gì tôi.
0: Mẹ à,
1: đừng đụng vào tôi.
2: Buddha, cô bao súng đem nước ấm lên đây, cả khăn tắm và thuốc hạ sốt, rồi lau người cho mẹ ngay.
0: Được rồi.
2: Nhanh lên nha. Mẹ,
1: đừng đụng vào tôi mà, tôi cầu xin cô.
3: Chiều hôm nay gặp nhau ở chỗ cũ nha. Mày dám cướp người yêu của tao? Sao mày dám?
4: Con biết rõ là Sa Mọn thích giữ của. Đừng bao giờ đụng vào đồ của nó thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.
5: Nè, cái món mà Quang Phên ăn là canh gì vậy hả?
6: Là cái trời này ơi.
5: À. Trời ơi.
4: Những gì ông có được ngày hôm nay, ông quên mất là do tôi cướp về hay sao hả?
7: Đúng vậy.

0: Bộ phim Siêu xe đại chiến. Tập phim Đột kích từ bóng tối. Tất cả xe chiến trên thế giới đều sẽ là của ta, để ta thành lập nên luật lệ mới.
1: Kai,
0: ta sẽ cho cậu chìa khóa trí tuệ siêu bóng đêm và các thiết bị xe chiến. Từ giờ trở đi, cậu có thể loại bỏ tất cả người chơi của giải đấu xe chiến rồi.

0: Humvee, hôm nay cậu sẽ luyện tập với cái này. Bây giờ mình sẽ ném cái này đi và cậu đuổi theo bắt nhé. Chắc mình ném nó đi xa quá rồi. Này, đừng có đi xa quá đấy.
1: Humvee,
0: ai vậy hả? Ai dám làm chuyện này với cậu? Mình rất có tình cảm với vẻ đẹp của cậu. Cậu sẽ nhận hoa hồng của mình chứ? Han, không có cửa đâu, đổ trăng hoa. Cậu tưởng là mình sẽ tin hay sao chứ? Này, khoan đi đã. Cậu chờ mình một chút đi mà.
2: What? Victor!
0: Victor!
2: Victor!
0: Victor!

Bắt lấy nó nhé. Chúng ta sẽ luyện tập thêm một chút nữa. Tin giật gân. Một xe chiến vô danh đang âm mưu đột kích những xe chiến khác. Có người đột kích sao? Các nạn nhân đều được xác định là 12 bậc thầy xe chiến gây hoang mang cho mọi người. Hãy cùng nghe tường thuật từ nạn nhân Sam Đông. Ôi trời ơi, thật sự là tôi rất sốc. Có một thứ màu đen bất thình lình xuất hiện. Và bùm, xe của tôi lập tức bị tấn công. Ai đó làm ơn giúp tôi với. Tôi không đủ khả năng sửa chữa. Vâng. Lý do đằng sau cuộc đột kích vẫn chưa được xác định. Điều đó đã gây hoang mang nhiều cho dư luận. Ai lại làm ra chuyện như vậy chứ? Mình phải tìm hiểu nguyên nhân xảy ra mới được. Blue Will, cậu đang làm gì vậy? Thả Blue Will ra ngay lập tức đi. Mấy người là ai vậy? Sao lại làm ra chuyện này? Các người làm gì vậy? Dừng lại đi. Gì vậy Sona? Các người là ai vậy? Không, không. Hai người đang định làm gì với tôi vậy hả? Chúng ta đang ở đâu vậy? Mình cảm thấy sợ quá. Mấy người đưa chúng ta đi là ai vậy hả? Chắc là họ muốn gì từ chúng ta rồi. Vậy nếu như họ có ý định bán chúng ta đi đâu thì sao giờ? Gì? Lỡ chúng ta bị lôi lên thuyền, rồi sau đó bán đến nơi xa xôi cho những người xấu xa ăn thịt thì sao đây? Nếu không phải, thì chúng ta bị đưa đi làm thí nghiệm nào đó. Có thể chúng ta bị người ngoài hành tinh bắt cóc đi rồi đấy. Mình đã từng nhìn thấy ở trên phim. Người ngoài hành tinh đi bắt cóc con người rồi sẽ làm thí nghiệm. Không. Nếu không phải vậy, thì chỗ này cũng là nơi ẩn náu của bọn Macaron. Macaron hả? Không. Này, dừng lại đi. Cậu làm cho mình thấy sợ hơn đấy. Chỉ giỡn một chút thôi, có gì đâu mà. Không đâu, mẹ ơi. Nếu con biết chuyện này sớm xảy ra, thì con đã cố gắng làm đứa con gái tốt rồi. Vài ngày trước, con đã mua pizza và bánh rán, rồi ăn với bạn bè bằng tiền mua sách bài tập của con. Con xin lỗi.

Gì hả? Chính là cậu thật sao? Chuyện này đúng là điên rồ. Mình còn không ngủ được vì việc đó đấy. Cậu xấu tính ghê. Mùi đó mình cứ tưởng mũi mình sắp tê luôn. Mùi đó từ Ari sao? Sao cậu có thể đổ lỗi làm tổn thương lên người của mình chứ? Mấy đứa đang sợ lắm phải không? Chú Mark, chú đang làm gì ở đây vậy? Vậy chú là người đã đưa tụi con tới đây sao? Cho chú xin lỗi, mấy đứa. Đây chính là tiến sĩ Egin, người đã phát minh ra xe chiến. Rất vui được gặp chú. Tốt quá, rất vui được gặp tụi con. Nhưng mà sao chú lại nảy ra ý định đưa tụi con đến chỗ này hả chú? Chú xin lỗi mấy đứa nhé. Chúng ta cần sự bảo mật tuyệt đối, cho nên chúng ta cần phải di chuyển bí mật. Mọi chuyện đang diễn biến trở nên tồi tệ hơn, nên để chú giải thích cho. Nhóm Shadow đen tối đang cố đạt được sức mạnh to lớn để chiếm thành phố này. Thật hả? Không chỉ như vậy đâu, chúng đã mê hoặc Kai, chính là nhà vô địch vô cùng xuất sắc ở mùa giải trước. Cậu ấy chính là người đã gây ra vụ tấn công của nhóm 12 bậc thầy. Cái gì? Chính là Kai sao? Đúng như điều mình nghĩ. Cậu ấy có vẻ kỳ lạ trong trận đấu trước với Zeno. Đúng, Kai không còn là cậu ấy nữa. Chúng ta có nhiệm vụ ngăn chặn âm mưu của nhóm Shadow đen tối bằng tất cả mọi giá. Chuyện này trở nên tồi tệ hơn con nghĩ rồi. Mình chưa bao giờ có suy nghĩ nhóm Shadow đen tối lại có âm mưu nguy hiểm tới như vậy. Không thể nào chống lại họ bằng sức mạnh yếu ớt của chúng ta ngay lúc này được. Nếu như chuyện đó không thể, thì chúng ta cần phải tìm cách khác. Chúng ta không thể để họ làm như vậy được. Đúng, đó chính là lý do chúng muốn đưa tụi con chìa khóa vô cực này đây. Chú đã giấu mã chứng minh trong Blue Wheel, chính là mã mà nhóm Shadow đen tối đang theo đuổi. Mã vô cực chỉ có thể được tạo ra khi mà Blue Wheel dùng 3 chìa khóa trí tuệ mà thôi. Nhưng mã vô cực đó, chú đã tạo ra chìa khóa vô cực. Bây giờ mấy đứa có thể sử dụng chìa khóa vô cực thử xem sao. Tụi con sở hữu kỹ năng xuất sắc, tấm lòng nhân hậu, thêm vào đó là tình bạn chân thành, khiến tụi con trở thành những người mà chú quyết định lựa chọn trong lúc này. Cũng là những người thích hợp nhất để làm nhiệm vụ quan trọng. Tụi con thật sự phù hợp sao ạ? Tụi con là những đứa trẻ mà chú thấy vô cùng can đảm, với trái tim luôn tràn đầy sự mạnh mẽ. Với chú, tụi con là những tay chơi xe chiến mạnh nhất. Giờ cầm lấy. Khi dùng tới chìa khóa trí tuệ này, xe chiến của tụi con sẽ trở thành xe chiến vô địch ngay. Điều đó sẽ đủ khiến tụi con ngăn chặn được nhóm Shadow đen tối. Chúng ta thật sự có khả năng làm được điều này sao? Chúng ta không thể để nhóm Shadow chiếm lấy thành phố này được. Chúng ta cần kết hợp sức mạnh lại và bảo vệ xe chiến. Đúng rồi đấy. Nếu chúng ta không làm thì ai làm chứ? Đúng rồi. Mình sẽ cố gắng hết sức tham gia cùng các cậu. Vậy thì chúng ta thử sức mạnh tiềm ẩn bên trong của chiếc chìa khóa trí tuệ này đi. Tuyệt, cùng làm vậy đi. Tôi vô cùng tự hào về chúng. Tiến sĩ, tụi nhỏ của tôi lớn hết rồi. Lucia, được phép ra ngoài công viên chơi như vậy không phải là tuyệt vời lắm sao? Lâu lắm rồi chúng ta mới được nghỉ ngơi đấy. Ăn mọi thứ chúng ta muốn mà không có ai cằn nhằn hết. Là chị quản lý đấy. Chị ấy không thể chờ chúng ta phút nào hết. Sao chị cứ gọi cho em mãi vậy? Em sắp. Đó là... là gì vậy? Sophie, có chuyện gì vậy? Sophie! Siêu xe đại chiến. Tập phim nguồn gốc

0: Lucia. Đừng, đừng có tới gần chúng tôi. Đứng lại đó.
1: Sophie,
0: cậu không sao chứ? Cậu cứ để hắn ta cho tụi mình lo. Kiếm chỗ nào đó an toàn hơn đi. Cảm ơn. Mọi chuyện sẽ không diễn ra như ý cậu muốn đâu. Tôi sẽ kết thúc cậu trong tích tắc. Cả mình nữa. Mình sẽ tấn công chung với cậu. Chuẩn bị đi. Tia chớp xanh. Nhận lấy. Quả cầu lửa. Bắn. Nó biến đâu mất tiêu rồi? Nó đi đâu rồi chứ? Này các cậu, cảm ơn đã cứu mình. Nếu không nhờ các cậu thì mình đã gặp rắc rối lớn rồi. Không có gì, cậu không phải lo. Đây là chuyện mình nên làm mà. Không phải cậu, mình đang nói chuyện với Roy mà. Roy à, cảm ơn nhiều nhé. Cậu làm mình cảm động đấy. Không ngờ Roy lại xuất hiện để cứu mình. Mình chỉ đi theo những người khác thôi mà, chứ đâu có. Này này, mắc cỡ hả? Mình hiểu được cảm giác của cậu mà. Xem như đã trả ơn, mình muốn mời cậu một bữa thật ngon. Khoan đã. Không có thời gian cho mấy chuyện này đâu. Này, tránh ra một bên giúp đi. Gì? Tránh ra hả? Cậu là ai mà kêu mình tránh ra chứ? Roy không quan tâm đến cô gái có tính tình xấu xa như cậu đâu, biết chưa? Cậu nói lại đi, ai mới là người có tính tình xấu chứ hả? Tránh ra chỗ khác đi, đừng can thiệp vào chuyện của người ta. Cái đồ bí ngô xấu xí. Gì? Cậu vừa nói mình là cái gì hả? Thì đó, cậu định làm gì mình hay sao? Sao cậu dám? Sao họ lại đánh nhau vì Roy chứ? Đâu cần như vậy. Đáng lý mình không nên cứu một cô gái xấu tính như cậu. Vậy thì ai bảo cậu cứu mình đâu chứ? Gì chứ? Này, cả hai cậu làm ơn dừng lại đi. Cả hai đừng đánh nhau nữa. Mình đã cứu cậu mà cậu nói như vậy hả? Mình chưa bảo cậu cứu mình bao giờ hết. Mà cũng không phải cậu cứu mình mà là Roy. Đáng đời chưa Roy? Cậu không cứu mình. Hai cậu dừng lại được rồi đấy. Cậu vừa nói gì vậy hả? Đây không phải là lúc hai cậu cãi nhau đâu. Buông ra, buông mình ra. Sao cậu dám chứ? Trời ơi, phải như vậy thật hả? Buông ra đi. Đó không phải là Kai sao? Tất cả những tên phiền phức đều ở đây rồi. Tôi sẽ nghiền nát các cậu cùng một lúc. Cậu tỉnh lại đi Kai. Nghe tôi nói này, cậu đang bị nhóm xa đo đen tối tẩy não đấy. Đừng tấn công xe chiến như vậy nữa mà. Tất cả xe chiến trên thế giới đều phải quỳ trước mặt tôi. Và sớm thôi cậu cũng sẽ như vậy. Blood, tấn công. Đó là Blood thật hả? Cậu ấy mạnh cực kỳ luôn. Ngay bây giờ chúng ta không hề có cơ hội. Dù có kết hợp sức mạnh lại với nhau. Sophie, cậu về trước đi. Vậy mình về nhé. Tốt rồi. Chúng ta dùng chìa khóa vô cực đi. Chìa khóa vô cực. Bắn.

Các cậu không thể ngăn được tôi đâu. Tia sáng quỷ dữ, bắn. Để mình phòng thủ cho các cậu. Lên đi.

mình sẽ phân tán sự chú ý của Blot. Tia tình yêu dễ thương, bắn. Không có tác dụng gì luôn sao? Vậy mình làm sao đây? Roy, chúng ta tấn công cả hai bên. Được rồi, quả bóng lửa. Tia chớp xanh, bắn. Các cậu không thể ngăn cản tôi bằng mũi chiêu đó được đâu. Ngoài nổ hỗn loạn, kích hoạt.

Mình phải làm sao đây? Mình không biết cách ngăn cậu ta lại. Các cậu sẽ không thể làm được gì nữa hết. Bây giờ tôi sẽ nghiền nát các cậu thành từng mảnh. Nó giống như hồn ma vậy. Nhanh tới mức mình không thể nhìn được luôn. Mình thấy cử động của Black rồi. Blue Will, được rồi. Đuổi theo Black đi. Tăng cường siêu phong. Tốc độ tối đa kích hoạt. Cái gì? Không thể nào. Cậu ta biết cử động của Blood sao? Blue Will làm được rồi. Cậu ấy bắt được Blood rồi. Cậu ấy chịu đựng được tốc độ tối đa luôn kìa. Nếu là chiếc xe chiến khác thì chắc chắn sẽ nổ tung. Tốt lắm Blue Will. Tấn công ở tốc độ tối đa. Cứ việc thử nếu cậu muốn. Tia sáng quỷ dữ. Bắn. Mình sẽ không chịu đựng nữa đâu. Tia chớp xanh. Bắn. Đĩa quay quỷ dữ. Bắn đi. Mình không thể thấy họ chiến đấu nữa. Có chuyện gì ở đó vậy chứ? Cậu sẽ không bao giờ đánh bại được tôi. Tôi sẽ bắt được cậu bằng mọi giá. Tia chớp xanh. Tia sáng quỷ dữ. Bắn. Blue Will. Cái tên kiêu ngạo đáng ghét. Tôi sẽ nghiền nát cậu bằng chiêu cuối cùng này. Kai sắp dùng đồng xu quyền lực cho mình rồi. Mình phải ngăn cậu ấy lại thôi. Đồng xu quyền lực. Đi.

thiên nga xinh đẹp. Blood quỷ dữ bắn

Đúng là một đám ngu ngốc. Không thể nào, bọn họ chặn được Blood Thủy Dữ sao? Này Gino, tụi mình đã ngăn được cậu ấy. Giờ tới lượt cậu rồi đấy. Được rồi, đòn phản công của mình đây. Đồng xu quyền lực, đi!

0: rồng lớn, xông lên.
1: Oh no.
0: Ôi không, mình không thể nào thua như vậy được.

0: Mình đã làm... Mình đã làm cái gì vậy?
1: Kai!
0: Kai! Kai! Kai! Kai! Tỉnh dậy đi! Kai!

Nếu bạn nghĩ rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng an toàn, hãy suy nghĩ lại. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamine và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu, gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện. Nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ

0: Kính chào quý vị và các đồng chí đang xem chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc do Công an tỉnh phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện. Mở đầu chuyên mục kỳ này là phần tin về hoạt động của lực lượng công an các cấp và an ninh trật tự đáng chú ý tuần qua. Tiếp theo là phản ánh Công an tỉnh An Giang xử lý nghiêm hành vi mua bán công cụ kích điện trái phép trên mạng xã hội. Sau cùng là phóng sự dao có tính sát thương cao, ranh giới giữa công cụ và vũ khí. Bây giờ mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi. Thưa quý vị và các đồng chí, ngày 27 tháng 5 năm 2026, đoàn kiểm tra Công an tỉnh do Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác công an phòng chống tội phạm 6 tháng đầu năm 2026 tại Phòng Cảnh sát Hình sự.
1: Trong 6 tháng đầu năm, Phòng Cảnh sát Hình sự đã chủ động tham mưu triển khai hiệu quả các phương án kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, phối hợp với công an các đơn vị địa phương điều tra làm rõ nhiều vụ án nghiêm trọng, phức tạp. Toàn tỉnh xảy ra 719 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm hơn 22% so với cùng kỳ. Đơn vị thực hiện đạt 20 trên 27 chỉ tiêu công tác công an năm 2026, trong đó nhiều chỉ tiêu vượt mức đề ra. Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận ghi nhận biểu dương những kết quả Phòng Cảnh sát Hình sự đã đạt được, đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục nắm chắc tình hình, nhận diện đúng phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, không để hình thành băng nhóm tội phạm phức tạp. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cũng yêu cầu đơn vị đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ, xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
0: Tiểu ban An ninh trật tự tỉnh An Giang vừa tổ chức các cuộc họp triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự cho lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026 và Hội chợ Thương mại Quốc tế tỉnh Biên An Giang năm 2026 gắn với hội nghị kết nối giao thương vùng biên giới Việt Nam, Campuchia, Lào. Đại tá Đào Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, trưởng Tiểu ban An ninh trật tự chủ trì các cuộc họp.
1: Đối với lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026, sự kiện dự kiến thu hút đông đảo người dân và du khách trong các ngày cao điểm 6 và ngày 7 tháng 6. Các lực lượng tập trung triển khai phương án bảo vệ an toàn các hoạt động lễ hội, đại biểu và nhân dân, tăng cường nắm tình hình quản lý địa bàn đối

0: gây rối trật tự công cộng. Đồng thời, các đơn vị xây dựng phương án phân luồng, điều tiết giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Đối với Hội chợ Thương mại Quốc tế Tịnh Biên An Giang năm 2026 và Hội nghị kết nối giao thương vùng biên giới Việt Nam Campuchia Lào, sự kiện dự kiến diễn ra trong 2 ngày, ngày 4 và ngày 5 tháng 6 tại khu công nghiệp Xuân Tô và Ủy ban nhân dân phường Tịnh Biên. Đây là hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, đại biểu khách mời trong nước và quốc tế. Công tác bảo đảm an ninh trật tự được đặt ra với yêu cầu cao, nhất là tại khu vực cửa khẩu, các tuyến giao thông trọng điểm, nơi lưu trú của các đại biểu khách quốc tế và khu vực tổ chức hội chợ. Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Đào Hải Đăng yêu cầu các đơn vị địa phương chủ động rà soát, bổ sung phương án phù hợp thực tế, bố trí đầy đủ lực lượng, phương tiện, công cụ hỗ trợ, tăng cường phối hợp giữa công an, quân sự, y tế, hải quan và chính quyền địa phương, đồng thời kiểm soát chặt địa bàn, hoạt động xuất nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho đại biểu, nhân dân, du khách, doanh nghiệp và khách quốc tế, góp phần để các sự kiện diễn ra an toàn, văn minh, hiệu quả, quảng bá hình ảnh vùng đất và con người An Giang thân thiện, hội nhập.
1: Công an xã Gò Quao tham mưu Ủy ban nhân dân xã tổ chức thành công hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi xã Gò Quao lần thứ nhất năm 2026.
0: Xác định hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần khẳng định và lan tỏa vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Công an xã Gò Quao đã chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân xã, đồng thời phối hợp với các cơ quan ban ngành đoàn thể liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức hội thi thành công tốt đẹp. Tham gia hội thi có 12 đội đến từ lực lượng an ninh trật tự cơ sở trên địa bàn xã. Các đội lần lượt trải qua 3 phần thi gồm tài năng, kiến thức và xử lý tình huống. Ở phần thi tài năng, các đội đã giới thiệu khái quát về địa phương, thành viên đội thi cũng như vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Phần thi kiến thức tập trung vào các nội dung liên quan đến luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và các quy định về công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương. Trong phần thi xử lý tình huống, các đội đã vận dụng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ để giải quyết nhiều tình huống sát với thực tiễn ở cơ sở, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và khả năng phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ.
2: Nhiều đội đã có nhiều cái tiểu phẩm là có thể hiện được chức năng nhiệm vụ của mình và cái sự đoàn kết giữa các đồng chí là thành viên trong cái đội để xử lý một số cái tình huống mà ở tại địa phương đã xảy ra.
0: Hội thi được tổ chức nhằm tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động trong công tác xây dựng củng cố lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, góp phần động viên khích lệ lực lượng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực hỗ trợ công an xã trong công tác nắm tình hình, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh và ngăn chặn tội phạm, giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở.
3: Đến với cuộc thi hôm nay thì tôi tâm trí tôi rất là phấn khởi. Xin cảm ơn các đồng chí lãnh đạo và cùng các ban giám khảo đã tổ chức cho chúng tôi một cuộc thi bổ ích như thế này để chúng tôi có thể vận dụng vào những kiến thức mà trong cuộc thi để chúng tôi áp dụng vào thực tế trong công việc hàng ngày.
0: Qua một buổi tranh tài sôi nổi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội thi liên quân ấp Phước Hưng 1 và ấp Phước Thành Lập, giải nhì cho đội thi liên quân ấp Phước Đạt và ấp Phước Nghiêm, giải ba cho đội thi liên quân ấp An Phú và ấp Phước Lập. Ngoài ra, ban tổ chức đã trao giải cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc thi.
1: Thời gian gần đây, tình trạng đăng tải, quảng cáo và mua bán các loại công cụ kích điện để đánh bắt thủy sản và bẫy chuột trên các nền tảng mạng xã hội có xu hướng gia tăng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn và vi phạm pháp luật. Trước thực trạng trên, Công an tỉnh An Giang đã ra quân cao điểm xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
0: Công cụ kích điện là thiết bị có khả năng phát ra dòng điện mạnh, thường bị lợi dụng để đánh bắt thủy sản trái phép hoặc sử dụng vào mục đích bẫy diệt chuột gây nguy hiểm cho con người và môi trường. Việc sử dụng công cụ kích điện trong khai thác thủy sản mang tính tận diệt, không chỉ hủy hoại nguồn lợi tự nhiên mà còn làm suy giảm hệ sinh thái, ảnh hưởng lâu dài đến sinh kế của người dân.
4: Anh lý một số mẫu máy kích cá giá rẻ cho anh em cùng tham khảo nhé.
0: Đáng lo ngại hơn, thời gian qua, nhiều cá nhân đã lợi dụng mạng xã hội để rao bán công khai các thiết bị này mà không nhận thức đầy đủ về hậu quả pháp lý. Trong đó có đối tượng Đặng Chí Khang, sinh năm 2000, ngụ ấp Cạnh Đền, xã Vĩnh Phong, tỉnh An Giang. Khang đã đặt mua linh kiện trên mạng xã hội, tự sản xuất, lắp ráp các công cụ kích điện, sau đó quay video clip đăng tải lên trang Facebook, tài khoản TikTok cá nhân để rao bán. Điều đáng

0: nói là đã có rất nhiều người xem và hỏi mua. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và thực hiện kế hoạch số 272 của Giám đốc Công an tỉnh về việc triển khai cao điểm đấu tranh ngăn chặn xử lý các hành vi săn bắt, nuôi nhốt, buôn bán trái phép động vật nguy cấp, quý hiếm và sử dụng sung điện đánh bắt thủy sản trên địa bàn tỉnh An Giang. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh An Giang đã nhanh chóng giao cuộc xác minh thông tin liên quan đến Đặng Chí Khang cùng các video clip rao bán công khai công cụ kích điện. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 25 tháng 5 năm 2026, đơn vị phối hợp với Công an và Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Phong tiến hành khám xét chỗ ở của Đặng Chí Khang. Qua đó đã thu giữ 2.970 linh kiện các loại, công cụ phương tiện phục vụ lắp ráp và 46 bộ dụng cụ kích điện chưa kịp tiêu thụ.
1: Ở đây thì mình làm những cái thiết bị như là đánh bắt thủy sản. Cái này thì em đăng bán ở trên TikTok hoặc là Facebook. Những cái mặt hàng mà em sản xuất là chưa có đăng ký kinh doanh. Và nguyên liệu là đặt trên mạng về mình lắp ráp lại. Một ngày trung bình là tầm khoảng 4 sản phẩm. Một tháng là tầm khoảng 20 ngày. Một sản phẩm dao động từ 900 cho đến là 1 triệu tư, 1 triệu rưỡi.
0: Tính từ tháng 6 năm 2022 đến nay, mỗi ngày, nhóm của Khang đã lắp ráp từ 3 đến 5 sản phẩm. Mỗi sản phẩm bán ra thị trường có giá từ 800.000 đồng đến 2 triệu đồng. Sau khi trừ tất cả các chi phí, mỗi sản phẩm, Khang thu lợi nhuận từ 200 đến 300.000 đồng. Đến thời điểm hiện tại, nhóm của Khang đã lắp ráp bán ra thị trường gần 2.900 sản phẩm với tổng số tiền lên đến 4 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 725 triệu đồng. Toàn bộ quá trình lắp ráp sản phẩm kích điện được Khang quay video clip kèm theo hình ảnh đánh bắt thủy sản do người mua sản phẩm cung cấp cho Khang đăng tải lên nhiều nền tảng mạng xã hội Facebook, YouTube, Zalo, TikTok nhằm giới thiệu sản phẩm để bán ra thị trường.
2: Theo quy định tại Nghị định số 38 ngày 5 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ về cái hành vi tàn trữ, vận chuyển, mua bán kích điện để phục vụ cho cái việc đánh bắt hải sản thì có thể xử phạt vi phạm hành chính đến 15 triệu đồng và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đối với hành vi săn bắt nuôi nhốt động vật nguy cấp quý hiếm có thể bị phạt tiền lên đến 400 triệu đồng và có thể bị xử lý trách nhiệm hình sự theo điều 244 của Bộ luật hình sự. Nhân đây phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng buôn lậu môi trường tỉnh An Giang khuyến cáo với bà con là không vận chuyển, mua bán công cụ kích điện để phục vụ cho cái đánh bắt thủy hải sản. Và khuyến cáo bà con không nên nuôi nhốt, mua bán động vật hoang dã, nguy cấp, nguy hiếm. Thì mọi trường hợp đều có thể bị xử lý hành chính hoặc hơn nữa là bị xử lý hình sự.
0: Qua vụ việc trên, Công an tỉnh An Giang khuyến cáo người dân không đăng tải, chia sẻ, quảng cáo các nội dung liên quan đến mua bán công cụ kích điện trái phép, không sản xuất, tàn trữ, mua bán hoặc sử dụng công cụ kích điện để khai thác, hủy hoại nguồn lợi thủy sản. Tích cực tuyên truyền vận động người thân và cộng đồng cùng tham gia bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Khi phát hiện hành vi sử dụng, đăng tải, quảng cáo, mua bán công cụ kích điện trái phép, cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an gần nhất để xử lý theo quy định. Mỗi người dân hãy chung tay bảo vệ môi trường thủy sản, góp phần giữ gìn nguồn tài nguyên thiên nhiên bền vững.
3: Thưa quý vị và các đồng chí, thời gian qua, trên địa bàn một số nơi đã xảy ra những vụ việc đáng tiếc chỉ bắt nguồn từ những mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, do thiếu kiềm chế, một số đối tượng đã sử dụng dao, hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn gây ảnh hưởng đến sức khỏe tính mạng người khác và phải chịu hậu quả pháp lý nghiêm trọng. Trước tình hình trên, Công an phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang đã tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các quy định mới của luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Qua đó, giúp người dân nâng cao nhận thức phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến dao có tính sát thương cao.
0: Trước đây, hành vi dùng dao gây thương tích cho người khác thường bị xử lý về tội cố ý gây thương tích theo điều 134 Bộ luật hình sự hoặc tội giết người theo điều 123 Bộ luật hình sự. Tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả của vụ việc. Tuy nhiên, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, theo quy định mới, việc sử dụng dao có tính sát thương cao để xâm phạm tính mạng, sức khỏe của người khác một cách trái pháp luật còn có thể bị xem xét, xử lý thêm về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, quy định tại điều 304 Bộ luật hình sự. Điều đáng nói là hiện nay, một bộ phận người dân vẫn chưa nhận thức đầy đủ về tính chất nguy hiểm của hành vi sử dụng dao, hung khí trong lúc mâu thuẫn dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.
4: Nào về người dân thì cứ nghĩ là vũ khí quân dụng thì những cái gì đó nó thuộc súng đạn.

0: miền gì đó, nhưng mà thực tế trong cái cuộc sống sinh hoạt hàng ngày đối với cái những cái vật dụng mà người dân mình thường dùng để mà trong sinh hoạt sử dụng hàng ngày trong sản xuất sinh hoạt, như các loại dao hoặc là các cái đối tượng hiện tại bây giờ thì sử dụng mã tấu hay là chĩa ba để giải quyết mâu thuẫn, thì khi về cơ quan điều tra đi vào xử lý thì ngoài cái hành vi là cố ý gây thương tích cho người khác thì sẽ xem xét xử lý hành vi là sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
1: Điển hình, sáng ngày 30 tháng 1 năm 2026, tại tổ 24, khóm Đông Thạnh, phường Mỹ Thới, do mâu thuẫn trong sinh hoạt, Lê Hải Hùng, sinh năm 1985, đã dùng dao bầu đâm nhiều nhát gây thương tích cho Nguyễn Duy Thanh, sinh năm 2000. Sau đó, nạn nhân được đưa đi cấp cứu, còn Hùng đến công an phường Mỹ Thới đầu thú và giao nộp hung khí. Kết quả giám định xác định Thanh bị thương tích 5%, con dao Hùng sử dụng là vũ khí quân dụng theo quy định. Ngày 17 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Hải Hùng để điều tra về hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Pháp luật không cấm người dân sử dụng dao trong sinh hoạt, sản xuất, lao động. Tuy nhiên, pháp luật nghiêm cấm việc lợi dụng các vật dụng này để thực hiện các hành vi trái pháp luật. Ranh giới giữa công cụ và vũ khí không chỉ nằm ở hình dáng của vật dụng mà còn phụ thuộc vào mục đích sử dụng và hành vi cụ thể của con người. Một con dao dùng trong sinh hoạt là công cụ lao động, nhưng khi được sử dụng để tấn công, gây thương tích hoặc đe dọa tính mạng của người khác, hành vi đó có thể bị xem là sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Chính vì vậy, việc nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, nhất là thanh thiếu niên, có ý nghĩa rất quan trọng trong phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm liên quan đến dao, hung khí nguy hiểm.
2: Bản thân chú là về là sẽ là tuyên truyền, nói lại với những người thân trong gia đình cũng như là bà con ở chòm xóm đó biết, nhất là những gia đình mà có con em đó, để ý quan sát đó, coi là nó tụ tập bè bạn sử dụng dao kéo hoặc là nó là giấu giếm rồi đó, thì nó sẽ là có cái tội tàng trữ sử dụng vũ khí quân dụng nữa. Cái việc tuyên truyền này tôi thấy là mình nên làm thường xuyên liên tục, thì nó là cái tình hình trật tự xã hội nó sẽ dần dần ổn định, từ đó tạo cái niềm tin cho người dân.
1: Theo Điều 2 Luật Quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2024, dao có tính sát thương cao, được xem là vũ khí quân dụng nếu được sử dụng với mục đích xâm phạm tính mạng, sức khỏe của con người một cách trái pháp luật. Danh mục cụ thể các loại dao thuộc nhóm này được quy định tại Thông tư số 75 năm 2024 của Bộ Công an, bao gồm dao sắc, dao nhọn, kiếm, dao găm, đao, mã tấu, lưỡi lê, mát, thương và một số loại hung khí nguy hiểm khác. Khi các loại hung khí này được sử dụng để tấn công, gây thương tích hoặc đe dọa tính mạng người khác, người thực hiện hành vi có thể bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
0: Thì tất cả những cái mâu thuẫn trong sinh hoạt, trong cuộc sống hàng ngày đối với người dân thì mình giải quyết đều có phương cách để mà giải quyết. Nếu hai bên không giải quyết được thì nhờ chính quyền địa phương hoặc là cơ quan công an để giải quyết, chứ không gì một chút là mâu thuẫn nhỏ nó mà một phút bốc đồng mà mình sử dụng các cái hung khí này để gây thương tích hoặc gây ảnh hưởng đến tính mạng của người khác, thì ngoài gì cái chịu trách nhiệm hình sự về cái tội danh được quy định thì sẽ xem xét để bị xử lý thêm về cái tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
1: Để phòng ngừa những vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra, thời gian tới công an phường Mỹ Thới tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi tàng trữ, mang theo, sử dụng dao, hung khí nguy hiểm trái pháp luật. Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không mang theo hoặc sử dụng dao, hung khí để giải quyết mâu thuẫn. Khi phát sinh va chạm trong đời sống, cần bình tĩnh, kiềm chế và lựa chọn cách ứng xử phù hợp. Chỉ khi mỗi người dân nhận thức đúng, hành động đúng và tuân thủ pháp luật mới góp phần giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng cuộc sống bình yên tại địa phương.
3: Chuyên mục về an ninh tổ quốc kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào chuyên mục kỳ sau. Mến chào tạm biệt.

0: Đăng Khoa và Ánh Dương kính chào quý vị đang theo dõi bản tin 18 giờ được phát sóng trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ Sáu ngày 29 tháng 5 năm 2026, bản tin sẽ cập nhật nhiều thông tin nổi bật trên các lĩnh vực. Sau đây sẽ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình.
0: Hội nghị năng lượng gió châu Á-Thái Bình Dương 2026.
1: Ninh Bình phát triển kinh tế xanh từ mô hình trồng cỏ Nhật mang lại hiệu quả kinh tế cao.
0: Việt Nam lần đầu tổ chức sân chơi trí tuệ nhân tạo quy mô quốc gia dành cho học sinh sinh viên và cộng đồng công nghệ.
1: Phóng sự cảnh báo những hệ lụy phía sau, sự hấp dẫn giả tạo của thuốc lá điện tử.
0: Phần tin an ninh trật tự đáng chú ý có các thông tin: triệt phá đường dây đòi nợ kiểu xã hội đen núp bóng doanh nghiệp.
1: Công an thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt triệt phá 5 đường dây ma túy, khởi tố 150 đối tượng liên quan.
0: Trong tiết mục câu chuyện hôm nay mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện thành phố Hồ Chí Minh thúc đẩy chuỗi thực phẩm an toàn, và ngay sau đây sẽ là phần nội dung chi tiết của bản tin. Thưa quý vị, Hà Nội sẽ là nơi diễn ra Hội nghị Năng lượng gió châu Á-Thái Bình Dương 2026, sự kiện quy tụ nhiều chuyên gia, nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp năng lượng hàng đầu khu vực.
1: Với chủ đề Điện gió kiến tạo thịnh vượng tại châu Á-Thái Bình Dương, hội nghị diễn ra từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 6 tới, tập trung thúc đẩy mở rộng quy mô điện gió, phát triển chuỗi cung ứng xanh và tăng cường kết nối đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực năng lượng sạch.
2: Thông qua sự kiện, ban tổ chức kỳ vọng thúc đẩy kết nối giữa Việt Nam với các dòng vốn công nghệ và chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực phát triển dự án, sản xuất thiết bị, logistics, hạ tầng cảng biển và vận hành ngành điện gió. Hội nghị không chỉ là sự kiện quan trọng đối với ngành năng lượng tái tạo, mà còn mở ra cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp trong nước và quốc tế, thúc đẩy phát triển ngành năng lượng xanh và hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050.
1: Ngành dệt may Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ khi các thị trường xuất khẩu lớn ngày càng ưu tiên sản phẩm thân thiện môi trường.
3: Không chỉ yêu cầu về chất lượng hay giá thành, nhiều thương hiệu quốc tế hiện còn yêu cầu doanh nghiệp công bố dữ liệu phát thải carbon trong quá trình sản xuất. Điều này buộc các nhà máy phải thay đổi từ công nghệ, quản trị cho tới cách sử dụng năng lượng. Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư hệ thống quản lý năng lượng theo thời gian thực, tự động hóa dây chuyền sản xuất và tối ưu vận hành để giảm tiêu hao điện, nước và nguyên liệu. Bên cạnh đó, điện mặt trời áp mái, tái sử dụng nước sau xử lý hay sử dụng nguyên liệu thân thiện môi trường cũng đang trở thành xu hướng tại nhiều nhà máy dệt may hiện nay.
0: Thưa quý vị, trước sức ép từ các tiêu chuẩn môi trường quốc tế và cam kết Net Zero vào năm 2050, hệ thống cảng biển thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh lộ trình xanh hóa hạ tầng và số hóa quản trị để thích ứng với luật chơi mới của thương mại toàn cầu.
2: Từ năm 2028, Tổ chức Hàng hải Quốc tế dự kiến áp dụng cơ chế định giá carbon, trong khi EU và Mỹ cũng siết chặt các yêu cầu về phát thải trong chuỗi cung ứng. Điều này buộc các doanh nghiệp cảng phải chuyển đổi nếu không muốn bị tụt khỏi dòng chảy thương mại quốc tế. Hiện nay nhiều cảng lớn như Gemalin, Cát Lái, CMIT hay TCIT đã đầu tư thiết bị chạy điện, điện mặt trời, tự động hóa vận hành và triển khai mô hình cảng xanh. Theo các chuyên gia, xanh hóa cảng biển không chỉ là yêu cầu môi trường mà còn là chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút dòng hàng quốc tế trong giai đoạn mới.
0: Thưa quý vị, mô hình trồng cỏ Nhật tại xã Nam Hồng, tỉnh Ninh Bình đang trở thành hướng phát triển kinh tế xanh, mang lại hiệu quả thiết thực cho nhiều hộ dân.
1: Và từ những diện tích đất kém hiệu quả, nhiều hộ dân đã mạnh dạn chuyển đổi sang trồng cỏ Nhật, từng bước nâng cao giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích, mở ra hướng sản xuất bền vững gắn với phát triển nông nghiệp xanh tại địa phương.
3: Nhận thấy nhu cầu sử dụng cỏ trang trí cho sân vườn, khu đô thị, công trình cảnh quan ngày càng tăng, nhiều hộ dân tại xã Nam Hồng, tỉnh Ninh Bình đã tìm hướng phát triển cây cỏ Nhật. Cỏ Nhật có độ bền cao, hình thức đẹp, phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng địa phương và dễ chăm sóc. Năm 2011, người dân bắt đầu đưa cây cỏ Nhật về trồng thử nghiệm trên diện tích đất bãi ven sông.
4: Gia đình nhà tôi trồng cỏ đến năm nay là hơn chục năm rồi, thì cái đầu ra này nó rất là thuận lợi. Đấy, mình cứ làm bên đâu là hết đấy, đem lại hiệu quả thì cao hơn các cây trồng khác.
3: Mô hình trồng cây cỏ Nhật tạo việc làm thường xuyên và thời vụ cho hàng ngàn lao động nông thôn với thu nhập bình quân từ 300 đến 400 ngàn đồng một người một ngày. Việc phát triển vùng trồng cỏ tập trung cũng góp phần phủ xanh diện tích đất bãi bồi ven sông, hạn chế tình trạng bỏ hoang đất nông nghiệp, hướng tới phát triển kinh tế nông nghiệp xanh và bền vững.
5: So với này, tất cả các cây mà mình chuyển đổi thì cái cây này là thu nhập là cao hơn. Gấp so với cây lúa thì nó phải gấp 4 gấp 5 lần cây lúa mà chi phí ít hơn cây lúa.
3: Từ diện tích nhỏ ban đầu, người dân xã Nam Hồng dần mở rộng quy mô sản xuất bằng cách thuê thêm đất bãi

0: bụi của các xã lân cận để trồng cỏ. Đến nay, toàn xã đã hình thành chuồng trồng với diện tích khoảng 140 hectare. Sau khi trừ các khoản chi phí, người trồng có thể thu lãi khoảng 250 đến 300 triệu đồng một hecta một năm, trở thành mô hình sản xuất mang lại giá trị kinh tế cao.
1: Cùng với đó thì xã cũng đã hỗ trợ người dân trong cái việc mà quảng bá sản phẩm cũng như là tiếp liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm để giúp cải thiện đời sống bà con nhân dân cùng với cái phát triển kinh tế của địa phương.
0: Với hiệu quả kinh tế ổn định, nhu cầu thị trường ngày càng lớn, cùng sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền địa phương, nghề trồng cỏ Nhật được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển, trở thành hướng đi phù hợp trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng nền nông nghiệp xanh, hiệu quả và thân thiện với môi trường tại Ninh Bình.
2: Thưa quý vị, từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 7 tới đây, tại Đà Nẵng sẽ diễn ra chương trình Việt Nam AI Innovation Challenge 2026 với sự tham gia của khoảng 2.000 đến 3.000 lập trình viên trên cả nước.
3: Đây được xem là Hackathon AI Day 2, quy mô quốc gia đầu tiên tại Việt Nam, nơi các đội thi trực tiếp xây dựng sản phẩm trí tuệ nhân tạo, giải quyết bài toán thực tế của doanh nghiệp chỉ trong 48 giờ.
4: Chương trình do Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia phối hợp với Tập đoàn Meta và Đại học Duy Tân tổ chức. Các thí sinh sẽ được kết nối đào tạo cùng chuyên gia quốc tế đến từ Google Research, Stanford University, NVIDIA, TikTok hay Instagram trước khi bước vào vòng thi chính thức. Ban tổ chức cho biết toàn bộ quá trình từ ghép đội, chấm điểm đến kết nối sau sự kiện đều được vận hành trên nền tảng AI. Những đội xuất sắc không chỉ có cơ hội ký kết hợp tác thử nghiệm với doanh nghiệp mà còn được tham dự vòng chung kết Việt Nam AI Star tại Silicon Valley, Hoa Kỳ. Chương trình kỳ vọng góp phần hình thành thế hệ nhân lực AI thực chiến, thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào các lĩnh vực như sản xuất, logistics, y tế, giáo dục và đô thị thông minh.
2: Thưa quý vị, thuốc lá vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong có thể phòng tránh tại Việt Nam. Và mỗi năm thuốc lá liên quan tới hơn 100.000 ca tử vong, gồm cả hút thuốc chủ động và hút thuốc thụ động.
3: Đây là thông tin được các chuyên gia chia sẻ tại hội thảo chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tư vấn và điều trị nghiện thuốc lá hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá năm 2026 diễn ra tại Bệnh viện Bạch Mai vào ngày hôm qua 28 tháng 5.
4: Thông điệp được nhấn mạnh là vạch trần sự hấp dẫn giả tạo, hành động để đẩy lùi nạn nghiện nicotine và thuốc lá. Theo các bác sĩ, thuốc lá không chỉ gây nghiện mà còn là nguyên nhân của hàng loạt bệnh nguy hiểm như ung thư phổi, bệnh tim mạch, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, đột quỵ, vô sinh và nhiều tổn thương hô hấp mãn tính. Trong khói thuốc có khoảng 7.000 hóa chất, trong đó có hàng chục chất gây ung thư. Đáng lo ngại hơn, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng đang lôi kéo giới trẻ bằng mẫu mã, hương vị và cách quảng cáo trên mạng. Việc phát động bệnh viện không khói thuốc không chỉ là cam kết trong khuôn viên bệnh viện mà còn là lời nhắc mạnh mẽ. Không có sản phẩm thuốc lá nào an toàn cho sức khỏe. Người dân cần nói không với thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử, để bảo vệ chính mình và những người xung quanh.
2: Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây hoạt động núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ để tổ chức đòi nợ kiểu xã hội đen, cưỡng đoạt tài sản của người dân, khởi tố vụ án bắt tạm giam 17 đối tượng liên quan.
0: Theo điều tra, đường dây do Vũ Hoàng Long sinh năm 1984 cầm đầu. Năm 2020, Long thành lập công ty cổ phần đầu tư mua bán nợ Song Long tại thành phố Hồ Chí Minh. Dù đăng ký hoạt động mua bán nợ, nhưng thực chất công ty tổ chức đòi nợ thuê trái pháp luật dưới vỏ bọc các hợp đồng mua bán nợ. Các đối tượng được phân công tiếp nhận hồ sơ, xác minh nơi ở, tài sản của người dây, rồi trực tiếp kéo đến nhà riêng, nơi làm việc hoặc cơ sở kinh doanh để gây áp lực, đòi tiền. Nhóm này thường sử dụng ô tô dán logo doanh nghiệp, tụ tập đông người, lớn tiếng uy hiếp tinh thần, theo dõi sinh hoạt của bị hại nhiều ngày. Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2020 đến nay, công ty này đã ký khoảng 400 đến 500 hợp đồng mua bán nợ, đòi được hơn 100 tỷ đồng, thu lợi khoảng 15 đến 20 tỷ đồng. Khám xét nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng công an thu giữ nhiều máy tính, hồ sơ, hợp đồng, sổ sách thu chi, gần 200 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều ô tô phục vụ hoạt động đòi nợ. Hiện công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
3: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá 5 đường dây mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ và làm việc với 173 đối tượng liên quan, trong đó đã khởi tố 150 đối tượng.
4: Theo cơ quan công an, đêm ngày 9 tháng 5, qua rà soát địa bàn và test nhanh, đội 5

0: phát hiện một đối tượng dương tính với chất ma túy. Từ đây, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy xác lập chuyên án đấu tranh, truy xét toàn bộ đường dây cung cấp ma túy. Các tổ công tác đã đồng loạt ra quân tại nhiều địa bàn như Vũng Tàu, Tam Thắng, Phước Thắng, Rạch Dừa, Xuyên Mộc, Hồ Tràm, Long Hải và một số tỉnh lân cận, liên tiếp triệt phá nhiều phân nhánh mua bán ma túy và các nhóm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong khu dân cư. Trong quá trình truy bắt, nhiều đối tượng sử dụng bình xịt hơi cay mang theo hung khí chống trả lực lượng chức năng. Tuy nhiên, các tổ công tác đã khống chế thành công các đối tượng, thu giữ số lượng lớn ma túy, 2 dao găm, 1 bình xịt hơi cay cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ thêm 8 đối tượng liên quan tại thành phố Đồng Nai.
1: Thưa quý vị, trong bối cảnh các vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước, đặc biệt tại bếp ăn tập thể và trường học, thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh xây dựng chuỗi thực phẩm an toàn, minh bạch nguồn gốc nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và học sinh.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi ghi nhận sau đây của bản tin 18 giờ.
3: Đảm bảo chất lượng bữa ăn bán trú, bếp ăn học đường là một trong những vấn đề luôn được các trường học đưa lên hàng đầu. Nhiều giải pháp được đưa ra để kiểm soát an toàn thực phẩm, từ giám sát quá trình đưa nguyên liệu vào chế biến hay lưu mẫu kiểm tra, nhưng rủi ro xảy ra ngộ độc vẫn cao. Nguyên nhân cho chuỗi cung ứng phức tạp, nguồn hàng đa dạng và ý thức chấp hành của một số cơ sở chưa đồng đều.
4: Rất nhiều giải pháp nhưng mình vẫn cảm thấy rằng là để mà có thể đảm bảo cái chất lượng bữa ăn của các con và nhất là cái minh bạch được về cái nguồn gốc của các thực phẩm thì đó là một trong những vấn đề rất là khó khăn. Mà hiện nay thì cái khả năng của trường thì không thể nào có thể thực hiện được.
3: Trước thực tế đó, thành phố Hồ Chí Minh đang thúc đẩy xây dựng chuỗi thực phẩm an toàn, tăng cường kiểm soát từ vùng nguyên liệu sản xuất đến phân phối. Mục tiêu không chỉ là làm giảm nguy cơ ngộ độc thực phẩm mà còn nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong toàn bộ quá trình cung ứng. Đây là động lực để doanh nghiệp đầu tư mạnh cho hệ thống kiểm soát chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.
5: Trong cái đề án mà thực hiện chuỗi thực phẩm an toàn trong cái giai đoạn 2026-2030 mà chúng tôi đang xây dựng, mong muốn là sẽ có những cái nhiều cái đơn vị doanh nghiệp, nhiều cái địa phương đồng hành tham gia và nghĩ rằng mình sẽ có nhiều cái chuỗi thực phẩm để cung ứng cho người dân thành phố cũng như là các cái tỉnh lân cận.
6: Sang cũng muốn là lan tỏa cái cam kết đó, mang cái vấn đề là tích sanh trách nhiệm. Để là thứ nhất là các cái đơn vị cung cấp thực phẩm cùng đồng hành với thành phố cũng như là chính phủ để làm sao có những cái thực phẩm về an toàn, đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng.
3: Ngành công thương thành phố Hồ Chí Minh cũng đang triển khai chương trình tích xanh trách nhiệm, khuyến khích doanh nghiệp tăng tính tự chịu trách nhiệm, minh bạch thông tin sản phẩm và truy xuất nguồn gốc. Ngoài việc mở rộng phân phối tại hệ thống bán lẻ hiện đại, thành phố cũng hướng tới đưa các sản phẩm đạt chuẩn vào bếp ăn tập thể, trường học và các kênh phân phối truyền thống để người tiêu dùng dễ tiếp cận hơn.
7: Các cái giải pháp ngành công thương đưa ra để mà khuyến khích cho nhà sản xuất ra những cái sản phẩm có chất lượng, các cái lương thực thực phẩm có đảm bảo được cái an toàn thực phẩm, rồi truy xuất được nguồn gốc, rồi tìm kiếm nâng được cái trách nhiệm của các cái chủ thể liên quan để làm sao đó cho đảm bảo cái chuỗi thực phẩm an toàn này nó được hình thành, nó được phát triển một cách bền vững và nó lan tỏa ra, trong đó là ưu tiên cho các cái đối tượng là các bếp ăn trường học, các cái học sinh sinh viên được sử dụng những cái sản phẩm này thì nó sẽ hiệu quả, nó sẽ tốt hơn rất là nhiều.
3: Trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng thực phẩm an toàn ngày càng tăng, việc hình thành và mở rộng các chuỗi cung ứng minh bạch, có kiểm soát từ sản xuất đến phân phối được xem là giải pháp căn cơ để giảm thiểu nguy cơ mất an toàn thực phẩm, qua đó bảo vệ sức khỏe cộng đồng và tạo niềm tin cho người tiêu dùng.
1: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 18 giờ hôm nay. Chúng tôi rất mong nhận được những thông tin và ý kiến đóng góp của quý vị gửi về địa chỉ email bản tin 18h.atv@gmail.com.
2: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại vào lúc 18 giờ ngày mai trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt.

Từ Rạch Giá, trung tâm hành chính tỉnh An Giang, xuôi theo quốc lộ 61 về với vùng quê sông nước, được bao bọc bởi con sông Hậu và sông Cái Lớn hiền hòa, nơi có cánh đồng lúa bạc ngàn, những vườn cây ăn trái trĩu quả, đặc biệt là những ngôi chùa Phật giáo Nam Tông Khmer có lễ hội Ốc Ôm Bốc hay còn gọi là Cúng Trăng vào dịp rằm tháng 10 âm lịch. Hành trình ký sự quê hương đất nước con người kỳ này, chúng tôi đang đến một địa phương thuộc tỉnh An Giang, vừa được thành lập trên cơ sở hợp nhất từ ba đơn vị hành chính, thị trấn Gò Quao, xã Vĩnh Phước B và xã Định An của huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang cũ, đó là xã Gò Quao. Là địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống, chiếm hơn 44% dân số. Thời gian qua, xã Gò Quao tập trung thực hiện tốt chính sách dân tộc, đồng thời vận động người dân chung tay xây dựng nông thôn mới. Nhờ vậy, diện mạo các phong sóc ở Gò Quao đang thay đổi từng ngày, cuộc sống của người Khmer ngày càng ấm no, hạnh phúc.

0: Kể từ khi thực hiện tinh gọn bộ máy, thực hiện chính quyền hai cấp, ngày 1 tháng 7 năm 2025 đã trở thành cột mốc lịch sử trong dòng chảy đổi mới, đánh dấu sự thay đổi cũng như những bước tiến thành lập các đơn vị địa phương mới với quy mô mở rộng và tinh gọn hệ thống quản lý. Sau khi sáp nhập, xã Gò Quao, tỉnh An Giang được mở rộng địa giới hành chính, có dư địa phát triển lớn, kết hợp giá trị văn hóa, kinh tế, nguồn nhân lực để hình thành một Gò Quao năng động, giàu tiềm năng phát triển. Xã Gò Quao có diện tích tự nhiên là 83,90 km², dân số 11.002 hộ với 44.694 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc chiếm 44%. Toàn xã có hai trung tâm thương mại, giao thông thuận lợi phục vụ lưu thông hàng hóa và sinh hoạt của người dân. Xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, đời sống người dân từng bước được nâng lên. Gò Quao đang chuyển mình mạnh mẽ, trở thành một trong những điểm sáng về phát triển toàn diện của tỉnh. Nhìn lại bức tranh kinh tế của xã trong năm qua, điểm nổi bật nhất chính là sự tăng trưởng đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực. Nhiệm kỳ 2020-2025, xã đã thực hiện đạt và vượt 25 trên 25 chỉ tiêu đề ra. Kinh tế của xã tiếp tục phát triển khá, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 8,05%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 1.823 tỷ đồng. Tổng quy động vốn trên địa bàn đạt 1.510 tỷ đồng, đời sống nhân dân tiếp tục được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 82,79 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,8%. Để đạt được thành tích trên, trong những năm qua, xã Gò Quao triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nhờ đó nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị tiếp tục được cải thiện. Công tác quy hoạch đào tạo cán bộ, đồng bào dân tộc thiểu số được chú trọng thực hiện nhằm đảm bảo nhân lực có trình độ, năng lực tham gia cấp ủy các cấp, cùng đóng góp cho thành tựu phát triển kinh tế xã hội địa phương.
1: Ở cái vùng đất này thì nói chung là từ ngày tôi về đây tới đến năm 2026 này thì thấy là không ngừng phát triển, cuộc sống, đời sống của nhân dân được tăng lên, rồi cơ sở vật chất, rồi trang thiết bị từ cái của nhà trường cũng vậy thì ngày càng được mở rộng, được tăng lên phát triển rộng, và cái tỷ lệ học sinh đậu ở các trường

0: lương cũng ngày càng cũng tăng lên, và cái tỷ lệ tốt nghiệp thì hầu như là trường luôn luôn giữ vững được đạt tỷ lệ là 100%. Thì qua quá trình giảng dạy thì tôi nhận thấy là ở vùng Gò Quao này thì học sinh đa số là học sinh người Kinh, người Khmer, có người Hoa, thì đây hầu như là ba dân tộc này là nhiều, và người Khmer hầu như là chiếm một cái bộ phận cũng tương đối lớn trong cái học sinh ở Gò Quao. Các em học sinh ở đây thì nói chung là đặc biệt là người dân tộc thì rất là vừa khó chịu khó học tập, đặc biệt là những em học sinh ở dân tộc hồi xưa đi học rất là khó khăn, khi là không có xe đạp mà đi bộ đi đến trường học mà rất là xa, khoảng 5-7 cây số là bình thường. Và hiện nay là những em dân tộc Khmer hiện nay đã trở thành những tiến sĩ của giảng dạy một số trường đại học ở trong tỉnh Kiên Giang mình cũng có, và ở thành phố Hồ Chí Minh cũng có. Thì nói chung là những em này nói chung cũng học tại Gò Quao và được trưởng thành như thế, thì nói chung là nhờ sự phấn đấu nỗ lực của bản thân của các em mà nó cũng là mang lại cái tiếng thơm cho nhà trường.
1: Trong sản xuất nông nghiệp, dù phải đối mặt với khó khăn về dịch bệnh và giá vật tư tăng cao, xã vẫn duy trì sản lượng lúa đạt trên 92.223 tấn. Các mô hình nông nghiệp hiện đại như cánh đồng mẫu lớn và đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao đã phát huy hiệu quả rõ rệt, nâng cao giá trị hạt gạo Gò Quao trên thị trường. Tình hình phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể được quan tâm củng cố, chất lượng hoạt động từng bước nâng lên. Toàn xã hiện có 9 hợp tác xã và 57 tổ hợp tác. Nhờ việc nhạy bén ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật mới trong chăn nuôi, trồng trọt và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, đời sống của người dân tiếp tục được nâng lên cả về vật chất lẫn tinh thần.
2: Tức là chưa có hợp tác xã thì lúc đó bà con mà cầm cái máy bơm mà lên mà muốn là xả được 5 công này á, chi phí rất là cao. Ban đêm mà còn đi coi mọi này nọ, khi họ là tham gia hợp bên là kinh tế tập thể á, thì một á, là cái bơm tưới nè là bà con không cần đi coi, đã xả rồi là bà con an tâm và chỉ là chăm sóc là dưỡng cho cây lúa thôi. Còn về cái mà đi coi này nọ thì bà con giảm được cái đó rất là xa. Lúc đó thì bà con nè muốn xịt thuốc này nọ đó, đồng loạt nhau xả một giống, rồi được nhà nước hỗ trợ là cánh đồng mẫu lớn, trong đó là được cái tiền giống không là 50% rồi, trong đó là 1 ký là 17.000, nhưng mà bà nhà nước hỗ trợ lại thì nó còn có 50% đối ứng thôi. Từ là năm 2015 đến nay được nhà nước, được đảng và nhà nước để hỗ trợ cho hợp tác xã là 2 cái cống và cái thì nội đồng lớn, thì từ đó đến nay hợp tác xã đã vận hành là bơm tưới cho bà con trong xã viên là được đúng theo lịch thời vụ của phòng nông nghiệp đề ra, rồi mang lại cái hiệu quả cho hợp tác xã cũng như là xã đúng lịch thời vụ, né được gầy, rồi năng suất là được cao hơn là lúc trước.
1: Một trong những thành tựu đáng tự hào của Gò Quao năm 2025 là sự bứt phá trong công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số. Xã đã hoàn thành việc sáp nhập đơn vị hành chính và nhanh chóng ổn định bộ máy chính quyền 2 cấp. Tỷ lệ người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt 83,87%, trong khi tỷ lệ thanh toán trực tuyến lên tới 91,75%, vượt xa chỉ tiêu kế hoạch. Những nỗ lực này không chỉ giúp giảm bớt phiền hà cho người dân mà còn tạo môi trường đầu tư thông thoáng hiện đại. Nhịp sống Gò Quao còn hiện hữu rõ nét trong diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Hạ tầng giao thông và các công trình trọng điểm như dự án đường Hồ Chí Minh, đường dây 110kV Vĩnh Thuận Gò Quao đang được đẩy nhanh tiến độ. Hệ thống giao thông nông thôn cũng được đầu tư đồng bộ với 100% tuyến đường theo kế hoạch đã được triển khai, tạo diện mạo khang trang cho nông thôn mới. Các công trình phúc lợi được quan tâm đầu tư, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được nâng cấp, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập, chăm sóc sức khỏe và sinh hoạt cộng đồng. Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục lan tỏa, không chỉ ở cảnh quan sạch đẹp mà còn ở ý thức giữ gìn môi trường, tinh thần đoàn kết tương trợ lẫn nhau trong nhân dân.
3: Trước đây nó thay đổi rất là nhiều hơn, nhiều mặt hơn. Thí dụ như là trong cái vấn đề sản xuất cũng có cái tổ chức của hợp tác xã hay là bơm tát, rồi cũng có cái thực hiện các cái mô hình để trồng trọt và chăn nuôi thì cũng có nhiều. Trong đó nông dân người Khmer thì tham gia rất là nhiều, họ thích thích là coi là nó tới

phù hợp theo cái cuộc sống, theo có cái nguồn thu á, nó họ phấn đấu làm thi đua nhau làm luôn á. Thì là xây dựng cái nông thôn mới, cầu đường này kia. Trước đây là chợ, nhóm chợ thì nó nhỏ, còn bây giờ thì chợ mở rộng lớn, mở rộng cái lớn hơn. Như vậy là trong cái

0: Cô bác thì cũng có cái tầm nhìn là làm sao để tham gia vấn đề là gia đình phải có ăn, có đủ ăn, đủ mặc.
1: Là địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, Gò Quao rất chú trọng bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Gò Quao là xã dùng sông nước giang sông Cái Lớn, chính là những điều kiện thuận lợi này. Từ năm 2007, lễ hội Ốc Ôm Bốc được nâng lên thành ngày hội văn hóa thể thao và du lịch đồng bào Khmer quy mô cấp tỉnh. Hàng năm, ngày hội thu hút hàng trăm ngàn lượt người tham gia, trở thành hoạt động văn hóa chung của cộng đồng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo tồn phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer. Thông qua việc tổ chức các hoạt động văn nghệ thể thao Khmer nhằm bảo tồn và phát triển các giá trị bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc, khai thác bảo tồn và phát triển các môn thể thao dân tộc theo định hướng xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Với niềm tin khát vọng vươn lên, với nền tảng sau sáp nhập, Đảng bộ Gò Quao tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện, hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, chủ động thích ứng, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, đưa xã nhà phát triển nhanh và bền vững. Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Gò Quao phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 10,14%, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều đến năm 2030 dưới 2,5%, tỷ lệ đảng viên tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm từ 90% trở lên, tập trung thực hiện tốt 4 khâu đột phá, đầu tư phát triển các khu kinh tế trọng điểm, xây dựng trung tâm thương mại Gò Quao, chợ Sóc Giang, phát triển thương mại dịch vụ tuyến dọc theo đường Hồ Chí Minh, mở rộng thị trường tiêu thụ nông lâm thủy sản hàng hóa, ngành nghề truyền thống, tạo việc làm, góp phần tăng thu nhập cho người dân.
2: Thì đối với công tác chuyển đổi số thì Gò Quao cũng đã và đang thực hiện công tác chuyển đổi số. Trước hết thì về cơ sở vật chất thì cũng đã đầu tư trang bị cũng khá cơ bản kịp thời. Về mặt con người cũng đã đưa đi đào tạo tập huấn chuyên môn, rồi cập nhật thường xuyên, rồi kiểm tra thường xuyên trên các hệ thống. Thì đến thời điểm này cơ bản công tác chuyển đổi số cũng đã đi vào hoạt động ổn định, đang trên đường đà phát triển. Đối với đầu tư nguồn nhân lực trong vùng đồng bào dân tộc thì hàng năm Gò Quao cũng đã có một kế hoạch xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng, chăm tạo nguồn, để cũng đưa đi tham gia các lớp học tập về chuyên môn nghiệp vụ, rồi các cái lớp nâng cao, trước hết là để về phục vụ cho địa phương, cũng như là cái tạo cái nguồn nhân lực dự phòng sau này cho địa phương. Ngày Hội Văn hóa Thể thao và Du lịch đồng bào dân tộc Khmer của tỉnh An Giang đặt trên địa bàn Gò Quao thì là một cái điểm lợi thế. Thông qua đây thì tạo nên sự gần gũi, thân thiện giữa các dân tộc, không riêng dân tộc Khmer, dân tộc Kinh, Hoa, Chăm cũng đều tham gia đổ xô về Gò Quao để tham gia cái lễ hội, tạo nên sự gần gũi, thân mật và cùng nhau phát triển, phát huy phát triển trên một cái địa bàn của Gò Quao.
1: Thành tựu của nhiệm kỳ qua là kết quả của sự đồng lòng giữa ý đảng và lòng dân. Trong thời gian tới, Gò Quao tiếp tục đổi mới phương thức điều hành, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo và tập trung vào các mô hình kinh tế bền vững, công nghệ cao để đưa Gò Quao phát triển nhanh và bền vững hơn nữa. Gò Quao hôm nay đang đổi thay mạnh mẽ từ cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, nhà cửa khang trang. Nhịp sống hối hả cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ của vùng đất này. Những công trình hạ tầng giao thông được đầu tư xây dựng, nâng cấp không chỉ thuận tiện cho việc đi lại mà còn là biểu tượng cho khát vọng phát triển, là kết quả của sự đồng lòng. Điều đáng quý có lẽ là niềm tin của người dân dành cho chính quyền và sự phấn khởi trước thành quả chung, quyết tâm xây dựng quê hương giàu đẹp, xứng đáng là vùng quê đáng sống và phát triển năng động của tỉnh An Giang trong tương lai.

Chỉ còn ít tuần nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ chính thức diễn ra. Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng của học sinh lớp 12 sau nhiều năm học tập, mà còn là bước ngoặt cho những lựa chọn tương lai phía trước. Năm nay, kỳ thi có nhiều điểm mới trong quy chế tổ chức, đòi hỏi công tác chuẩn bị phải chặt chẽ, đồng bộ hơn. Tại An Giang, với gần 40.000 thí sinh đăng ký dự thi trên địa bàn đất liền và Phú Quốc, ngành giáo dục cùng các sở ngành liên quan đang khẩn trương hoàn tất mọi điều kiện để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Những điểm mới nào cần lưu ý trong kỳ thi năm nay? Công tác chuẩn bị của tỉnh đang được triển khai ra sao và đâu là những giải pháp hỗ trợ tốt nhất cho thí sinh? Tất cả sẽ được trao đổi trong chuyên mục Nhân hỏi chính quyền trả lời kỳ 15 với chủ đề An Giang chủ động chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 cùng sự tham gia của ông Huỳnh Văn Hóa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang. Kính mời quý vị và các bạn đón xem chương trình được phát sóng trên kênh ATV1 vào lúc 19:50 tối thứ Bảy ngày 30 tháng 5 năm 2026 và 7:30 chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2026. Trên kênh ATV2 vào lúc 5:50 chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2026.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ Sáu ngày 29 tháng 5, chương trình có những tin tức đáng chú ý sau đây.
0: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm và làm việc tại đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên.
1: Đoàn công tác tỉnh An Giang thăm chúc mừng đại lễ Phật đản tại các chùa trong tỉnh.
0: An Giang tổ chức lễ meeting và diễu hành hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá năm 2026.
1: Trong phần tin quốc tế, Iran bắn cảnh cáo 4 tàu cố vượt eo biển Hormuz.
0: Thưa quý vị, chiều ngày 28 tháng 5, đoàn công tác của Tổng cục Chính trị do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm làm việc với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên.
1: Tham dự buổi làm việc có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải, Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cùng lãnh đạo một số cơ quan Tổng cục Chính trị, lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
2: Trong thời gian qua, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với công an, quân sự và lực lượng có liên quan, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 03 ngày 5 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng. Chủ quyền an ninh biên giới quốc gia được giữ vững, trên địa bàn không xảy ra tranh chấp lấn chiếm biên giới, hệ thống đường biên giới, mốc quốc giới được quản lý bảo vệ theo hiện trạng. Đơn vị đã làm tốt công tác quan hệ đối ngoại với chính quyền, nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới Vương quốc Campuchia, phối hợp chặt chẽ trong quản lý bảo vệ biên giới, phòng chống các loại tội phạm trên biên giới, xuất nhập cảnh trái phép, đồng thời phối hợp tốt với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu, làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát, làm thủ tục xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, đảm bảo đúng quy định. Ngoài ra, đơn vị thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ biên giới, thực hiện tốt các mô hình, chương trình giúp dân phát triển kinh tế xã hội, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, vững mạnh ở khu vực biên giới. Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực cố gắng của cán bộ chiến sĩ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên trong thời gian qua đã thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ

0: vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới. Đồng thời, đơn vị đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định pháp luật trên tuyến biên giới, xây dựng nhiều mô hình hiệu quả, góp phần củng cố thế trận lòng dân, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng đảng bộ chi bộ trong sạch vững mạnh, thực hiện hiệu quả công tác dân vận, đối ngoại biên phòng và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang trên địa bàn. Về nhiệm vụ thời gian tới, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục đổi mới tư duy, nhận thức và hành động quyết liệt hiệu quả trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đối với lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh, cần tập trung xây dựng lực lượng tinh gọn, chính quy, hiện đại, hoạt động hiệu lực hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, tăng cường đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, thực hiện tốt công tác đối ngoại với chính quyền, nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia, phối hợp chặt chẽ trong quản lý bảo vệ biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Bên cạnh đó, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ biên giới, chủ động nắm chắc tình hình tuyến biên giới để kịp thời tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị tiếp tục nhân rộng các mô hình cách làm hay trong công tác bảo vệ biên giới, phát huy sức mạnh của nhân dân trong bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo của Tổ quốc, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân hai bên biên giới chấp hành nghiêm các hiệp ước, hiệp định và quy chế quản lý biên giới đã được ký kết. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị mỗi cán bộ chiến sĩ biên phòng cần tiếp tục rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong công tác, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ biên phòng thực sự mẫu mực để hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng nơi tuyến đầu biên giới. Dịp này, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và lãnh đạo Quân khu 9 trao tặng quà cho cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên.
1: Thưa quý vị, sáng nay ngày 29 tháng 5, nhân dịp đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026, đoàn công tác tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh do ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Hồng Thắm làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng các vị hòa thượng, tăng ni và đồng bào Phật tử tại xã Tri Tôn và xã U Lâm.
2: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Hồng Thấm cùng các thành viên đoàn đã đến thăm và chúc mừng Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026 tại các chùa Sòi So Tôm Nốt, ấp Tô Thuận, xã Tri Tôn, chùa Khnôm Tapa, chùa Tà Bà, ấp Tô Hạ, xã Tri Tôn và chùa Sà Lôn, chùa Sà Lôn, ấp Sà Lôn, xã Âu Lâm. Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Hồng Thấm đã ân cần thăm hỏi sức khỏe các vị hòa thượng, tăng ni cùng đồng bào Phật tử. Thay mặt tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Hồng Thấm gửi lời chúc mừng đến toàn thể quý hòa thượng, chư tăng cùng toàn thể đồng bào Phật tử đón mùa Phật Đản trong không khí an lành, đoàn kết. Phát biểu tại buổi đến thăm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Hồng Thấm thông tin, mặc dù trong những tháng đầu năm 2026, tỉnh An Giang còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự tập trung lãnh đạo điều hành quyết liệt của tỉnh, đến nay tình hình phát triển kinh tế xã hội cơ bản đạt nhiều kết quả tích cực theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đồng thời khẳng định, tỉnh luôn quan tâm thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, tạo điều kiện thuận lợi để các tôn giáo hoạt động đúng quy định pháp luật. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Hồng Thấm cũng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các vị hòa thượng tăng ni cùng đồng bào Phật tử trong các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, góp phần cùng địa phương chăm lo đời sống nhân dân và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó mong muốn các vị hòa thượng tăng ni cùng đồng bào Phật tử trên địa bàn tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và góp phần xây dựng quê hương An Giang ngày càng phát triển. Dịp này, thay mặt đoàn công tác, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Hồng Thấm đã trao tặng quà chúc mừng Đại lễ Phật Đản đến các cơ sở Phật giáo, đồng thời chuyển quà của Ban Tôn giáo Chính phủ và Ban Dân tộc Tôn giáo tỉnh gửi tặng các vị hòa thượng.
3: Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong chủ trì cuộc họp trao đổi, thảo luận và thống nhất các giải pháp triển khai phối hợp trong công tác giải quyết các tranh chấp về dân sự, khiếu kiện hành chính.
0: Từ sau sắp nhập tỉnh, ngành toán nhân dân tỉnh, số lượng các vụ việc dân sự, hành chính thụ lý giải quyết tăng cả về số lượng vụ việc, tính chất, mức độ tranh chấp ngày càng gay gắt phức tạp. Toán nhân dân tỉnh luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy và chính quyền địa phương trong việc phối kết hợp trong công tác giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ của toán trong năm 2025. Bên cạnh đó, toán nhân dân hai cấp tỉnh còn gặp nhiều khó khăn chướng mắc như việc phối hợp hoạt động giữa toán với Ủy ban nhân dân tỉnh và các xã phường đặc khu chưa được thuận lợi. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong khẳng định

0: phối hợp với Tòa án Nhân dân tỉnh là yêu cầu tất yếu nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Do đó, yêu cầu sau buổi làm việc này, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nêu cụ thể các khó khăn vướng mắc, Tòa án Nhân dân tỉnh tổng hợp bằng văn bản, Ủy ban Nhân dân tỉnh có văn bản chỉ đạo tháo gỡ kịp thời. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị các sở ngành địa phương cũng thường xuyên trao đổi thông tin với các cơ quan tư pháp, đặc biệt là Tòa án Nhân dân khu vực để cùng nhau tháo gỡ khó khăn vướng mắc, cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Dịp này, Tòa án Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã ký kết quy chế phối hợp trong giải quyết các vụ việc dân sự hành chính.
1: Sáng nay 29 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức hội thảo khoa học giải pháp cải thiện và nâng cao chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương BII tỉnh An Giang năm 2026 và định hướng cho những năm tiếp theo.
2: Tham dự hội thảo có Phó Cục trưởng Thường trực Cục Đổi mới sáng tạo Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Thúc Đạt, Phó Chủ tịch tỉnh An Giang Lê Trung Hồ cùng các chuyên gia, nhà khoa học, Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo các sở ngành trong tỉnh.
3: Năm 2023, lần đầu tiên chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương được Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai thu thập trên toàn quốc. Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương là công cụ quan trọng phản ánh năng lực điều hành, môi trường thể chế, trình độ phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của từng địa phương. Đây không chỉ là thước đo về mặt thứ hạng mà còn là căn cứ quan trọng để tỉnh nhận diện rõ điểm mạnh, điểm yếu trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đồng thời là cơ sở để đánh giá chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của tỉnh. Theo kết quả công bố năm 2025, An Giang đạt 31,68 điểm. Mặc dù thời gian qua tỉnh đã có nhiều nỗ lực thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nhưng kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung phân tích những điểm nghẽn trong từng nhóm chỉ số thành phần, làm rõ nguyên nhân ảnh hưởng đến điểm số và thứ hạng của tỉnh, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ và phát triển tài sản trí tuệ tại địa phương. Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Trung Hồ nhấn mạnh, chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương là công cụ quan trọng phản ánh năng lực điều hành, môi trường thể chế, trình độ phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của mỗi địa phương. Đây cũng là cơ sở để đánh giá chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của tỉnh. An Giang đặt mục tiêu đến giai đoạn 2026-2030 đưa chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương vào nhóm 10 tỉnh thành phố dẫn đầu cả nước. Vì vậy, tỉnh An Giang kỳ vọng sẽ tiếp thu nhiều giải pháp khả thi để cụ thể hóa thành các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm, góp phần nâng cao thực chất chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương, tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững trong thời gian tới. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị các sở ngành địa phương nâng cao trách nhiệm trong việc cải thiện các chỉ số thành phần, xác định rõ đầu mối thực hiện và tăng cường phối hợp liên ngành. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu tham mưu các cơ chế chính sách mang tính đột phá nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong giai đoạn mới.
1: Sáng nay ngày 29 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh Trung học Phổ thông năm học 2026-2027 nhằm đánh giá công tác chuẩn bị kỳ thi và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức kỳ thi tuyển sinh năm nay. Tham dự có lãnh đạo các sở ngành tỉnh, cuộc họp được trực tuyến đến 102 xã phường đặc khu trên địa bàn tỉnh.
3: Tổng số học sinh đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 năm nay là 47.750 học sinh, đạt tỷ lệ 91,66%. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của các trường có cấp trung học phổ thông công lập là 35.901 học sinh, đạt tỷ lệ 68,91% so với tổng số học sinh lớp 9 và đạt tỷ lệ 75,18% so với số lượng đăng ký tuyển sinh. Toàn tỉnh có 102 trường công lập, trong đó có 70 trường thi tuyển và 32 trường xét tuyển. Số học sinh đăng ký thi tuyển là 39.586 thí sinh, bố trí 1.685 phòng thi với khoảng 5.100 dân sự tham gia phục vụ công tác coi thi. Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành 11 văn bản chỉ đạo hướng dẫn phối hợp nhằm triển khai đồng bộ công tác tuyển sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, các trường trung học cơ sở tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ học sinh và phụ huynh thực hiện đăng ký tuyển sinh trực tuyến, đảm bảo đúng tiến độ và chính xác dữ liệu. Công tác tuyển sinh được thực hiện không theo địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh. Học sinh được đăng ký tuyển sinh theo nguyện vọng chuyên, nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2, phù hợp năng lực và điều kiện học tập. Hiện nay, các đơn vị đã chuẩn bị tương đối đầy đủ các điều kiện tổ chức thi, đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy, an ninh, an toàn theo yêu cầu, chuẩn bị đầy đủ và lưu giữ đề thi. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy đánh giá cao công tác chuẩn bị kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2026.

0: 2027, đồng thời đề nghị các sở ngành địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức kỳ thi, đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế quy định đề ra. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy yêu cầu đảm bảo tuyệt đối quy trình bảo mật đề thi, quan tâm công tác coi thi, chấm thi, phúc khảo, xét tuyển, đảm bảo công bố công khai, minh bạch, khách quan, tổ chức tư vấn đầy đủ, khách quan công tác tuyển sinh để đảm bảo quyền lựa chọn học tập của học sinh, không giới hạn tuyển sinh theo địa bàn. Trong quá trình coi thi, đảm bảo thực hiện nghiêm túc, đúng các quy định nghiệp vụ coi thi, đảm bảo công bằng, đánh giá đúng năng lực của học sinh. Đối với các xã phường đặc khu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy đề nghị thực hiện kỳ thi tuyển sinh trên địa bàn đúng theo kế hoạch quy định, công khai minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh, phụ huynh đưa đón con em trong quá trình thi. Đồng thời tra soát đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng học, đội ngũ giáo viên, quy mô học sinh, nhất là các khu vực có nguy cơ quá tải trường lớp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn khu vực vùng sâu, vùng xa, biển đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an tỉnh, đảm bảo công tác an ninh, an toàn công tác tuyển sinh, nhất là triển khai các phương án bảo vệ khu vực ra đề, in sao đề thi, vận chuyển và bảo quản đề thi, bài thi coi thi, chấm thi, phúc khảo và công bố kết quả thi, đảm bảo kỳ thi đúng quy chế quy định và an toàn. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng.
1: Sở Y tế tỉnh An Giang tổ chức lễ meeting và diễu hành hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 và tuần lễ Quốc gia không thuốc lá.
2: Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy, trưởng ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Y tế, các ban ngành đoàn thể và các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.
0: Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy nhấn mạnh, Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 và tuần lễ quốc gia không thuốc lá không chỉ là dịp nâng cao nhận thức cộng đồng, mà còn là lời kêu gọi toàn xã hội cùng hành động vì môi trường sống trong lành, bảo vệ sức khỏe nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, trước tác hại của thuốc lá và các sản phẩm chứa nicotine. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, hiện nay các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đang có xu hướng tiếp cận giới trẻ bằng nhiều hình thức tinh vi, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe, gia đình và xã hội. Thuốc lá là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh nguy hiểm như ung thư, tim mạch, bệnh hô hấp mãn tính, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến những người xung quanh do hút thuốc thụ động. Bên cạnh tác hại về sức khỏe, thuốc lá còn làm gia tăng chi phí khám chữa bệnh, giảm năng suất lao động, gây ô nhiễm môi trường và tạo gánh nặng cho gia đình, cộng đồng và xã hội. Để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tác hại của thuốc lá trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy đề nghị quảng bá thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, đồng thời phát huy vai trò của ngành y tế trong công tác tư vấn, hỗ trợ cai nghiện thuốc lá. Thời gian qua, tỉnh An Giang đã triển khai nhiều hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá như tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, xây dựng môi trường không khói thuốc tại cơ quan, trường học, bệnh viện và nơi công cộng. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân. Sau lễ meeting, các lực lượng tham gia diễu hành cổ động trên nhiều tuyến đường trên địa bàn phường Rạch Giá nhằm lan tỏa thông điệp phòng chống tác hại của thuốc lá tới cộng đồng.
2: Thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang về tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao năm 2026, trong đó có Hội đua bò Bảy Núi, di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Sáng nay ngày 29 tháng 5 tại xã An Cư, Sở Văn hóa và Thể thao An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang cùng các đơn vị liên quan tổ chức họp triển khai công tác chuẩn bị Hội đua bò Bảy Núi tranh cúp truyền hình An Giang ATV lần thứ 31.
0: Trác thực tế tại sân đua bò xã An Cư, khu vực gần chùa Thơ Mít, nơi dự kiến diễn ra hội đua bò năm nay. Qua khảo sát, địa phương sẽ tiếp tục chỉnh trang mặt bằng sân đua, nâng cấp khu vực khán đài nhằm bảo đảm điều kiện tổ chức được tốt hơn, phục vụ nhu cầu của đại biểu, khán giả và người điều khiển bò tranh tài. Trong khuôn khổ hội đua bò còn có các hoạt động văn hóa tranh cúp truyền hình An Giang lần thứ 31 năm 2026, dự kiến diễn ra vào ngày 10 tháng 10 năm 2026, nhằm ngày 1 tháng 9 âm lịch chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước.

0: thời tạo không khí vui tươi phấn khởi trong đồng bào dân tộc Khmer nhân dịp lễ Selunta, gắn với quảng bá hình ảnh quê hương, con người An Giang, thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế xã hội địa phương. Theo kế hoạch, hội đua bò năm nay có tối đa 64 đôi bò tham gia tranh tài. Các đơn vị đăng ký gửi danh sách về Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã An Cư trước ngày 30 tháng 9 năm 2026. Sau đó, ban tổ chức sẽ tiến hành họp chuyên môn, bốc thăm, xếp lịch thi đấu. Lễ khai mạc dự kiến diễn ra lúc 7 giờ 30 phút ngày 10 tháng 10 năm 2026 và được truyền hình trực tiếp trên sóng ATV, HTV cùng các kênh của báo và phát thanh truyền hình trong cả nước. Hội đua bò Bảy Núi năm nay tiếp tục được tỉnh tổ chức theo hướng trang trọng, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Công tác tuyên truyền quảng bá sẽ được triển khai đồng bộ trên các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng số, góp phần lan tỏa giá trị, văn hóa truyền thống, giới thiệu tiềm năng thế mạnh du lịch của tỉnh An Giang.
1: Sáng nay 29 tháng 5, Hội Luật gia tỉnh An Giang tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Tư vấn Pháp luật Hội Luật gia tỉnh An Giang. Trung tâm đi vào hoạt động sẽ đóng góp tích cực vào nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý trong phạm vi cả nước nói chung và tỉnh An Giang nói riêng.
0: Sau thời gian khẩn trương chuẩn bị hồ sơ thủ tục theo quy định của pháp luật, ngày 30 tháng 3 năm 2026, Sở Tư pháp tỉnh An Giang đã ký giấy đăng ký hoạt động số 1 cho phép Trung tâm Tư vấn Pháp luật Hội Luật gia tỉnh An Giang tiến hành hoạt động theo quy định của pháp luật. Trung tâm Tư vấn Pháp luật được thành lập nhằm mục đích thực hiện một phần chức năng của Hội Luật gia tỉnh An Giang liên quan đến công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý theo quy định tại nghị định số 77 ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật. Thông tư số 01 ngày 9 tháng 2 năm 2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 77. Trung tâm tư vấn pháp luật có nhiệm vụ nhận và thực hiện tư vấn pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân có thu thù lao, tư vấn pháp luật miễn phí cho các đối tượng chính sách hộ nghèo, thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý. Ngoài ra, Trung tâm tư vấn pháp luật được nhận và thực hiện vụ việc tư vấn trong các lĩnh vực mà Trung tâm thực hiện tư vấn pháp luật: soạn thảo, cung cấp văn bản, thông tin pháp luật, đại diện ngoài tố tụng cho người được tư vấn pháp luật để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
1: Sáng 29 tháng 5, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang 2 tổ chức lễ tổng kết năm học 2025-2026 và trao bằng tốt nghiệp trung cấp nghề. Đây là năm học đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của Trung tâm trong công tác chuyển đổi số và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
0: Trong năm học qua, nhờ đổi mới phương pháp dạy học, Trung tâm đã gặt hái nhiều quả ngọt. Tại buổi lễ, 109 em học sinh đạt danh hiệu xuất sắc và giỏi đã được tuyên dương khen thưởng trang trọng, ghi nhận cho những nỗ lực thi đua học tốt không ngừng. Điểm sáng nổi bật của đơn vị là thực hiện hiệu quả mô hình song hành văn hóa cấp trung học phổ thông và học nghề. Dịp này, Trung tâm đã phối hợp trao bằng tốt nghiệp trung cấp nghề cho 205 học viên liên kết đào tạo cùng trường trung cấp nghề Mai Linh và trường trung cấp nghề dân tộc gia học nghề đạt tới 98%. Mô hình phân luồng này đã mở ra cơ hội việc làm vững chắc cho các em nghề sau khi rời ghế nhà trường. Thành công của năm học này là nền tảng để Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang 2 tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo trong chặng đường tiếp theo.
2: Sáng nay ngày 29 tháng 5, trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Võ Văn Kiệt, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang tổ chức lễ tổng kết năm học 2025-2026 và đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh cho các tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc.
0: Năm học 2025-2026 đánh dấu chặng đường 10 năm hình thành và phát triển của trường trung học thuộc địa phương về chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn. Trong năm học qua, tỷ lệ học sinh khá giỏi của trường đạt 90,95%, 100% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở. Toàn trường có hơn 200 học sinh đạt giải từ cấp thành phố, cấp tỉnh đến cấp quốc gia. Đặc biệt, trường xếp thứ tư toàn tỉnh An Giang về thành tích học sinh giỏi quốc gia bậc trung học phổ thông. Ghi nhận những đóng góp thiết thực cho sự nghiệp giáo dục, tại buổi lễ, ba nhà giáo của trường đã vinh dự đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cũng đã trao tặng bằng khen cho một tập thể nhà trường và hai giáo viên vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm học. Dịp này, Hội khuyến học đã trao tặng

0: nhà trường biểu trưng trị giá 10 triệu đồng nhằm hỗ trợ công tác khuyến học khuyến tài, tiếp sức cho học sinh vượt khó. Nhằm kịp thời động viên tinh thần nỗ lực vươn lên trong học tập, nhà trường đã tổ chức trao học bổng cho 17 học sinh vừa có học tốt, tuyên dương khen thưởng cho 135 học sinh xuất sắc trong phong trào thi đua năm học, trao khen thưởng cho các học sinh đạt giải cao tại cuộc thi tiếng Anh IOE cấp tỉnh, cấp quốc gia và kỳ thi Olympic toán quốc gia. Đồng thời, ban giám hiệu cũng biểu dương 20 học sinh là trận động viên đạt thành tích xuất sắc và học sinh giỏi thuộc trung tâm huấn luyện và đào tạo thi đấu thể thao An Giang. Trường trung học cơ sở tiểu học mầm non trên địa bàn biên giới xã Phú Hữu đạt phần trăm tăng so với năm học trước. Chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên với hơn 36% học sinh xếp loại tốt, 100% học sinh đạt kết quả rèn luyện tốt và khá, 100% học sinh lớp 9 hoàn thành chương trình trung học cơ sở. Công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở tiếp tục được giữ vững mức độ 2. Bên cạnh đó, nhiều giáo viên đạt thành tích cao trong công tác giảng dạy và bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh. Dịp này, nhà trường đã khen thưởng 42 học sinh xuất sắc, 127 học sinh giỏi cùng nhiều học sinh tiêu biểu trong năm học 2025-2026. Việc đồng loạt tổ chức tổng kết năm học tại các trường vùng biên góp phần khẳng định sự quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục ở địa phương. Các trường học từ bậc mầm non đến trung học cơ sở trên địa bàn xã Mỹ Đức đồng loạt tổ chức lễ tổng kết năm học 2025-2026. Năm học 2025-2026 là năm đầu tiên chuyển đổi chức năng quản lý giáo dục về cấp xã quản lý do thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tuy nhiên, ngành giáo dục xã Mỹ Đức tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp các ngành, của công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong dạy học. Các trường triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, duy trì tốt công tác huy động học sinh ra lớp, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động trải nghiệm giáo dục kỹ năng sống, giáo dục STEM được tổ chức, góp phần xây dựng môi trường học tập thân thiện, tích cực cho học sinh. Tại lễ tổng kết, nhiều tập thể giáo viên và học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2025-2026 được biểu dương khen thưởng. Đồng thời, các trường cũng gửi lời tri ân đến quý phụ huynh và các tổ chức cá nhân đã luôn đồng hành cùng sự nghiệp trồng người của địa phương.
1: Sáng nay, đoàn lãnh đạo xã Châu Phong đã đến thăm hỏi động viên các hộ dân bị thiệt hại do trận mưa dông kèm lốc xoáy xảy ra vào chiều ngày.
0: Hai căn nhà tại ấp Vĩnh Thạnh 1 và ấp Vĩnh Thạnh 2, tổng thiệt hại ước tính khoảng 45 triệu đồng, không có thiệt hại về người. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo xã đã ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, chia sẻ khó khăn với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, đồng thời động viên các gia đình nỗ lực khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống. Dịp này, địa phương đã hỗ trợ mỗi hộ dân bị thiệt hại 2 triệu đồng từ nguồn vận động quỹ vì người nghèo nhằm giúp các gia đình có thêm điều kiện sửa chữa nhà ở, ổn định sinh hoạt. Ngay sau khi xảy ra sự việc, Ủy ban Nhân dân xã Châu Phong đã chỉ đạo Ban chỉ huy phòng thủ dân sự xã phối hợp cùng với Ban Nhân dân các ấp nhanh chóng đến hiện trường kiểm tra, hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, ổn định nơi ở và đời sống sinh hoạt.
1: Hôm qua 28 tháng 5, đài truyền hình nhà nước Iran IRIB đưa tin lực lượng hải quân thuộc vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã nổ súng cảnh cáo vào 4 con tàu cố vượt qua eo biển Hormuz khi chưa được cho phép. 4 con tàu sau đó buộc phải quay đầu sau khi nhận cảnh báo từ phía Iran.
0: Diễn biến xảy ra trong bối cảnh Bộ Tài chính Mỹ thông báo nước này áp đặt lệnh trừng phạt mới nhằm vào cơ quan quản lý eo biển Vịnh Persian trong khuôn khổ chiến dịch Economic Fury. Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài cáo buộc cơ quan này tìm cách áp đặt các khoản phí phi pháp đối với tàu thương mại và buộc các phương tiện phải tuân theo chỉ đạo của Iran để được bảo đảm đi lại an toàn. Washington cảnh báo bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào hợp tác với cơ quan này đều có nguy cơ bị trừng phạt. Trước đó, ngày 18 tháng 5, Iran tuyên bố thành lập cơ quan quản lý eo biển Vịnh Persian nhằm điều phối hoạt động tại eo biển Hormuz. Cơ quan này khẳng định mọi tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz phải phối hợp với phía Iran và xin cấp phép trước khi quá cảnh.
2: Phát biểu họp báo ngày hôm nay 29 tháng 5, ông Stephen Dujarric, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho biết, cơ quan này lo ngại trước các vụ đấu quả lực được cho là đã xảy ra giữa Mỹ và Iran trong khoảng 24 giờ qua, đồng thời kêu gọi hai bên tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn đã công bố. Quan điểm của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc từ đầu đến nay vẫn nhất quán là mong muốn khôi phục hoàn toàn tự do hàng hải.

0: 7 tại eo biển Hormuz.
1: Lời kêu gọi của Liên Hợp Quốc được đưa ra một ngày sau khi lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công vào một căn cứ không quân của Mỹ nhằm đáp trả các đợt không kích của Mỹ vào Bandar Abbas. Trong khi đó, Mỹ cho biết cũng đã đánh chặn các máy bay không người lái được phóng từ Iran, đồng thời mô tả các cuộc tấn công là hành động mang tính phòng vệ và khẳng định lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran về cơ bản vẫn còn hiệu lực. Trong một diễn biến tích cực, các nhà đàm phán Mỹ và Iran được cho là đã đạt được thỏa thuận về một bản ghi nhớ nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày và khởi động đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa phê duyệt và Iran cũng chưa xác nhận chấp thuận thỏa thuận này.
0: Chương trình thời sự tối nay của báo và phát thanh Truyền hình An Giang xin được khép lại tại đây.
2: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

nơi mạch nguồn tâm linh hội tụ, nơi huyền thoại được viết tiếp bằng niềm tin của triệu trái tim. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được sẵn sàng cho ngày khai hội. Tái hiện giai thoại trăm năm với lễ phục rước tượng bà đầy vẻ tôn nghiêm trên đỉnh núi Sam huyền bí. Chạm vào thời khắc linh thiêng của lễ tắm bà lúc giữa đêm, điểm kết nối giữa con người và hồn thiêng sông núi. Sức nóng lan tỏa với ba chương trình đại nhạc hội rực rỡ sắc màu, Đất Thiên Vạn Lộc, Ngày hội quê hương và Festival âm nhạc 2026, và nhiều sự kiện hấp dẫn khác như hội thi lân sư đồng, thi đấu thể thao, trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương, một không gian trình diễn ánh sáng đỉnh cao, nơi âm nhạc hòa quyện cùng bản sắc vùng đất An Giang, địa linh nhân kiệt. Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sẽ thắp sáng bầu trời đêm núi Sam, khai mở một kỷ nguyên vạn lộc bình an. Hãy về với vùng đất thiên vạn lộc để sống theo dòng chảy di sản nhân loại, nơi di sản hội tụ, khát vọng vươn xa. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam 2026 diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến 12 tháng 6 2026, nhằm ngày 21 tháng 4 đến 27 tháng 4 âm lịch. Truyền hình trực tiếp lễ khai hội lúc 19:30 ngày 6 tháng 6 2026 trên ATV1, ATV2 của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được hòa sóng trực tiếp trên các báo và phát thanh truyền hình trong nước. Mời quý vị đón theo dõi.

xin nhấn mạnh một lần nữa, đây là chiếc vòng ngà voi sang xị mịn này. Các bạn nhìn xem, đẹp không? Cái vòng này mà để phối đồ đi dự tiệc ấy, quá là quý phái. Các bạn vui lòng đặt hàng ngay dưới link nhé. Luôn và ngay, không là cháy hàng đấy.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh An Giang. Thưa quý vị, thời tiết khu vực 24 giờ qua, mây thay đổi, chiều tối và đêm thì có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 33 độ. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, An Giang chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24 đến 27 độ phía bắc đối với vùng áp thấp nóng phía tây, bị nén đẩy dịch dần xuống phía nam và đẩy dần lên bởi bộ phận áp cao lục địa phía bắc. Sau đó, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 8 đến 11 độ phía bắc. Trên rãnh áp thấp này có khả năng hình thành vùng áp thấp hoạt động trên khu vực Nam Biển Đông. Gió tây nam ở phía nam hoạt động mạnh dần. Trên cao áp cao cận nhiệt đới tiếp tục lấn dần về phía tây. Dự báo thời tiết trong 24 giờ tới, dự báo là mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối thì có mưa rào và có nơi có dông. Gió tây tây nam cấp 2 cấp 3. Vùng biển gió phổ biến hướng tây nam cấp 3 cấp 4. Trong mưa dông cần đề phòng sét, lốc xoáy, gió giật mạnh và mưa đá. Thưa quý vị, xu thế thời tiết 48 đến 72 giờ tới được dự báo là mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, mưa thì có xu hướng tăng lên với diện nhiều nơi. Khuyến cáo thời tiết tỉnh An Giang đang ở giai đoạn đầu mùa mưa, sau những ngày nắng kéo dài, khi trời nắng oi thường dễ xuất hiện mưa dông mạnh kèm theo lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần đề phòng hiện tượng này gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Sau đây là dự báo thời tiết một số xã phường trong tỉnh An Giang, và trước tiên là khu vực phường Rạch Giá và vùng lân cận. Tại khu vực này được dự báo là mây thay đổi, ngày nắng gió nhẹ, chiều tối thì có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 33 đến 34 độ C. Sang đến dự báo cho khu vực các xã vùng U Minh Thượng, tại khu vực này được dự báo là mây thay đổi, ngày nắng gió nhẹ, trưa chiều thì có mưa rải rác, nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 26 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 33 độ C. Sang đến dự báo cho khu vực phường Long Xuyên và vùng lân cận, tại khu vực này được dự báo mây thay đổi, chiều và tối thì có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 33 độ C. Còn tại khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận thì mây thay đổi, gió nhẹ, ngày nắng, có nơi có nắng nóng nhẹ, chiều tối thì có mưa nhỏ với diện vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 33 độ C. Sang đến khu vực Bảy Núi, Thất Sơn, tại khu vực này được dự báo là mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ, gió nhẹ, chiều tối thì có mưa rào với diện vài nơi, nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 33 đến 34 độ C. Dự báo cho khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận, tại khu vực này, mây thay đổi, gió nhẹ, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 33 độ C. Còn tại đặc khu Phú Quốc thì được dự báo là mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 3 cấp 4, nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 33 độ. Thưa quý vị, vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Gậy, quần đảo Hải Tặc thì được dự báo là mây thay đổi, ngày nắng, trời thì có mưa rào và có nơi có dông. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy, gió tây nam cấp 3, có lúc cấp 4, độ cao sóng từ 0,5 đến 1 mét và biển bình thường. Còn tại vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc, Thổ Châu thì được dự báo là mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông thì cần đề phòng có gió giật mạnh và lốc xoáy, gió tây nam cấp 3, cấp 4, có lúc giật cấp 5, độ cao sóng từ 0,5 đến 1,25 mét và biển bình thường. Xu thế thời tiết biển 3 ngày tới, trên vùng biển, gió tây nam có xu hướng hoạt động mạnh dần, lên mức cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5. Thời tiết biển thì có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng có gió giật mạnh và lốc xoáy. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi dự báo thủy văn mà chúng tôi vừa cập nhật.
1: Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 2 tháng 6, trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước

0: ước trên các kênh rạch có xu thế lên chậm trong 5 ngày tới. Sông Tiền, mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 135 cm lên 21 cm. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 151 cm lên 21 cm. Khu vực nội đồng vùng tứ giác Long Xuyên, mực nước trên các kênh rạch lên nhanh trong 1-2 ngày tới, sau lên chậm. Trên kênh Dãnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 40 cm lên 26 cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 52 cm lên 26 cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và dùng lân cận, mực nước có xu thế lên chậm trong 5 ngày tới. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 154 cm lên 21 cm. Sông Dạm Đao, mực nước cao nhất tại Dạm Đao là 143 cm lên 21 cm. Rạch Ông Chưởng, mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 140 cm lên 21 cm. Dùng gian biển An Giang, đỉnh triều trên sông Cái Lớn Cái Bé có xu thế lên chậm theo triều tới ngày 2 tháng 6 và ở mức dưới báo động 1.
1: Bản tin dự báo thời tiết của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn cuốn sách Bùi Kiến Thành, Người mở khóa lãng du, được xuất bản bởi Nhà xuất bản Thế giới của ba tác giả trẻ Lê Xuân Khoa, Xuân Chi và Nguyễn Thanh Huyền.
1: Bùi Kiến Thành, Người mở khóa lãng du, giới thiệu với bạn đọc cuộc đời đầy vinh quang và cay đắng của ông, một con người được chứng kiến và tham gia vào những khúc quanh quan trọng của lịch sử. Ông có nhiều cống hiến trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Nhóm bạn trẻ Lê Xuân Khoa, Xuân Chi, Nguyễn Thanh Huyền quyết định thực hiện cuốn tiểu sử như một sự tri ân tới những cống hiến của ông đối với đất nước. Việc nhìn lại quãng đời nhiều dấu ấn của nhân chứng đã chứng kiến nhiều đổi thay của lịch sử cũng là cách thế hệ đi sau đúc rút những bài học để suy nghĩ và biết hành động tích cực cho ngày hôm nay.
0: Thưa quý vị, Bùi Kiến Thành sinh năm 1931 là một chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực kinh tế tài chính tại Việt Nam. Hơn nửa đời người bôn ba, đầu thập niên 80 của thế kỷ 20, Bùi Kiến Thành được chính phủ Việt Nam liên hệ xin ý kiến tư vấn góp sức cho tiến trình đổi mới. Kể từ đó tới nay, ông làm cố vấn cho ba đời thủ tướng của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đó là Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải và Nguyễn Tấn Dũng. Ông góp phần mở đường cho chính sách đổi mới, trực tiếp tham gia vào tiến trình bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ, góp phần xây dựng cơ sở pháp lý bảo vệ chủ quyền lãnh hải và thềm lục địa Việt Nam. Ông luôn tìm kiếm chìa khóa mở những cánh cửa đưa tới cơ hội tốt đẹp hơn cho người dân Việt Nam. Và trong chương trình ngày hôm nay, để cùng tìm hiểu rõ hơn về cuốn sách cũng như nhân vật của chương trình, chúng tôi mời quý vị và các bạn gặp gỡ khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu nhà văn Lê Xuân Khoa, tác giả của cuốn sách và cũng là một trong những người có hơn 40 cuộc gặp với nhân vật Bùi Kiến Thành cùng một số nhân vật khác. Bên cạnh đó thì còn thực hiện rất nhiều cuộc trao đổi điện thoại và mạng internet để chắp bút cho cuốn sách này. Lời đầu tiên xin được cảm ơn anh đã dành thời gian tham gia chia sẻ với chương trình ngày hôm nay.
2: Xin chào Huyền Phương và xin chào quý vị khán giả truyền hình đang theo dõi chương trình Sách và Cuộc Sống.
0: Thưa nhà văn Lê Xuân Khoa, giống như Huyền Phương, rất nhiều khán giả cũng thắc mắc muốn hiểu là lý do gì mà anh đã dày công tìm hiểu cũng như là gặp gỡ nhân vật Bùi Kiến Thành cùng rất nhiều những nhân chứng khác để khắc họa thành công nên nhân vật Bùi Kiến Thành, một nhân vật rất đời, rất người, rất tinh hoa và luôn hết lòng vì Tổ quốc.
2: Bùi Kiến Thành, Người mở khóa lãng du là một cuốn sách thuộc thể loại phi hư cấu, người thực việc thực, cho nên là điều đầu tiên có lẽ là vô cùng may mắn đó là tôi cũng như là các bạn Xuân Chi và Thanh Huyền có được một nhân vật rất là đặc biệt như bác Bùi Kiến Thành, một con người nhân văn và có một cuộc sống nhiều thăng trầm và rất là nhiều màu sắc. Chính cái cuộc sống nhiều thăng trầm, nhiều màu sắc của bác là một chất liệu vô cùng quý giá để chúng tôi có thể tạo ra một cuốn sách hấp dẫn.
0: Thưa anh, trước đây thì nhân vật Bùi Kiến Thành đã là trợ lý đặc biệt cho Ngô Đình Diệm, nhưng sau đó vẫn được ba đời thủ tướng của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đó là các thủ tướng Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải và Nguyễn Tấn Dũng tin dùng với vai trò là cố vấn. Vậy thì anh có nhận định gì về câu chuyện vô cùng đặc biệt này?

0: sau mấy chục năm mà đã sống yên ổn ở bên nước ngoài rồi mà bác Bùi Kiến Thành vẫn đồng ý là đưa ra những cái tư vấn sâu sát cụ thể. Và sau, tiếp đến đến thập niên 90 thì bác còn về hẳn nước nhà, dù là chưa có quốc tịch Việt Nam mà vẫn toàn tâm toàn ý giúp đỡ chính phủ Việt Nam có những cái hoạt động để mà dần dần đóng góp vào cái việc bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ. Thì bác Bùi Kiến Thành đúng là một cái câu chuyện chân thực nhất về vấn đề mà hòa hợp và hòa giải dân tộc.
1: Ông Bùi Kiến Thành cho rằng theo lý thuyết của chủ nghĩa cộng sản thì bao nhiêu phương tiện sản xuất đều là sở hữu nhà nước, từ nhân dân tới lãnh đạo đều vô sản, không được quyền có tư sản, không có tư sản tức là nghèo, ngăn sông cấm chợ, không để một con gà lọt qua trạm kiểm soát của làng xóm, đồng nghĩa sẽ đi tới chỗ bần cùng hóa nhân dân.
2: Chúng ta đang ở trong một cái giai đoạn chuyển đổi giữa mô hình kinh tế cũ sang mô hình kinh tế mới. Những cái nền kinh tế thị trường đều rất là mới ở trong cái thời điểm đấy. Vì vậy là những đóng góp của những người như là bác Bùi Kiến Thành là một cái rất là giá trị đối với đất nước trong thời điểm đấy. Bởi vì là bác Bùi Kiến Thành thì giống như là một cái cầu nối giữa cái kinh nghiệm của thế giới và với những cái thực tiễn trong nước, và cũng như là cầu nối giữa các lãnh đạo trong nước với cả cái thế giới kinh tế ở trên thế giới.
1: Ban lãnh đạo đã chấp thuận quan điểm của Bùi Kiến Thành, đó là dân có giàu thì nước mới mạnh, lúc đó mới đi tới bàn bạc cụ thể. Trước đặc thù của nền kinh tế thị trường là phải có sản xuất, làm ra sản phẩm. Chính phủ cho phép đơn vị sản xuất tự tìm nguyên liệu thay bằng chờ phân phối. Những văn bản về đổi mới được đưa ra tại Đại hội 6 để tranh luận và phê duyệt kinh tế nhiều thành phần.
3: Trong cái thời điểm mà nền kinh tế Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn sau chiến tranh thì mới thấy rằng là bác đã đóng góp rất rất nhiều, và những cái lời tư vấn, những cái sự chia sẻ của bác Thành thì thực sự là như là một cái chìa khóa, như là một cái nút thắt để có thể định hướng và củng cố cho những cái quan điểm đổi mới, thay đổi cho Việt Nam giai đoạn đó.
2: Dân giàu nước mạnh thì trước tiên là chúng ta cần phải nghĩ vậy thì thế nào là một nước mạnh. Nước mạnh theo quan điểm của mình thì nước mạnh đó là một đất nước mà chúng ta có tiềm lực về vật chất và cũng như là có những giá trị tinh thần mạnh mẽ, có chỗ đứng trên trường quốc tế. Và để tích lũy được những cái giá trị về vật chất cũng như tinh thần như thế thì mỗi người dân phải có cái động lực để phát triển và tích lũy chúng. Để được như thế thì mỗi người dân phải giàu trước.
1: Trước là nền kinh tế một thành phần, giờ là nền kinh tế nhiều thành phần, bỏ kinh tế tập trung quan liêu bao cấp, khai thác lợi thế của tư bản, vận hành nền kinh tế theo cơ chế thị trường, từ đó mới thực hiện được mục tiêu dân có giàu thì nước mới mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
3: Ngày nay khi mà chúng ta nghe câu nói là dân có giàu thì nước mới mạnh là một câu nói rất là quen thuộc. Thế nhưng ở thời điểm của nhân vật Bùi Kiến Thành thì ông là người đã đưa quan điểm này đến với chính phủ Việt Nam và được chấp thuận, thậm chí đã giúp xóa bỏ ngăn sông cấm chợ. Vậy thì anh có nhận định hay là nhận xét gì về quan điểm này?
0: Từ một cái lối vận hành kinh tế mà tự cung tự cấp rồi chia đều, và chúng ta chuyển hóa được thành một cái nền kinh tế mà nó phát huy được cái sức sáng tạo, phát huy được cái khả năng trí tuệ của mọi người cùng đóng góp vào để cho cái nền kinh tế của đất nước cùng đi lên. Nghe bác kể đến cái đoạn này tôi mới cảm thấy là đúng, đây là một cái bước ngoặt, đây là một cái ý tưởng rất là đột phá và cách mạng ở thời điểm đấy. Nếu mà không có bác Bùi Kiến Thành và không có một số những người khác cùng đóng góp, cùng làm cho thay đổi cái cách nhìn, cái tư duy về vận hành kinh tế thì thế hệ trẻ của chúng ta sau này đã không được hưởng một cái cuộc sống nó sung túc hơn, nó mới mẻ hơn, tiện nghi hơn.
3: Để giúp cho mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam trở nên tốt đẹp hơn thì ông Bùi Kiến Thành đã có rất nhiều những sáng kiến như là tìm người Mỹ mất tích hay là thay đổi cách ứng xử với Israel. Những sáng kiến này đã giúp cho mối quan hệ Việt-Mỹ trở nên tốt đẹp hơn như thế nào thưa anh?
0: Cuộc đời bác Bùi Kiến Thành thì nó rất là nhiều thăng trầm, nhưng mà ở rất là nhiều thời điểm vì bác Bùi Kiến Thành đóng một cái vai trò là người mà giúp chúng ta tìm ra cái chìa khóa

0: để mở cửa, để mà tháo gỡ những cái nút thắt. Có khi chỉ là một cái nút thắt thôi, mở ra một cái là chúng ta sẽ mở ra rất là nhiều những cái nút thắt khác. Có những cái nút thắt nó quan trọng như thế. Và cái việc bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ là một cái nút thắt có thể nói là vô cùng quan trọng. Bác Bùi Kiến Thành đã đưa ra được những cái đề xuất thông qua cái việc là trao đổi với hai bên, thế giải pháp như thế nào, chúng ta sẽ có những hành động như thế nào đối với những cái cựu binh của chế độ Sài Gòn cũ. Bác đã kết nối Việt Nam với các thượng nghị sĩ rồi các ban ngành liên quan ở bên Mỹ, kết nối hai bên và tìm ra những vấn đề mấu chốt để mà chúng ta cần tháo gỡ.
1: Ông Bùi Kiến Thành đóng góp thầm lặng vào việc giải quyết từng bước những yêu cầu tiên quyết cho việc nối lại quan hệ Việt-Mỹ, sử dụng chính những gì mình có từ thời làm việc cho chế độ cũ để giúp hàn gắn những vết nứt giữa hai bên. Ông được xem như là một trong những người có đóng góp tham vấn trong tiến trình đổi mới của Việt Nam, đổi mới năm 1986, với hạt nhân là mở rộng quan hệ kinh tế, kéo theo nhu cầu bình thường hóa với Mỹ.
2: Cái công việc của bác làm để kết nối giữa hai chính phủ, hai nhà nước thì hoàn toàn là có những hiệu quả rất là rõ rệt. Thì đấy cũng thể hiện một cái đường lối đối ngoại của Việt Nam hoàn toàn đúng đắn, đúng trong gọi là ba trụ cột về đối ngoại, thì cái ngoại giao dân dân của Việt Nam trong đó là tiêu biểu là cái nhân vật Bùi Kiến Thành.
1: Ngày 25 tháng 2 năm 1992, Bùi Kiến Thành đã gửi đến Thứ trưởng Bộ Nội vụ Lê Minh Hương và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Phan Hiền một bản đề nghị đổi mới dài 9 trang. Bản đề nghị phân tích tầm quan trọng và thiết yếu của việc thiết lập quan hệ ngoại giao chiến lược với Mỹ, đồng thời đưa ra một số những gợi ý cụ thể cả về mặt kinh tế và ngoại giao để thúc đẩy xúc tiến bình thường hóa quan hệ giữa hai nước. Bên cạnh đó, ông nhấn mạnh vai trò của cộng đồng Việt Kiều đối với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế trong nước.
3: Những cái chính sách mà tạo điều kiện để cho cả hai bên cùng làm việc, cùng làm kinh tế với nhau, ví dụ là tăng cường cái việc đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam thời đấy, và mở cửa để cho các công ty nước ngoài, đặc biệt là các công ty Mỹ có thể vào Việt Nam, tận dụng cái nguồn lực về nhân lực ở Việt Nam và tạo công ăn việc làm cho người Việt Nam.
2: Cái mấu chốt ở đây là quan hệ với Mỹ được thì chúng ta sẽ có những quan hệ được với tất cả các cái quốc gia khác cũng như các tổ chức quốc tế lớn. Và cái đấy nó cũng đã chứng minh trên thực tế là ngay sau khi Mỹ tuyên bố bình thường hóa quan hệ Việt Nam thì ngày 12 tháng 7 năm 95 thì ngay sau đó 10 ngày nữa là chúng ta đã có cái ký được cái hiệp định khung với quan hệ châu Âu. Tiếp đó là 10 ngày sau nữa là ngày 28 tháng 7 thì Việt Nam gia nhập ASEAN.
1: Ông thuyết phục chính phủ Mỹ đi theo quan điểm, thay vì giữ khư khư thái độ thù địch và thờ ơ, các bạn cần áp dụng các biện pháp để đảm bảo rằng chiến thắng ở Việt Nam là hào phóng và mẫu mực.
4: Một trong những sáng kiến hay là như anh gọi là những chìa khóa để giúp mở những nút thắt giữa mối quan hệ Việt-Mỹ mà Bùi Kiến Thành đã đưa ra đó là thả 15.000 tù nhân là công chức và quan chức chế độ Sài Gòn, tạo điều kiện cho họ ra nước ngoài. Những sáng kiến này đã giúp mà chúng ta có thể là bình thường hóa mối quan hệ Việt-Mỹ ra sao, cũng như là giúp chúng ta nhìn nhận rõ hơn về tầm nhìn của Bùi Kiến Thành như thế nào ạ?
0: Trước đây là Mỹ đã từng tham chiến, gây chiến tranh ở Việt Nam, gây ra rất là nhiều những cái đau thương, mất mát. Rồi trong cái cuộc chiến đấy thì còn có những cái nó nghiêm trọng hơn như là chất độc da cam. Nó còn để lại những cái di chứng rất là lớn cho nhiều người Việt Nam ngay cả đến ngày hôm nay. Những cái mà họ đang khúc mắc, họ mong đợi là có những thay đổi gì. Và bên Việt Nam cũng vậy. Và khi mà bác Thành là người trung gian, bác Thành kết nối lại, thì bác Thành đã vạch ra được những cái mà chúng ta cần làm, những cái mà thay đổi trong phạm vi mà chúng ta có thể làm ở trong các cái khía cạnh về ngoại giao, về kinh tế, để mà hai bên có thể hài hòa lại, để từ cái việc là quan hệ căng thẳng thì từng bước một chúng ta có thể bắt đầu ngồi lại nói chuyện với nhau. Trước hết là như thế, ngồi chuyện với nhau, rồi đến một cái thời điểm đủ các yếu tố chúng ta bắt tay nhau hòa hợp với nhau để cùng nhìn về tương lai và cùng làm những cái điều mà nó tốt đẹp hơn cho tương lai, thay vì là chỉ nhìn về một cái quá khứ với nhiều xung đột.
4: Bùi Kiến Thành đang cho rằng là

0: Nhiệm vụ mà giới trẻ của chúng ta cần làm đấy là phát triển đất nước, phát triển văn hóa, xây dựng một đất nước Việt Nam đẹp đẽ và có những cái thành tựu to lớn đủ để có thể sánh vai với các cường quốc Nam Châu, để chúng ta có thể tự hào và đi đâu chúng ta cũng có thể tự hào chúng ta là người Việt Nam, chúng tôi là Việt Nam.
1: Vâng, Bùi Kiến Thành vẫn luôn lạc quan cho rằng Việt Nam đang bước vào một thời kỳ kỷ nguyên mới, cả tuổi trẻ và sáng tạo. Và nhiều bông hoa đẹp thì sẽ tạo nên một cánh rừng đẹp. Cánh rừng đó sẽ ngày càng đẹp hơn với sự tham gia của tôi và của bạn, phải không ạ? Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn nhà văn Lê Xuân Khoa đã dành thời gian tham gia chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Sách và Cuộc Sống ngày hôm nay hy vọng đã tiếp tục giới thiệu tới quý vị và các bạn thêm một cuốn sách hay và ý nghĩa. Tới đây, thời lượng dành cho chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: Dụng 20 sợi tóc sau mỗi lần gội mình đã nghĩ là tốt rồi, nhưng kể từ khi sử dụng dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Plus Gold, tóc mình giảm rụng dần.
1: Được chuyên gia tư vấn, mình dùng dầu gội Thái Dương Gold kết hợp xịt tóc dược liệu Thái Dương 7 Plus Gold, dần dần tóc mình giảm rụng hẳn.
2: Còn mình nhờ chuyển sang dùng dầu gội Thái Dương Gold, tóc mình giảm rụng dần. Đến bây giờ tóc mình chỉ rụng khoảng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu, không ngứa.
1: Chỉ khoảng vài sợi thôi nhé.
0: Thế hệ dầu gội Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc.
3: Từ tinh chất hoa persica, sữa tắm Tây Thi làm hết rôm sẩy, mẩn ngứa ở trẻ em. Đặc biệt phù hợp với mụn trứng cá trên lưng ở người lớn, viêm chân lồng, sữa tắm Tây Thi, giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy, mẩn ngứa, viêm chân lồng và mụn trứng cá trên lưng. Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Từ lâu, bạc đã được dùng để kháng khuẩn và diệt virus. Ngày nay, khoa học đã chứng minh nano bạc có tác dụng kháng khuẩn và diệt virus hiệu quả. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương, kem đánh răng có nano bạc. Nước súc miệng Valentine, nước súc miệng có nano bạc. Nước súc miệng và kem đánh răng có nano bạc của Sao Thái Dương, chăm sóc răng miệng mỗi ngày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Hóa chất nhuộm tóc có thể gây kích ứng da, dị ứng, mẩn ngứa. Đã có nhuộm tóc dược liệu Thái Dương từ các thảo dược thiên nhiên. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương giúp nhuộm tóc an toàn và hiệu quả hơn. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, giải pháp nhuộm tóc an toàn từ thiên nhiên.
6: Tôi đã dùng dầu gội dược liệu Thái Dương 10 năm nay,
7: rất hài lòng.
8: Êm như mây này.
9: Còn dầu gội Thái Dương Gold, bạn thấy sao?
10: Mê luôn.
8: Đỉnh đó.
10: Da đầu thoáng, tóc tơi,
11: bọt nhiều, thơm lâu hơn.
8: Tóc bóng, không rụng tóc con.
11: Tóc luôn vào nếp, đẹp từ gốc đến ngọn.
8: Dầu gội Thái Dương đã tốt, dầu gội Thái Dương Gold tốt hơn nhiều lần.
12: Ừ, nhiều lần đấy.
13: Trải nghiệm dầu gội Thái Dương Gold, trải nghiệm sự hoàn hảo. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc, siêu thị, tạp hóa, các điểm bưu điện trên toàn quốc.

0: Vườn cải của mẹ. Sắp tới trường Mua có đợt thi tuyển học viên đi thi cấp thành phố. Nó vô cùng háo hức với cuộc thi này và tin chắc mình sẽ được chọn. Cô chủ nhiệm luôn nhắc nhở cả lớp:
1: các em phải tập luyện nhiều và không được chủ quan trong bất kỳ động tác nào nếu muốn được vào đội tuyển đi thi nhé.
0: Với nhiều năm kinh nghiệm và là một thành viên giỏi của lớp thì đợt thi tuyển này trong khả năng của nó. Thật ra ôn lại cũng chỉ là những động tác đã cũ. Thay vào đó, nó tìm những động tác mới và khó hơn để có cơ hội tạo sự đột phá. Biết được nó sắp bước vào đợt thi tuyển, mẹ gọi điện lo lắng:
2: con tập luyện thế nào rồi?
3: Rất tốt mẹ ạ, à, con đã nhớ hết các động tác và tin chắc mình sẽ chiến thắng.
2: Đừng chủ quan con nhé.
0: Nó vâng dạ rồi bỏ mẹ đi ngủ sớm. Mẹ vẫn lo xa như thế từ khi nó bước vào lớp học múa và phải đi xa nhà. Biết nó yêu múa nên mẹ luôn tạo mọi điều kiện để nó học tập tốt nhất. Ngày tuyển chọn cũng đến, nó tự tin hoàn thành bài thi của mình với các động tác vô cùng uyển chuyển và đẹp mắt. Chỉ có một lỗi nhỏ ở động tác cơ bản, nó chắc chắn mình sẽ có mặt trong đội tuyển đi thi cấp thành phố. Sáng hôm

0: Hôm sau, cô bước vào lớp cầm tờ giấy ghi kết quả trên tay. Cô nói:
1: "Cô chúc mừng năm bạn lớp mình đã được tuyển chọn, rất xứng đáng với công sức tập luyện bấy lâu nay của các bạn. Mọi thành quả đều có được do công sức tập luyện của chúng ta."
0: Cô bắt đầu đọc, từng tràng pháo tay vang lên, từng cái tên trôi qua nhưng không có tên nó. Nó cảm thấy hụt hẫng và tiếc nuối. Nó tự trách mình đã quá chủ quan. Nó buồn bã và chỉ muốn trở về bên mẹ. Mẹ ra đón nó, và khi nhìn thấy nó, bà hiểu tất cả. Sau hai ngày nó ngủ vùi trong phòng, mẹ bước vào và gọi nó dậy. Nó vùi đầu vô lòng mẹ:
2: "Con xin lỗi mẹ, con đã làm không tốt."
0: Mẹ xoa đầu nó:
3: "Tại sao lại xin lỗi mẹ? Bây giờ thì con hãy ra khỏi phòng và đi với mẹ."
0: Nó theo chân mẹ ra sau nhà. Nơi đó có những luống cải mẹ trồng đang vươn lên tươi tốt. Nó nhìn mẹ chăm sóc nâng niu những cây cải nhỏ bằng cả tình yêu.
2: "Ồ, lâu rồi con không về. Vườn cải nhà mình đẹp quá mẹ ơi."
3: Trồng cải là niềm yêu thích của mẹ mà. Cũng nhờ chăm sóc chúng mẹ mới dơi đi nỗi nhớ con đó.
0: Nó phụ mẹ dùng vòi tưới nước cho cải. Màu xanh mát của luống cải và nụ cười của mẹ khiến nó xua tan đi nỗi buồn. Con biết không, ngày nào mẹ cũng chăm sóc rất kỹ vườn cải này. Không chỉ lúc nhỏ mà khi cây cải đang lớn, đang xanh tốt, lại là thời điểm cho sâu bọ tấn công. Chính vì thế, ngày nào mẹ cũng phải thăm vườn cẩn thận. Nó hiểu ẩn ý của mẹ, tiến lại gần nó, mẹ bảo:
3: "Muốn thành công và đạt được hiệu quả trong bất kỳ việc gì, con không được chủ quan. Muốn có ngôi nhà vững chắc thì cần phải xây dựng nền móng thật vững chắc. Đây là bài học dành cho con vì con quá chủ quan. Hãy ôn luyện thật tốt, cơ hội sẽ lại đến với con."
0: Nó cảm thấy lòng bình yên lại. Mẹ nói đúng, nó đã quá chủ quan và quá tự tin vào bản thân mình. Nó sẽ nhớ mãi thất bại này. Đây là bài học lớn để nó mang theo trong suốt cuộc đời mình.
4: Với bất kỳ một điều gì trong cuộc sống, nếu bạn muốn có kết quả tốt thì cần có sự đầu tư và chuẩn bị kỹ càng cho bản thân ngay từ những bước đầu tiên, từ những điều căn bản nhất.

xin nhấn mạnh một lần nữa, đây là chiếc vòng ngà voi sang xị mịn này. Các bạn nhìn xem, đẹp không? Cái vòng này mà để phối đồ đi dự tiệc ấy, quá là quý phái. Các bạn vui lòng đặt hàng ngay dưới link nhé, luôn vào ngay, không là cháy hàng đấy.

được mệnh danh là mảnh đất của kim chỉ về những khung thêu. Trong suốt hơn 100 năm qua, làng thêu Gen Thanh Hà không ngừng vận động để vững vàng trước biết bao sự đổi thay của thời cuộc.

0: Khi nhắc đến các làng nghề thêu tay truyền thống ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, không thể không kể đến làng thêu Gen, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Nghề thêu Gen xuất hiện tại Thanh Hà vào khoảng những năm 1893, đến nay đã tồn tại được ngót nghét 130 năm. Thuở ban đầu, nghề thêu Gen chỉ được phát triển mạnh ở hai thôn An Hòa và Hòa Ngãi. Về sau, nghề lan rộng ra toàn xã, trở thành một nghề đem lại thu nhập chính cho xã Thanh Hà. Các sản phẩm thêu của Thanh Hà đa dạng và phong phú, gồm cả các dòng tranh thêu trang trí đến những sản phẩm phục vụ cuộc sống hàng ngày như chăn, đệm. Nói về kỹ thuật thêu, bên cạnh các kỹ thuật thêu truyền thống như độn, lướt vặn, bỏ bạt, thì nghề thêu ở Thanh Hà còn phát triển thêu thêm nhiều kỹ thuật khó như thêu hai mặt, thêu một mảnh, thêu hai mảnh, thêu nước chỉ bóng, đường chỉ mịn màng, chân chỉ lần kín. Những điều này đã trở thành thương hiệu của các sản phẩm thêu tay Thanh Hà.
1: Phẩm chính của xã Thanh Hà chúng tôi gồm có khăn bàn. Khăn bàn thì có nhiều kích cỡ, ga, gối, ga giải giường đấy, và gối, và có khay, các loại khay, và có các loại túi. Thêu ở đây chủ yếu là thêu bó, rồi thêu trải, rồi thêu lướt, rồi là rua rút sợi, xong là quấn bằng tay. Rua có lỗ thủng đấy, có gồm có rua sen, rua cột, và các loại rua. Họa tiết thêu thì đa dạng nhiều lắm, có thể là con giống, có thể là hoa lá cành, thế rồi có thể cả

0: Theo Gen, cái nghề nghe đầy nữ tính và mềm mại ấy cứ ngỡ chỉ dành cho phụ nữ. Thế nhưng ở Thanh Hà, người làm nghề không phân biệt nam nữ hay già trẻ. Được mệnh danh là một trong những nghệ nhân thêu khéo nhất nhì làng nghề, ông Hoàng Ngọc Tuyên đã gắn bó cuộc đời mình với cây kim sợi chỉ hơn 40 năm qua. Trong trí nhớ của ông Tuyên, vào giai đoạn làng nghề thịnh vượng, nghĩa là vào khoảng những năm 80 của thế kỷ trước, khắp Thanh Hà nhộn nhịp và rộn ràng. Các xưởng sản xuất lớn, nhân công ra vào tấp nập. Các hộ gia công thì đêm khuya vẫn sáng đèn, người ta cặm cụi ngồi thêu. Giai đoạn đó, cả xã Thanh Hà có trên 80% số hộ làm nghề truyền thống. Số khung thêu lên đến hàng nghìn khung, không khí làng nghề sôi nổi.
1: Làng nghề của chúng tôi là phát triển từ thời xa xưa các cụ để lại cơ. Phát triển cái làng nghề là thịnh vượng nhất từ năm 80 đổ lại. Là nói chung là dân làng nghề chúng tôi thì dựa vào cái nghề truyền thống của các cụ để lại để mà phát triển kinh tế phụ gia đình. Còn cái nông nghiệp là làng nghề chúng tôi là phụ thôi. Kinh tế chủ yếu kiếm về đời sống chi tiêu hàng ngày là nhờ vào cái làng nghề này. Chúng tôi thiêu tay. Làng nghề chúng tôi nói chung là chủ yếu là thiêu tay, hàng thiêu kỹ và xuất khẩu.

0: hầu như là các nước trên thế giới. Và phát triển cái làng nghề của tôi là từ cái em bé là cũng có công ăn việc làm, để nửa ngày đi học và nửa ngày về cũng có tham gia phụ giúp gia đình để mà có cái đồng chi tiêu học hành cho các cháu. Những thợ chính thì làm những công việc chính, còn thợ phụ là dành cho các cháu nhỏ và các chị em là làm những công việc phụ, nó phân biệt đấy. Như là cuốn rút và thêu các loại là khó nhất, thì nói chung là tay nghề cao hơn thì đảm bảo được thì mới làm được.
1: Những năm gần đây, đứng trước sự đổi thay như một cơn bão của cơ chế thị trường, làng thêu gen Thanh Hà đã có lúc gặp phải không ít khó khăn. Các sản phẩm thêu tay truyền thống đẹp về mẫu mã nhưng lại đắt về giá thành do nhân công cao, lại mất nhiều thời gian sản xuất, gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt của các sản phẩm dệt máy. Làng thêu Thanh Hà cũng phải đổi thay, tìm những hướng đi mới với hy vọng cứu được làng nghề truyền thống. Các công ty thêu chuyên nghiệp được thành lập, máy móc hiện đại được nhập về. Bản thân các hộ làm nghề đã không ngừng học hỏi, cải tiến phương tiện kỹ thuật để đáp ứng tiêu chuẩn, chất lượng và

0: Nghề theo gen được khôi phục và phát triển ở tất cả các thôn xóm, tạo việc làm thường xuyên cho trên 50% lao động và sử dụng được phần lớn lao động nông nhàn. Cả xã Thanh Hà lại rộn ràng tiếng máy dệt. Không chỉ thế, làng theo gen Thanh Hà còn phát triển theo hướng chuyên môn hóa với sự phân chia rõ ràng của các xưởng thêu, xưởng giặt là, in ấn, tạo thành chuỗi sản xuất. Theo số liệu thống kê năm 2022, toàn xã Thanh Hà có 5.000 khung thêu, 30 hộ có thiết bị giặt là in, có 5 nghệ nhân và 76 thợ giỏi được hội đồng thẩm định xét chọn danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi của Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận. Các nhân công nhận gia công hàng về nhà hoàn thiện theo công đoạn thì rất nhiều.
1: Trong những cái thời gian trước thì nghề theo gen cũng là đem lại rất là hiệu quả kinh tế rất tốt cho địa phương. Nhưng mà những năm gần đây về đối với cái nền kinh tế thị trường thì nghề theo cũng đang giảm dần. Nhưng mà bên cạnh đó thì giảm cái phần mà theo tay thì lại tăng cái lượng là sản phẩm bằng hình thức là theo máy. Nên là cái giá trị mà đem lại cho địa phương cũng đang vẫn được phát triển, vẫn được tồn tại.
2: Bên chúng tôi cũng làm về theo máy là cũng 11, 12 năm rồi. Vâng, bởi vì là cái theo tay thì thực ra là bây giờ là nhu cầu của khách hàng nó vừa là nhanh, giá cả hợp lý và chất lượng. Thế nên là chúng tôi cũng chuyển sang là cái vấn đề là theo máy, đẩy nhanh cái tiến độ cho kịp thời hạn cho khách. Công nhân ở đây thì chúng tôi là có nay hiện nay là có 10 máy và còn đảm bảo cho công nhân hiện nay bây giờ thì từ 4 đến 5 triệu.
0: Sự đổi thay của làng nghề truyền thống, sự xuất hiện của ngày càng nhiều các máy móc hiện đại phải chăng là dấu chấm hết cho dòng sản phẩm thêu tay truyền thống ở Thanh Hà? Say mê các dòng sản phẩm thêu tay truyền thống của địa phương lại không đành lòng nhìn những tinh hoa truyền thống hơn 100 năm tuổi bị mất đi. Anh Phạm Sĩ Minh đã tìm một hướng đi khác cho dòng sản phẩm thêu tay truyền thống của địa phương mình, xuất khẩu. Khác với thị trường trong nước, đòi hỏi về thời gian và giá thành rẻ, thị trường châu Âu lại chú trọng đến sự tinh xảo của sản phẩm. Nắm bắt được đặc điểm này, anh Minh tìm cách xuất khẩu các sản phẩm thêu tay của địa phương sang các thị trường khó tính tại châu Âu. Anh chia sẻ, để có thể được các thị trường này chấp nhận là vô vàn những khó khăn, từ khâu sản xuất đến hậu mãi, là rất nhiều những tiêu chí phải được đảm bảo. Tuy nhiên ngược lại, khi hàng của mình

0: được chấp nhận tại các thị trường quốc tế, cũng đồng nghĩa với việc giá trị của sản phẩm được nâng lên rất nhiều, đủ để các nghệ nhân thêu tay của Thanh Hà yên tâm giữ gìn nghề truyền thống.
1: Rồi là cái chất lượng của cái sản xuất thêu tay ấy, là phải nguyên liệu thì phải ngoại nhập, từ chỉ đã nhập từ Pháp, thế còn vải thì nhập từ Italy. Thế và cái thêu tay thì phải chọn những người thợ có tay nghề rất tốt thì mới đảm bảo cái chất lượng sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Và cái thêm nữa là phải có những chứng chỉ về quản lý chất lượng như ISO. Thế thì các cái quy trình sản xuất nó cũng phải là nghiêm ngặt hơn, kiểm tra sản phẩm phải đảm bảo là hoàn hảo. Và phải chịu trách nhiệm đến cuối cùng với sản phẩm của mình, tức là khi đến tay người tiêu dùng rồi mà người tiêu dùng họ khiếu lại với khách hàng của mình thì mình lại phải chịu trách nhiệm cái đó. Khi họ phản hồi mình có thể chịu trách nhiệm phải sửa chữa hoặc phải có thể bị bồi thường chẳng hạn như vậy. Cho nên là cái quy trình nó rất nghiêm ngặt. Tất nhiên bên cạnh những cái khó khăn thì nó có cái thuận lợi hơn là khi mình phải đầu tư nhiều về chất xám, về kỹ thuật thì tất nhiên cái giá thành, cái thu nhập so với cái thị trường nội địa tất nhiên nó sẽ hơn, bởi vì đấy là cái xu hướng của tất cả các cái cơ sở sản xuất từ nhỏ đến các sản xuất công nghiệp lớn hay các nhà máy, các tập đoàn đều muốn là vươn ra quốc tế. Thì khi ra quốc tế thì khó khăn hơn nhưng cũng có cái thuận lợi hơn là cái giá trị đổi lại nó sẽ được, mình sẽ được hưởng, có thể nó sẽ cao hơn.
0: Bên cạnh tập trung vào phát triển kinh doanh, tìm thị trường cho sản phẩm thêu của địa phương, thêu gen Thanh Hà còn có những hướng đi khác đầy hứa hẹn, và một trong số đó phải kể tới du lịch. Năm 2021, sản phẩm thêu gen Thanh Hà đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Bên cạnh đó, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam cũng xác định làng thêu gen truyền thống Thanh Hà là một trong những trọng điểm của mô hình bảo tồn làng nghề gắn với phát triển du lịch. Tuy nhiên, để có thể nhìn thấy hiệu quả của hướng đi này vẫn còn là một chặng đường dài đầy khó khăn ở phía trước.

0: với địa phương thì làng nghề cũng đã được truyền lâu đời từ xưa, hơn 100 năm, có giá trị lịch sử rất là to lớn. Đối với địa phương thì cái công tác bảo tồn cũng như là phát triển làng nghề cũng rất là được chú trọng. Trong những năm gần đây thì từ khi mà có cái chương trình mà sản phẩm ô cốp mỗi làng mỗi xã một sản phẩm đấy, thì đối với địa phương thì từ bắt nguồn từ cái làng nghề truyền thống là có những cái sản phẩm mà mang nét đặc trưng, thì đối với địa phương xã Thanh Hà đã xây dựng cái chương trình để đăng ký sản phẩm ô cốp trong cái chương trình phát triển chung của tỉnh. Thì là khi những cái sản phẩm là gắn liền với các cái điểm du lịch ấy, thì đối với địa phương thì cũng như huyện cũng đã quan tâm là có những cái dự án điểm du lịch làng nghề để giới thiệu sản phẩm của địa phương.
1: Và mảnh đất của những khung thêu sợi chỉ ngày nào vẫn đang trụ vững cùng thời gian. Đó là nhờ trí tuệ, nhờ sự nhạy bén của người dân làng nghề. Và hơn tất cả, đó là nhờ vào tình yêu mà dân Thanh Hà dành cho làng nghề truyền thống của địa phương mình.

Làng Theo Gen Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, chỉ cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 60 km. Du khách có thể đến thăm làng nghề bằng nhiều cách, từ bến xe Hà Nam theo đường tỉnh 494 và đi thẳng khoảng 5 km là đến xã Thanh Hà, hoặc từ Phủ Lý xuôi quốc lộ 1A hướng đi Ninh Bình đến ngã tư Kiện Khê, rẽ trái hơn 1 km là vào đến làng nghề.

Biển quê tôi mang một vẻ đẹp mộc mạc và bình yên, nơi ngày ngày sóng vẫn miệt mài dỗ vào bờ cát. Biển quê tôi mặn mòi bởi vị mồ hôi của những con người quanh năm bám biển mưu sinh. Đời ấy có tiếng sóng dỗ miệt mài ngày đêm, có những chiếc ghe bạc màu theo năm tháng, và có cả tuổi thơ tôi lớn lên cùng mùi nắng

Đối với tụi con nít ở xứ tôi thì biển là sân chơi rộng lớn nhất. Những ngày nước rồng, cả đám rủ nhau chạy chân trần trên bãi cát. Đứa mọt cua, đứa bắt ốc, đứa thì lặn hụp dưới làn nước mang nặng phù sa. Có khi tụi tôi chỉ ngồi hàng giờ bên mé biển để xây những mô hình cát nhỏ hay đuổi theo mấy con còng chạy thoăn thoắt mà cũng vui đến quên cả giờ cơm. Tiếng cười tụi nhỏ hòa lẫn tiếng sóng vỗ rì rào tạo thành âm thanh quen thuộc của xóm chài ven biển. Những buổi trưa nắng chang chang, cả đám vẫn vô tư chạy khắp bãi biển. Đứa nào cũng ráng nắng và lấm lem cát biển. Tới khi nghe tiếng người lớn gọi giọng từ mấy mái nhà đơn sơ trong xóm mới chịu lục tục kéo nhau về.

Không chỉ sống bằng những chuyến ra khơi, người dân quê tôi còn gắn bó với nhiều nghề hậu cần biển để trang trải cuộc sống hàng ngày. Dọc theo những xóm nhỏ ven biển, từ sáng sớm đã nghe tiếng người gọi nhau làm việc rộn ràng. Những đôi tay rắm nắng của người dân miền biển cứ thoăn thoắt bên từng sợi cứa quen thuộc. Từng tay lưới, từng chiếc rập được làm ra, không chỉ để mưu sinh mà còn gửi theo hy vọng về những chuyến ghe đầy cá mỗi lần ra khơi. Ở quê tôi, nhiều gia đình sống nhờ những nghề hậu cần ấy qua bao thế hệ. Có người không còn đủ sức khỏe để đi biển xa thì ở nhà làm lưới, làm rập, kiếm thêm thu nhập. Phụ nữ, người lớn tuổi hay cả những đứa trẻ sau giờ học cũng có thể phụ giúp. Thu nhập không nhiều nhưng cũng đủ giúp bà con trang trải cuộc sống và giữ gìn những nghề quen thuộc được gắn bó với xứ biển quê tôi từ bao đời nay. Với người dân miền biển, mỗi chuyến ra khơi đều gửi theo biết bao hy vọng ghe mang về những mẻ

0: lưới đầy, hy vọng biển yên sóng lặng để mọi người bình an trở về. Nhưng biển đâu phải lúc nào cũng hiền hòa, có những mùa gió chướng, sóng đánh trắng xóa ngoài khơi, ghe tàu phải nằm bờ nhiều ngày liền. Những lúc ấy, người dân quê tôi chỉ biết ngóng ra biển, cầu mong sóng yên gió lặng để lại tiếp tục mưu sinh. Bởi với họ, biển vừa là nguồn sống nhưng cũng là nơi chứa đựng biết bao nhọc nhằn lo toan.
1: Đó, mấy chiếc lợi sao đó.
2: Thì có gì để con máy vô.
1: Chè vô đi.
0: Mỗi lần ghe cập bến là cả xóm biển rộn ràng hẳn lên. Bến cá nhỏ bỗng vang lên tiếng ghe máy, tiếng người mua bán và cả tiếng cười nói rộn rã của xóm biển. Những rổ cá, những con ghẹ xanh còn tươi rói vừa kéo lên khỏi mặt nước đều là thành quả sau những đêm thức trắng ngoài khơi. Với người dân quê tôi, nhìn ghe đầy cá trở về là niềm vui lớn nhất sau bao ngày lên đền sóng nước. Những bẻ cá vừa đưa lên bờ nhanh chóng được phân loại để kịp chuyển đi khắp nơi. Người lừa cá, người cân bực, người tất bật quân giác giữa tiếng nói cười rộn ràng của xóm biển. Những đôi tay thoăn thoắt phân loại từng mẻ hải sản tươi rói vừa mang từ biển vào bờ để kịp chuyển đi khắp nơi. Mùi cá biển mặn mặn theo gió lan khắp xóm, trở thành hương vị quen thuộc của quê nhà mà những người con đi xa chỉ cần nhớ lại thôi cũng thấy nao lòng. Những buổi kéo lưới ven bờ luôn đông vui như ngày hội. Người lớn kéo lưới, có hôm trúng mẻ cá lớn, cả xóm ai cũng mừng. Người này cho người kia vài con cá tươi mang về nấu bữa cơm chiều. Cuộc sống tuy không dư dả, nhưng nghĩa tình xóm biển thì lúc nào cũng đậm đà như vị muối quậy khơi. Người miền biển quê tôi sống hào sảng và tình nghĩa. Sau những chuyến biển dài ngày, bà con thường tụ họp bên nhau, ăn bữa cơm đơn sơ, vài ly trà nóng, mà kể đủ chuyện vui buồn của biển cả. Cực khổ là vậy, nhưng người dân quê tôi vẫn luôn lạc quan, bởi họ hiểu rằng biển đã nuôi sống biết bao thế hệ trên mảnh đất này. Những năm gần đây, quê tôi đổi thay nhiều lắm, đường xá khang trang hơn, những hạn

quán ven biển cũng nhộn nhịp hơn trước. Mỗi dịp cuối tuần hay nghỉ lễ, nhiều du khách tìm về đây để được hòa mình trong làn nước mát, nghe tiếng sóng vỗ rì rào và tận hưởng không khí bình yên của xóm biển quê tôi.

0: Người thích tắm biển, người chào chơi trên bãi cát lúc chiều buông. Còn có người chỉ đơn giản muốn ngồi bên những quán nhỏ ven biển để thưởng thức các món hải sản tươi ngon vừa được ghe tàu mang vào bến, như ghẹ hấp, mực nướng, cá nướng hay những nồi lẩu đậm vị miền biển. Những xóm chài nghèo ngày nào giờ cũng trở nên đông vui và nhộn nhịp hơn trước. Nhiều ngôi nhà mới mọc lên, đời sống người dân ổn định hơn nhờ vừa bám biển mưu sinh, vừa làm du lịch, phục vụ khách phương xa. Nhưng giữa những đổi thay ấy, người dân quê tôi vẫn giữ nguyên cái tình chân chất, mộc mạc của người miền biển. Vẫn là nụ cười hiền hậu, là cách tiếp chuyện gần gũi, thiệt tình, để bất cứ ai một lần ghé đến cũng thấy thương, thấy nhớ cái mặn mòi của xứ biển quê tôi.
1: Đừng có ăn nhiệt tình quá nha, mấy kiểu kiểu chút nha. Đừng quay mặt.
2: Bà ngừng.
0: Dẫu mai này đi đâu, làm gì, tôi vẫn nhớ mãi xứ biển quê mình. Nhớ vị mặn của gió biển thấm trên vai áo. Nhớ tiếng sóng vỗ những đêm dài. Nhớ những con người lam lũ nhưng giàu tình nghĩa. Biển quê tôi không chỉ là nơi mưu sinh, mà còn là nơi lưu giữ tuổi thơ, lưu giữ ký ức của bao thế hệ người con miền biển. Và có lẽ chính vị mặn mòi ấy đã nuôi lớn tâm hồn chúng tôi, để dù đi xa đến đâu, lòng vẫn luôn hướng về quê nhà, một miền biển bình dị nhưng chan chứa yêu thương.

0: Thưa quý vị và bà con, từ một mô hình chăn nuôi nhỏ lẻ, nghề nuôi ếch tại xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang hôm nay đang mở ra hướng phát triển kinh tế hiệu quả cho nhiều hộ nông dân địa phương. Không chỉ dừng lại ở sản xuất ếch thương phẩm, người dân còn mạnh dạn liên kết làm ăn tập thể, xây dựng sản phẩm, chế biến, từng bước nâng cao giá trị nông sản quê hương. Đây là nội dung chính trong chương trình Nông nghiệp Nông thôn kỳ này. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi.
1: Hơn 20 năm trước, nghề nuôi ếch bắt đầu xuất hiện tại xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang. Từ vài hộ dân tận dụng diện tích nhỏ để cải thiện thu nhập. Qua thời gian, nhận thấy hiệu quả kinh tế ổn định, ngày càng có nhiều nông dân tham gia phát triển nghề nuôi ếch thương phẩm. Từ sản xuất manh mún nhỏ lẻ, người dân nơi đây từng bước thay đổi tư duy, mạnh dạn liên kết, hỗ trợ nhau về kỹ thuật và đầu ra sản phẩm. Nghề nuôi ếch đã gắn bó với ông Trương Thành Phong suốt gần 20 năm qua. Từ những ngày đầu còn nuôi kết hợp cả lươn sinh sản và ếch thịt, đến nay ông quyết định tập trung hoàn toàn cho con ếch. Đây là một lựa chọn được đúc kết từ thực tế thị trường và kinh nghiệm nhiều năm gắn bó với nghề.
2: Trước đây nuôi hai thứ, vừa lươn đẻ với ếch thì chung. Nhưng mà lươn đẻ bây giờ làm không có lời nghỉ. Nào giờ sống về nghề chăn nuôi luôn, ếch với lươn. Nhưng mà giờ mình tập trung gì cũng ếch không? Tại bây giờ con lươn làm không có ăn. Ngày xưa giống là giống của Thái.
3: Còn bây giờ qua máy ép mà nhìn cũng giống của mình luôn rồi.
2: Vẫn là của Thái nhưng mà nó qua nhiều ép rồi. Kiểu nghĩa là nó qua đây làm cái giống này mười mấy năm nay rồi là nó qua nhiều ép rồi. Ngày xưa thí dụ như lần đầu tiên rồi con giống này Thái Lan đem qua gọi là F1 đi. Bây giờ nó mười mấy năm nay nó ra ép tới mấy chục.
1: Theo nghề đã lâu, ông Trương Thành Phong cho biết, trước đây con lươn từng mang lại nguồn thu nhập khá ổn định. Tuy nhiên hiện nay, giá lương giảm sâu, đầu ra bấp bênh khiến người nuôi gặp nhiều khó khăn. Theo ông Phong, so với lương, nuôi ếch có nhiều ưu điểm hơn bởi thời gian quay trồng ngắn, vốn ít bị động lâu và dễ kiểm soát dịch bệnh. Con ếch từ lúc đẻ trứng tới lúc bán chỉ khoảng 4 tháng thôi, còn lương kéo dài cả năm, rủi ro dịch bệnh cao hơn nhiều. Không chỉ có kinh nghiệm, ông Phong còn chủ động ứng dụng kỹ thuật vào chăn nuôi. Với hơn 40 bồn nuôi, toàn bộ hệ thống thay nước đều được điều khiển từ xa bằng điện thoại thông minh. Theo ông Phong, nuôi ếch không hề đơn giản như nhiều người nghĩ. Người nuôi phải thường xuyên theo dõi tình trạng đàn ếch, phân đàn đúng thời điểm và xử lý môi trường nuôi thật kỹ để hạn chế dịch bệnh. Nuôi ếch quan trọng nhất là quản lý môi trường nước với phân đàn. Khoảng hơn một tháng là phải tách đàn lớn nhỏ ra, nếu không ếch cắn nhau. Thường xuyên theo dõi, thấy ếch có biểu hiện bất thường là xử lý liền. Ngoài sản xuất ếch thương phẩm, ông Phong còn tự chủ con giống để phục vụ chăn nuôi. Hiện giá ếch thương phẩm dao động quanh mức từ hơn 30 đến hơn 40 ngàn đồng mỗi ký. Theo ông Phong, người có kinh nghiệm quản lý tốt dịch bệnh thì vẫn có thể thu được lợi nhuận ổn định. Theo tính toán, mỗi bồn nuôi rộng khoảng 32 m², thả nuôi khoảng 6.000 con ếch. Nếu phát triển thuận lợi, mỗi chủ có thể thu hoạch từ 1 đến 1,2 tấn ếch thương phẩm.
2: Cái loại có con nào bự nhất là 3 con ký, còn có thằng nào nhỏ nhất là 5 con ký. Nó vậy đó. Như con này là vô mẫu này là 3 con ký đi phải không? Cái thằng nhỏ nhất này 5 con ký là nhỏ tệ nhất là 5 con ký.
3: Nhưng mà sao mà con nhỏ vậy anh không nuôi cho nó giữ lại mà anh phải đi bán sớm?
2: Nó đâu lớn nữa đâu.
3: Sao kỳ vậy?
2: Rồi nó đúng khoảng chừng 5 tháng trở lại là
3: 5 tháng là nó chỉ vậy hoài hả?
2: Cho ăn nhiều nó cũng y gan như hoài.
1: Không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình, mô hình nuôi ếch của ông Trương Thành Phong còn trở thành địa chỉ để nhiều nông dân trong và ngoài địa phương tìm đến học hỏi kinh nghiệm. Đến nay đã có nhiều hộ dân trong xã mạnh dạn làm theo mô hình nuôi ếch thương phẩm và bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế tích cực.
4: Nói chung trước đây khi mà chưa nuôi thì tôi cũng có đi lại anh em đồ có nuôi trước đó, mình học hỏi này kia. Với lại mình coi một số trên thông tin trên mạng rồi đó, rồi mình làm, thấy cũng được rồi mới đầu tư làm cũng thêm chút đỉnh vậy đó. Làm thì anh cũng biết rồi, đầu tư thì phải tốn kém, chi phí thì tụi em thì cũng không có nhiều. Vậy đó, rồi mong sao cũng có nguồn dây hoặc là gì đó cho anh em có điều kiện để sản xuất.
1: Với người dân xã Mỹ Đức,

0: tóc và phòng bệnh cho vật nuôi. Đây cũng là lợi thế lớn để địa phương phát triển ngành nghề này theo hướng hàng hóa. Điểm thuận lợi của nghề nuôi ếch là có thể linh hoạt theo điều kiện từng hộ dân. Người có ít thời gian vẫn có thể tận dụng vài bể nuôi để tăng thu nhập, trong khi những hộ có điều kiện hơn có thể mở rộng quy mô lên hàng chục bể. Như vậy, nghề nuôi ếch đang tạo thêm sinh kế cho nhiều lao động nông thôn tại địa phương.
1: Cái lợi thế của cái con ếch xã Mỹ Đức á, là được cái là bà con mình nuôi nó có cái lâu năm thì nó cũng đúc kết được một số kinh nghiệm rất là quý giá. Cái thứ hai đó, cái lợi thế là giống như là mình là cái nông dân ở địa phương mình, nó cũng có một số nông dân nhàn rỗi. Con ếch đó thì nuôi, ví dụ như người nào mà nhàn rỗi nhiều á, thì người ta họ phát triển, họ nuôi nhiều. Còn tận dụng nhàn rỗi ít thì họ nuôi ít. Nói chung là nó cơ động, nó không cần phải nuôi quá nhiều.
0: Từ hiệu quả thực tế của những mô hình nuôi ếch thương phẩm tại địa phương, nhiều nông dân xã Mỹ Đức đã mạnh dạn chuyển đổi sản xuất, từng bước hình thành chuồng chăn nuôi tập trung. Không chỉ chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật cho nhau, bà con còn liên kết để nâng cao hiệu quả sản xuất và mở rộng đầu ra cho sản phẩm. Trước nhu cầu phát triển đó, Hội Nông dân xã Mỹ Đức tỉnh An Giang đã vận động thành lập Tổ hội Nông dân nghề nghiệp chăn nuôi ếch, tạo điều kiện để các hộ nuôi cùng nhau phát triển bền vững. Tổ hội Nông dân nghề nghiệp chăn nuôi ếch xã Mỹ Đức có 13 thành viên với 225 bồn nuôi, tổng diện tích 5.400 m². Các thành viên tổ hội hoạt động theo nguyên tắc năm tự và năm cùng, tổ chức sinh hoạt định kỳ hàng tháng, hàng quý, giúp các thành viên nắm được tình hình thị trường, dịch vụ cung cấp đầu vào, đầu ra sản phẩm, trao đổi kỹ thuật, kinh nghiệm trong chăn nuôi, tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm các mô hình hiệu quả trong ngoài địa phương. Việc ra mắt Tổ hội Nông dân nghề nghiệp chăn nuôi ếch xã Mỹ Đức góp phần tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tích cực tham gia các mô hình kinh tế tập thể, góp phần phát triển kinh tế xã hội bền vững tại địa phương.
2: Ếch bây giờ thì bà con cũng tập trung rất là nhiều, mà lúc trước thì nhỏ lẻ. Bây giờ mình gom lại thành một cái tổ để cho bà con có một chung một cái, sau này có dễ trao đổi cái phương tiện hoặc là kỹ thuật này kia đó, rồi có thể nhau giúp đỡ nhau làm ăn trong cái tổ, sẽ phát triển cái tổ chăn nuôi ếch này thêm nữa và kết nạp nhiều thành viên thêm nữa, rồi liên hệ với chỗ đầu ra là giúp cho bà con ta có cái nghề ổn định, thứ hai là giúp cho hội viên ta là thoát nghèo, làm để làm ăn khấm khá nuôi gia đình.
0: Từ những bồn nuôi đơn sơ, mô hình nuôi ếch ở xã Mỹ Đức đang cho thấy hướng đi phù hợp trong chuyển đổi vật nuôi, thích ứng với thị trường và từng bước ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp hiện đại.
3: Thưa bà con nông dân, trong những năm gần đây, nghề nuôi ếch ở xã Mỹ Đức đang dần khẳng định hướng đi mới, không chỉ dừng lại ở mô hình chăn nuôi nhỏ lẻ mà còn tiến tới liên kết sản xuất theo hướng tập thể, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.
0: Năm 2021, Hợp tác xã Thương mại và Dịch vụ Chăn nuôi ếch Khánh Hòa xã Mỹ Đức tỉnh An Giang được thành lập, đánh dấu bước phát triển mới của nghề nuôi ếch địa phương. Từ 10 thành viên ban đầu, đến nay, Hợp tác xã đã phát triển lên khoảng 30 thành viên.
1: Cái lợi ích trước tiên khi mà thành lập hợp tác xã có nhiều thành viên đó là để cho mình nuôi nó có cái sự đồng bộ, cái chất lượng nó đồng đều. Để mà một số đơn vị xuất nhập khẩu người ta cần những cái hàng ếch mà có chất lượng tốt á, không nhiễm kháng sinh đó, mình có cái nguồn để cung cấp cho người ta. Thứ nhất là cái nguyên liệu của mình cung cấp cho những cái nhà máy nó ổn định hơn. Thứ hai là bà con mình khi mà làm được đồng bộ thì cái chất lượng sản phẩm tốt thì cái đầu ra lúc nào cũng ổn định hơn. Muốn nuôi được cái sản phẩm chất lượng là mình phải có cái nguồn con giống ổn định, con giống tốt. Là thành viên hợp tác xã hiện tại giờ đã làm được chuyện đó rồi. Coi như con giống mình làm ra là từ nhỏ mình đã không xài kháng sinh. Rồi mình nuôi lên như vậy là cái sức đề kháng nó cũng sẽ tốt hơn.
0: Không chỉ chú trọng hiệu quả kinh tế, người nuôi ếch tại Mỹ Đức còn quan tâm đến yếu tố an toàn thực phẩm và môi trường. Nguồn nước được xử lý trước khi đưa vào bể nuôi và thay mới mỗi ngày. Trong quá trình nuôi, các thành viên ưu tiên sử dụng men vi sinh, chế phẩm sinh học nhằm tăng sức đề kháng cho vật nuôi và hạn chế tối đa việc sử dụng kháng sinh. Để tạo ra những con ếch thương phẩm đạt chất lượng, yếu tố quan trọng nhất chính là quản lý tốt ngay từ con giống. Khi nguồn giống khỏe mạnh, được chăm sóc đúng kỹ thuật và hạn chế lạm dụng kháng sinh, người chăn nuôi không chỉ nâng cao hiệu quả kinh tế mà còn góp phần tạo ra sản phẩm an toàn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường và người tiêu dùng. Từ thực tế thị trường, các thành viên hợp tác xã đã nghiên cứu và đưa ra sản phẩm khô ếch một nắng nhằm đa dạng hóa sản phẩm và

0: nâng cao giá trị từ con ếch.
1: Thì hợp tác xã cũng có nghiên cứu làm ra con khô ếch một nắng để mà khi bà con mình nuôi những cái giai đoạn mà gặp khó khăn về đầu ra đó, rồi mình có thể là làm khô để mình bán trong những cái thời điểm đó, nhưng mình dự trữ qua những tháng mắc mình bán thì nó sẽ ổn định được cái ngành chăn nuôi của bà con địa phương.
0: Không chỉ giúp đầu ra ổn định hơn, mô hình hợp tác xã còn mở ra hướng nâng cao giá trị cho con ếch thông qua chế biến sâu. Hiện nay, ngoài sản phẩm ếch thương phẩm, hợp tác xã đã nghiên cứu và đưa ra thị trường sản phẩm khô ếch một nắng. Đây được xem là giải pháp linh hoạt trong những giai đoạn thị trường tiêu thụ chậm, giúp bà con có thể dự trữ sản phẩm, tránh tình trạng bị ép giá hay tồn đọng hàng hóa. Từ thực tế đó, hợp tác xã cũng đang định hướng phát triển thêm nhiều sản phẩm mới như xúc xích ếch, lạp xưởng ếch hay các sản phẩm chế biến đóng hộp nhằm đa dạng hóa thị trường tiêu thụ. Dù vậy, con đường xây dựng thương hiệu chất lượng cao cũng gặp không ít khó khăn khi thị trường hiện nay vẫn tồn tại nhiều sản phẩm giá rẻ làm từ nguồn ếch kém chất lượng.
1: Cái thị trường thì hiện tại bây giờ thì đối với con khô thì nó cũng khá là chậm, bởi vì nó sẽ đụng một số mặt hàng ở những chỗ khác người ta làm những cái con ếch mà nó không đạt chất lượng đó, rồi người ta bắt ếch giạt, ếch ngợp nó làm đó, thì cái giá lúc nào cũng cạnh tranh hơn mình. Cho nên là hợp tác xã thì mình thì đang gặp khó vấn đề đó, tại vì sản phẩm hợp tác xã làm lúc nào chất lượng cũng phải cao, mà chất lượng cao thì nó kéo theo giá thành nó phải cao hơn, cho nên là hơi khó cạnh tranh tí. Nhưng cái ưu thế của sản phẩm hợp tác xã là nó được cái là được chứng nhận OCOP, và cái đó cũng là một cái lợi thế của hiện tại của hợp tác xã. Khi mà mình đảm bảo được cái chất lượng đó thì cái sản phẩm mình ra thị trường sau này nó sẽ bền vững hơn, cái gì mình cũng phải lấy chất lượng làm hàng đầu.
0: Việc phát triển các mô hình chăn nuôi phù hợp không chỉ giúp nông dân đa dạng hóa sản xuất, nâng cao thu nhập, mà còn tạo nền tảng, xây dựng nền nông nghiệp sạch, an toàn và bền vững.
2: Phương hướng sắp tới thì chỗ hội nông dân cũng sẽ là kết hợp với phòng kinh tế ủy ban xã, sẽ là tạo điều kiện cho bà con ta tiếp cận cái nguồn vốn của quỹ hỗ trợ nông dân của tỉnh để hỗ trợ cho bà con vốn để mua như hỗ trợ như vật tư hoặc là con giống, hỗ trợ đầu ra đầu vào cho bà con ta có nguồn vốn để tiếp cận cái quỹ hỗ trợ nông dân của tỉnh mình.
0: Mô hình nuôi ếch tại xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang hôm nay đang mở ra hướng phát triển kinh tế đầy triển vọng cho người dân địa phương. Khi người nông dân biết liên kết, biết xây dựng thương hiệu và nâng cao chất lượng sản phẩm, giá trị nông sản không chỉ dừng lại ở sản lượng mà còn được nâng lên bằng niềm tin của thị trường và sự bền vững trong sản xuất.
3: Thưa bà con nông dân và quý khán giả, chương trình Nông nghiệp Nông thôn kỳ này do Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: xa cho vui cửa vui nhà.
1: Sao mà không lo?
0: Mọi bề đã có các con lo, lo chu toàn chuyện nhỏ chuyện to.
1: Hay quá hả?
0: Đời nào tụi con dám ho, khi má là số 1 của gia đình.

0: Em về rồi à?
1: Ừ. Con ngủ chưa anh?
0: Con đang học bài.
1: Thôi em lên với con nha.
0: Em à, em ngồi đi, anh muốn nói chuyện với em một chút.
1: Anh nói đi.
0: Em à, con mình còn nhỏ quá, đợi vài năm nữa con mình trưởng thành hơn, anh sẽ cho con du học nước ngoài. Lúc đó hãy tính đến chuyện ly hôn, được không em?
1: Anh không cần phải lo cho con nhiều quá đâu.
0: Nhưng con mình buồn, con mình cần có cha có mẹ.
1: Tại anh suy nghĩ như vậy thôi. Từ từ rồi con gái nó cũng hiểu chuyện à. Do là từ nhỏ Phước Hảo đã sống cùng cha cùng mẹ cho tới lớn rồi. Em nghĩ sau này khi mà ở môi trường khác, con sẽ thích nghi nhanh thôi.
0: Nhưng mà con mình còn nhỏ quá em à, con mình không thể nào sống cảnh xa cha hay xa mẹ được.
1: Lúc em còn nhỏ, ba em mất sớm, mẹ em thì lo làm ăn, cũng đâu có dành thời gian cho em. Vậy mà em vẫn tự lớn lên đó thôi, đâu có sao đâu.
0: Nhưng chính vì vậy, em không cảm thấy chính mình bất thường hay sao? Anh nghe má nói, lúc ba mất, má vì bận làm ăn buôn bán cho nên không có thời gian dạy dỗ chăm sóc con cái. Em cũng thấy rồi đó, anh Chí Bình thì nhu nhược sợ vợ, không làm được chuyện gì cả. Chí Hùng thì tự do phóng túng đến mức độ có con riêng bên ngoài mà vẫn không hay biết. Còn em và Chí Dũng, em thì bề ngoài cứng rắn, tính tình cứng rắn như đàn ông. Chí Dũng bề ngoài cũng cứng rắn nhưng về nhà thì sợ má sợ chị. Em thấy rồi đó, trong nhà em có ai được bình thường không? Anh không muốn con gái của mình lớn lên cũng đi vào vết xe đổ đó.
2: Ai cho con cắt tóc?
3: Con muốn cắt tóc.
2: Ai kêu con cắt tóc?
3: Con muốn cắt tóc giống như anh Chí Cường vậy á.
2: Tại sao con lại muốn cắt tóc giống như anh Chí Cường?
3: Con gái chán lắm, làm con trai xuống hơn.
2: Ai dạy con? Ai dạy con cái tư tưởng này? Ai cho con cắt tóc? Hả? Mẹ cấm con, từ đây về sau không được cầm kéo nữa, nghe không? Nghe không?
3: Con giận mẹ, con ghét mẹ.
0: Trong nhà em có ai được bình thường không? Anh không muốn con gái của mình lớn lên cũng đi vào vết xe đổ đó.
4: Ây da.

0: Cái gì mà thân mật dữ vậy trời. Kiểu này là chết rồi, chết rồi. Không được, không được rồi.
1: Ê! Sao giờ này còn ở đây?
0: Sao tự nhiên không ra được đây vậy?
1: Ôi! Tôi leo cổng rồi đó.
0: Nè nè nè, ba không biết rồi chết luôn đó nha.
1: Ủa? Không lẽ những lời đồn về Thành Thành là có thiệt sao?

tôi nhìn thấy tôi khó chịu lắm rồi. Chứ Dũng mà nhìn thấy tức điên nguyên quá.

0: chuyện này mới được.
1: Cái gì vậy? Bình tĩnh lại thôi. Nhìn thấy tôi còn tức quá mà.
2: Bị gì vậy? Người ta là bồ của Chí Dũng thôi, bồ ông nha.
0: Thì tôi ghen giùm cho em vợ tôi thôi được không?
2: Khùng quá đi.
0: Không được, tôi phải vô mới được.
3: Thôi nghe là tôi cầm bình tĩnh. Đi về. Chuyện đâu còn khó rẻ, tôi xử lý cho.
4: Đi về. Mẹ ơi, thôi mẹ con đi học.
5: Ừ, dạ.
6: Xong chưa con?
5: Dạ rồi.
6: Thôi mẹ chưa?
5: Dạ rồi.
6: Mình đi.
5: Dạ. Đi đi con. Dạ.
7: Ô, tôi chào anh.
6: Hôm nay anh qua sớm cái gì vậy?
7: À, đưa cô đi làm giấy tờ.
6: Ờ, tôi đi trước đây. Chào. Đi con.
7: Chào con nha.
4: Dạ. Đi học ngoan nha con.
5: Dạ.
6: Có chuyện gì à?
4: Dạ ba ơi. Ừ? Con không có thích chú đó đâu.
6: Chú nào? Chú Phương à?
4: Dạ đúng rồi á, chú đó. Mà con kể cho ba nghe chuyện này. Ba hứa với con là ba không được kể với mẹ nha.
6: Ừ, ba không kể đâu.
4: Dạ, con thấy có lần mẹ với nói chuyện á.
1: Ừ, ấm.
8: Ủa, sao mẹ lại gặp chú đó ở đây?
4: Thôi đi. Làm gì vậy?
7: Thì anh nhớ em.
4: Anh thôi nghe dở cái trò đó đi.
7: Có phải là vì em về ở với thằng giàu có đó cho nên em quên anh đúng không?
4: Tới đây làm gì?
7: Lấy 1 tỷ.
4: Tôi đã đưa anh 1 tỷ rồi, làm gì còn tiền?
7: Phải làm ăn thua lỗ quá cho nên phải lấy 1 tỷ thôi.
4: Làm ăn thua lỗ thì liên quan gì đến tôi?
7: Em nói vậy là sao? Em với anh thỏa thuận với nhau là 2 tỷ. Em đưa anh 1 tỷ rồi, bây giờ anh quay lại gặp em lấy 1 tỷ nữa.
4: Tạm thời tôi chưa có tiền.
7: Tôi đã cho em 1 tháng rồi mà. Tôi hứa với em tôi lấy 1 tỷ xong tôi sẽ không làm gì có lỗi với em hết. Em yên tâm đi.
4: Anh chắc không?
7: Có bao giờ anh làm cái gì có lỗi hoặc là gạt em đâu đúng không?
4: Vậy tôi sẽ cố gắng.
7: Mà...
4: thôi đi. Anh nhớ những lời anh hứa đó.
7: Nhớ mà.
6: Vậy con có nghe được mẹ con nói gì với chú đó không?
4: Dạ không. Lúc đó con đứng xa á, con không nghe đủ gì hết á. Nhưng mà chú đó thấy ghét lắm luôn á ba. Ừ. Mỗi lần á tới nhà bà nội, canh lúc bà nội đi vắng á, là cứ tìm cách nói chuyện với mẹ con không à.
6: Chắc là chú đó có công việc gì với mẹ thôi. Không sao đâu.
4: Dạ.
6: Quen đi học nha.
4: Dạ.

0: giấy tờ rồi giao dịch luôn. Nhưng mà lần này là giao dịch tiền mặt.
1: Em biết rồi.
0: Có gì anh biết ngày giờ cụ thể anh sẽ báo cho em biết.
2: Họ làm cái gì mà giao dịch bằng tiền mặt vậy ta?
1: Ở đây nói chuyện nhiều không tiện. Em xuống nhà sau làm việc tiếp đi.
0: Đi đi.

0: Cô, mình đi chứ cô?
1: Ờ, bữa nay đi sớm, vì trưa nay cô có việc.
0: Chưa lần hả cô? Không sao, hôm nay con rảnh nguyên ngày, muốn đi lúc nào cũng được.
1: Làm phiền con hoài cô ngại quá.
0: Có gì đâu ngại, được làm cho cô là diễm phúc của con mà.
1: Đi con.
0: Dạ.
2: Má. À, con nói chuyện với má một tí nha.
1: À, con ra ngoài xe đợi cô trước nha.
0: Dạ dạ, xong cô ra nha.
1: Ừ. Sao, có chuyện gì?
2: Ờ, má đi đâu, sao không kêu con chở má đi?
1: Hôm nay con có ở nhà đâu.
2: Thì hôm nay con ở nhà nè, con đi với má nha.
1: Má đi làm giấy tờ, thằng Phương nó quen biết với nhiều người cho nên làm nhanh hơn.

0: con thấy cái mặt tên đó không có tốt lành gì đâu.
1: Con nói anh Phương hả? Má có cặp mắt nhìn người, con nên coi lại cái cách nhìn người của con đi.
0: Nói thật lòng thì con thấy cái tên đó...
1: Sao?
0: Mình không thể nào khai chị Thắm ra được.
1: Sao nè?
0: Con thấy tên đó không có đàng hoàng gì lắm. Má hạn chế tiếp xúc với anh ta đi.
1: Con nghĩ sao vậy? Má từng tuổi này hai thứ tóc rồi, má không biết nhìn người hả? Người ta từ tay trắng người ta làm nên đó, không như anh em con đâu. Nhà có điều kiện tiền của sẵn như vậy á, không có đứa nào lên thân lên dáng hết.
0: Má
2: mình cái nên nói chuyện của Thanh Thanh cho chị Dũng biết không ta? Tức quay mà.
3: Ba. Đêm qua con đi đâu?
4: Con à?
3: Đêm qua ba qua phòng con, không thấy con ở trong phòng.
4: Tại tối hôm qua bức bối quá nên ra ngoài uống cà phê.
3: Đi với Minh Trí thì được, mà con đi với Kim Dung á thì đừng có trách ba nha.
4: Con đâu có dám.
3: Ba nói cho mà nhớ, con đi đâu, làm gì, ở đâu, ba đều biết hết.
4: Đừng có nói là ba gắn định vị đến người con nha.
3: À, cũng có thể.
4: Gắn định vị hả? Ghê vậy trời.
5: Anh, sao rồi? Sao rồi?
6: Nè, thấy chưa? Thấy chưa? Sáng đêm hôm qua Thành Thành ở trong ngôi nhà này, ở luôn không có gì à.
5: Trời đất ơi, Thanh Thanh,
6: cái chuyện này á, bà Thí Dũng biết phải là lớn chuyện luôn đó nha. Ê,
0: em chào anh Mập. Chị dâu. Chị, Thanh Thanh về chưa?
5: Thanh Thanh chưa có về.
0: Ủa, về cô đi đâu?
7: Nhân kìa.
6: Tối qua Thanh Thanh có ghé qua cà phê của tối. Tâm sự hai em sự nhiều dữ lắm luôn.
0: Rồi sau đó cô ta đi đâu?
6: Đi bắt xe đi lên đi trung tâm nuôi dạy trẻ em cơ nhở mấy bà vú gì đó.
5: Chỗ của Thanh Thanh ở á,
6: thăm mấy bà vú.
0: Nhưng mà em tới chạy trẻ mồ côi á, người ta nói Thanh Thanh không có về đó.
5: Ông Mập này bị lộn đúng không?
7: Lộn.
0: Ủa vậy Thanh Thanh nói xạo làm gì?
6: Thanh Thanh không nói xạo. Anh lộn có nghĩa là bây giờ anh già cả rồi. Anh nhớ gâu ông này cắm càm bà kia, rồi nhiều khi nhớ cái sự kiện này mà bắt qua nhớ sự kiện kia, nhiều khi nhớ sự kiện đúng mà sai ngày. Giống như Thanh Thanh lên có bà vú đó bao nhiêu lâu rồi, tự nhiên nhớ ngày hôm qua hả? Lỗi tại anh đã nói già cả rồi, máu không bơm lên não mà chỉ có mỡ bơm lên não thôi.
5: Bởi vậy đi mua thuốc uống cho bổ não mà không chịu mua, cái ông Mập này
6: chút xíu ra mua liền.
5: Vậy sao mình không hỏi Thanh Thanh luôn?
6: Hỏi gì?
5: Hỏi là cái người đó là ai mà tự nhiên Thanh Thanh lại ở nhà người ta cả ngày cả đêm như vậy.
6: Rồi Thanh Thanh hỏi sao mình biết thì sao? Chẳng lẽ mình nói với Thanh Thanh là mình để cái máy định vị trong cái ba lô của Thanh Thanh, rồi mình theo dõi mình biết chỗ mình gặp, đúng không?
5: Ha, vậy là giống như là không đánh mà mình tự khai luôn rồi.
6: Đúng rồi.
5: Không được.
6: Đâu. Bây giờ
5: sao
6: mới...
5: ta?
6: Sao ta? Ý.
5: Ủa, Thủy Tiên hôm nay cũng ở đây nữa hả?
8: Nè, mấy bữa nay đi đâu vậy? Mất tâm mất tích à?
5: À, tôi có việc đột xuất.
6: Đột xuất gì? Chứ Dũng hả? Nó kiếm quá trời, chạy tưng tưng như chó đạp lửa gì đó.
5: Ủa, em có nói với chị Dũng nghe rồi mà.
6: Trời ơi, chị Dũng nó kiếm quá trời kìa, chạy tưng tưng luôn á.
5: Không sao đâu, mọi người cứ yên tâm đi, đừng có lo quá, tính ảnh vậy á.

0: nhà nó giả giá gì ra.
1: Ồ, hỏi Thủy Tiên đi.
2: Chào cả nhà.
0: Cả nhà chào em. Trong kia còn nhiều việc lắm.
3: Nhiều quá.
0: Vô kia làm Thủy Tiên ơi. Nhiều việc lắm, nhiều việc lắm nha. Nhiều việc lắm đó, mình vô kia mình làm nhiều việc lắm đó.
1: Gì vậy?
2: Mấy ngày nay anh đi đâu vậy?
1: Làm gì hung dữ vậy? Thì em nói với anh là em có việc quan trọng mà.
2: Việc quan trọng? Nhưng tại sao anh em không nói cho anh biết?
1: Thì chuyện riêng của em, anh biết làm gì?
2: Ủa? Anh là cái gì của em? Tại sao anh không được quyền biết chuyện đó hả?
1: Chứ dù sao má anh cũng đâu có chấp nhận em đâu.
2: Em...
1: chứ sao nữa, nhưng mà cho dù má anh có chấp nhận em, cho dù anh cưới em, thì sau này chuyện của mình thì mỗi đứa cũng phải có không gian riêng chứ. Chứ không lẽ chuyện gì em cũng phải nói cho anh nghe hết hả?
2: Nhưng mà...
1: thôi anh ngồi kêu nước uống đi, em đi vô trong lấy đồ một cái.
2: Em

0: Sao cái ngôi nhà này lúc nào cũng vắng vẻ, hiu quạnh, thấy ghê quá. Hả? Trời ơi, xuất hiện rồi.
1: Hehehe.

0: Cô la đi, cô la. Cô la. Trời ơi, la gì la.
1: Trời ơi, mới cầm dao ra. Tôi tưởng đâu nó ra nó chém tôi, nó diệt khẩu. Ai ngờ nó chặt vô cái bịch. Nó hửi cái mùi kìa. Cái mùi mũ cây mà nữa đâu. Sô-cô-la hết quá trời.
2: Em thấy mà đi vô rồi.
1: Đi vô rồi.
2: Sao mà anh đi qua đây rình luôn hả?
1: Đúng rồi. Ủa, sao em qua đây rình luôn hả?
2: Ừ, em đi rình.
1: Sao vậy?
2: Không có đi làm gì hết á, xin nghỉ phép rồi.
1: Thôi nghỉ phép đi rình ta luôn hả? Em gánh quá vậy.
2: Lo cho chị Dũng lắm anh ơi.
1: Chị Dũng hả? Lo chị Dũng hả? Ê, nó ra nữa kìa. Ra nữa kìa. Ý, nó cầm súng em ơi. Nó cầm súng hả? Nó cầm cái gì kìa? Trời ơi, nó bắn chết. Bắn cái gì á? Bắn cái gì vậy? Cái đồng gì lạ vậy? Nghe vậy. Ê, ông thằng năng.
3: Súng còn xài được.
1: Trời ơi, cái con này nó bị vũ khí.
2: Ôi, bá tàn trữ vũ khí luôn hả trời.
1: Trời, kêu cổ.
2: Chết rồi.
3: Đâu?

0: Ý, trời ơi, búp bê con ma thon.
1: Trời ơi, chẳng lẽ nó vừa vừa buôn bán vũ khí mà nó vừa chơi ngải nữa?
0: Mà ngải này biết hát nữa kìa, mở nhạc hát ủi e luôn kìa, ghê quá.
1: Trời ơi,

0: Rồi chết rồi chết rồi. Này là không thể nào mà cứu nổi rồi. Vừa vũ khí, vừa cuốn ba thon. Rồi rồi, công an tới cái là rồi chết chết rồi, cứu Thanh Thanh. Cứu Thanh Thanh đi anh ơi.
1: Bằng cách nào?
0: Không biết nữa.

0: Cô giờ cô vô nhà đi, rồi ngày mai con qua con đón cô sớm nghe.
1: Không được con, đi sớm á ra tiền xui lắm.
0: Kỹ hả cô?
1: Ừ.
0: Thôi vậy để con hẹn người ta 11 giờ rồi 10 giờ con qua con đón cô nghe.
1: Vậy đi ha.
0: Mà cô lựa cái bộ đồ nào màu tươi tươi ngày mai mình mặc cho nó phong thủy nó hơn nghe cô.
1: Con hiểu ý cô ghê vậy đó. Con đi về đi, cẩn thận nghe chưa.
0: Dạ, cô vô đi rồi con về.
1: Ừ, cảm ơn con nha.
0: Dạ.

0: Anh vừa mới chở má chồng em đi rút tiền rồi đó.
1: Bao nhiêu?
0: Anh không có biết, anh đâu có vô được. Nhưng mà chắc chắn là 5 tỷ. Tại vì ngày mai 10:30 anh phải chở má chồng em đi đặt cọc 5 tỷ. Cho nên là thời cơ của em là từ bây giờ cho đến 10 giờ sáng mai.
1: Em hiểu.
0: Nè.
1: Cảm ơn anh.
0: Hoàng, cẩn thận chút xíu. Cô Hoàng không phải là dạng vừa đâu.
1: Một người đàn bà chồng mất sớm, một mình nuôi con khôn lớn, để tạo ra gia tài kết xù như vậy thì làm sao mà đơn giản được.
0: Cẩn thận đó nghe. Anh chỉ giúp em được tới đó thôi đó.
2: Con gái yêu, mẹ mới về nè. Mẹ có mua đồ chơi cho con nè.
3: Con không thích đồ chơi.
2: Vậy chứ con thích gì?
3: Con thích đi chơi với ba mẹ hơn.
2: Nhưng mà mẹ...
3: Mẹ suốt ngày cứ bận à. Mẹ thích đi chung với chú Minh Khang rồi đi với chú kia.
2: Phước Hảo.
4: Tối nay em tranh thủ thời gian dẫn con đi chơi đi. Lâu rồi em không dẫn con đi chơi rồi đó.
2: Em biết rồi.

0: Làm gì mặt mày chù ù vậy? Cãi nhau à?
1: Em có được nói tiếng nào đâu cãi nhau.
0: Cậu đi đâu à?
1: Đi đâu có nói em tiếng nào đâu biết.
0: Vậy chắc là có việc riêng gì rồi.
1: Việc riêng gì cũng phải nói, có gì đâu giấu giếm.
0: Nè, ai cũng cần phải có việc riêng. Về bển đi.
1: Thôi, em đang chết lắm. Về nhà má cằn nhằn nữa, nhức đầu lắm.
0: Em mà không về bển, má bực bội cằn nhằn lại còn mệt thêm.
1: Ờ, thôi em về.
0: Nè.
1: Dạ.
0: Về nhà canh chừng hành động của Thấm. Có gì báo cho anh biết liền.
1: Dạ, em biết rồi.
2: Năm tỷ. Mình có nên lấy 5 tỷ cùng với toàn bộ số nữ trang trốn đi hay không?
3: Mẹ ơi.
4: Ờ, con.
3: Mẹ nói con xong chưa? Con đói quá
4: à. Ờ, mẹ đang nấu. Cũng sắp xong rồi, con chờ mẹ chút nha.
3: Sao bữa nay mẹ nấu lâu quá vậy?
4: Ờ, tại hôm nay mẹ nhiều việc quá.
3: Mẹ ơi, mẹ sao vậy?
4: Mẹ có sao đâu.
3: Con thấy mẹ lạ lắm nha.
4: Có gì đâu con. Ba con đâu rồi?

0: đón con đi học về, xong rồi ba về nhà luôn rồi.
1: Ba con về nhà rồi hả?
0: Dạ. Mẹ ơi, mẹ nấu nhanh nha, con đói quá.
1: Ừ, để mẹ nấu nhanh nha. Con lên nhà trên chơi đi, nấu xong mẹ kêu con.
0: Dạ, thôi mẹ ăn đi.

0: Dạ, alo, con nghe nè cô.
1: Con, 8 giờ con có rảnh không?
0: Dạ, dạ rảnh, có gì không cô?
1: Cô có công việc đột xuất, con qua con chở cô đi được không?
0: À, dạ được, à, chúc con qua liền.
1: Cảm ơn con nha. Bye bye con.

0: Em nghe nè anh.
1: Em hả? Chút 8 giờ anh chở cô Hoàng đi công việc đó.
0: Đi bao lâu vậy anh?
1: Anh cũng đâu có biết đâu. Em ở nhà nha.
0: Em biết rồi. Em cảm ơn anh.

0: con mới ăn hồi chiều mà.
1: Nhưng mà giờ con đói nữa rồi. Hay là mẹ làm đồ ăn cho con nha. Nha. Đi đi mẹ. Đi.

0: mình có nên làm như vậy không? Nhưng mình không thể suốt đời chôn chân ở đây. Lấy được tiền vàng rồi, mình sẽ đưa bé Trang trốn đi. Không thể nào để nó ở lại với mẹ kế được.
1: Mẹ ơi, xong chưa mẹ? Con đói quá.
2: À, con chờ mẹ chút. Sắp xong rồi, mẹ chờ nước sôi nữa là xong.
1: Dạ.
3: Con gái ơi, học bài chứ con?
4: Con không thích học bài.
3: Sao lại không thích học bài? Nói ba nghe coi.
4: Con muốn đi chơi.
3: Con muốn đi chơi thì cũng phải học bài xong ba mới chở đi chơi được chứ.
4: Nhưng mà đi chơi với mẹ nữa.
3: Mẹ con hả?
5: Hai cha con đang làm gì đó? Sao vậy? Tao thấy buồn vậy, nói cho mẹ nghe coi.
4: Con muốn đi chơi với mẹ.
5: Sao? Muốn đi chơi với mẹ đúng không?
4: Dạ.
5: Bây giờ mẹ sẽ dắt con đi thay đồ rồi đi chơi với mẹ nha.
4: Yeah, hay không mẹ?
3: Em
5: anh cũng đi thay đồ luôn đi, rồi cả nhà mình cùng đi.
3: À,
5: ra đây. Hôm nay mẹ sẽ dắt con đi chơi. Chưa?
4: Dạ.

0: gì chị Dũng?
1: Chị đang làm gì hả?
0: Chị thấy có con chuột mới chạy ngang qua đây nè. Chị sợ nó chạy vô phòng của má.
1: Chị đưa chìa khóa đây, để em vô kiểm tra cho.
0: Em coi giùm chị. Chị xuống bếp coi bé Trang ăn xong chưa.
1: Dạ.

0: Ủa mẹ, mẹ bị sao vậy mẹ?
1: Mẹ có gì đâu con. Con ăn đi.
0: Dạ.
1: Không được, có chị Dũng ở nhà, mình không thể hành động lỗ mãn được.
2: Thắng à? Thắng à?

0: dậy đi con. Cái gì mà nằm ngủ cả ngày vậy?
1: Con ngủ.
0: Chạy ra ngoài đi cho nó thoải mái.
2: Ba cho con ra ngoài hả ba?
0: Ý ba nói là ra ngoài cho cá ăn kìa.
2: Ra ngoài gặp mấy con cá coi của bà chán muốn chết.
0: Cái thằng ngủ

0: Nghe nè, rồi có chuyện gì không?
1: Nhớ mấy người quá à.
0: Mới gặp đây mà nhớ cái gì?
1: Tôi nhớ thiệt mà, ngủ không được luôn nè. Rồi mà mấy người làm gì tôi gọi hoài, bắt máy á?
0: Dẫn bé Hảo đi chơi.
1: Thiệt hả? Chắc con gái vui lắm á.
0: Đương nhiên là vui rồi, có ba nó nữa mà.
1: Cái gì? Ba nó? Quang Tuấn?
0: Ừ. Thì sao?
1: Nói chuyện với tôi một chút đi.
0: Thôi khuya rồi, mấy người ngủ đi, còn đi làm nữa.
1: Thôi mà tôi năn nỉ luôn á, nói chuyện với tôi một chút được không?
0: Khuya rồi, tôi cúp máy đây.

0: mẹ, sao mẹ chưa ngủ nữa?
1: Mẹ chưa buồn ngủ. Con ngủ đi, mai còn đi học nữa. Sao vậy con?
0: Mẹ ơi, nếu mà sau này cô Thủy Tiên sinh em bé rồi á, cô Thủy Tiên có dọn về đây không mẹ?

0: Mẹ cũng không biết nữa.
1: Mà nếu như cô Thủy Tiên có về đây á thì hai mẹ con mình vẫn sống bình thường hết mà.
0: Chuyện đó để từ từ tính, còn lâu mà con.
1: Nhưng mà con không thích ở chung với cô Thủy Tiên.
0: Mẹ biết rồi. Tội nghiệp con gái của mẹ. Đợi mẹ lấy được tiền rồi, mẹ con mình sẽ qua Thái, ở với dì hai.

0: Anh mập. Trời ơi, cái gì mặt mày phờ phạc như mất hồn vậy?
1: Đang ngủ.
0: Ngủ hả?
1: Ngủ từ trong tâm ngủ ra đó.
0: Làm gì mà buồn ngủ?
1: Hôm qua không có ngủ.
0: Tại sao hôm qua không ngủ?
1: Thức.
0: Thức làm gì?
1: Thức đi canh.
0: Canh ai? Khai mau.
1: Canh ta.
0: Ai?
1: Người ta.
0: Tại sao lại canh?
1: Tụi ăn trộm. Canh ăn trộm.
0: Cái gì?
1: Mà
0: quán mình có ăn trộm à?
1: Phải.
0: Chứ sao, nói rõ ràng coi.
1: Ăn trộm. Ăn trộm chỗ khác.
0: Ăn trộm chỗ khác rồi đi canh ăn trộm.
1: Ừ.
0: Vậy tại sao anh không kêu công an bắt ăn trộm?
1: Chuyện này không biết có ăn trộm không. Tại vì nó trong khi nó lục đục rồi nó xì xào. Cái ngoài mà nhìn vô mà không biết có ăn trộm không, mình báo công an, báo làm sao? Chẳng lẽ báo alo đồng chí ơi, tôi nghi ngờ nó ăn trộm hả?
0: Bây giờ anh nghe lời em. Bây giờ anh đi ngủ gấp. Và cái chuyện ăn trộm tối ngày hôm nay anh báo công an tới bắt ăn trộm, anh không cần gì phải canh nữa.
1: Không, mấy chuyện này là chuyện nhỏ nhặt. Mấy chú công an làm chuyện lớn, không có làm chuyện nhỏ nhặt. Cái chuyện nhỏ nhặt này là ở trong tầm tay của chúng ta. Chúng ta là công dân gương mẫu, chúng ta phải đi ở bắt ăn trộm.
0: Oh, hay đó. Kiểu này em nghĩ là ăn trộm bắt anh thì có.
1: Hai đứa mình có điểm giống nhau rồi đó.
2: Mắt tôi với mắt ông, trời ơi, như hai con gấu trúc.
1: Chưa tới gấu trúc, nó mới xám xịt chút xíu thôi.
2: Hôm qua tôi canh ở đây cả đêm, xong sau đó về nhà tính ngủ nhưng cũng không ngủ được.
1: Tôi cũng vậy, về nhà tính ngủ rồi sáng qua đây nằm trằn trọc không ngủ được nên bật chạy qua đây liền.
2: Ủa mà sao tự nhiên tôi với ông phải khổ sở vậy hả trời?
1: Nghiệp hoặc.

0: Chưa tiện.
1: Bộ có chuyện gì rắc rối hả?
2: Hôm qua có chú Dũng ở nhà, nó lại canh chừng em suốt.
1: Canh chừng suốt luôn?
2: Chắc là nó nghi ngờ em rồi.
1: À,
2: má. Dạ,
3: chào cô.
4: Ờ, con.
2: Dạ.
4: Ở nhà coi nhà giùm má nha.
2: Dạ.
4: Đi thôi con.
1: Dạ, mình đi con.

0: Em ra ngoài tí có việc. Chị coi chị nhà nha.
1: Em có chuyện gì đi thì cứ đi đi. Chị nhà canh nhà cho. Chưa nhớ về ăn cơm nha.
0: Chắc là không về. Chị mang ăn cơm đi, khỏi đợi em nha.

0: anh báo cho anh một tin quan trọng.
1: Tin gì?
0: Đêm qua em thấy chị Thắm lén la lén lút vô phòng của má. Hành động đáng nghi ngờ lắm.
1: Má đi ra ngoài à?
0: Má đi đâu với ông Phương á? Hành động của chị Thắm em thấy rất khả nghi.
1: Vậy là chắc má đã khóa cửa cẩn thận rồi.
0: Nhưng đâu có. Má đưa chìa khóa phòng cho chị Thắm mà. Má nói là cho chị Thắm dọn dẹp phòng ốc gì đó.
1: Chị à?
0: Vậy mình làm sao anh?
1: Tiếp tục theo dõi.
0: Không báo cho má biết hả?
1: Mình đâu có chứng cứ gì đâu.
0: Nhưng mà mình cũng phải báo cho má đề phòng chứ.
1: Má nhìn người tốt hơn anh em mình đó.
0: Cái gì? Sao nói giống má nói quá vậy? Má chuyên gia nói câu này luôn á.
1: Chính vì vậy, bây giờ em có nói cho má biết thì má cũng nói giống như anh nói thôi, hiểu chưa?

0: cho vui cửa vui nhà.
1: Sao mà không lo?
0: Mọi bề đã có các con lo, lo chu toàn chuyện nhỏ chuyện to.
1: Hay quá hả?
0: Đời nào tụi con dám ho, khi má là số 1 của gia đình.

0: Cát Tường xin chào đón quý vị đến với chương trình Hạnh Phúc Ở Đâu. Kính thưa quý vị, cứ trong tuần thì lúc nào Tường cũng nôn nao để mong đến cuối tuần gặp gỡ quý vị khán giả trong chương trình Hạnh Phúc Ở Đâu để lắng nghe câu chuyện của tất cả những vị khách mời đến với chương trình. Họ chia sẻ về cuộc đời của họ với những thăng trầm, với những vui buồn trong cuộc sống. Và ngày hôm nay khi ngồi ở đây, họ đã sẵn sàng trải lòng để chia sẻ câu chuyện của mình.
1: Lan Phương sinh năm 1983 tại Hà Nội. Cô vừa là diễn viên, đồng thời là nghệ sĩ múa xinh đẹp và tài năng. Mặc dù xuất thân là diễn viên kịch nói, nhưng Lan Phương ghi dấu ấn trong lòng khán giả với nhiều vai diễn trong những phim truyền hình như Cô Gái Xấu Xí năm 2008, Những Thiên Thần Áo Trắng năm 2009, Những Đứa Con Biệt Động Sài Gòn năm 2010.

0: 2010, Cả một đời ân oán 2017, Nàng dâu Order 2019, vân vân. Cô còn tham gia các phim điện ảnh như Scandal năm 2012, Cô dâu đại chiến 2013, Cô gái đến từ hôm qua 2017, để lại dấu ấn trong từng vai diễn là vậy. Nhưng để có được điều đó, Lan Phương đã phải cố gắng như thế nào? Và đâu là hạnh phúc của một người phụ nữ sẽ được cô trải lòng trong hạnh phúc ở đâu?
1: Tôi không có tội. Người mà có tội tôi chỉ đáng bị trừng phạt là cái con rùng.
2: Và ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ một nữ nghệ sĩ rất xinh đẹp, trẻ trung và nhiều tài năng nữa. Xin giới thiệu Lan Phương.
3: Xin chào Cát Tường. Chào quý vị khán giả.
2: Nếu tôi nhớ không lầm, ngày xưa chị gặp em đầu tiên là trong cái dự án phim, một series rất là dài, 169 tập.
3: À đúng rồi, Cô Gái Xấu Xí.
2: Cô Gái Xấu Xí, từ lúc đó thì là cái tên Lan Phương nó mới có cái dấu ấn sâu đậm đối với Cát Tường. Mà Tường nghĩ cũng cái phim đó là em cũng muốn được khán giả công nhận trong cả nước. Ồ thế trước cái phim đó thì em ở đâu?
3: Trước cái phim đó thì em đóng kịch là nhiều. Sau đó em cũng có đóng một vài bộ phim truyền hình thôi. Nhưng mà tới Cô Gái Xấu Xí là cái vai lớn đầu tiên trong một cái dự án nó quá dài. Đó là lý do mà mọi người bắt đầu biết tới mình, chú ý tới mình nhiều hơn.
2: Để quay lại cái thời quá khứ thì cái nhân duyên nào để bắt nhịp em đến với nghệ thuật?
3: Hồi nhỏ thì em thích làm diễn viên, rồi sau đó khi 18 tuổi thì mình thi vô trường sân khấu.
2: Nhưng mà hình như song song với cái việc mà học nghệ thuật, nếu Tường nhớ cũng không lầm là em học rất là nhiều. Hồi đó lúc mà chị nói chuyện với em á, là em đang
3: học song song trường đại học Ngoại thương.
2: Mà em giỏi cái ngôn ngữ gì đó không phải tiếng Anh.
3: Em nói tiếng Anh là chính, rồi sau đó em biết thêm một vài, biết thêm chút xíu tiếng Pháp, tiếng Nhật, gọi là biết thêm lấy lè người ta thôi.
2: Ủa vậy hả? Để mà trong đầu em là chị, trong đầu của chị là em là giỏi rất nhiều ngôn ngữ.
3: Đúng vậy đó. Thực ra mỗi ngôn ngữ em nói chút xíu à. Mình không có nói nhiều là mình quên.
2: Nhưng mà lúc trước cứ gặp cô bé Lan Phương là như lúc nào là Phương cũng có ôm cuốn sách trên tay, đúng không? Em thấy là rõ ràng là em in dấu ấn trong đầu của chị. Đúng hoặc rồi. Là do trí nhớ chị quá siêu phàm.
3: Em thấy đa số mọi người gặp em, người ta nhắc lại ngày xưa là nhớ em đi xe đạp điện, đi hay đọc sách. Hai cái cột, hai cái biếm tóc dài, trông kinh điển lắm.
2: Bây giờ hình ảnh đó đã xa vời rồi hả?
3: Xa quá xa rồi.
2: Xa quá xa rồi. Càng nhiều năm trở lại đây thì gặp Lan Phương xinh đẹp, quyến rũ, thước tha. Ủa vậy còn hồi xưa chị vẫn còn nhớ là em cũng hơi nổi loạn nha, cũng hơi
3: bay á.
2: Bây giờ còn bay không?
3: Là vợ rồi, mình có con rồi. Với lại mình cũng mỗi ngày mình phải trưởng thành hơn. Chứ còn cái thời mà bay mà sống trong một cái thế giới của riêng mình á, thì nó không có hợp, nó không thể nào mà hợp được nữa. Hồi đó là giống như một cô gái mới lớn, sống trong một cái thế giới mà rất là màu hồng, không có biết gì xung quanh á. Mình thích ở trong
2: ngây thơ trong trắng,
3: thích ngồi trong thế giới mình đọc sách thôi. Thành ra là hồi đó em cũng hay là mọi người không có hiểu mình, nhiều người không có hiểu, tại đâu hiểu sao cái con này nó bị cái gì nó ở trong cái đốt không, người ta không hiểu. Thì thành ra cũng không có nên, vì hồi đó nhiều người thì nói là một là em chẳng, tại vì là không có thèm nói chuyện với ai, rồi cứ co vô, hai là bị khùng. Tại vì cũng không có thấy cứ làm những cái chuyện mà người ta không có hay làm, ví dụ ngồi ôm cuốn sách đọc cho ngồi trong góc thì người ta cũng thấy khi kỳ.
2: Còn về trong công việc thì em đã có cái biến cố nào hay là những cái khó khăn gì trong cái suốt cái cuộc đường hoạt động nghệ thuật của mình?
3: Cái khó khăn lớn nhất của em, em nghĩ đó là một trong những cái mà mình nghĩ lại và mình cảm thấy hơi tiếc á. Đó là em làm ở trong nghề nhưng mà mình không có biết cách gọi là xây dựng hình ảnh của mình. Em đã từng, ví dụ như hồi trong năm của Cô Gái Xấu Xí, khi phim Pháp rồi sau phim em được người ta quan tâm rất nhiều, người ta mời em đi rất là nhiều cái này cái kia. Nhưng mà lúc đó em còn nhớ những cái cách em trả lời nó rất là ngây ngô của một đứa trẻ chưa bao giờ bước chân vào showbiz. Lúc đó em hợp tác với một ai đó và rồi mình cũng không bao giờ mình chú trọng tới việc là mình đi ra ngoài tới event mình phải như thế nào. Cái thành ra là mình trở nên rất là nhạt nhẽo trong mắt mọi người, tại vì mình không có đèn, mình không có đủ hấp dẫn thì người ta mời mình làm gì. Cái hồi đó em còn nhớ có một cái câu comment em nhớ hoài luôn á. Ở trên lúc mà em đóng Cô Gái Xấu Xí, có một khán giả nam người ta ghi là Lan Phương đẹp nhưng ăn mặc xòe xòa quá nên không hấp dẫn. Em nhớ hoài cái câu đó, em nhớ từng chữ một. Mà em thấy cái câu đó đúng, và chính vì cái kiểu mà suy nghĩ nó hơi cũ kỹ và nó
2: không chịu
3: nó
2: tiếp nhận cái mới á, không cởi mở.
3: và mình cũng không có biết làm sao, cũng không có ai nói, và nhiều khi nếu mà có nói thì mình cũng không hiểu nổi, trừ phi là người ta nói hàng ngày đi hay là một cái gì đó để cho mình.
2: Em không nhớ đó chứ lúc đó đi quay cô gái xấu xí á là em lúc nào em cũng đi theo chị, em ngồi em nghe chị nói chuyện, và lúc đó em cứ hỏi là chị thường kể em nghe nó đi, em thích nghe chị, mà đặc biệt là em thích nghe chuyện tình yêu em cứ chị em cứ hỏi chị chị quen sao sao, mà chị là một người có thói quen thích kể chuyện, chị quen ai, chị làm gì, chị hay kể đi vào đầu.

0: Em là
1: cái
0: chị
1: hai
0: ngồi,
1: đứa mình hợp
0: chị
1: nhau
0: ngồi
1: đúng
0: hay kể cho nên là lúc nào em cũng đi theo chị. Chị thường kể chị kể chuyện em nghe, và em nghe những câu chuyện của kể chị kể mà em rất là chăm chú. Có những cái mà chị kể như cách chị mà ứng xử với mọi người hoặc là với bạn trai như thế nào là em há mắt, em to tròn mắt này. Ủa vậy hả chị? Ủa mà chị nói con bé này nó ngạc nhiên thiệt hay nó làm bộ vậy? Mà sao mình kể chuyện gì mà nó cũng giống như là nó trên trời đất xuống. Trời ơi, vậy hả chị? Lúc đó chị với chị Lê Giang,
1: chị
0: em cứ đi theo
1: không?
0: Nghe em hỏi chuyện chị không à.
1: Em cũng bị cái nữa là khi mà người không hiểu mình, người ta tưởng mình xạo. Nhưng mà thật ra là em đó, em
0: thì
1: không có xạo.
0: Sau này thì chị biết là em không hiểu thiệt.
1: Thì chính vì cái cuộc sống của em nó quá khác với mọi người. Em ở trong một cái thế giới nó màu hồng nhưng nó rất là nhỏ. Và nó hơi cũ kỹ theo kiểu của ba mẹ em ngày xưa, cho nên là những cái gì mà nó khác biệt là em rất tò mò, em muốn được nghe, em thấy nó rất là hay. Nhưng mà nghe vậy thôi, còn việc mà áp dụng cho mình hay không thì nó cần một cái quá trình. Thì đó là cái lỗi, em nghĩ là một cái thiếu sót của em là khi mình không có biết, mình không hiểu rằng là cái tên của mình đó là một cái sản phẩm. Để làm sao mình đưa cái sản phẩm tới cho mọi người để người ta thích và người ta muốn dùng cái sản phẩm của mình nhiều hơn. Và hồi đó em cũng ham, cũng quan tâm tới chuyện yêu nhiều hơn nữa. Cho nên là một thời gian chỉ cho tới khi mà em ra Hà Nội á, là em thấy đó là lúc mà em thay đổi hoàn toàn, giống như là em bỏ lại mọi thứ ở đằng sau lưng em, nhà cửa em, quần áo, em xách đúng hai cái vali, em đi ra ngoài đó một vali quần áo để đó, còn đúng một vali sống với một cái vali đó. Thì có lẽ lúc đó là lúc mà em thấy cuộc sống của mình nó rõ ràng hơn.
0: Tại sao em quyết định
1: cái đám mời em đi quay thì em đi thôi, thì em đi ra em đâu có mang nguyên cái nhà em được,
0: thì lúc
1: em
0: đó
1: chỉ mang
0: mới
1: quần
0: thấy
1: áo
0: khác
1: thôi đó. Thì khi mà mình tự, có lẽ là vì vậy mình thấy cuộc sống mình rất là nhẹ nhõm, mình không có bị vướng bận với những cái gì, bởi vì những cái chuyện mà buồn bã đau đớn của mối quan hệ đã qua thì nó nằm ở trong Sài Gòn. Có lẽ vì vậy khi đi ra mình như một cái tờ giấy trắng á, bắt đầu mình gặp, mình làm việc và tự nhiên rất là tốt, mối quan hệ của em với mọi người rất là tốt. Rồi khi em gặp chồng em thì mọi người vẫn nói là cái bộ phim mà em ra Hà Nội quay là Cả Một Đời Ân Oán á, thì nó y như vậy, rất là cả một đời. Tự nhiên em gặp chồng em, rồi em sinh con, rồi em có giải thưởng từ cái bộ phim đó luôn. Em đóng phim khi em cũng mang thai bé trong bụng. Nó giống như cái mối duyên nó rất là thần kỳ mà nó không thể nào giải thích được.
0: Thì trong những cái mối quan hệ đồng nghiệp, có bao giờ em bị một cái gì đó, bị stress, bị căng thẳng về những cái
1: có chứ. Mình bị ngây thơ ngây ngô quá, mình không có hòa đồng đủ để mà mình hiểu người ta, mình nói chuyện với người ta theo cái quan điểm của một người ở trong một cái thế giới màu hồng của mình. Đó là lý do mình không có hiểu, đôi khi mình không hiểu được người ta thì mình sẽ dễ bị tổn thương, dễ bị tự ái.
0: Tại vì nếu như tại chị thì cũng hay nói thẳng, và hôm nay mình cũng chia sẻ thật sự là với nhiều người, thì tại vì bản thân chị thì cái suy nghĩ của chị nó thoáng, có thể chị hiểu cái phần nào em, chị thông cảm, với lại chị cũng không ít quan tâm đến chuyện thiên hạ. Chị nói kệ đi, nó làm sao nó sống, kệ nó cuộc đời nó miễn sao nó vui được. Tuy nhiên là chị cũng nghe cũng khá nhiều lời khi nói về em, nhỏ nó bị cái gì á, kiểu như Lan Phương nó bị cái gì á, nó giống là người cái
1: không?
0: Người cái cõi gì nó lơ lơ lửng lửng, chứ nó không có hạ, chứ nó không hạ phàm, mà nó kiểu nó lửng lửng lơ lơ vậy. Thì chị nghĩ những cái lời này chắc cũng đến tai em chứ.
1: Em nghĩ đơn giản là vì hồi đó em sống trong thế giới của em nhìn mọi thứ theo cái cách nhìn của em.
0: Và bây giờ hiện tại thì
1: bây giờ thì sẽ khác,
0: mọi thứ nó khác nhiều.
1: Bây giờ khác rất nhiều. Hồi đó ví dụ mình không đủ mở lòng với đồng nghiệp nữa. Ví dụ em là gần như không có bao giờ đi ăn, em diễn chung với sân khấu Hồng Vân, không bao giờ, chưa bao giờ em đi ăn đêm, tại vì em không có thói quen đi ăn đêm. Mà khi mình không như vậy thì tự nhiên cái mối quan hệ của mình với người ta cũng không có nữa. Người ta không hiểu được mình, người ta sẽ không thích mình. Còn bây giờ là tối rồi nói chuyện, rồi mình kể chuyện của mình, người ta kể chuyện của người ta. Rồi bắt đầu mình biết đùa rất là quan trọng. Hồi trước là nghe cái mình bị tổn thương, mình bị tự ái, mình không biết người ta đùa hay thật á. Còn bây giờ là mình biết đùa ngược lại thì tự nhiên mọi người cũng thấy vui hơn, em cũng thấy vui hơn.
2: Hơn 15 năm hoạt động nghệ thuật, từ lĩnh vực phim ảnh cho đến đại sứ các dự án vì cộng đồng ở cả hai miền Nam Bắc, diễn viên Lan Phương có thể hóa thân được nhiều dạng vai, từ chính diện đến phản diện. Với tài năng diễn xuất, Lan Phương đã chinh phục được nhiều khán giả và nhiều lần được đề cử trong các liên hoan phim, hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc. Năm 2009, diễn viên Lan Phương đoạt huy chương vàng hội diễn sân khấu kịch chuyên nghiệp toàn quốc trong vở Mẹ và Người Tình. Năm 2012, cô cũng đạt được huy chương vàng ở hội diễn sân khấu kịch chuyên nghiệp toàn quốc. Đặc biệt, vai diệu trong bộ phim Cả Một Đời Ân Oán với lối diễn xuất tài năng, nhiều phân đoạn diễn xuất thần. Vai diễn đã giúp Lan Phương giành được giải nữ diễn viên ấn tượng VTV Award năm 2018. Đó chính là thành quả cho những nỗ lực đam mê với nghề diễn trong những năm qua của nữ diễn viên này. Không dừng lại ở đó, sự nghiệp diễn xuất của Lan Phương vẫn từng ngày khai hoa nở nhụy, chắc chắn sẽ còn gặt hái được nhiều quả ngọt trên con đường nghệ thuật của mình.
0: Nhưng mà bây giờ chị thấy em rất là lung linh. Thường thường những người phụ nữ mà tràn đầy cái niềm vui, tràn đầy cái hạnh phúc thì người ta mới rạng rỡ như vậy. Ủa, nói chuyện trước đây chồng có ghen không?
1: Không, chồng tới bây giờ không có ghen.
0: À, ủa chồng em có nghe được tiếng Việt không?
1: À không.
0: À vậy bên đâu có hiểu gì đâu ghen, không kể em đi. À, trước cái mối lương duyên với người chồng hiện tại em đang sống thì trước đó hình như là em gu em là cũng thích gu người nước ngoài đúng không?
1: Mọi người cũng hay tưởng là như vậy, nhưng mà thật ra là em có những người đàn ông người Việt.
0: Chồng em hiện tại là người nước nào?
1: Người Anh.
0: Cái duyên nào em gặp anh đó?
1: Em đi quay phim ở ngoài Hà Nội, cái xong rồi em đi ăn uống gì đó ngồi một mình, cái ảnh cứ ngồi một mình, cái hai người nói chuyện với nhau.
0: Vậy thôi đó hả? Nhưng mà tại vì cái gu em là cũng có thích những người nước ngoài sẵn rồi. Vậy là em giỏi tiếng Anh nữa nên em giao tiếp được. Chứ như chị mà chị có ngồi mà người ta tới nói là chị bắt đầu chị toát mồ hôi là chị trốn mất tiêu rồi. Có nghĩa là mình không nói được. Cho nên là có ngoài cái tiếng Anh đó, có một cái ngôn ngữ khác đó, nó rất là thuận lợi cho mình. Ngay cả về tất cả mọi thứ trong cuộc sống, trong công việc mà ngay cả trong tình yêu luôn, đúng không? Em khuyến khích mọi người đi học ngoại ngữ đi, đúng không? Chứ chị là học không nổi rồi đó.
1: Em thì thấy cái chuyện mà yêu ai nó là cái duyên á, chứ còn không phải là người ta người nước này nước kia đâu.
0: Rồi bao nhiêu lâu thì tiến tới hôn nhân với chồng?
1: Chuyện của em nhanh lắm.
0: Ủa, nhanh lắm hả?
1: Ừ, nhanh một cái thời gian đó khi mà nó nhanh quá là cho người mọi người bị sốc. Em quen chồng em, cái xong 2 tháng sau em phát hiện em có bầu. Để thôi thì là tại vì nó cũng không có làm trong kế hoạch gì hết, nhưng mà và lúc đó là tới lúc em 5 tháng thì bắt đầu mọi người phát hiện ra là em có bầu. Thì vậy thôi.
0: Em có đám cưới không?
1: Em không muốn đám cưới, lúc đó là ảnh muốn đám cưới nhưng mà em không muốn tại vì em chưa có cảm giác là, hoặc là em thấy là nó quá đồng trại, em không có cần một cái thứ đám cưới đâu hết. Gần tới ngày con em ra đời thì là em mới quyết định thôi mình đi đăng ký kết hôn đi. Em không có thích làm đám cưới.
0: Thế còn gia đình em? Gia đình em thì như thế nào? Có bị sốc hay có phản ứng hay là vẫn đồng hay là thoải mái với những cái quyết định của em?
1: Trước tiên bố mẹ em thấy em có thai là bố mẹ em rất là mừng. Tại vì ông bà rất là muốn có cháu rồi. Mà gặp ảnh thì bố mẹ em thấy ảnh rất là tốt, bố mẹ rất là quý. Cho nên là còn cái việc quyết định là kết hôn hay là đám cưới thì là tùy vào tụi em.
0: Chị lại nghĩ một cô gái mơ mộng rồi đọc thôi sách rồi như em rồi làm nghệ thuật nữa thì là em phải khao khát được một lần được một cái mặc áo cô dâu lung linh trên sân khấu chứ ta. Sao cái tâm lý em nó khác người vậy?
1: Thì đó, hồi đó là em mơ mọi người quen em toàn kêu là đám cưới em là mang con ngựa bạch mã tới cho em cưới á, lại như đám trường bổ tích. Nhưng mà chắc có lẽ là vì thời gian mà mình trải qua nhiều chuyện nó cũng buồn á. Trước khi em gặp ảnh thì em cũng gặp một chuyện cũng rất là buồn. Để sau đó có thể là lúc em gặp thì tự nhiên mình thay đổi, hoặc là có thể em đóng vai đám cưới nhiều quá rồi em thấy nó cũng chả với em, thấy nó rất là hình thức.
0: Về phía gia đình anh đó thì sao?
1: Gia đình ảnh thì anh hoàn toàn là rất là tôn trọng tụi em, không bao giờ mà ông bà có ý kiến là
0: ở bên kia hay ở bên này?
1: Ở bên kia, hai ông bà anh ở bên hiện tại thì đang ở Úc. Ông bà chuyển từ Anh về Úc.
0: Cái văn hóa của hai đất nước nó có khác biệt gì trong cuộc sống, nó cản trở gì trong sinh hoạt vợ chồng không?
1: Cản trở thì chắc là không, nhưng mà khác nhau thì có chứ. Khác biệt, ví dụ một cái chuyện rất là đơn giản như thế này thôi. Người Việt Nam nha, là mình luôn luôn quan tâm tới chuyện ăn uống đúng không? Ví dụ như có khách tới hay cái gì đó là mình sẽ luôn luôn mình phải biết là ngày này mình sẽ nấu cho khách ăn kiểu vậy đó. Rồi tới giờ thì là mình sẽ nghĩ là đến giờ phải đi ăn mà mình em biết nói sao kiểu như vậy đó. Nhưng mà ví dụ như em sang nhà của anh thì đối với họ cái đó nó không quan trọng. Nhiều khi em tới giờ ăn rồi em thấy mọi người cũng chẳng có ai có động tĩnh là mọi người sẽ làm đồ ăn hay không, nhưng mình chẳng biết là bây giờ sao, là đi ăn hay là chờ mẹ nấu hay sao. Thì có một chút cái khác biệt về văn hóa. Có người Việt Nam thì rất là chú trọng về cái gọi là xã giao chút xíu á, là giờ ăn giờ uống rồi phải tiếp đón
0: một mình. Nấu gì ở nhà ăn còn không được kêu gì về ăn rồi không phải đi ra ngoài
1: là phải rất là rõ và tận tình ấy, kiểu mình là như vậy. Nhưng mà với họ thì những cái chuyện đó rất là không có cái gì phải.
0: Ủa vậy rồi tới giờ ăn thì làm gì?
1: Thì mãi sẽ có thể là phải tới hai ba giờ họ mới ăn chứ nhỉ.
0: Trời,
1: đi ra ngoài ăn. Em thì thành người thân rồi nên là
0: không gò bó không.
1: Sau đó em hiểu rồi. Một số cái khác là, nhưng mà thật ra nó không có quá nhiều, không có quá nặng để mà mình bị ảnh hưởng.
0: Là em qua Úc để qua nhà họ và họ bên
1: em
0: Úc.
1: Qua cả hai nơi rồi.
0: À Úc phải ăn luôn rồi. Anh nhưng mà mình định là sau này sống ở đây luôn chứ không đem con về bên kia.
1: Hiện tại thì em vẫn đang thích ở đây. Còn sau đó thì em không biết, tại vì ở đây trước tiên là em có công việc. Anh cũng biết là em là người có công việc, em rất thích công việc. Em chăm con rất là tốt, em là một người mẹ rất là tận tình mọi thứ em dành cho con em. Bên cạnh đó em vẫn là một người rất là yêu công việc, nên là em cần phải có cả hai thứ.
0: Nhưng mà thời gian đâu để em? Tại thường thường tất cả những người phụ nữ khi người ta sinh con thì người ta sẽ lui về để mà chăm sóc cho con cái gia đình. Nhưng mà Lan Phương thì vừa làm cả hai như vậy thì áp lực về thời gian của em nó có không?
1: Có, thời gian đầu nó cũng mệt lắm chứ. Nhưng mà từ từ rồi quen, từ từ mình sẽ tìm cái cách mình cân bằng.
0: Anh có chia sẻ gì mọi chuyện trong nhà,
1: mọi
0: chăm con, ăn
1: bất
0: uống, nấu ăn có không?
1: Bất cứ mọi chuyện gì, tất cả. Họ không có phân định là phụ nữ là phải thế này, đàn ông là thế này. Họ rất là bình đẳng với nhau. Cho nên là anh luôn luôn sẵn sàng chia sẻ tất cả mọi thứ trong nhà, tất cả. Trừ có việc là ví dụ ngày xưa em cho bú thì anh không có làm được thôi.
0: Em có bị áp lực gì vậy? Thiên hạ, vì bà con chồng xóm, vì những người xung quanh, chứ thật nổi cái nhìn cái bên ngoài, một người cao to bự, một Lan Phương nhỏ nhắn như vậy thì nó cũng là một cái gì đó nó hơi đối lập. Thì em có bị những cái áp lực đó, những cái sầm xì đó không?
1: Quen nhau mới có 2 tháng mà đã có bầu, là lúc đó trời ơi, bà con chồng xóm ở đâu họ không có chấp nhận được cái chuyện đó. Mà thật ra thì cái chuyện đó nó rất là nhiều
0: bình thường thôi.
1: Thì rất nhiều người cưới nhau là khi họ đã có thai rồi, nó rất nhiều. Nhưng có điều là có lẽ là em là người duy nhất mà không có thi đám cưới gì hết mà tự nhiên nói là tôi đã đang có thai sau 2 tháng quen ảnh. Cho nên là cái việc đó người ta không thể nào mà người ta tiêu hóa được á. Cho nên là người ta sẽ có rất là nhiều những cái điều. Em còn nhớ có cái câu bình luận là thời ngày xưa mà cái gì chưa có chồng mà đã có bầu là cạo đầu
0: bôi bôi
1: mà thời này còn
0: khoe
1: kêu vậy đó. Nhưng mà được cái lúc đó em không có bị ảnh hưởng nhiều. Quan trọng là em thấy lúc đó em thấy anh rất là vui, em hạnh phúc với chồng em. Lúc đó là chưa có là chồng, nhưng mà với con em thì em cũng không thấy có cái gì để mà phải quá chú tâm vào những cái lời đó. Hồi em mang thai mọi người nói là em không được thế này, không được thế kia, đặc biệt là ba mẹ em với lại những người là họ hàng á, thì nói không được cái gì thế kia. Nhưng mà em không bao giờ mà tự nhiên nghe một cái này được nghe theo đâu. Em sẽ phải có những cái kiến thức của em đọc rồi em xem, rồi em thấy cái gì nó phù hợp được mình em phải lắng nghe cơ thể của mình. Em thấy ok ổn thì em thấy cũng không có vấn đề gì hết. Thì là cái đó cũng là áp lực cho cả em và ba mẹ em, vì em áp lực là làm sao để không phải làm theo lời ba mẹ, rồi áp lực của bố mẹ em là tại sao nó không nghe lời mình. Thế là cái mối quan hệ đó cũng đôi lúc cũng không có suôn sẻ lắm. Nhưng mà em cứ nghĩ trong đầu là rồi mọi người cứ tới thời gian mọi người sẽ thấy, thời gian sẽ trả lời là như thế nào. Rồi khi em sinh em bé ra xong cũng bắt phải thế này đi kia, ăn cái gì đấy chân giò với lại cái gì đó, rồi không có được thế này, không được thế kia, không được đụng nước. Em làm hết. Ngày đầu tiên em bước ra tại bệnh viện để cho em đi tắm này, ngày thứ hai là đã đi tắm đầy người, tắm từ trên này. Tất nhiên là mình phải hiểu về khoa học, rồi mình phải hiểu là tại sao thời đó các cụ rất là đúng. Bởi vì là thời đó cái điều kiện thời tiết nó rất là khác, rất là nghèo, nhà tranh bắt đất, cho nên là phải tránh gió là chuyện rất là bình thường. Nhưng mà thời nay nó khác. Thành ra là khi em hiểu cái điều đó nên em không có, em làm theo cách của mình, em dạy con theo cách của mình. Và rồi sau đó thì càng về sau thì bố mẹ em thấy những gì em làm nó rất là đúng. Em rất là khỏe khoắn. Con em cũng rất là khỏe khoắn, mọi thứ con em phát triển rất là tốt, nó rất là thông minh, nó rất là lanh lợi, nó rất hiểu chuyện. Và thì từ từ bắt đầu mọi người thấy đúng rồi, những gì em làm là đúng. Thế là hết rồi.
0: Thế có bao giờ em trong cái quãng đời mà em đã đi qua, có cái việc làm gì của em mà đến bây giờ em cảm thấy em làm sai và em hối hận chưa?
1: Có nhiều chứ chị.
0: Cụ thể ví dụ cái gì
1: chính
0: đó.
1: Vì là nhiều cho nên là khi mà mình ý thức ra mình nhận ra rằng là những cái này mới là đúng. Bởi vì thời gian đó nếu mà mình có làm gì sai á, là thực ra là cũng vì những cái lời mọi người nói xung quanh nó sẽ bị tác động đến cái quyết định của mình. Đó là lý do mà em thấy những người phương Tây họ có cái hay là họ rất là tự lập và chủ động trong những quyết định của mình. Họ không có bị ảnh hưởng bởi những cái điều, lời ý kiến, lời quan điểm của mọi người xung quanh. Còn mình thì cái văn hóa của mình như vậy cũng tốt, nhưng mà đôi khi nó khiến cho mọi người cái quyết định mình đưa ra nó không phải là của mình, mà nó cứ bị ảnh hưởng với rất là nhiều các cái ý kiến khác. Và vì vậy mà sau này nhiều cái khi mình nghĩ lại mình sẽ thấy là lẽ ra mình nên quyết định một cách khác hơn. Như em hồi đó có những chuyện trong những tình cảm hay cái gì đó, là ví dụ mẹ em cứ bên cạnh mẹ em nói hay kia, thì mình nghe những cái điều đó thì tự nhiên mình phản ứng và mình đưa ra quyết định nó nó không đúng với những cái thực chất là mình nên làm.
0: Thật ra là mỗi gia đình, mỗi hoàn cảnh với là mỗi cá tính con người đó là mỗi khác. Giống như ngược em là ngược lại với chị, tại vì mặc dù bên ngoài nhìn ai cũng nghĩ chị là một người rất là chủ động, tự lập, quyết định mọi thứ, nhưng mà hầu như cuộc sống của chị đều có sự can thiệp của ba mẹ chị hết. Ví dụ chị quen một ai đó mà cái người đó mà ba mẹ chị đã không đồng ý rồi, trước sau gì chị cũng bỏ, tại vì ngày nào mẹ chị cũng rỉ rả rồi chị cũng bỏ. Nhưng mà sau một thời gian đến bây giờ chị nghiệm lại thì hình như là mẹ chị đúng, vì bản chất chị cũng là một cái đứa cá tính và một cái đứa nổi loạn, thì may mà nhờ có một cái phụ huynh kèm kẹp thì mình mới kèm lại được. Nhưng mà quay về lại với chồng em thì trong cuộc sống có bao giờ có sự xung đột chưa?

0: em kiểm soát ảnh như vậy thì cái phản ứng của ảnh lại là như thế nào?
1: Không, em không kiểm soát. Cái chính xác là kiểu mình hay nhõng nhẽo, mình đòi hỏi, mình trách móc kiểu vậy đó. Tại sao anh không nói anh yêu em, tại sao anh không thế này thế kia. Mà những cái đó khi mà bị nhiều quá, nó không có nhiều quá thì người ta sẽ bị mệt mỏi, mình cũng mệt đó. Còn với ảnh thì mọi thứ nó khá là trong chừng mực. Có lẽ là tụi em đều đã rất là trưởng thành khi tụi em gặp nhau. Rồi mỗi khi mà có cái gì đó thì nói ngay, em là sẽ nói ngay, em không có giữ ở trong lòng. Và đó là cái mà tụi em nghĩ là tốt nhất. Bởi vì khi mình cảm thấy gì mình phải nói ngay. Mình mà giữ ở trong lòng lâu ngày nó tích tụ, nó thành cái lớn và không giải quyết được. Và đó là lý do mà rất là nhiều cặp đôi chia tay, là tại vì những cái chuyện rất nhỏ mà cứ tích tụ ở trong lòng á, thì từ từ bực quá không chịu nổi nữa, nên là mình thôi.
0: Vậy có vẻ như là gia đình em rất là êm đềm, rất là ấm áp, rất là hạnh phúc, không có gì quá xung đột. Tại vì mỗi không, chuyện không nhỏ nhỏ nhỏ thì em đã giải quyết hết rồi.
1: Nếu có thì chút xíu à, rồi một lúc thôi là thôi. Vì em cũng không có cái tôi lớn, ảnh cũng không. Em thấy em sai em sẽ nói là em xin lỗi, hoặc là em sẽ đặt mình vô ảnh, em thấy những cái đó nó đúng rồi. Như ảnh, nếu mình là ảnh thì mình cũng sẽ như vậy.
0: Công việc hàng ngày của một bà mẹ Lan Phương là như thế nào?
1: Công việc hàng ngày bây giờ, nếu mà em đi quay ấy, thì sáng em dậy để em ôm con rồi sau đó em đi thôi. Thế tối thì còn em 8 giờ nó đi ngủ rồi, nên là thường khi đi về nhà, nếu cố gắng thì sẽ về nhà ôm con cho con đi ngủ, hay là con ngủ rồi thì thôi. Còn nếu mà ngày nào mà mình rảnh, mình không đi quay á, thì sáng một cái là bé nó tự đi qua giường mẹ rồi ôm ấp với nhau chán chê.
0: Ủa giờ nó ngủ riêng hả?
1: Ngủ riêng từ lâu rồi chị, hơn một tuổi là em tập cho
0: hay
1: riêng rồi.
0: Đó, người phương Tây nó cũng có những cái rất là hay, đặt tập cho con ngay
1: từ
0: ngày
1: chồng em tập.
0: Nhưng mà em nghĩ, chị nghĩ em sống với chồng em mà em không tập, chồng em cũng tập à. Tại vì ở nước ngoài thì người ta cũng đâu có ôm con như người Việt Nam mà ôm suốt như vậy.
1: Nhưng mà em lại là cái người mà em đặt một cuốn sách đi rồi em tìm ra cái phương pháp đúng nhất. Và cuối cùng là em là người ngồi tập cho bé. Mà tập cho bé đau đớn lắm chị. Mình ngồi ở ngoài những đêm đầu á, mình ngồi mình đếm tiếng khóc của con á chị. Em cầm cái đồng hồ em cứ đếm từng giây này, khóc đau này. Mà không những thế, mẹ em ngồi bên cạnh, ôi xời ơi, nói như thế này mà con này nó không mà chị nghĩ em đã cố để em theo, mà mẹ em cứ ngồi bên cạnh mà em than thở, rồi mà em cho là cái việc em đang làm rất là thế này thế kia. Cái đầu em mới rất là như cái thép luôn á. Thì rồi sau đó 3 ngày 4 ngày sau là bé mọi chuyện dễ dàng hơn, mà cho tới bây giờ bé ngủ một mình. Mà khi bé ngủ đủ á, con nít á, nó ngủ đủ đúng giờ, nó đúng cái lịch trình của nó, thì nó phát triển, em thấy nó tốt hơn rất là nhiều. Nó sẽ lanh lẹ, nó có nhiều cái năng lượng của nó hơn, cái nó khỏe hơn. Khi khỏe hơn á thì nó chơi nhiều hơn, mà khi chơi nhiều hơn nó sẽ học nhiều hơn.
0: Chồng thì sẽ làm gì trong những cái, cũng đi làm suốt cả?
1: Chồng em đi làm, còn ngày nào mà ở nhà là một mình ảnh chăm bé.
0: Em thấy hình ảnh của một người đàn ông nước ngoài chăm con có khác gì hình ảnh của người Việt Nam cho người đàn ông Việt Nam chăm con? Cao to với một đứa bé nhỏ thì họ làm gì?
1: Thay tã rồi mọi thứ cho con luôn, cho con ăn chơi với con. Thì em chưa có nhìn những người đàn ông khác, người Việt Nam khác chăm con, nhưng mà em nghĩ người Việt Nam, ví dụ bố em thôi, mẹ em cũng kể là bố em ôm hôn nít con một tí thôi, sau đó là để lại cho mẹ em, rồi bố em làm chuyện khác. Với chồng em thì chỉ có hình dung nhá, người phụ nữ làm cái gì làm sẽ làm y như vậy, trừ cái việc ngồi ôm như này cho bố thôi.
0: Nhanh lẹ không hay là nó
1: có những lúc em nhìn em cũng
0: chướng
1: anh nhất cái tiền lên kia, mình cũng, nhưng mà sau đó mình hiểu rồi là người ta có cách làm của người ta, mình có tôn trọng người ta, vì cái cuối cùng, kết quả cuối cùng là em bé vẫn rất là sạch sẽ, vẫn rất là nô, vẫn rất là vui, cho nên là không có gì mà phải lo. Có nhiều khi em đi nguyên một ngày từ sáng tới tối là anh chăm con, từ lúc con dậy cho tới lúc con đi ngủ.
0: Chị thấy là em có rất là nhiều cái clip chia sẻ về cái việc chăm con hay mẹ con ở trên mạng xã hội, đúng không?
1: Từ lúc mà em có con rồi, mỗi ngày mình học rồi mình quan sát con mình, thì tự nhiên em thấy em rất là thích cái, và em thấy em khá là tự tin với cái việc dạy con. Nên là em nghĩ là nếu mà em có thể chia sẻ cái điều đó cho nhiều bà mẹ hơn, thì vì cái quan trọng nhất là những đứa trẻ. Em rất là tin vào cái việc là tạo ra một cái nền tảng rất là chắc chắn cho một đứa trẻ trong những năm đầu đời. Thì khi mà bé có một cái nền tảng chắc đó thì sau này bé sẽ luôn luôn, nó sẽ đưa ra mọi quyết định và nó sống một cách tốt nhất theo kiểu của bé. Nên em rất tin mà em đang tạo cho con em, em thấy cái kết quả nó rất là rõ. Không chỉ em thấy, mọi người xung quanh em cũng thấy. Thì em chia sẻ để hy vọng là những bà mẹ có thể tạo ra một cái nền tảng rất là tốt cho con và cho chính tương lai của con mình.
2: Bên cạnh sự nghiệp ổn định, Lan Phương còn có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên cạnh chồng Tây David Duffy, cùng với cô con gái nhỏ. Từ một cô gái cá tính và đầy mơ mộng, Lan Phương đã thay đổi rất nhiều cách nhìn về cuộc sống, sâu sắc hơn, bao dung hơn và tự cảm thấy bản thân trở thành một người đầm thắm hơn trong vai trò làm

0: vợ, làm mẹ. Có lẽ với Lan Phương, điều hạnh phúc mà cô nhận được chính là sự chia sẻ, lắng nghe và thấu hiểu từng người chồng đã đồng hành cùng cô trong việc chăm sóc và nuôi dạy con cái, luôn ủng hộ để cái tên Lan Phương thăng hoa trên con đường nghệ thuật và hạnh phúc trong tổ ấm của mình.
1: Hiện tại thì em cảm nhận như thế nào là hạnh phúc?
2: Tôi nghĩ trước tiên có lẽ hạnh phúc nó bắt đầu từ chính người phụ nữ đi. Khi mà mình yêu bản thân mình nhìn được những cái giá trị của mình á, thì khi mình hiểu cái giá trị của mình tự tin với mình, thì mình sẽ có những cái quyết định nó đúng đắn hơn. Mình sẽ biết là người này hợp với mình hay không, hay công việc này hợp với mình hay không, và cái việc này mình làm nó có, mình có vui với nó không, hoặc là không phải là mình chọn, thì tự nhiên khi mà tư duy mình nghĩ như vậy thì cái cuộc sống nó sẽ dẫn mình tới gặp đúng những cái điều mà làm cho mình vui. Em đang rất là hạnh phúc, rất là hài lòng với cuộc sống của mình. Nhưng mà em không bao giờ có chuyện là hài lòng cái là như vậy hoài, bởi vì mỗi ngày nó một cái sự khác. Mỗi ngày mình lại phải cố gắng hơn, mình làm những cái gì đó để mình con mình, gia đình mình sẽ tốt hơn mình ngày hôm qua. Và cái đó mới là cái em thấy là sự thú vị. Em không muốn ngừng lại. Cái gì cũng vậy, cái gì cũng cần sự cố gắng. Không bao giờ có một cái gì đó mình có rồi mình để ở đó luôn. Giống như khi mình tập gym đi, mình có một thân mình đẹp rồi sau đó mình ok đẹp rồi, từ ngày sau không bao giờ mình làm gì nữa, thì không bao giờ mình giữ được. Hạnh phúc cũng vậy thôi, cái gì cũng vậy.
1: Cảm ơn Phương. Lan Phương cũng chia sẻ mọi người nghe rõ rồi đó. Mình cứ nghĩ rằng là chỉ có trong công việc, trong sự nghiệp thì chúng ta phải cố gắng để công việc nó không dậm chân tại chỗ. Nhưng không phải quý vị ạ. Hạnh phúc mặc dù là nó khó có thể nắm bắt được, nhiều khi ta đang ở trong hạnh phúc mà bản thân ta cũng không cảm nhận được. Nhưng mà nếu như ta may mắn, ta đã cảm nhận được mình đang hạnh phúc rồi, thì cũng phải luôn cố gắng để vun bồi cho cái hạnh phúc đó càng ngày nó càng thăng hoa. Tường hy vọng rằng với những cái câu chuyện, những cái thông điệp đó thì tất cả mọi người chúng ta đều có thể hình dung ra được và sẽ tìm ra được cách nắm bắt hạnh phúc và gìn giữ hạnh phúc của riêng mình. Cảm ơn quý vị đã luôn luôn theo dõi và đồng hành cùng với chương trình Hạnh Phúc Ở Đâu. Một lần nữa cảm ơn Lan Phương đã dành thời gian đến và chia sẻ câu chuyện của mình. Cảm ơn em. Và bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị nhé.

0: Ông Nam tuổi cao, xương khớp thoái hóa, đau khớp gối, đứng lên ngồi xuống khớp kêu lục cục, thay đổi thời tiết lại càng đau. Cô Hạnh muốn làm việc nhà, trông cháu, nhưng bị đau lưng, cuối người hãy đứng dậy đều khó khăn, nhiều đêm đau nhất không ngủ được. Chị Giang bị đau cứng cổ, đau vai gáy, chân tay tê bì như kiến bò, lúc nào cũng khó chịu. Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng thoái hóa khớp và viêm khớp. Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp, đau lưng, mỏi gối, tê tay, thoái hóa xương khớp, mua ngay Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thể thấy thuốc chữa bệnh.
1: Mỡ máu cao có thể dẫn tới tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, tai biến mạch máu não. Mỡ máu Tâm Bình đã được nghiên cứu lâm sàng bởi Viện Nghiên cứu Y dược cổ truyền Tuệ Tĩnh. Kết quả, 83,7% người dùng giảm rõ rệt chỉ số mỡ máu, giảm cholesterol và triglycerides, gan giảm mỡ độ 2 về độ 1, độ 1 về bình thường, đồng thời không ghi nhận tác dụng phụ. Mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan. Mỡ máu Tâm Bình ưu đãi lớn, mua 5 tặng 1, tiết kiệm ngày 200.000 đồng. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Cô Tản đi đâu cũng phải kiêng khem khổ sở, không dám ăn đồ lạ vì viêm đại tràng. Chị Hương bị đại tràng co thắt, thường xuyên đau quặn bụng, bụng nổi cục cứng, người mệt mỏi xanh xao. Anh Cường bị đầy hơi, trướng bụng, khó tiêu, phải đi nhiều lần trong ngày khiến cuộc sống bị đảo lộn. Đại tràng Tâm Bình, hàng Việt Nam chất lượng cao, sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, thuốc y học cổ truyền. Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng viêm đại tràng co thắt, đau bụng, đầy hơi, rối loạn tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình ổn định đại tràng, vững vàng sức khỏe. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Cô Vân cứ nằm xuống là trằn trọc, suy nghĩ đủ chuyện, không sao ngủ được. Chị Hương lúc nào cũng mệt mỏi vì mất ngủ, ngủ chập chờn, thường xuyên tỉnh giấc. Chú Hưng chỉ ngủ 2 tiếng mỗi đêm, nhiều đêm thức trắng khiến thần kinh suy nhược. An thần ngủ ngon Tâm Bình, thành phần thảo dược, sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, thuốc y học cổ truyền. An thần ngủ ngon Tâm Bình hỗ trợ dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng, suy nhược thần kinh. An thần ngủ ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đạo diễn Phó Ninh, Lý Ngang. Biên kịch Lưu Cận Chí, Trương Huy, với sự tham gia của các diễn viên Hà Nhậm Luân trong vai Diệp Xuân, Lý Mang trong vai Hà Anh, Lưu Hưng trong vai Trì Thành, Hà Đỗ Quyên trong vai Cận Hương, Lưu Học Nghĩa trong vai Lâm Tiễn Trang, Lưu Tịnh Nhàn trong vai Tiết Bình, Phó Phương Tuấn trong vai Đường Phong, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Nói coi kế hoạch của cậu bây giờ thành cái gì rồi. Tới khi nào cậu mới có thể làm tôi nở mày nở mặt với cấp trên đây?
1: Tướng quân à, chuyện này xảy ra quá đột ngột. Nhưng mà vẫn may chúng ta biết được là ai đang giỡn trò.
0: Cậu sớm đã biết là có một nhóm người đang lâm le âm thành phá hoại hoạt động của chúng ta. Vậy tại sao lại không biết đề phòng chứ? Tại sao lại không cảnh giác? Bây giờ mọi chuyện đã ra nông nỗi này rồi, cậu mới vừa lòng hả dạ có đúng không? Lúc nãy hội nghị diễn ra ở phủ tổng đốc, mệnh lệnh của cấp trên cậu đã nhớ hết chưa?
1: Tôi nhớ rồi.
0: Có thể thấy cấp trên lần này đã hạ quyết tâm dọn sạch bọn phản loạn chống đối chúng ta và bọn người ban hội cố chấp đó. Trọng điểm công việc của cậu bây giờ xoay quanh hai việc. Một là làm tốt công việc điều chuyển để không xảy ra chuyện như vậy nữa. Hai là phải nhanh chóng làm rõ hành tung của đại đội cản cửu, làm cho tốt công tác chuẩn bị.
1: Thưa ngài Sato, theo như tôi được biết, đại đội cản cửu hoạt động ở núi Đại Dữ rất là sôi nổi. Trước khi mà ngài tổng đốc đưa ra lệnh, chúng tôi đã điều một đội binh tới núi Đại Dữ rồi. Hơn nữa cũng đã tới đó được một thời gian rồi. Gần đây tiểu đảo giới cũng đã gia nhập thêm bọn họ. Nghe nói có sự đột phá rất quan trọng. Ngài cứ đợi tin tốt của tôi đi.

0: đây là báo cáo hoạt động của phòng điện tính mấy ngày qua sao?
1: Dạ đúng, đây là phạm vi họ đã điều tra ra được, cùng với danh sách những người được thả ra.
2: Chỗ này mới qua có vài tháng thôi, đã náo nhiệt trở lại rồi.
3: Mấy bạn nhỏ mà anh tìm được, vài tháng trước có vài người đã bị đội hiến binh bắt đi. Chuyện này là sao vậy?
2: Cái này em cũng biết sao? Không sao đâu, anh bắt được người làm chuyện đó rồi. Không làm được nghề cũ thì lại đi làm nghề trộm gà bắt chó, để tránh hiểm nghi mới không dám kiếm em.
3: Mấy bạn nhỏ đó từ đâu ra vậy? Có tìm hiểu rõ chưa? Phải chú ý an toàn.
2: Yên tâm đi, đều là mấy đứa trẻ mồ côi rất đáng thương. Không bàn luận thì yên ổn, cái đạo lý này ai cũng hiểu mà. Ai cũng biết bây giờ là lúc chúng ta đồng tâm hiệp lực đối phó với kẻ thù. Dựa vào người khác chỉ bằng dựa vào chính mình. Cả ngày em sai anh đi điều tra cái này rồi điều tra cái khác, mệt muốn chết anh luôn. Anh biết em muốn nói gì. Yên tâm đi, nếu là công việc nguy hiểm thì anh sẽ không để bọn nhỏ đi làm đâu.
3: Được rồi, chúng ta vào chuyện chính đi. Đại đội cảnh cửu lần này xuất hiện cứu nguy đã dẫn tới sự chú ý của kẻ địch. Họ lệnh cho Miyamoto đi tới chỗ đại đội cảnh cửu tiến hành điều tra. Theo sự quan sát của em trong thời gian này thì Miyamoto thường xuyên ra bên ngoài. Em nghĩ rằng chắc hắn đang đi khảo sát địa hình.
2: Phải thông báo bọn họ mau chóng tản đi.
3: Chúng ta không còn cách liên lạc khác, chỉ có thể chờ điện thoại.
2: Phải rồi, anh đã theo sự dẫn

0: Do quen, luôn phải người theo dõi Trì Thành và tài xế của anh ấy. Ngoài việc tài xế của anh ta có một lần ra bến sông ra, thì không phát hiện mối quan hệ giữa họ và phía núi Đại Dữ.
1: Cứ tiếp tục theo dõi đi. Em sẽ tới tìm Trì Thành để tiết lộ cho anh ta biết chuyện của đại đội cản cửu, xem anh ta có phản ứng không.
0: Chuyện này đã khiến sân ngựa của anh kinh doanh chậm lại. Anh cũng không thể cứ để vậy được. Nếu như em có nghĩa khí thì kiếm giùm anh mấy người muốn mua ngựa. Anh muốn bán đi vài con.
1: Giờ là lúc nào rồi, người còn không nuôi nổi, ai mà đi mua ngựa. Nhưng mà em vẫn có thể hỏi cục cảnh sát thử. Em nghe nói là gần đây bọn họ được cấp một khoản kinh phí.
0: Đừng có nói suông thôi. Em phải giúp cho anh chứ, phải báo đáp anh. Nếu anh mà phá sản thì lấy gì chống đỡ một đống nhiệm vụ với yêu cầu của em đi.
1: Nhiệm vụ với yêu cầu đó đâu chỉ vì em thôi, mà còn có vinh quang của anh.
0: Ở cái thời thế này, cứu được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

0: thiếu gia, thiếu ta Diệp tới rồi.
1: Ngồi đi.
2: Trì tiên sinh,
1: hôm nay sao thiếu tá Diệp có hứng thú tới chỗ tôi vậy?
2: Tôi mới ở chỗ tổ chức về, nhân tiện muốn báo cho anh một tin vui.
1: Ở cái thời dân chúng lầm than như bây giờ thì có tin gì mà vui được kia chứ, phải không?
2: Thì mới hôm qua, đám người cận gia với một số người dân bị bắt đem ra biển làm khổ sai đã được cứu ngay tại cảng rồi.
1: Vậy sao?
2: Bộ Trì tiên sinh không thắc mắc ai đã cứu họ hay sao?
1: Sau khi các người đặt chân tới đây thì ngày càng có nhiều thế lực chống đối các người hơn. Cho dù tôi có quan tâm cũng đâu thể nào quan tâm hết được.
2: Đúng vậy, hiện giờ trên dưới tổ chức của tôi vẫn đang tìm người đó. Không biết là Trì tiên sinh có suy nghĩ gì?
1: Sao cái chuyện này cũng phải quy về đại sứ thiện chí tôi đây vậy hả?
2: Tôi chỉ đang nghĩ, hương cảnh hiện tại có người, có súng, có thông tin, còn có thể tổ chức móc nối cứu người hoàn hảo, quả thật là không đơn giản. Tôi cảm thấy nhất định là đám người chống đối chúng tôi, ngày nào bọn họ cũng dòm ngó vào đám lưu dân. Nói không chừng bọn họ đã lên kế hoạch cản trở chúng tôi từ lâu rồi.
1: Tôi không quan tâm mấy chuyện này đâu. Tôi chỉ muốn biết mấy anh em cận gia của tôi có phải cũng không thể trở lại được nữa không?
2: Cũng chưa chắc. Miyamoto đang tiến hành điều tra toàn diện đối với núi Đại Dữ. Họ đang nghi ngờ đó chính là bang hội ngầm của lão Hoa.
1: Tôi nhớ hồi còn nhỏ thường hay tới núi Đại Dữ nghỉ hè. Miyamoto tại sao lại muốn phá nát chỗ đó vậy?
2: Có được cái duyên làm bạn với Trì tiên sinh là may mắn của Miyamoto mới phải.
3: Chính là chỗ đó. Trên đỉnh văn phòng có một dây anten. Người ra vào ở đó đều mặc áo khoác dài, cầm theo súng ngắn. Đây có lẽ là tác phong của đại đội cản cựu. Thiếu tá, anh đúng là phúc tinh của chúng tôi đó. Anh đến rất đúng lúc. Chúng ta có nên về báo cáo tình hình hay không?
1: Không cần.

0: đâu. Chúng ta cứ đợi đi.
1: Thiếu tá, nghe coi.
2: Đó là ai vậy?
0: Bây giờ vẫn chưa nhìn rõ, đợi hắn đi ra mới xem được kỹ hơn.
2: Có người tới rồi.
0: Rút.
3: Mất dấu à?
4: Tuy làm được huấn luyện rất tốt, nhưng mà thật sự là mất dấu rồi.
5: Ngay cả lái xe của Trì Thành cũng lợi hại như vậy, vậy thì Trì tiên sinh còn lợi hại cỡ nào?
4: Không phải chúng ta vẫn luôn nghi ngờ anh ấy sao? Nếu như anh ấy không phải là người của chúng ta thì chắc cũng không phải là người của phe địch. Nè, không phải Lâm đã thử anh ta sao? Tình hình sao rồi?
5: Không phát hiện gì. Kỹ năng rất tốt.
4: Một vấn đề còn chưa làm rõ thì lại xuất hiện thêm một đống vấn đề mới. Chừng nào mới kết thúc những ngày tháng như vậy đây?
5: Được rồi, em đi đi.
4: Ơ nè, không phải nói là cùng nhau đi ăn tối sao?
5: Không ăn nữa, em có hẹn rồi.
6: Dẹp xong.
5: Ngài Sato, sao lại tới đây? Tôi đang chuẩn bị tới gặp ngài.
6: Có một chuyện rất nan giải, tôi không muốn đợi thêm nữa, cho nên mới tới kiếm cậu. Cậu phải giúp tôi nghĩ cách. Lần này, có phải cậu cảm thấy tôi cố ý trọng dụng Miyamoto hay không? Đó là gì? Tôi có chuyện quan trọng hơn cần cậu giải quyết. Cậu cũng biết, việc điều chuyển cho tới nay còn rất nhiều người vẫn chưa được đưa đi. Nếu chúng ta muốn xử lý mọi chuyện trong thời gian ngắn thì chỉ còn cách càn quét mà thôi. Chuyện này Miyamoto không làm được, cậu ấy quá phô trương, cho nên tôi muốn cậu đảm nhận nó, nhanh chóng đưa ra một phương án. Có hiểu hay không?
5: Tôi hiểu.
6: Chuyện dùng cơm để hôm khác đi, tôi vẫn còn cuộc họp. Mau chóng đưa ra phương án.
5: Dạ.

0: Anh về rồi hả? Sao mấy ngày nay thấy anh về trễ quá vậy? Để tôi hâm nóng đã. Đều là những món ăn tôi mới mua đó. Hâm đi hâm lại mấy lần rồi.
1: Dạo này bên ngoài rất loạn, kêu cô đừng ra ngoài rồi mà. Sao còn đi mua đồ về nấu chứ?
0: Không phải, anh nói với tôi phải học cho tự nhiên sao? Với lại, tôi là đối tượng bị anh xúi dục, kẻ địch sẽ không làm gì tôi đâu. Anh cứ yên tâm đi.
1: Hà Anh, vậy cũng nói được sao? Đâu phải cứ có chỗ dựa là lơ là được. Kẻ địch sẽ không vì bất cứ lý do gì mà sợ sệt đâu. Bọn họ đều điên hết rồi.
0: Anh sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?
1: Không có gì. Ăn cơm đi.

0: Thiếu tá Diệp gần đây tới chỗ tôi hơi nhiều ha.
1: Vậy tôi không vòng vo nữa. Nguyên tắc của tôi là làm việc cùng nhau có lợi. Nếu như anh đã là đại sứ thiện chí thì tôi có một việc muốn nhờ tới anh.
0: Vậy thì phải xem chuyện đó tôi có giúp được hay không nữa kìa.
1: Việc này nhất định anh sẽ giúp được. Chỉ là một việc rất nhỏ nằm trong khả năng của đại sứ thiện chí.
0: Nói thử xem nào.
1: Lần này tôi tới là có thiện ý muốn nhắc nhở anh. Tổ chức của chúng tôi hiện giờ đang không hài lòng về chức danh đại sứ thiện chí của Trì Tiên Sinh. Mong anh xem xét lại. Nếu Trì Tiên Sinh không muốn người bên cạnh mình xảy ra bất cứ chuyện gì thì hãy nghe tôi khuyên một câu, nghĩ xem làm cách nào để mang lại lợi ích cho họ.
0: Cũng không giấu gì cậu, sản nghiệp hiện tại của tôi là sự cố gắng của hai đời, cũng sắp tiêu hao cạn kiệt rồi. Chúng tôi hiện tại ngoài cửa hàng gạo ra thì những hiệu buôn và một số cơ ngơi khác đã đình công đóng cửa lâu rồi. Giúp đỡ Trì mổ chỉ e là lực bất tòng tâm thôi.
1: Lời này của Trì tiên sinh cũng cực đoan quá rồi. Ngài Sato đang rất tán dương sự phát triển công nghiệp của Hương Đảo, nên tiến cử Trì tiên sinh làm chủ tịch hội liên hợp thương nghiệp. Mong là anh cùng với Phúc Thương cùng phát triển để chỗ này trở nên hưng thịnh dưới sự lãnh đạo của bọn họ.
0: Đầu tiên, cậu thay tôi cảm ơn ngài Sato vì đã coi trọng tôi tới như vậy. Tôi còn muốn bản thân cậu tự mình suy nghĩ cho rõ ràng. Giờ ở đây, ngoài Trì Thành tôi dám hợp tác với các người ra thì còn thương nhân nào nguyện ý hợp tác với các người nữa chứ?
1: Tôi chỉ muốn cho Trì tiên sinh biết, trước giờ Miyamoto chưa hề ngừng điều tra về anh. Theo như tôi thấy, chúng ta là đồng sự giàu sinh ra tử cùng nhau, nên điều cần nói tôi đã nói, làm hay không thì tùy.
0: Thú vị thật đó. Hôm nay thiếu tá Diệp tới đây, vừa đấm vừa xoa như vậy làm Trì mổ có chút khó hiểu thật đó nha.
1: Trì tiên sinh, mỗi người đều có nỗi khổ riêng. Nếu còn muốn tiếp tục làm bạn bè, tốt nhất nên giữ bí mật một chút.

Chạy đi.

Tổ chức chúng tôi bây giờ đang không hài lòng về chức danh đại sứ thiện chí của Trị tiên sinh đây. Mong anh xem xét lại. Nếu Trị tiên sinh không muốn người bên cạnh mình xảy ra bất cứ chuyện gì, thì hãy nghe tôi khuyên một câu, nghĩ xem làm cách nào mang lại lợi ích cho họ. Ngài Sato luôn rất tán dương sự phát triển công nghiệp của Hương Đảo, nên tiến cử Trì tiên sinh làm chủ tịch hội liên hợp thương nghiệp. Mong anh cùng với Phúc Thương cùng phát triển để chỗ này trở nên hưng thịnh như sự lãnh đạo của bọn.

0: Nói là tôi có việc không gặp.
1: Trong điện thoại nói là có việc gấp, phải nói với ngài ngay.
0: Có gấp cách mấy cũng phải đợi tới ngày mai đi.
1: Dạ,

0: Khát nước quá à. Giờ không biết làm sao.
1: Không uống.
2: Không uống nước sao được chứ, chịu hết nổi
1: rồi. Anh đã nói bao nhiêu lần thì mới chịu tin đây. Anh uống nước này rồi mới bị sốt rét đó. Mọi người tốt nhất đừng có uống.
2: Nhưng mà cũng không thể không uống gì được.
1: Không uống.
3: Tôi có chút nước sạch nè.

0: Cảm ơn anh nha.
1: Không có gì. Lúc này mà anh muốn mở công xưởng sao?
2: Đây vốn dĩ là dự định cuối cùng của anh, nhưng mà không thể ngờ là bọn chúng không chỉ muốn thực hiện điều chuyện quy mô lớn, mà trong đó còn muốn buôn bán và giết hại người khác.
1: Nhưng mà sức chứa của công xưởng dù gì cũng có hạn, anh không thể nào đưa toàn bộ người dân đưa hết vào đó được đâu.
2: Cứu được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
1: Anh rể à, anh nghĩ là bọn chúng sẽ dương mắt nhìn anh làm như vậy thật sao?
2: Anh tin là như vậy. Cậu đừng có quên Sato là người như thế nào. Vì lợi ích ông ta có thể đồng ý bất cứ điều gì.
1: Nhưng bây giờ điều anh phải đối mặt không chỉ với một mình Sato đâu.
2: Anh biết chứ. Nhưng đây là biện pháp tốt nhất mà anh nghĩ ra lúc này.
1: Thiếu gia.
2: Lão Ngụy à, tôi nhớ là chúng ta có hai xưởng dệt ở bên Thuyền Loan, với lại diện tích cũng khá lớn. Giờ chỗ đó có người trông coi không?
3: Chỗ đó ngoài máy móc với phòng ốc ra thì trống rỗng hết rồi, không cần người trông coi. Chìa khóa tôi giữ đây.
2: Tốt lắm, như vậy đi, ngày mai chúng ta tới đó xem sao.

0: Điện thoại mà cô theo dõi, gần đây có hoạt động gì nữa hay không?
1: Dạ có. Mỗi tối thứ sáu lúc 8 giờ sẽ kết nối điện thoại.
0: Vẫn không tra ra số điện thoại đó sao?
1: Thông qua dấu vân tay nông sâu trên bàn phím, cơ bản là em có thể xác định được số điện thoại này. Chỉ là cái số này lại không có ghi chép ở cục bưu chính. Tuy em không đoán được Đường Phong thuộc về tổ chức nào, nhưng cũng dễ thấy được hắn không thuộc về chúng ta, cũng không thuộc về kẻ địch. Cho nên
0: cô nghi ngờ hắn thuộc về băng hội.
1: Theo tin tức mà em theo dõi và nắm được, thì chắc chắn là người đó đang chuyển tin tình báo cho anh ấy. Hơn nữa người này rất có khả năng là người bên băng hội, chỉ là lại không có tình báo mà chúng ta cần.
0: Ngày mai lại là thứ sáu, cô tiếp tục nghe lén đi. Chúng ta không cần biết đối phương là ai. Nếu có tình báo quan trọng thì phải báo cáo kịp thời.
1: Dạ được.
0: Tuyết Minh à, chúng ta đã diễn ra rất thành công, không một ai nghi ngờ chúng ta cả. Cho nên nhất định phải kiên trì tới cùng.
1: Em hiểu rồi.
2: Phải để Trì tiên sinh đợi lâu rồi. Lần đây bận quá. Mới sáng sớm, bộ có chuyện gì gấp lắm sao?
3: Đúng là có chút chuyện thật.
2: Mời.
0: Cậu không được vào.
3: Ngài Sato à, đây là trợ lý của tôi. Sau này cậu ấy sẽ phải đi thay tôi xử lý nhiều việc. Tôi hy vọng là cậu ấy có thể tham gia.
2: Cận gia được xem là ngôi nhà thứ hai. Trì tiên sinh, cậu thật là biết dùng người đó.

0: đi. Đúng là cậu nên tìm một trợ lý mới, chứ nếu không, quản lý một sản nghiệp lớn như vậy làm sao mà nuốt cho trôi chứ. Ngồi đi.
1: Được.
0: Đường tiên sinh đúng là tuổi trẻ tài cao, cũng giống như Trì tiên sinh, tràn đầy sức sống.
1: Tại hạ được phục, cảm ơn lời khen của ngài Sa Tu.
0: Trì tiên sinh tới tìm tôi để bàn về chuyện ngân hàng Đông Á sao? Có gì Trì tiên sinh cứ việc nói thẳng, Miyamoto không phải là người ngoài.
2: Thưa ngài Sato, hôm nay tới đây thật sự không phải để bàn về chuyện ngân hàng đâu. Tôi còn có chuyện khác muốn bàn với ngài ngay bây giờ đây.
0: Hiện tại chuyện ngân hàng được đặt lên hàng đầu, vậy mà còn có chuyện quan trọng hơn chuyện đó nữa sao?
2: Là như vậy. Gần đây tôi nghe nói lực lượng của các anh ở Đông Bắc ngày càng thụt lùi, chiến sự ở Nam Á cũng đang rất căng thẳng. Như vậy đi, chiến sự Nam Á với ở Đông Bắc chiếm khá nhiều thời gian. Một khi ở Đông Bắc có xảy ra biến cố gì thì việc cung cấp lương thực quân nhu này kia sẽ trở thành vấn đề rất lớn đó. Với tình hình như vậy thực sự là rất nan giải, có phải không?
0: Như vậy coi ra Trì tiên sinh đã nghĩ ra giải pháp rồi, có đúng không?
2: Ngài Sato lại quá lời rồi. Tôi thì nghĩ được cách gì chứ, tôi cũng đâu giỏi chiến lược. Tôi chỉ là một thương nhân, chỉ biết làm ăn mà thôi.
0: Ý là sao?
2: Ngài xem, tôi đã khai thông được phía Nam nên giao thông thuận lợi hơn rất nhiều, phải không? Hơn nữa mỗi ngày đều có rất nhiều hàng hóa được nhập vào cửa khẩu của chúng ta mà. Nhưng mà dù gì chỗ chúng ta cũng rất lớn, những mặt hàng này càng nhập càng nhiều. Hơn nữa chúng ta cũng đâu có dùng hết, chỉ có thể nhìn nó hư hỏng đi mà thôi, có phải vậy không? Nói thật cũng thấy hơi tiếc hả?
0: Vậy thì ý của cậu như thế nào?
2: Như vậy nè, tôi nói lực lượng của ngài định để một bộ phận người ở đây ra đảo làm khổ sai thật sao?
0: Đúng vậy.
2: Nhưng mà với tôi lại thấy có chút kiểu như bỏ gốc lấy ngọn vậy.
0: Bỏ gốc lấy ngọn à?
2: Ngài Sato nghĩ thử xem, sao chúng ta lại tốn nhiều nhân lực và vật lực như vậy để đưa người ra đảo làm gì? Theo tôi thấy thì chi bằng giữ đám người đó ở lại đây đi, đưa họ vào công xưởng làm nhân công miễn phí, cho họ sản xuất một vài đồ nhu yếu phẩm như súng, vũ khí đại loại vậy, rồi trực tiếp vận chuyển tới Đông Bắc là được rồi. Hơn nữa chúng ta cũng có thể tự mình khai thác một con đường vận chuyển khác, như vậy mới là phương án tốt nhất, phải không?
0: Là như vậy sao?

0: Thưa ngài Sato, như vậy đi, Trì gia chúng tôi cũng đi lên từ kinh doanh mà. Ở đây cũng có sẵn nhà máy và thiết bị hết rồi. Tôi muốn đưa những công xưởng đó biến thành những xưởng sản xuất, để sản xuất ra nhu yếu phẩm cho chúng ta cần. Sau đó chúng ta có thể trực tiếp vận chuyển đi các nơi, hoặc là trực tiếp đưa tới chiến trường, thậm chí còn có thể đưa tới những khu vực Nam Á nữa.
1: Nhưng có một điểm tôi không hiểu. Cậu làm như vậy thì lợi ích cậu nằm ở đâu?
0: Đơn giản thôi mà. Lợi ích của tôi chính là làm cho những hàng hóa được lưu thông. Tất nhiên, tôi cũng muốn thông qua việc giúp đỡ phía ngài để đem lại ít lợi nhuận của tôi, chính là đem những vật tư đó đi vào nội địa.
1: Không chỉ như vậy thôi đâu, Trị tiên sinh chắc chắn còn có ý khác.
0: Đúng là không có gì qua được cặp mắt của ngài Sato. Nếu như nói tôi hoàn toàn không có tư lợi gì thì giả tạo quá. Trì gia ở đây cũng được coi là doanh nghiệp lâu đời mà. Đây là sản nghiệp mà cha tôi vất vả gây dựng nên. Tôi không hy vọng tâm huyết của ông ấy bị phá hoại trong tay của tôi. Đương nhiên tôi cũng hiểu đạo lý anh hùng phải biết thức thời. Tôi sẽ để những công nhân đó vào xưởng.

0: và mọi chi phí tôi sẽ tự mình gánh chịu hết. Đứng từ góc độ làm ăn mà nói thì phi vụ này xứng đáng mà.
1: Trì tiên sinh, suy nghĩ của cậu rất đặc biệt, nhưng tôi cho cậu biết, một mình tôi không thể làm chủ được đâu. Đợi sau khi chúng tôi nghiêm túc bàn bạc xong thì mới cho cậu một câu trả lời chính xác được.
0: Cũng được.
1: Cậu còn điều gì muốn nói sao?
0: Thưa ngài Sato, tôi còn một số chuyện muốn được nói chuyện riêng với ngài.

0: là ý gì đây?
1: Không có ý gì hết. Tôi biết ngài mới đây rất muốn tìm một cái đồng hồ kiểu Anh như vậy mà, phải không? Tôi cũng từng kinh doanh trong giới đồ cổ mà, nên khi gặp nó thì tôi muốn dành tặng cho ngài ngay. Đây chính là món đồ chơi mới mà tôi muốn dành tặng cho ngài ở Victoria.
0: Trì tiên sinh, vất vả rồi.
1: Thưa ngài Sato, hy vọng ngài có thể tin tưởng tôi. Đây không đơn thuần là lợi ích của một mình tôi đâu, mà vụ làm ăn này tính ra chỉ lời không lỗ đâu.
0: Nguyên tắc làm ăn của Trì tiên sinh luôn đặc biệt hơn người. Bây giờ điều tôi muốn biết là món hàng như vậy trong tiệm cậu còn bao nhiêu cái nữa?
1: Những thứ này thật sự rất là khó tìm đó, nhưng mà nếu như ngài cần thì tôi sẽ cố gắng.
0: Xin cậu đừng nói như vậy. Tôi chỉ muốn đến tiệm đồ cổ của cậu tham quan một chút thôi.
1: Rất hoan nghênh ngài.
0: Được rồi, hôm nay cũng đã nói rất nhiều rồi, tôi vẫn còn việc phải xử lý. Hôm nào đó chúng ta cùng nhau đi tham quan tiệm đồ cổ của cậu nghe.
1: Được thôi.
2: Vậy chứ.
3: Nè, làm gì vậy? Mấy người làm gì vậy hả?
4: Nè, làm gì vậy?
3: Mấy người đúng là quá đáng mà.
4: Lại đây,
3: trả con dài lên đây.
4: Lại đây,
3: buông ra đi vậy.
4: Buông ra.
5: Thưa đệ bảo hoàng, đi.
6: Thưa ngài Sato, lý do Trì Thành nghe gượng ép quá. Cái gì mà sản xuất vật dụng chứ? Đơn giản chỉ là muốn phá hoại kế hoạch điều trị của chúng ta thôi.
0: Diệp Sung, cậu thấy thế nào hả?
7: Ý nghĩ tư lợi của Trì Thành tuy rất rõ ràng, nhưng mà Cận gia vừa mất đi một nhóm người, hội trưởng Cận nhất định sẽ trút giận lên anh ta. Cho nên anh ta mới rồi nghĩ ra một kế sách để cho anh em của anh ấy có lý do để ở lại. Nhưng mở công xưởng để công nhân lao động, đây cũng là một cách hay mà.
6: Theo như tôi thấy thì Trì Thành chỉ là đang muốn bảo vệ đám người sắp bị đưa đi đó mà thôi.
7: Nếu anh ta nguyện lấy tiền túi nuôi đám công nhân đó giùm chúng ta, và đồng thời có thể sản xuất vật tư cung cấp cho chúng ta, thì người được lợi cuối cùng không phải là chúng ta sao? Dựa vào cách này tôi thấy rất ổn, thưa ngài Sato.
6: Ý nghĩa của việc điều chuyển là gì? Là để chúng ta dễ dàng quản lý hương đảo. Nếu đã quyết định đuổi chúng đi thì tại sao chúng ta còn tin tưởng một người ở đây nữa chứ?
7: Tôi cũng là người ở đây mà. Ý nghĩ chống đối của anh đối với tôi chưa bao giờ dừng lại. Nhưng mà anh nên hiểu rằng, những thứ không thấy được thì không có cách nào lấy nó làm bằng chứng để suy đoán mọi việc.
6: Vậy thì anh cũng phải hiểu, những thứ không thấy được không có nghĩa là không tồn tại.
0: Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Ít nhất tôi có thể nhìn được ở Trì Thành sự cúi đầu quy phục đối với chúng ta. Nếu thế lực của chúng ta đã lớn mạnh thì cũng không cần phải sợ hãi bất cứ một thứ gì.
6: Thưa ngài Sato, chuyện của Trì Thành chúng ta vẫn chưa điều tra rõ. Cho dù anh ấy có trong sạch đi nữa thì đám người băng hội đó và trong những người được trở về có bao nhiêu người chống đối chúng ta chứ, thì cũng phải cần điều tra thêm. Giữ đám người đó ở lại đây chỉ gây bất lợi cho chúng ta mà thôi.
0: Cậu nghi ngờ Trì Thành làm gì có người tố cáo hắn ở quán rượu lần trước. Tình hình đêm đó tôi vẫn còn nhớ. Bây giờ nếu Trì Thành đã tự chui đầu vào lưới, vậy thì cứ cho hắn cơ hội đi. Hả? Còn về những người đó, chúng ta cứ nhốt chúng chung một chỗ như nuôi một bầy dê vậy. Như vậy thì không phải chúng ta càng dễ giám sát hơn sao?
6: Thưa ngài Sato.
0: Được rồi, chuyện thành lập công xưởng, tôi không có lý do để từ chối. Chỉ cần xưởng của họ nằm trong phạm vi giám sát của chúng ta thì chúng ta vẫn luôn ở thế chủ động mà.

0: Có người bỏ trốn kìa, mau chạy đi. Ở đây, mau lên, mau,
1: nhanh nhanh,
0: đuổi theo mau, đuổi theo mau, mau lên.
2: Chết người luôn kìa. Đừng sợ, đừng sợ. Đừng sợ, đừng sợ.
3: Chị Thành đúng là có nghe lời em thật. Mới hôm sau đã tới kiếm Sato rồi.
4: Anh ấy đâu có nghe lời em, chỉ là có tiếp thu đề nghị đó thôi.
3: Dù dù thế nào thì đó cũng là chuyện tốt. Mở ra con đường này, chúng ta sẽ càng cứu được nhiều người hơn ở đây.
4: Không được tốt như chúng ta nghĩ đâu. Không ngờ là Sato lại tốn tâm sức để giám sát Trì Thành với các công nhân trong xưởng. Nhiều người tụ tập một chỗ như vậy, bên trong còn trà trộn đồng đội của chúng ta. Nếu một khi kẻ thù phát sinh ý xấu, hậu quả thực sự rất khôn lường.
5: Trì tiên sinh, ông chủ,
0: mau lên, mau.

0: quá tốt rồi. Cậu đã phát hiện được căn cứ chỉ huy của đại đội cản cửu.
1: Masato, chứng tỏ là tôi không có lừa ngài. Người của tôi đã chạy khắp các thôn trang ở núi đại dự với phía nam, cho nên mới có được những dữ liệu quan trọng như ngày hôm nay.
0: Tốt lắm.
1: Đây là lộ tuyến đường đi mà tôi đã vẽ lại của tất cả đại đội hương cửu, cùng với bản đồ nơi chúng phân bố ở lại.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh An Giang. Thưa quý vị, thời tiết khu vực 24 giờ qua, mây thay đổi, chiều tối và đêm thì có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 33 độ. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, An Giang chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24 đến 27 độ phía bắc đối với vùng áp thấp nóng phía tây, bị nén đẩy dịch dần xuống phía nam và đẩy dần lên bởi bộ phận áp cao lục địa phía bắc. Sau đó, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 8 đến 11 độ phía bắc. Trên rãnh áp thấp này có khả năng hình thành vùng áp thấp hoạt động trên khu vực Nam Biển Đông. Gió tây nam ở phía nam hoạt động mạnh dần, trên cao áp cao cận nhiệt đới tiếp tục lấn dần về phía tây. Dự báo thời tiết trong 24 giờ tới, dự báo là mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối thì có mưa rào và có nơi có dông. Gió tây tây nam cấp 2 cấp 3, vùng biển gió phổ biến hướng tây nam cấp 3 cấp 4, trong mưa dông cần đề phòng sét, lốc xoáy, gió giật mạnh và mưa đá.

0: Quý vị, xu thế thời tiết 48 đến 72 giờ tới được dự báo là mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, mưa thì có xu hướng tăng lên với diện nhiều nơi. Khuyến cáo thời tiết tỉnh An Giang đang ở giai đoạn đầu mùa mưa, sau những ngày nắng kéo dài khi trời nắng oi thường dễ xuất hiện mưa giông mạnh kèm theo lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần đề phòng hiện tượng này gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Sau đây là dự báo thời tiết một số xã phường trong tỉnh An Giang, và trước tiên là khu vực phường Rạch Giá và vùng lân cận. Tại khu vực này được dự báo là mây thay đổi, ngày nắng gió nhẹ, chiều tối thì có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 33 đến 34 độ C. Sang đến dự báo cho khu vực các xã vùng U Minh Thượng, tại khu vực này được dự báo là mây thay đổi, ngày nắng gió nhẹ, trưa chiều thì có mưa rải rác, nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 26 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 33 độ C. Sang đến dự báo cho khu vực phường Long Xuyên và vùng lân cận, tại khu vực này được dự báo mây thay đổi, chiều và tối thì có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 33 độ C. Còn tại khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận thì mây thay đổi, gió nhẹ, ngày nắng, có nơi có nắng nóng nhẹ, chiều tối thì có mưa nhỏ với diện vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 33 độ C. Sang đến khu vực Bảy Núi, Thất Sơn, tại khu vực này được dự báo là mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ, gió nhẹ, chiều tối thì có mưa rào với diện vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 33 đến 34 độ C. Dự báo cho khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận, tại khu vực này, mây thay đổi, gió nhẹ, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 33 độ C. Còn tại đặc khu Phú Quốc thì được dự báo là mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 33 độ. Thưa quý vị, vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Gậy, quần đảo Hải Tặc thì được dự báo là mây thay đổi, ngày nắng, trời thì có mưa rào và có nơi có dông. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy, gió Tây Nam cấp 3, có lúc cấp 4, độ cao sóng từ 0,5 đến 1 mét và biển bình thường. Còn tại vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc, Thổ Châu thì được dự báo là mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông thì cần đề phòng có gió giật mạnh và lốc xoáy. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, có lúc giật cấp 5, độ cao sóng từ 0,5 đến 1,25 mét và biển bình thường. Xu thế thời tiết biển 3 ngày tới, trên vùng biển, gió Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần, lên mức cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5. Thời tiết biển thì có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng có gió giật mạnh và lốc xoáy. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi dự báo thủy văn mà chúng tôi vừa cập nhật.
1: Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 2 tháng 6. Trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch có xu thế lên chậm trong 5 ngày tới. Sông Tiền, mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 135cm lên 21cm. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 151cm lên 21cm. Khu vực nội đồng dùng tứ giác Long Xuyên, mực nước trên các kênh rạch lên nhanh trong 1-2 ngày tới, sau lên chậm. Trên kênh Dạnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 40cm lên 26cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 52cm lên 26cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và vùng lân cận, mực nước có xu thế lên chậm trong 5 ngày tới. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 154cm lên 21cm. Sông Dạm Nao, mực nước cao nhất tại Dạm Nao là 143cm lên 21cm. Rạch Ông Chưởng, mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 140cm lên 21cm. Dùng gian biển An Giang, đỉnh triều trên sông Cái Lớn Cái Bé có xu thế lên chậm theo triều tới ngày 2 tháng 6 và ở mức dưới báo động 1.
0: Bản tin dự báo thời tiết của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 28 tháng 5, đoàn công tác của Tổng cục Chính trị do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm làm việc với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên. Tham dự buổi làm việc có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải, Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng lãnh đạo một số cơ quan Tổng cục Chính trị, lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
1: Trong thời gian qua, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với công an, quân sự và lực lượng có liên quan, thực hiện hiệu quả nghị quyết số 03 ngày 5 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng. Chủ quyền an ninh biên giới quốc gia được giữ vững, trên địa bàn không xảy ra tranh chấp lấn chiếm biên giới, hệ thống đường biên giới, mốc quốc giới được quản lý bảo vệ theo hiện trạng. Đơn vị đã làm tốt công tác quan hệ đối ngoại với chính quyền, nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới Vương quốc Campuchia, phối hợp chặt chẽ trong quản lý bảo vệ biên giới, phòng chống các loại tội phạm trên biên giới, xuất nhập cảnh trái phép, đồng thời phối hợp tốt với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu, làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát, làm thủ tục xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, đảm bảo đúng quy định. Ngoài ra, đơn vị thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo vệ biên giới, thực hiện tốt các mô hình, chương trình giúp dân phát triển kinh tế xã hội, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, vững mạnh ở khu vực biên giới. Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực cố gắng của cán bộ chiến sĩ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên trong thời gian qua đã thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới. Đồng thời, đơn vị đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định pháp luật trên tuyến biên giới, xây dựng nhiều mô hình hiệu quả, góp phần củng cố thế trận lòng dân, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng đảng bộ chi bộ trong sạch vững mạnh, thực hiện hiệu quả công tác dân vận đối ngoại biên phòng và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang trên địa bàn. Về nhiệm vụ thời gian tới, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục đổi mới tư duy, nhận thức và hành động quyết liệt hiệu quả trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đối với lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh, cần tập trung xây dựng lực lượng tinh gọn, chính quy, hiện đại, hoạt động hiệu lực hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, tăng cường đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, thực hiện tốt công tác đối ngoại với chính quyền, nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia, phối hợp chặt chẽ trong quản lý bảo vệ biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Bên cạnh đó, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ biên giới, chủ động nắm chắc tình hình tuyến biên giới để kịp thời tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị tiếp tục nhân rộng các mô hình cách làm hay trong công tác bảo vệ biên giới, phát huy sức mạnh của nhân dân trong bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo của Tổ quốc, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân hai bên biên giới chấp hành nghiêm các hiệp ước, hiệp định và quy chế quản lý biên giới đã được ký kết. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị mỗi cán bộ chiến sĩ biên phòng cần tiếp tục rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong công tác, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ biên phòng thực sự mẫu mực để hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng nơi tuyến đầu biên giới. Dịp này, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và lãnh đạo Quân khu 9 trao tặng quà cho cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên.
0: Sáng nay 29 tháng 5, nhân dịp đại lễ Phật Đản, Phật lịch 2570, dương lịch 2026, đoàn công tác Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Hồng Thắm làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng các vị hòa thượng, tăng ni và đồng bào Phật tử tại xã Tri Tôn và Âu Lâm.
2: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Hồng Thắm cùng các thành viên đoàn đã đến thăm và chúc mừng đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026 tại các chùa Sòi So Tôm Nốt, ấp Tô Thuận, xã Tri Tôn, chùa Khnôm Tapa, chùa Tà Bà, ấp Tô Hạ, xã Tri Tôn và chùa Sà Lôn, chùa Sà Lôn, ấp Sà Lôn, xã Âu Lâm. Tại các nơi

0: đến thăm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Hồng Thấm đã ân cần thăm hỏi sức khỏe các vị hòa thượng, tăng ni cùng đồng bào Phật tử. Thay mặt tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Hồng Thấm gửi lời chúc mừng đến toàn thể quý hòa thượng, chư tăng cùng toàn thể đồng bào Phật tử đón mùa Phật đản trong không khí an lành, đoàn kết. Phát biểu tại buổi đến thăm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Hồng Thấm thông tin, mặc dù trong những tháng đầu năm 2026, tỉnh An Giang còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự tập trung lãnh đạo điều hành quyết liệt của tỉnh, đến nay tình hình phát triển kinh tế xã hội cơ bản đạt nhiều kết quả tích cực theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đồng thời khẳng định, tỉnh luôn quan tâm thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, tạo điều kiện thuận lợi để các tôn giáo hoạt động đúng quy định pháp luật. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Hồng Thấm cũng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các vị hòa thượng tăng ni cùng đồng bào Phật tử trong các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, góp phần cùng địa phương chăm lo đời sống nhân dân và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó mong muốn các vị hòa thượng tăng ni cùng đồng bào Phật tử trên địa bàn tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và góp phần xây dựng quê hương An Giang ngày càng phát triển. Dịp này, thay mặt đoàn công tác, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Hồng Thấm đã trao tặng quà chúc mừng đại lễ Phật đản đến các cơ sở Phật giáo, đồng thời chuyển quà của Ban Tôn giáo Chính phủ và Ban Dân tộc Tôn giáo tỉnh gửi tặng các vị hòa thượng.
1: Thưa quý vị, sáng nay, ngày 29 tháng 5, Hội Luật gia tỉnh An Giang tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Tư vấn Pháp luật Hội Luật gia tỉnh An Giang. Trung tâm đi vào hoạt động sẽ đóng góp tích cực vào nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý trong phạm vi cả nước nói chung và tỉnh An Giang nói riêng.
0: Sau thời gian khẩn trương chuẩn bị hồ sơ thủ tục theo quy định của pháp luật, ngày 30 tháng 3 năm 2026, Sở Tư pháp tỉnh An Giang đã ký giấy đăng ký hoạt động số 1 cho phép Trung tâm Tư vấn Pháp luật Hội Luật gia tỉnh An Giang tiến hành hoạt động theo quy định của pháp luật. Trung tâm Tư vấn Pháp luật được thành lập nhằm mục đích thực hiện một phần chức năng của Hội Luật gia tỉnh An Giang liên quan đến công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý theo quy định tại nghị định số 77 ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật. Thông tư số 01 ngày 9 tháng 2 năm 2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 77. Trung tâm Tư vấn Pháp luật có nhiệm vụ nhận và thực hiện tư vấn pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân có thù lao, tư vấn pháp luật miễn phí cho các đối tượng chính sách hộ nghèo, thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý. Ngoài ra, Trung tâm Tư vấn Pháp luật được nhận và thực hiện vụ việc tư vấn trong các lĩnh vực pháp luật, được cử luật sư làm việc theo hợp đồng cho Trung tâm tham gia tố tụng để bào chữa, đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức yêu cầu tư vấn pháp luật đối với vụ việc mà Trung tâm thực hiện tư vấn pháp luật, soạn thảo, cung cấp văn bản, thông tin pháp luật, đại diện ngoài tố tụng cho người được tư vấn pháp luật để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
1: Tại trường bắn mũi ông Đội, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật, súng ngắn K-54 bài 2, 2B và súng tiểu liên AK bài 1 cho cán bộ chiến sĩ các cơ quan đơn vị trực thuộc.
0: Đợt kiểm tra nhằm đánh giá thực chất trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng sử dụng, làm chủ vũ khí bộ binh, bản lĩnh, tâm lý và kỹ năng xử lý tình huống của cán bộ chiến sĩ, đồng thời làm cơ sở cho công tác đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện. Để đạt kết quả cao trong kiểm tra, thời gian qua các cơ quan đơn vị đã tổ chức quán triệt nghiêm kế hoạch, hướng dẫn của các cấp, duy trì luyện tập chặt chẽ, nghiêm túc theo đúng giáo án, nội dung, thời gian quy định. Cán bộ chiến sĩ tích cực ôn luyện, thuần thục yếu lĩnh động tác và cách xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thực hành bắn đạn thật. Công tác bảo đảm thao trường, vũ khí trang bị và các phương án bảo đảm an toàn được triển khai đồng bộ nghiêm túc. Quá trình kiểm tra, cán bộ chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ luật thao trường, thực hiện đúng yếu lĩnh động tác, bình tĩnh, tự tin hoàn thành tốt các nội dung kiểm tra. Kết quả kiểm tra có nhiều lượt bắn đạt khá giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Theo dõi và chỉ đạo kiểm tra bắn đạn thật, Đại tá Trần Nguyên Lai, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4, biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và kết quả luyện tập thực hành bắn của cán bộ chiến sĩ các cơ quan đơn vị. Đợt kiểm tra bắn đạn thật là một trong những nội dung quan trọng trong công tác huấn luyện quân sự năm 2026 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu và khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Sáng nay 29 tháng 5, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang 2 tổ chức lễ tổng kết năm học 2025-2026 và trao bằng tốt

0: nghiệp trung cấp nghề. Đây là năm học đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của trung tâm trong công tác chuyển đổi số và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
1: Trong năm học qua, nhờ đổi mới phương pháp dạy học, trung tâm đã gặt hái nhiều quả ngọt. Tại buổi lễ, 109 em học sinh đạt danh hiệu xuất sắc và giỏi đã được tuyên dương khen thưởng trang trọng, ghi nhận cho những nỗ lực thi đua học tốt không ngừng. Điểm sáng nổi bật của đơn vị là thực hiện hiệu quả mô hình song hành văn hóa cấp trung học phổ thông và học nghề. Dịp này, trung tâm đã phối hợp trao bằng tốt nghiệp trung cấp nghề cho 205 học viên liên kết đào tạo cùng trường trung cấp nghề Mai Linh và trường trung cấp nghề dân tộc nội trú An Giang. Các ngành nghề như kế toán, sửa chữa ô tô, điện dân dụng, quản lý kinh doanh nhà hàng khách sạn và tin học đều bám sát nhu cầu thực tế. Với tỷ lệ học viên tham gia học nghề đạt tới 98%, mô hình phân luồng này đã mở ra cơ hội việc làm vững chắc cho các em nghề sau khi rời ghế nhà trường. Thành công của năm học này là nền tảng để Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang 2 tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo trong chặng đường tiếp theo.
0: Sáng nay 29 tháng 5, đoàn lãnh đạo xã Châu Phong đã đến thăm hỏi động viên các hộ dân bị thiệt hại do trận mưa dông kèm lốc xoáy xảy ra vào chiều ngày 28 tháng 5 năm 2026 trên địa bàn xã.
1: Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân xã Châu Phong, trận mưa dông đã làm tốc mái hoàn toàn hai căn nhà tại ấp Vĩnh Thạnh 1 và ấp Vĩnh Thạnh 2. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 45 triệu đồng, không có thiệt hại về người. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo xã đã ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, chia sẻ khó khăn với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, đồng thời động viên các gia đình nỗ lực khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống. Dịp này, địa phương đã hỗ trợ mỗi hộ dân bị thiệt hại 2 triệu đồng từ nguồn vận động quỹ vì người nghèo nhằm giúp các gia đình có thêm điều kiện sửa chữa nhà ở, ổn định sinh hoạt. Ngay sau khi xảy ra sự việc, Ủy ban Nhân dân xã Châu Phong đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã phối hợp cùng với Ban Nhân dân các ấp nhanh chóng đến hiện trường kiểm tra, hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, ổn định nơi ở và đời sống sinh hoạt.
0: Bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin Thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay sẽ cập nhật những diễn biến mới nhất của tình hình thế giới trong 24 giờ qua và các thông tin nhanh chóng, chính xác và đáng chú ý. Sau đây là những nội dung chính trong chương trình. Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật. Latvia có chính phủ mới. Tổ chức Y tế Thế giới đề xuất thử nghiệm vaccine và thuốc điều trị Ebola mới. Phần tin thể thao có những tin chính. Argentina chốt đội hình dự World Cup lần thứ 6 cho Lionel Messi. Huấn luyện viên Marc Allegri đến bến đỗ mới sau 3 ngày bị sa thải. Dennis Sinner đánh rơi chiến thắng, dừng bước sớm tại Roland Garros 2026. Thưa quý vị, hôm qua quân đội Hàn Quốc đã tiến hành cuộc tập trận quả lực tích hợp, phô diễn nhiều khí tài nội địa hiện đại.
1: Cuộc tập trận này được tổ chức tại thao trường Seonjin ở Pujen, cách biên giới liên triều khoảng 25 km về phía nam. Đợt này, quân đội Hàn Quốc huy động khoảng 1.400 binh sĩ thuộc 27 đơn vị của lục quân, hải quân, không quân và thủy quân lục chiến cùng gần 500 khí tài. Bộ Quốc phòng nước này cho biết, tập trận bắn đạn thật được triển khai theo kịch bản giả định Hàn Quốc bị đối phương tấn công. Và trong giai đoạn đầu, lực lượng tham gia sử dụng thiết bị bay không người lái trinh sát cùng vệ tinh để thu thập dữ liệu mục tiêu. Cũng theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, quân đội nước này sẽ tiếp tục bảo đảm năng lực làm chủ môi trường tác chiến tương lai bằng cách kết hợp AI và công nghệ tiên tiến với các hệ thống vũ khí hiện có, đồng thời kiên định theo đuổi mục tiêu quốc phòng tự chủ.
0: Quốc hội Latvia đã bầu ra chính phủ trung hữu mới trong cuộc bỏ phiếu diễn ra hôm qua. Latvia có chính phủ mới chỉ vài tuần sau khi liên minh cầm quyền sụp đổ trong một cuộc tranh cãi liên quan các thiết bị bay không người lái UAV của Ukraine bay lạc vào lãnh thổ nước này.
1: Với 66 phiếu thuận trong Quốc hội gồm 100 ghế, các nghị sĩ Latvia đã chính thức thông qua việc bổ nhiệm chính trị gia Arvydas Kubas, 47 tuổi, giữ chức thủ tướng nước này cho tới khi cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến được tổ chức vào ngày 3 tháng 10 tới. Liên minh cầm quyền mới tại Latvia gồm 4 đảng, được cho là sẽ duy trì đa số vững chắc trong Quốc hội.

0: và tiếp tục theo đuổi đường lối ủng hộ Liên minh châu Âu EU và NATO. Các đảng trong Liên minh cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường quân đội và bảo vệ biên giới của quốc gia có 1,8 triệu dân này.
1: Thị trường tiền điện tử toàn cầu mất khoảng 80 tỷ đô la Mỹ giá trị vốn hóa chỉ trong vòng 24 giờ sau khi cuộc không kích mới của Mỹ trên lãnh thổ Iran diễn ra vào rạng sáng hôm qua 28 tháng 5 theo giờ địa phương. Diễn biến trên làm dấy lên lo ngại xung đột ở khu vực Trung Đông có thể leo thang trở lại.
0: Theo dữ liệu từ nền tảng cung cấp dữ liệu và phân tích thị trường tiền điện tử CoinLast, làn sóng bán tháo đã kích hoạt gần 1 tỷ đô la Mỹ lệnh thanh lý trên thị trường giao dịch toàn Mỹ, làm gia tăng áp lực giảm giá đối với các tài sản số lớn. Một yếu tố khác khiến thị trường tiền điện tử suy yếu là dòng vốn rút khỏi các quỹ ETF Bitcoin vào ngay tại Mỹ. Tính từ đầu tháng 5 đến nay, các nhà đầu tư đã rút khoảng 1,5 tỷ đô la Mỹ khỏi các quỹ ETF Bitcoin. Trong đó, quỹ iShares Bitcoin Trust của BlackRock ghi nhận phiên rút vốn lớn thứ hai từ trước tới nay trong ngày 27 tháng 5 với khoảng 527,8 triệu đô la Mỹ. Còn giới Ethereum đã giảm giá mạnh đã khiến khối lượng hợp đồng mở trên thị trường tiền điện tử trong tương lai Ether tăng lên mức kỷ lục khoảng 16 triệu ETH, phản ánh xu hướng gia tăng đặt cược vào khả năng giá tiếp tục đi xuống.
1: Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết các nhóm chuyên gia của tổ chức này đã đề xuất tiến hành thử nghiệm lâm sàng đối với một số vaccine và thuốc điều trị tiềm năng nhằm chống lại chủng Ebola Burdapukio.
0: Đề xuất trên được đưa ra trong bối cảnh hiện chưa có vaccine cũng như thuốc điều trị dành riêng cho chủng virus đang gây ra đợt bùng phát Ebola nghiêm trọng này tại miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, thì các nhóm chuyên gia đã đánh giá nhiều loại vaccine và liệu pháp điều trị tiềm năng để phòng ngừa và điều trị Ebola Burdapukio. Qua đó, khuyến nghị chỉ sử dụng các sản phẩm này trong khuôn khổ thử nghiệm lâm sàng nhằm tạo ra dữ liệu đáng tin cậy, đảm bảo nghiên cứu an toàn hiệu quả. WHO đồng thời cho biết các phương pháp điều trị được xem xét gồm hai kháng thể đơn dòng và một loại thuốc kháng virus. Ngoài ra còn có một thuốc kháng virus dạng uống dùng sau phơi nhiễm và hai vaccine tiềm năng để phòng bệnh dù chưa sẵn sàng cho thử nghiệm lâm sàng.
1: Đại sứ này của huấn luyện viên Lionel Scaloni đã công bố danh sách tham dự World Cup 2026 của Argentina. Đã chú ý nhất là sự góp mặt của Lionel Messi. Đây sẽ là lần thứ 6 cựu thủ quân Barca góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tương tự Cristiano Ronaldo sau các năm 2006, 2010, 2014, 2018 và 2022.
0: Góp mặt cùng Lionel Messi tại World Cup năm 2026 là nhiều ngôi sao nổi tiếng của bóng đá Argentina như thủ môn Dibu Martinez, ba hậu vệ Otamendi, Romero và Lisandro Martinez, hai tiền vệ Di Falco và Enzo Fernandez cùng bộ đôi tiền đạo Julian Alvarez và Lautaro Martinez. Trong khi đó, đúng như truyền thông Argentina đưa tin, do phong độ sa sút tại Real Madrid, tài năng trẻ Martin Stuano đã bị loại cùng với Paulo Dybala Roma và Gianluca Rastiani Benfica. Ngoài ra Marcos Senesi, Matias Schau, Emi Buendia và Mascot Acuna cũng không có tên trong danh sách. Tại World Cup năm nay, Argentina nằm ở bảng C cùng Algeria, Jordan và Áo. Nhà đương kim vô địch sẽ chơi trận ra quân vào ngày 17 tháng 6 gặp Algeria. Trước khi khởi đầu chiến dịch bảo vệ chức vô địch World Cup, Argentina đã hai trận giao hữu, lần lượt gặp Honduras và Iceland vào các ngày 7 và 10 tháng 6.
1: World Cup 2026 đang tiến gần đến ngày khởi tranh. Trước khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra tại Bắc Mỹ vào mùa hè năm nay, Transfermarkt đã công bố danh sách những đội tuyển sở hữu đội hình giá trị nhất. Đứng đầu danh sách này là tuyển Pháp. Theo Transfermarkt, tổng giá trị ước tính của 26 ngôi sao mà huấn luyện viên Didier Deschamps mang đến World Cup 2026 là 1,47 tỷ euro.
0: Trong số 26 ngôi sao của tuyển Pháp, Michael Olis và Kylian Mbappe là bộ đôi có giá trị cao nhất. Theo đó, Michael Olis hiện nay được định giá là 150 triệu euro, còn Mbappe được định giá là 200 triệu euro. Kylian Mbappe vẫn là đầu tàu của tuyển Pháp. Ngôi sao thuộc Real Madrid hiện nay đã ghi 56 bàn cho đội tuyển quốc gia và chỉ còn kém kỷ lục mọi thời đại của Olivier Giroud đúng một pha lập công. Ngoài Mbappe và Dembélé, tuyển Pháp còn sở hữu dàn tài năng tấn công cực kỳ đáng sợ như Ryan Cherki, Raphaël Bacola, Hadi Saido. Olis nổi bật với khả năng sáng tạo và những đường truyền mở khóa hàng thủ đối phương, trong khi Cherki mang tới sự ngẫu hứng hiếm thấy của một nghệ sĩ sân cỏ. Trong khung cổ, Mike tiếp tục là lựa chọn số 1 của Didier Deschamps. Thủ thành thuộc AC Milan được đánh giá

0: là một trong những người gác nền ổn định nhất châu Âu hiện nay nhờ phản xạ xuất sắc, khả năng chơi chân hiện đại và tố chất thủ lĩnh. Hàng thủ của tuyển Pháp tiếp tục sở hữu chiều sâu cực kỳ đáng nể. William Saliba đang ngày càng khẳng định vị thế một trong những trung vệ hay nhất châu Âu sau nhiều mùa giải bùng nổ cùng Arsenal.
1: Theo thông báo từ Liên đoàn bóng đá Brazil, Neymar đã được đưa tới một phòng khám tại thành phố Teresópolis để thực hiện các xét nghiệm bổ sung sau khi cảm thấy khó chịu ở vùng bắp chân phải. Dù đã hội quân cùng đội tuyển Brazil từ đầu tuần, tiền đạo thuộc biên chế Santos vẫn chưa thể ra sân tập luyện cùng các đồng đội.
0: Chấn thương này khiến cho Neymar phải nghỉ thi đấu cho Santos kể từ ngày 17 tháng 5. Tuy nhiên, bác sĩ Rodrigo Jogaib của đội bóng Brazil cho biết tình trạng của cầu thủ sinh năm 1992 không quá nghiêm trọng và anh đang tiến gần tới trạng thái sung sức nhất. Neymar hiện nay vẫn là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử của đội tuyển Brazil với 79 pha lập công sau 128 trận quốc tế. Tuy nhiên, anh chưa khoác áo sơ mi cao kể từ tháng 10 năm 2023, thời điểm gặp chấn thương đứt dây chằng chéo trước trong trận đấu với Uruguay tại vòng loại World Cup. Sau khoảng thời gian dài điều trị, cựu ngôi sao Barcelona và Paris Saint-Germain trở lại Santos từ đầu năm ngoái nhưng vẫn liên tục bị ảnh hưởng bởi các vấn đề thể lực. Vì vậy, tình trạng hiện tại của Neymar đang được người hâm mộ Brazil đặc biệt quan tâm trước ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
1: Như đã biết, huấn luyện viên Max Allegri vừa phải rời AC Milan chỉ sau một năm tái hợp với đội bóng. Vào ngày 26 tháng 5 vừa qua, Rossoneri đã sa thải huấn luyện viên người Italia sau một giải 2025-2026 thất bại. Cụ thể, AC Milan không giành được danh hiệu nào và mất vé dự Champions League ở vòng cuối cùng của Serie A. Không lâu sau khi bị AC Milan sa thải, Massimiliano Allegri đã nhận được liên hệ từ Napoli.
0: Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, chỉ sau một thời gian ngắn đàm phán, vị huấn luyện viên 58 tuổi đã chấp nhận mọi điều kiện từ Napoli và đạt được thỏa thuận với đội chủ sân Diego Maradona. Theo thỏa thuận, Allegri sẽ ký hợp đồng có thời hạn 2 năm với Napoli. Hiện tại hai bên đang hoàn tất những chi tiết cuối cùng trước khi chính thức công bố thương vụ này. Trong khi Allegri tìm được bến đỗ mới chỉ sau 3 ngày bị trảm, Napoli cũng đã có người thay thế Antonio Conte, huấn luyện viên vừa rời đội bóng sau mùa giải 2025-2026 không thành công. Ở mùa giải vừa kết thúc, Napoli chỉ giành được siêu cúp Italia và thất bại ở 3 đấu trường còn lại, gồm Coppa Italia, Serie A và Champions League.
1: Bất ngờ lớn nhất vòng 2 Roland Garros 2026 đã xảy ra khi tay vợt số 1 thế giới Yannick Sinner bị Juan Manuel Cerúndolo loại sau màn ngược dòng khó tin.
0: Yannick Sinner khởi đầu áp đảo với chiến thắng 6-3, 6-2 ở hai set đầu và dẫn 5-1 trong set 3. Tuy nhiên, tay vợt người Italy bất ngờ sa sút thể lực, hai lần không thể kết thúc trận đấu và phải xin chăm sóc y tế ngoài sân. Tận dụng cơ hội, Cerúndolo thắng tới 18 trong 20 game cuối để khép lại trận đấu với tỷ số 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 và 6-1. Thất bại này khiến cho Sinner tiếp tục lỡ hẹn với Roland Garros, danh hiệu French Slam duy nhất còn thiếu trong sự nghiệp. Ở mạng so tài đáng chú ý, Matteo Anderi, tay vợt người Italia hiện nay xếp hạng 80 thế giới, đã đánh bại Tsitsipas Tsitsipas với tỷ số 7-6, 5-7, 6-3 và 6-2 sau 4 set trong trận đấu khép lại vòng 2 nội dung đơn nam Roland Garros. Chiến thắng này cũng chính thức chấm dứt hành trình của Tsitsipas á quân Roland Garros năm 2021 ngay trên mặt sân đất nền Paris, nơi anh từng góp mặt ở một trong hai trận chung kết French Slam trong sự nghiệp. Đây đồng thời được xem là màn phục hận ngọt ngào dành cho Anderi. Hai năm trước, tay vợt người Italia từng thất bại trước Tsitsipas sau 4 set cũng tại Roland Garros trong lần duy nhất hai người chạm trán trước đó. Ở vòng 3, Anderi sẽ đối đầu với Rafael Kalinin, người vừa gây sốc khi loại hạt giống số 5 Ben Shelton chỉ sau 3 set với tỷ số 6-4, 7-5 và 6-4. Ở nội dung đơn nữ, Arina Sabalenka vượt qua một số thời điểm khó khăn trong set đầu để đánh bại tay vợt chủ nhà Ensa Zakirmoth 7-5, 6-2, qua đó giành vé vào vòng 3 Roland Garros năm 2026. Hạt giống số 1 nhập cuộc thuận lợi khi sớm bẻ kèm giao bóng của Zakirmoth để dẫn 3-1. Tuy nhiên, tay vợt Pháp lập tức đòi lại break và khiến cho Sabalenka vất vả bằng những cú đánh giàu quy lực, chính xác và trong sự cổ vũ của khán giả nhà. Sabalenka bỏ lỡ set point khi dẫn 5-4 nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh để thắng set đầu ở cơ hội thứ 3. Sang set thứ 2, tay vợt Belarus bẻ kèm sớm, dẫn 3-0 rồi kiểm soát hoàn toàn thế trận khi Zakirmoth xuống sức. Sabalenka, á quân năm ngoái và từng vô địch French Slam 4 lần, sẽ gặp Daria Kasatkina ở vòng tiếp theo.
1: Bản tin thế giới 24 giờ của báo và phát thanh

0: Các bạn à, hai dùi lâu nay đó là cứ suy nghĩ thắc mắc hoài à. Mình cũng không tìm được câu trả lời. Không hiểu vì sao đàn ông á thường hay là chán cơm mà thèm phở. Hôm nay hai dùi mời quý vị cùng chia sẻ với hai dùi câu chuyện sau đây.
1: Alo, alo. Chim vui gọi đại bàng nghe rõ không trả lời. Chim vui gọi đại bàng nghe rõ không trả lời. Theo tình hình bây giờ á, đối tượng đang bất động, không nhúc nhích gì hết. Có gì sẽ báo cáo sau. Rồi, rồi.
2: Mèo nghe đây, mở ơi. Biết, kinh có lù xúc mà mở mà. Vừa điện là mèo biết mở liền. Ồ, nhớ lắm mà. Nhớ mèo lắm, mèo cũng nhớ mở dữ lắm. Rồi biết rồi. Rồi chiều nay mèo sẽ ghé qua bến thăm mở nha cưng.
1: Chim dù gọi đà bàn nghe rõ không trả lời. Chim dù gọi đà bàn nghe trả lời. Đối tượng đang gọi điện thoại. Con mèo gọi con mở. Hai người đang gọi nhau. Hú hí cười nữa. Rồi. Có gì sẽ báo sau.
2: Chờ chút xíu đi mà. Trời. Trời ơi, mỡ ơi là mỡ. Mỡ gì mà nó béo, chịu không nổi luôn.
1: Chim vừa gọi đại bàng nghe rõ trả lời. Chim vừa gọi đại bàng nghe rõ trả lời. Đối tượng chuẩn bị di chuyển. Về gấp đi, về gấp đi. Hả, cái gì? Ủa, trước cổng hả? Vô đại đi bà nội. Lẹ.
3: Anh đi đâu vậy anh? Mỡ gì mà mỡ béo tới ốc vậy anh? Em có mua hành, làm mỡ hành cơm trái cho anh ăn nè. Món đó anh thích lắm đúng không?
2: Ngồi xuống đi. Tối ngày chiên cơm. Ngán muốn chết luôn à. Không có cái món nào khác hơn cái cơm chiên hết à em.
3: Tại em thấy anh thích ăn cơm chiên nên muốn làm cho anh ăn. Chứ đâu có phải là em bắt anh cơm chiên hoài đâu.
2: Bây giờ tôi nói với em là tôi ngán cơm chiên. Tôi đi ăn phở.
3: Anh

0: không chịu biết nữa, gì đâu khóc. Nếu bỏ bà không đi theo bà khác thì có gì đâu khóc.
1: Anh nói gì mà nghe được hả? Ổng đi rồi kìa.
0: Nhưng mà tôi nói bà nghe nè, bà yên tâm đi. Theo như mà cái mà tình hình mà tôi điều tra ổng rày đó, là tôi biết là con bộ ổng chuẩn bị là đá ổng rồi, bỏ ổng rồi. Ổng mà có cửa nào theo con nhỏ được nữa đâu. Bảo đảm là ổng sẽ quay trở về đây. Nè, ổng chừng là chiều nay là ổng ghé nhà tôi bây giờ đó, rồi tôi dẫn về cho bà, được không?
1: Anh nói là anh phải giữ lời đó nha.
0: Trời ơi, làm sao mà cuối cùng ổng cũng phải nghĩ lại thôi. Không có người phụ nữ nào bằng vợ mình ở nhà hết. Nà, yên tâm.
2: Tội thiệt luôn á nha. Tự nhiên gia đình đang hạnh phúc đề huệ nhau, với đạt với đát mèo mỡ gà đồng chi cho gia đình bây giờ tan nát hết trơn. Hay thiệt. Ngu nha, công nhận nó ngu thiệt luôn á. Nó ngu mà ngu không thể ra. Trời, cái gì vậy? Hả? Trời, cửa trước không đi làm gì đi, có sao lù lù vô đây nè. Ai vậy?
3: Anh không nhìn ra tôi hả?
2: Ngồi xuống đi. Bà bộ nói giỡn thôi chứ tôi biết hết trơn á. Ba mèo phải không?
3: Dạ nó.

0: nè mày nè,
1: vô nhà rồi có bụi bặm gì đâu mà treo đeo khẩu trang hoài vậy, lột ra đi ông nội.
0: Anh muốn thấy cái nhung mạo của tôi á hả?
1: Có gì đâu ghê, thấy dung mạo đó trời. Ê, trời đất ơi. Ủa? sao vậy ba mẹo?
2: Gái tán.
1: Trời đất ơi, cái con nhỏ này thiệt là quá đáng á. Nó tán đây hả? Rồi sao nó không chịu tán bên đây cho nó điều, chứ tán gì con bên đỏ vậy nè trời.
0: Trời anh ấy
1: hả,
0: đã tôi bị gì rồi anh không xót xa tôi anh còn nói gì đúng không?
1: Xót sao không xót?
0: Nói câu này được không?
1: Xót á, nhưng mà tôi xót vợ anh á.
0: Ủa gì kỳ vậy? Vợ tôi dính dấp gì đây, tôi bị đòn mà anh xót nó?
1: Thì đúng rồi chứ còn gì nữa. Tôi xót là xót cho vợ anh á, tối ngày ở nhà lam lũ lo cho chồng, lo cho con. Tưởng sao có chút đỉnh tiền bạc rủng rỉnh rồi tung tăng rồi ha, quy vu này kia rồi bồ dí này kia đó. Vậy bây giờ sáng mắt ra chưa?
0: Thì đúng rồi, bởi vì hôm nay tôi mới qua gặp anh nè, một con người thần kinh quảng đại.
1: Thần kinh hả? Gì thần kinh?
0: Lộn, thần thông quảng đại đó.
1: Không phải thần thông quảng đại gì, nhưng mà là nói chung là chuyện gì tôi cũng biết hết trơn á, không phải là nhiều chuyện nha, nhưng mà chuyện gì tôi cũng biết hết á.
0: Nhưng mà có cái là anh giúp giùm em coi, giải nghĩa giùm em một chữ tình cơ.
1: Tình?
0: Tình là gì? Tình là cái chi?
1: Tình khiến sinh tử song hứa, trời nam đất bắc song phi nhạn. Cổ thụ mấy. Ủa tự nhiên anh làm tôi liệu theo cái con lý mặt sầu luôn, anh thấy không? Lãng quá.
0: Thì đó,
1: thì có gì đâu, tình không có gì khó hết trơn á. Tình là cái gì? Là quan trọng là có gia đình rồi mình phải chung thủy với vợ với con, hiểu không? Chứ không thể mà mèo mỡ mà gà đồng như vậy được.
0: Nói như anh vậy thì đâu có chuyện gì để nói khó qua được mấy cái ải mà mấy cô chân dài nè. Trời ơi, mấy tuổi teen đâu qua không được đâu anh hai ơi.
1: Có gì đâu qua không được. Thì vợ mình cũng như vậy thôi, chứ cũng là hai con mắt là lỗ mũi cái miệng thôi, chứ có gì đâu qua không được.
0: Con vợ tôi nó khác người ta, anh thấy không? Nó không có son phấn, ý tôi nói là nó không có trang điểm đồ này kia, đồ đạc lè lẹt lên cho tôi thấy.
1: Có
0: mặt
1: không,
0: mày nó kỳ lắm.
1: Nó có à, có trang điểm à.
0: Trang điểm gì?
1: Thì trang điểm mấy cái lọ nồi đó. Là nó tối ngày nó cứ cắm cúi vô bếp để nó nấu cho ông ăn, nấu cho con ăn á. Đó, trang điểm đó. Chứ còn nhớ mà đòi hỏi. Trời đất ơi, vợ lam lũ vậy. Tôi nói là nếu mà con vợ ông, tôi thắc mắc chỗ này. Vợ ông nó xấu xí mà nó mà hư đốn á, tôi không nói. Tôi báo cho ông biết nha, con vợ ông á là cái tiêu chuẩn mà bao nhiêu người đàn ông xung quanh kêu là mơ tưởng á. Ông mà thấy ra nó hốt liền, tôi báo cho ông biết. Bây giờ đi vô trọng á, rửa mặt cho tỉnh táo đi, rồi về với vợ con đi.
0: Bảy về phải đội mũ bảo hiểm mà nó quýnh chết à.
1: Ủa sao vậy?
0: Thì đó, tôi bỏ nhà tôi đi, nó giận tôi đội sao về nhà. Ra đây mà qua nhà của anh hai đây mà tôi phải lén lén, tôi không dám đi cửa trước. Sợ bên kia nó thấy, tôi phải lòn cửa sau, tôi vô nè.
1: Tôi thấy vợ ông nó hiền chứ có gì đâu, có giữ gì đâu mà lấy cây quýnh ông cái gì. Thôi đi về đi, rồi xây dựng hạnh phúc gia đình lại đi. Tự ra sắp tới bỏ cái vụ mà phở đó đi.
0: Thôi thì nãy giờ anh hai nói thì tôi cũng suy nghĩ lại. Cuối cùng rồi nó cũng đá mình thôi, nó cũng đi theo thằng khác. Còn vợ mình thì nó chung thủy.
1: Biết vậy là tốt á.
0: Thì đó.
1: Ông hiểu được vậy đó là tốt rồi. Đừng làm cái điều gì để mà tổn thương cái người bạn đời của mình. Nhớ chưa? Dù chỉ là một lời nói thôi. Về năn nỉ bả, cho xin phép bả cho vô nhà lại đi. Bỏ đi, vụ phở bỏ đi nha.
0: Dạ, dạ.
1: Có gì ăn mì á. Không, mì, tôi nói mì là mì chứ không phải một cái vụ kia nữa đâu.
0: Ừ thì bởi vậy thôi.
1: Ông thích ăn phở thì ăn mì, tôi thích ăn mì.
0: Trời ơi, em nghe lời anh hai. Thì này về ăn cơm. Ăn cơm, mấy nay cũng thèm cơm lắm rồi.
1: Tôi biết mà.
0: Vợ ơi. Vợ.
3: Sao không đi ăn phở nữa đi?
0: Thôi anh bỏ phở rồi. Từ nay anh ở nhà anh ăn cơm, anh không ăn phở nữa đâu. Vợ còn giận anh hả?
3: Em biết là mấy cái chuyện đó đàn ông ai mà không có dính vô. Nếu anh biết sai sửa sai là vợ anh không có giận anh nữa đâu.
0: Anh hai, nãy anh nói hết rồi. Anh đã hứa với anh hai rồi, anh sẽ không đi ăn phở nữa. Anh ở nhà anh ăn cơm suốt đời luôn. Sao nay vợ anh vẫn

0: Đồ đẹp quá vậy?
1: Em giận anh luôn.
0: Gì nữa, gì giận nữa? Thôi đừng giận gì.
1: Anh không nhớ hôm nay là ngày gì hả?
0: Ngày gì ta?
1: Hôm nay là kỷ niệm 5 năm ngày cưới của tụi mình đó.
0: Wow, trời ơi trời, sao anh lại quên cái vụ này nữa? Đúng là kỷ niệm ngày cưới mà.
1: Ủa, cái mặt anh bị sao vậy?

0: Ánh Dương và Đăng Khoa xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình An Giang Ngày Mới của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ Bảy ngày 30 tháng 5, chương trình có những tin tức đáng chú ý sau đây.
0: An Giang meeting hưởng ứng Ngày Thế Giới Không Thuốc Lá năm 2026.
1: Các cơ sở giáo dục tổng kết năm học 2025-2026.
0: Các địa phương tổ chức thành công hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2026. Thưa quý vị, hôm qua ngày 29 tháng 5, tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh An Giang, Sở Y tế tỉnh An Giang tổ chức lễ meeting và diễu hành hưởng ứng Ngày Thế giới Không Thuốc Lá 31 tháng 5 và tuần lễ quốc gia không thuốc lá.
1: Đến dự lễ meeting có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể và các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.
2: Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy nhấn mạnh, Ngày Thế giới Không Thuốc Lá 31 tháng 5 và tuần lễ quốc gia không thuốc lá không chỉ là dịp nâng cao nhận thức cộng đồng, mà còn là lời kêu gọi toàn xã hội cùng hành động vì môi trường sống trong lành, bảo vệ sức khỏe nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, trước tác hại của thuốc lá và các sản phẩm chứa nicotine. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, hiện nay các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đang có xu hướng tiếp cận giới trẻ bằng nhiều hình thức tinh vi, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe, gia đình và xã hội. Thuốc lá là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh nguy hiểm như ung thư, tim mạch, bệnh hô hấp mãn tính, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến những người xung quanh do hút thuốc thụ động. Bên cạnh tác hại về sức khỏe, thuốc lá còn làm gia tăng chi phí khám chữa bệnh, giảm năng suất lao động, gây ô nhiễm môi trường và tạo gánh nặng cho gia đình, cộng đồng và xã hội. Để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tác hại của thuốc lá trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy đề nghị các cấp các ngành địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của thuốc lá và nicotine, tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, kiểm soát chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh, quảng bá thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, đồng thời phát huy vai trò của ngành y tế trong công tác tư vấn, hỗ trợ cai nghiện thuốc lá. Thời gian qua, tỉnh An Giang đã triển khai nhiều hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá như tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, xây dựng môi trường không khói thuốc tại cơ quan, trường học, bệnh viện và nơi công cộng. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân. Sau lễ meeting, các lực lượng tham gia diễu hành cổ động trên nhiều tuyến đường trên địa bàn phường Rạch Giá nhằm lan tỏa thông điệp phòng chống tác hại của thuốc lá tới cộng đồng.
1: Thưa quý vị, ngày 29 tháng 5, trường Trung học phổ thông Phú Quốc tổ chức lễ tổng kết năm học 2025-2026. Buổi lễ diễn ra trong không khí ấm áp với sự tham gia đông đảo của các bậc phụ huynh học sinh.
3: Năm học 2025-2026, nhờ sự đổi mới trong phương pháp dạy và học, chất lượng giáo dục của trường Trung học phổ thông Phú Quốc ngày càng được nâng cao. Kết quả học tập, tỷ lệ học sinh đạt loại khá và tốt chiếm 78,3%, tăng 6,5% so với năm học trước. Tỷ lệ học sinh xếp loại đạt trở lên chiếm tỷ lệ 99,5%, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Toàn bộ 509 em học sinh khối 12 đủ điều kiện thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Không chỉ học tốt, thầy và trò nhà trường còn khẳng định vị thế qua các sân chơi trí tuệ và phong trào thi đua. Điển hình tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, đội tuyển của trường Trung học phổ thông Phú Quốc đã xuất sắc mang về 53 giải thưởng, nằm top 10 các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh, đạt nhiều giải nhất. Bên cạnh đó, học sinh nhà trường còn góp mặt tại các sân chơi cấp quốc gia, tích cực tham gia mô hình thư viện xanh và các câu lạc bộ, đội nhóm. Nhà trường có 17 giáo viên được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang công nhận sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở, 19 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường và 21 giáo viên đạt giải tại cuộc thi làm đồ dùng dạy học. Sự tận tụy, tâm huyết của các thầy cô cũng chính là bệ phóng giúp các em học sinh tỏa sáng tại các cuộc thi lớn như Đại sứ Văn hóa đọc, IOE tiếng Anh cấp tỉnh và quốc gia. Dịp này, trường Trung học phổ thông Phú Quốc biểu dương khen thưởng 4 tập thể

0: lớp xuất sắc, 5 học sinh xuất sắc nhất trường, 142 học sinh xuất sắc và 485 học sinh giỏi các khối lớp. Đồng thời biểu dương những gương mặt đạt giải cao trong các kỳ thi cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp trường. Năm học 2025-2026, dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, song với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và tinh thần nỗ lực của tập thể, trường Trung học cơ sở Phan Thành Long, xã Nhân Mỹ đạt nhiều kết quả nổi bật. Đảng bộ bộ phận nhà trường được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025. Về chất lượng giáo dục, học sinh xếp loại rèn luyện tốt đạt 95,83%, học tập tốt đạt 59,35%, không có học sinh xếp loại chưa đạt. Tỷ lệ hoàn thành chương trình trung học cơ sở đạt 100%, có 318 trên 328 học sinh đăng ký tuyển sinh lớp 10. Trong năm học, trường trung học cơ sở Phan Thành Long có 19 học sinh đạt giải cấp tỉnh, 6 học sinh đạt giải cấp xã. Học sinh tham gia các phong trào đều đạt thành tích cao, như giải nhì Hùng Biện Tiếng Anh cấp xã, đạt 10 giải tại Đại hội Thể dục Thể thao xã Nhân Mỹ năm 2026. Có 2 học sinh được chọn tham gia cuộc thi cấp tỉnh về sáng kiến phòng ngừa bạo lực học đường và lao động trẻ em. Đội ngũ giáo viên tiếp tục khẳng định chất lượng với 4 giáo viên đạt danh hiệu dạy giỏi cấp tỉnh. Tại lễ tổng kết năm học 2025-2026, liên đội nhà trường nhận bản tuyên dương của Hội đồng đội tỉnh, 4 giáo viên nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, 12 giáo viên được Ủy ban Nhân dân xã khen thưởng, 19 học sinh đạt giải cấp tỉnh, 6 học sinh đạt giải cấp xã được vinh danh, 6 học sinh tiêu biểu xuất sắc nhất các khối được tuyên dương và 369 học sinh đạt danh hiệu học lực xuất sắc được khen thưởng. Trường Mầm non Tri Tôn vừa tổ chức lễ ra trường cho 254 trẻ 5 tuổi năm học 2025-2026. Tại buổi lễ, ban giám hiệu nhà trường đã gửi lời chúc mừng, biểu dương sự cố gắng của các cháu trong suốt năm học, đồng thời căn dặn động viên các em tự tin bước vào lớp 1. Dịp này, nhà trường đã trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, trao quà lưu niệm và tổ chức chụp ảnh lưu niệm nhằm lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của tuổi thơ dưới mái trường mầm non. Các mạnh thường quân cũng đã trao 25 phần quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn nhằm chung tay chăm lo cho các em trước khi bước vào cấp học mới.
1: Thưa quý vị, giữa cuộc sống còn nhiều khó khăn, đôi khi chỉ một tô mì nóng hổi cũng đủ làm ấm lòng người lao động sau một ngày mưu sinh vất vả. Tại phường Tân Châu, tỉnh An Giang, có một quán mì đặc biệt, nơi mỗi tô mì có giá chỉ 1.000 đồng. Điều động lại tại quán mì không nằm ở giá tiền, mà là nghĩa tình và sự sẻ chia giữa người với người.
2: Vào các buổi chiều thứ ba và thứ sáu hàng tuần, quán mì 1.000 đồng của chị Nguyễn Diễm Anh Thư lại đỏ lửa. Người đến đây phần lớn là lao động nghèo, người bán vé số, làm thuê hay những người có hoàn cảnh khó khăn. Một tô mì, tô bánh canh đầy đặn, đóng hổi được trao tận tay, cùng với nụ cười thân thiện và sự ân cần, khiến ai đến đây cũng cảm thấy ấm lòng. Sau mỗi ngày trong đội bán vé số, quán mì nhỏ này như một điểm dừng chân đầy yêu thương của ông Huỳnh Ngọc Thảo. Chỉ với 1.000 đồng, ông đã có được một bữa ăn ngon và cảm nhận được sự quan tâm giữa đời thường.
3: Đây bán tô có ngàn mà ăn rất là ngon, mấy cô đây cũng nhiệt tình, tiếp đãi lắm. Cũng giúp cho những người nghèo cũng hoàn cảnh khó khăn, nó cũng tốt đẹp lắm cậu ơi.
4: Rất là quý, làm giúp đỡ bà con nghèo. Có ai góp sức vô làm thêm gì đó cho mấy người nghèo được ta có ăn no.
2: Điều đặc biệt ở quán mì này là không phân biệt giàu nghèo. Người khó khăn đến ăn để dơi bớt gánh nặng cuộc sống, người có điều kiện ghé ăn để góp thêm chút sẻ chia cho những hoàn cảnh khó hơn mình. Không thu tiền trực tiếp, không nhận chuyển khoản. Sau khi ăn xong, mỗi người tự bỏ vào thùng đúng 1.000 đồng như một cách giữ gìn lòng tự trọng cho tất cả mọi người.
5: Chị này chỉ rủ đi ăn ủng hộ cho biết luôn vậy đó. Tại chưa đi, mới đi lần đầu tiên à. Ăn đây thấy rất là ngon mà giá cả mới có 1.000 tô là hợp lý cho những người khó khăn.
6: Ở đây tô chỉ có 1.000 thôi. Con ăn con sẽ trả, có thể là trả 10.000 để ủng hộ cho nhiều người khác hơn.
2: Mỗi buổi quán phục vụ hơn 300 tô mì, bánh canh và nuôi. Để duy trì hoạt động, chị Anh Thư cùng gia đình và bạn bè đều tự tay chuẩn bị từ sớm. Người nấu nước sốt, người phục vụ, người dọn dẹp, tất cả đều chung mong muốn giúp người khó khăn có một bữa ăn đủ đầy hơn. Không chỉ bán mì, nơi đây còn lan tỏa sự tử tế và tinh thần yêu thương trong cộng đồng.
7: Thì con thấy chị con chỉ có mở ra quán 1.000 á, nên con thấy ý nghĩa, với lại mấy cô mấy chị

0: ở đây cũng phụ nên con cũng ra phụ chung luôn. Con thấy nó rất là ý nghĩa, với lại nó giúp được bà con của mình á, với lại mấy cô mấy chú đồ này kia cũng được một phần ăn, suất ăn.
1: Quán mì 1.000 đồng này á, là nó tiếp nối theo cái bếp chay không đồng của em. Em cũng đã duy trì được 3 năm nay rồi. Nhưng mà khi mà cái bếp chay không đồng á, thì em cảm giác á, là khi mà bà con tới ăn á, là người ta sẽ bị ngại. Còn khi mà em làm, em bán cái này là giống như là mình bán, mà mình bán với giá là 1.000 đồng, thì giàu, nghèo hay là tất cả mọi người luôn, ai đều cũng có thể ăn được hết. Vì em bán ở đây là sẽ có chay và mặn để phục vụ được tất cả bà con luôn. Cho nên đó là mình nấu á, với trên cái tinh thần là nó sẽ chất lượng như là ở nhà mình ăn.
2: Giữa nhịp sống còn nhiều lo toan, quán mì 1.000 đồng giản dị vẫn đều đặn tỏ lửa bằng sự sẻ chia chân thành. Những tô mì nóng không chỉ giúp người lao động no lòng, mà còn tiếp thêm niềm tin và tình người về sự tử tế vẫn luôn hiện hữu trong cuộc sống hôm nay.
3: Ủy ban Nhân dân phường Hà Tiên vừa tổ chức thành công hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2026.
2: Hội thi năm nay có 16 tổ an ninh trật tự cơ sở tham gia, chia làm 4 đội thi gồm Đông Hồ, Bình Sang, Pháo Đài và Mỹ Đức. Mỗi đội phải trải qua 3 phần thi gồm tự giới thiệu, trả lời kiến thức và xử lý tình huống. Trong phần thi tự giới thiệu, các đội giới thiệu về đội, địa phương và vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự tại địa bàn. Ở phần thi kiến thức, các đội trả lời các câu hỏi về kiến thức chính trị, pháp luật, nghiệp vụ liên quan đến hoạt động của lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và tài liệu bồi dưỡng, huấn luyện. Phần thi xử lý tình huống, các đội đưa ra tình huống và xử lý các tình huống có liên quan đến an ninh trật tự phát sinh tại địa bàn cơ sở trước khi lực lượng công an có mặt. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội Đông Hồ, giải nhì thuộc về đội Bình Sang, giải ba được trao cho đội Pháo Đài và đội Mỹ Đức nhận giải khuyến khích. Thông qua hội thi góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự trong tình hình mới trên địa bàn phường Hà Tiên. Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi xã Vĩnh Phong lần thứ nhất năm 2026 có 5 đội thi của các ấp trên địa bàn xã tham gia. Các đội trải qua 3 phần thi gồm tài năng kiến thức và xử lý tình huống. Ở phần thi tài năng, các đội đã mang đến nhiều tiết mục sân khấu hóa đặc sắc như ca múa, tiểu phẩm hò dè, giới thiệu nét đẹp địa phương và tinh thần trách nhiệm của lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Đối với phần thi kiến thức, các đội trả lời các câu hỏi liên quan đến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và các kỹ năng nghiệp vụ cần thiết trong thực hiện nhiệm vụ. Ở phần thi xử lý tình huống, các đội đã thể hiện khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn thông qua việc xử lý các tình huống giả định như hòa giải mâu thuẫn trong nhân dân, giữ gìn trật tự công cộng, phòng cháy chữa cháy và đảm bảo an ninh tại địa bàn dân cư. Các phần thi được đầu tư công phu bám sát thực tế, góp phần tạo không khí sôi nổi và nâng cao kỹ năng cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Thông qua hội thi nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, đồng thời tạo điều kiện để các thành viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Dịp này, ban tổ chức trao các giải nhất, nhì, ba cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, đồng thời lựa chọn đội tuyển tiêu biểu tham gia hội thi cấp tỉnh trong thời gian tới. Tại hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi năm 2026, nhờ có sự chuẩn bị chu đáo, 4 đội thi đến từ các ấp trên địa bàn xã Âu Lâm đã hoàn thành xuất sắc 3 phần thi của mình. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba khuyến khích cho các đội và 3 giải cá nhân có phần thi tài năng kiến thức và xử lý tình huống xuất sắc nhất. Hội thi không chỉ tạo điều kiện để lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, mà còn nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Âu Lâm. Để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trong thời gian tới, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Âu Lâm đề nghị công an xã tiếp tục củng cố lực lượng, tăng cường tập huấn văn bản pháp luật cho đội ngũ tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, nhất là các nội dung liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính về an ninh trật tự, luật đất đai và các quy định pháp luật có liên quan. Bên cạnh đó, tiếp tục bồi dưỡng xây dựng các tình huống sát với thực tế địa phương để tham gia tốt hội thi cấp tỉnh trong thời gian tới. Tại hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2026, 4 đội thi thuộc các tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn xã Bình Thạnh Đông trải qua 3

0: 3 phần thi gồm tài năng kiến thức và xử lý tình huống. Trong đó, phần thi xử lý tình huống được thực hiện bằng các tiểu phẩm xử lý các tình huống có liên quan đến an ninh trật tự phát sinh tại địa bàn cơ sở trước khi lực lượng công an có mặt. Nội dung các tiểu phẩm xoay quanh các vấn đề như hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp đất đai, xử lý tình huống gây rối trật tự công cộng, tai nạn giao thông, phòng cháy chữa cháy theo đúng với chức năng, nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các đội thi. Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi nhằm nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng xử lý tình huống và tạo điều kiện để lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giao lưu học hỏi kinh nghiệm thực tiễn.
1: Phần đoàn Vĩnh Tế vừa tổ chức hội thi thả diều nghệ thuật với chủ đề Lấy hội dưới bà chúa xứ núi Sam năm 2026. Hoạt động thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân tham gia, tạo không khí vui tươi sôi nổi trong mùa lễ hội. Với 22 đội đến từ các chi đoàn, khóm, trường học và đơn vị trực thuộc tham gia, hội thi mang đến nhiều mẫu diều được thiết kế công phu, sáng tạo với hình ảnh bà chúa xứ núi Sam, danh lam thắng cảnh quê hương Vĩnh Tế cùng những thông điệp ý nghĩa về bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh lễ hội. Bên cạnh phần thi chính, chương trình còn có các tiết mục giao lưu văn nghệ và biểu diễn diều khổng lồ của nhiều câu lạc bộ trong và ngoài tỉnh, thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo người xem. Qua đó, góp phần tạo sân chơi lành mạnh cho đoàn viên, thanh thiếu nhi, đồng thời quảng bá hình ảnh địa phương thân thiện, giàu bản sắc văn hóa.
2: Ủy ban Nhân dân xã U Minh Thượng vừa tổng kết Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ nhất năm 2025-2026.
1: Đại hội Thể dục Thể thao xã U Minh Thượng lần thứ nhất năm nay được tổ chức 5 môn thi đấu, gồm bóng chuyền nam, đua xuồng ba lá, kéo co, bóng đá mini nữ và bóng đá mini nam. Đại hội có 14 đơn vị với 950 vận động viên tham gia, được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo các hoạt động diễn ra an toàn, đúng kế hoạch. Kết thúc đại hội, ban tổ chức đã trao 30 giải thưởng, trong đó 25 giải tập thể, 5 giải cá nhân và 205 huy chương vàng, bạc, đồng cho các đơn vị đạt thành tích cao. Tại hội nghị tổng kết, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã U Minh Thượng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan đơn vị trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội, đồng thời ghi nhận những nỗ lực của các vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài và lực lượng phục vụ đã góp phần làm nên thành công của kỳ đại hội thể dục thể thao lần đầu tiên của xã. Thông qua đại hội, thực sự trở thành ngày hội thể dục thể thao của toàn dân, góp phần tăng cường tình đoàn kết, giao lưu giữa các đơn vị, các ấp và nhân dân trên địa bàn xã.
0: Đại hội Thể dục Thể thao phường Tịnh Biên lần thứ nhất năm 2026 thu hút 600 vận động viên của 16 đoàn đến từ các ban khóm, cơ quan, đơn vị, trường học tham gia tranh tài ở 10 môn thi đấu gồm bóng đá, bóng chuyền, diệt giả, võ cổ truyền, đẩy gậy, kéo co, cờ tướng, bóng chuyền hơi nữ, pickleball và cầu lông. Các vận động viên tham gia thi đấu sôi nổi, cống hiến, nhiệt huyết đã thể hiện tinh thần cao thượng, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm ở từng nội dung. Các môn thi đấu phong phú phù hợp với điều kiện thực tế địa phương nên đã thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia hưởng ứng, cổ vũ, đã góp phần vào thành công chung của đại hội. Từ đó lan tỏa mạnh mẽ phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ chỉ đạo, góp phần xây dựng vùng biên giới Tịnh Biên ngày càng giàu đẹp, khỏe mạnh và văn minh. Tại lễ bế mạc và trao thưởng cho các đơn vị, cá nhân đạt thành tích tại Đại hội Thể dục Thể thao phường Tịnh Biên lần thứ nhất năm 2026, ban tổ chức trao 48 bộ huy chương vàng, bạc, đồng cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc nhất ở từng nội dung thi đấu của từng bộ môn. Với thành tích 31 huy chương, trong đó 13 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 11 huy chương đồng, đoàn khối giáo dục đạt giải nhất toàn đoàn.
1: Xã Vĩnh Tuy vừa tổ chức thành công hai môn thể thao cuối cùng, bóng chuyền nam và cầu lông trong tổng số 9 môn của Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ nhất năm 2026. Đại hội Thể dục Thể thao xã Vĩnh Tuy năm nay có 9 môn thi đấu, gồm bóng đá nam 5 người, bóng chuyền nam, bóng chuyền hơi nữ, kéo co, điền kinh, đẩy gậy, cờ tướng, cầu lông và diệt giả. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ thi đấu, kinh phí tổ chức do mới được thành lập theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhưng các ấp, các đơn vị, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn xã đều có sự chuẩn bị chu đáo, nên chất lượng chuyên môn trong thi đấu được nâng lên. Kết thúc đại hội, ban tổ chức đã trao các huy chương vàng, bạc, đồng cho các đội đạt thành tích xuất sắc ở các môn thi đấu. Việc tổ chức thành công Đại hội Thể dục Thể thao xã Vĩnh Tuy lần thứ nhất năm 2026 đã đánh giá được kết quả phong trào thể dục thể thao ở cơ sở trong thời gian qua, đồng thời khẳng định sự phát triển mạnh mẽ của phong trào thể dục thể thao trên địa bàn xã.
3: Khoảng 9 giờ sáng ngày 28 tháng 5, trong quá trình tổ chức chương trình cảnh sát biển đồng hành với người dân tại xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, lực lượng Hải đoàn 42 vùng cảnh sát biển 4 đã kịp thời phối hợp cùng các lực lượng địa phương tham gia dập

0: tắt vụ cháy nhà dân, hạn chế thiệt hại và bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.
1: Theo thông tin ban đầu, khi một bộ phận cán bộ chiến sĩ Hải đoàn 42 đang thực hiện hoạt động trồng cây và vệ sinh môi trường tại ấp Kênh 1, xã Phan Ngọc Hiển, thì phát hiện đám cháy xảy ra tại khu dân cư, cách đó khoảng 200m. Ngay sau đó, Hải đoàn 42 đã quy động 25 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng lực lượng công an, bộ đội biên phòng, dân quân tự vệ, phòng cháy chữa cháy, đoàn viên thanh niên và người dân địa phương tham gia dập lửa. Do các căn nhà nằm san sát nhau và chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng ra 4 căn nhà dân. Các lực lượng đã khẩn trương triển khai nhiều biện pháp chữa cháy, di dời tài sản và ngăn cháy lan. Đến khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy làm 3 căn nhà bị thiêu rụi, nhiều tài sản bị hư hỏng, trong đó có 4 xe máy cùng nhiều vật dụng có giá trị khác. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
2: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Quy Đạt, sinh năm 1976, cư trú khóm Đông Thịnh 1, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
1: Trong quá trình điều tra xác định, khoảng tháng 6 năm 2025 đến tháng 2 năm 2026, Nguyễn Quy Đạt nói với nhiều người cần vốn để đáo hạn ngân hàng cho khách quen biết với Đạt và thỏa thuận trong vài ngày thì Đạt sẽ hoàn trả tiền gốc và lãi suất theo thỏa thuận. Tin lời Đạt, 7 người đã đưa cho Đạt số tiền trên 80 tỷ đồng. Ban đầu Đạt trả vốn và đóng lãi đầy đủ, nhưng sau đó Đạt đã bỏ trốn. Lúc này nhiều bị hại đã đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang tố giác Đạt có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 20 tháng 5 năm 2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy tìm đối với Đạt. Thấy không thể tiếp tục lẩn trốn, ngày 21 tháng 5, Đạt đã đến Cơ quan Công an xin đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang kêu gọi những ai là nạn nhân của Nguyễn Quy Đạt sớm liên hệ văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, địa chỉ số 507 Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, gặp điều tra viên Nguyễn Văn Tấn, số điện thoại 0939 735 678 để phối hợp giải quyết.
2: Chương trình An Giang ngày mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây.
0: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các đồng chí đang xem chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc do Công an tỉnh phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện. Mở đầu chuyên mục kỳ này là phần tin về hoạt động của lực lượng công an các cấp và an ninh trật tự đáng chú ý tuần qua. Tiếp theo là phản ánh Công an tỉnh An Giang xử lý nghiêm hành vi mua bán công cụ kích điện trái phép trên mạng xã hội. Sau cùng là phóng sự dao có tính sát thương cao, ranh giới giữa công cụ và vũ khí. Bây giờ mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi. Thưa quý vị và các đồng chí, ngày 27 tháng 5 năm 2026, đoàn kiểm tra Công an tỉnh do Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác công an phòng chống tội phạm 6 tháng đầu năm 2026 tại Phòng Cảnh sát Hình sự. Trong 6 tháng đầu năm, Phòng Cảnh sát Hình sự đã chủ động tham mưu triển khai hiệu quả các phương án kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, phối hợp với công an các đơn vị địa phương điều tra làm rõ nhiều vụ án nghiêm trọng, phức tạp. Toàn tỉnh xảy ra 719 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm hơn 22% so với cùng kỳ. Đơn vị thực hiện đạt 20 trên 27 chỉ tiêu công tác công an năm 2026, trong đó nhiều chỉ tiêu vượt mức đề ra. Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận ghi nhận biểu dương những kết quả Phòng Cảnh sát Hình sự đã đạt được, đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục nắm chắc tình hình, nhận diện đúng phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, không để hình thành băng nhóm tội phạm phức tạp. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cũng yêu cầu đơn vị đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ, xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
1: Tiểu ban an ninh trật tự tỉnh An Giang vừa tổ chức các cuộc họp triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự cho lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2020.

0: 26 và Hội chợ thương mại quốc tế Tịnh Biên An Giang năm 2026 gắn với hội nghị kết nối giao thương vùng biên giới Việt Nam Campuchia Lào. Đại tá Đào Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, trưởng tiểu ban an ninh trật tự chủ trì các cuộc họp.
1: Đối với lễ hội với bà Chúa Sứ Núi Sam năm 2026, sự kiện dự kiến thu hút đông đảo người dân và du khách trong các ngày cao điểm 6 và ngày 7 tháng 6. Các lực lượng tập trung triển khai phương án bảo vệ an toàn các hoạt động lễ hội, đại biểu và nhân dân, tăng cường nắm tình hình, quản lý địa bàn đối tượng, chủ động phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm như trộm cắp, móc túi, lừa đảo, ma túy, gây rối trật tự công cộng. Đồng thời, các đơn vị xây dựng phương án phân luồng, điều tiết giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Đối với Hội chợ thương mại quốc tế Tịnh Biên An Giang năm 2026 và Hội nghị kết nối giao thương vùng biên giới Việt Nam Campuchia Lào, sự kiện dự kiến diễn ra trong 2 ngày, ngày 4 và ngày 5 tháng 6 tại khu công nghiệp Xuân Tô và Ủy ban nhân dân phường Tịnh Biên. Đây là hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, đại biểu khách mời trong nước và quốc tế. Công tác bảo đảm an ninh trật tự được đặt ra với yêu cầu cao, nhất là tại khu vực cửa khẩu, các tuyến giao thông trọng điểm, nơi lưu trú của các đại biểu khách quốc tế và khu vực tổ chức hội chợ. Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Đào Hải Đăng yêu cầu các đơn vị địa phương chủ động rà soát, bổ sung phương án phù hợp thực tế, bố trí đầy đủ lực lượng, phương tiện, công cụ hỗ trợ, tăng cường phối hợp giữa công an, quân sự, y tế, hải quan và chính quyền địa phương, đồng thời kiểm soát chặt địa bàn, hoạt động xuất nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho đại biểu, nhân dân, du khách, doanh nghiệp và khách quốc tế, góp phần để các sự kiện diễn ra an toàn, văn minh, hiệu quả, quảng bá hình ảnh vùng đất và con người An Giang thân thiện, hội nhập.
0: Công an xã Gò Quao tham mưu Ủy ban nhân dân xã tổ chức thành công hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi xã Gò Quao lần thứ nhất năm 2026.
1: Xác định hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần khẳng định và lan tỏa vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Công an xã Gò Quao đã chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân xã, đồng thời phối hợp với các cơ quan ban ngành đoàn thể liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức hội thi thành công tốt đẹp. Tham gia hội thi có 12 đội đến từ lực lượng an ninh trật tự cơ sở trên địa bàn xã. Các đội lần lượt trải qua 3 phần thi gồm tài năng, kiến thức và xử lý tình huống. Ở phần thi tài năng, các đội đã giới thiệu khái quát về địa phương, thành viên đội thi cũng như vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Phần thi kiến thức tập trung vào các nội dung liên quan đến luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và các quy định về công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương. Trong phần thi xử lý tình huống, các đội đã vận dụng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ để giải quyết nhiều tình huống sát với thực tiễn ở cơ sở, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và khả năng phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ.
2: Nhiều đội đã có nhiều cái tiểu phẩm là có thể hiện được chức năng nhiệm vụ của mình và cái sự đoàn kết giữa các đồng chí là thành viên trong cái đội để xử lý một số cái tình huống mà ở tại địa phương đã xảy ra.
1: Hội thi được tổ chức nhằm tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động trong công tác xây dựng củng cố lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, góp phần động viên khích lệ lực lượng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực hỗ trợ công an xã trong công tác nắm tình hình, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh và ngăn chặn tội phạm, giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở.
3: Đến với cuộc thi hôm nay thì tôi tâm trí tôi rất là phấn khởi. Xin cảm ơn các đồng chí lãnh đạo và cùng các ban giám khảo đã tổ chức cho chúng tôi một cuộc thi bổ ích như thế này để chúng tôi có thể vận dụng vào những kiến thức mà trong cuộc thi để chúng tôi áp dụng vào thực tế trong công việc hàng ngày.
1: Qua một buổi tranh tài sôi nổi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội thi liên quân ấp Phước Hưng 1 và ấp Phước Thành Lập, giải nhì cho đội thi liên quân ấp Phước Đạt và ấp Phước Nghiêm, giải ba cho đội thi liên quân ấp An Phú và ấp Phước Lập. Ngoài ra, ban tổ chức đã trao giải cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc thi.
0: Thời gian gần đây, tình trạng đăng tải, quảng cáo và mua bán các loại công cụ kích điện để đánh bắt thủy sản và bẫy chuột trên các nền tảng mạng xã hội có xu hướng gia tăng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn và vi phạm pháp luật. Trước thực trạng trên, Công an tỉnh An Giang đã ra quân cao điểm xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
1: Công cụ kích điện là thiết bị có khả năng phát ra dòng điện mạnh, thường bị lợi dụng để đánh bắt thủy sản trái phép hoặc sử dụng vào mục đích bẫy diệt chuột gây nguy hiểm cho con người và môi trường. Việc sử dụng công cụ kích điện trong khai thác thủy sản mang tính tận diệt, không chỉ hủy hoại nguồn lợi tự nhiên mà còn làm suy giảm hệ sinh thái, ảnh hưởng lâu dài đến sinh

0: kế của người dân.
1: Anh Lý một số mẫu máy kích cá giá rẻ cho anh em cùng tham khảo nhá.
0: Đáng lo ngại hơn, thời gian qua, nhiều cá nhân đã lợi dụng mạng xã hội để rao bán công khai các thiết bị này mà không nhận thức đầy đủ về hậu quả pháp lý. Trong đó có đối tượng Đặng Chí Khang, sinh năm 2000, ngụ ấp Cạnh Đền, xã Vĩnh Phong, tỉnh An Giang. Khang đã đặt mua linh kiện trên mạng xã hội, tự sản xuất, lắp ráp các công cụ kích điện, sau đó quay video clip đăng tải lên trang Facebook, tài khoản TikTok cá nhân để rao bán. Điều đáng nói là đã có rất nhiều người xem và hỏi mua. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và thực hiện kế hoạch số 272 của Giám đốc Công an tỉnh về việc triển khai cao điểm đấu tranh ngăn chặn xử lý các hành vi săn bắt, nuôi nhốt, buôn bán trái phép động vật nguy cấp, quý hiếm và sử dụng sung điện đánh bắt thủy sản trên địa bàn tỉnh An Giang. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh An Giang đã nhanh chóng giao cuộc xác minh thông tin liên quan đến Đặng Chí Khang cùng các video clip rao bán công khai công cụ kích điện. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 25 tháng 5 năm 2026, đơn vị phối hợp với Công an và Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Phong tiến hành khám xét chỗ ở của Đặng Chí Khang. Qua đó đã thu giữ 2.970 linh kiện các loại, công cụ phương tiện phục vụ lắp ráp và 46 bộ dụng cụ kích điện chưa kịp tiêu thụ.
2: Ở đây thì mình làm những cái thiết bị như là đánh bắt thủy sản. Cái này thì em đăng bán ở trên TikTok hoặc là Facebook. Những cái mặt hàng mà em sản xuất là chưa có đăng ký kinh doanh. Và nguyên liệu là đặt trên mạng về mình lắp ráp lại. Một ngày trung bình là tầm khoảng 4 sản phẩm. Một tháng là tầm khoảng 20 ngày. Một sản phẩm dao động từ 900 cho đến là 1.4 triệu, 1.5 triệu.
0: Tính từ tháng 6 năm 2022 đến nay, mỗi ngày, nhóm của Khang đã lắp ráp từ 3 đến 5 sản phẩm. Mỗi sản phẩm bán ra thị trường có giá từ 800.000 đồng đến 2 triệu đồng. Sau khi trừ tất cả các chi phí, mỗi sản phẩm, Khang thu lợi nhuận từ 200 đến 300.000 đồng. Đến thời điểm hiện tại, nhóm của Khang đã lắp ráp bán ra thị trường gần 2.900 sản phẩm với tổng số tiền lên đến 4 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 725 triệu đồng. Toàn bộ quá trình lắp ráp sản phẩm kích điện được Khang quay video clip kèm theo hình ảnh đánh bắt thủy sản do người mua sản phẩm cung cấp cho Khang đăng tải lên nhiều nền tảng mạng xã hội Facebook, YouTube, Zalo, TikTok nhằm giới thiệu sản phẩm để bán ra thị trường.
3: Theo quy định tại Nghị định số 38 ngày 5 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ về cái hành vi tàn trữ, vận chuyển, mua bán kích điện để phục vụ cho cái việc đánh bắt hải sản thì có thể xử phạt vi phạm hành chính đến 15 triệu đồng và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đối với hành vi săn bắt nuôi nhốt động vật nguy cấp quý hiếm có thể bị phạt tiền lên đến 400 triệu đồng và có thể bị xử lý trách nhiệm hình sự theo điều 244 của Bộ luật hình sự. Nhân đây phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng buôn lậu môi trường tỉnh An Giang khuyến cáo với bà con là không vận chuyển mua bán công cụ kích điện để phục vụ cho cái đánh bắt thủy hải sản và khuyến cáo bà con không nên nuôi nhốt mua bán động vật hoang dã nguy cấp nguy hiếm thì mọi trường hợp đều có thể bị xử lý hành chính hoặc hơn nữa là bị xử lý hình sự.
0: Qua vụ việc trên, Công an tỉnh An Giang khuyến cáo người dân không đăng tải, chia sẻ, quảng cáo các nội dung liên quan đến mua bán công cụ kích điện trái phép, không sản xuất, tàn trữ, mua bán hoặc sử dụng công cụ kích điện để khai thác, hủy hoại nguồn lợi thủy sản. Tích cực tuyên truyền vận động người thân và cộng đồng cùng tham gia bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Khi phát hiện hành vi sử dụng, đăng tải, quảng cáo, mua bán công cụ kích điện trái phép, cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an gần nhất để xử lý theo quy định. Mỗi người dân hãy chung tay bảo vệ môi trường thủy sản, góp phần giữ gìn nguồn tài nguyên thiên nhiên bền vững.
4: Thưa quý vị và các đồng chí, thời gian qua, trên địa bàn một số nơi đã xảy ra những vụ việc đáng tiếc chỉ bắt nguồn từ những mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, do thiếu kiềm chế, một số đối tượng đã sử dụng dao, hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn gây ảnh hưởng đến sức khỏe tính mạng người khác và phải chịu hậu quả pháp lý nghiêm trọng. Trước tình hình trên, Công an phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang đã tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các quy định mới của luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Qua đó, giúp người dân nâng cao nhận thức phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến dao có tính sát thương cao.
0: Trước đây, hành vi dùng dao gây thương tích cho người khác thường bị xử lý về tội cố ý gây thương tích theo Điều 134 Bộ Luật Hình sự hoặc tội giết người theo Điều 123 Bộ Luật Hình sự. Tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả của vụ việc. Tuy nhiên, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2025,

0: quy định mới, việc sử dụng dao có tính sát thương cao để xâm phạm tính mạng, sức khỏe của người khác một cách trái pháp luật còn có thể bị xem xét, xử lý thêm về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, quy định tại Điều 304 Bộ Luật Hình Sự. Điều đáng nói là hiện nay, một bộ phận người dân vẫn chưa nhận thức đầy đủ về tính chất nguy hiểm của hành vi sử dụng dao, hung khí trong lúc mâu thuẫn dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.
1: Nào về người dân thì cứ nghĩ là vũ khí quân dụng thì những cái gì đó nó thuộc súng đạn mìn gì đó, nhưng mà thực tế trong cái cuộc sống sinh hoạt hàng ngày đối với cái những cái vật dụng mà người dân mình thường dùng để mà trong sinh hoạt sử dụng hàng ngày trong sản xuất sinh hoạt như các loại dao hoặc là các cái đối tượng hiện tại bây giờ thì sử dụng mã tấu hay là chĩa ba để giải quyết mâu thuẫn, thì khi về cơ quan điều tra đi vào xử lý thì ngoài cái hành vi là cố ý gây thương tích cho người khác thì sẽ xem xét xử lý hành vi là sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
0: Điển hình, sáng ngày 30 tháng 1 năm 2026, tại tổ 24, khóm Đông Thạnh, phường Mỹ Thới, do mâu thuẫn trong sinh hoạt, Lê Hải Hùng, sinh năm 1985, đã dùng dao bầu đâm nhiều nhát gây thương tích cho Nguyễn Duy Thanh, sinh năm 2000. Sau đó, nạn nhân được đưa đi cấp cứu, còn Hùng đến công an phường Mỹ Thới đầu thú và giao nộp hung khí. Kết quả giám định xác định Thanh bị thương tích 5%, con dao Hùng sử dụng là vũ khí quân dụng theo quy định. Ngày 17 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Hải Hùng để điều tra về hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Pháp luật không cấm người dân sử dụng dao trong sinh hoạt, sản xuất, lao động. Tuy nhiên, pháp luật nghiêm cấm việc lợi dụng các vật dụng này để thực hiện các hành vi trái pháp luật. Ranh giới giữa công cụ và vũ khí không chỉ nằm ở hình dáng của vật dụng mà còn phụ thuộc vào mục đích sử dụng và hành vi cụ thể của con người. Một con dao dùng trong sinh hoạt là công cụ lao động, nhưng khi được sử dụng để tấn công, gây thương tích hoặc đe dọa tính mạng của người khác, hành vi đó có thể bị xem là sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Chính vì vậy, việc nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, nhất là thanh thiếu niên, có ý nghĩa rất quan trọng trong phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm liên quan đến dao, hung khí nguy hiểm.
2: Bản thân chú là về là sẽ là tuyên truyền, nói lại với những người thân trong gia đình cũng như là bà con ở chòm xóm đó biết, nhất là những gia đình mà có con em đó, để ý quan sát đó, coi là nó tụ tập bè bạn sử dụng dao kéo hoặc là nó là giấu giếm rồi đó, thì nó sẽ là có tội tàng trữ sử dụng vũ khí quân dụng nữa. Cái việc tuyên truyền này tôi thấy là mình nên làm thường xuyên liên tục, thì nó là cái tình hình trật tự xã hội nó sẽ dần dần ổn định, từ đó là tạo cái niềm tin cho người dân.
0: Theo Điều 2 Luật Quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2024, dao có tính sát thương cao được xem là vũ khí quân dụng nếu được sử dụng với mục đích xâm phạm tính mạng, sức khỏe của con người một cách trái pháp luật. Danh mục cụ thể các loại dao thuộc nhóm này được quy định tại Thông tư số 75 năm 2024 của Bộ Công an, bao gồm dao sắc, dao nhọn, kiếm, dao găm, đao, mã tấu, lưỡi lê, mát, thương và một số loại hung khí nguy hiểm khác. Khi các loại hung khí này được sử dụng để tấn công, gây thương tích hoặc đe dọa tính mạng người khác, người thực hiện hành vi có thể bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
1: Thì tất cả những cái mâu thuẫn trong sinh hoạt, trong cuộc sống hàng ngày đối với người dân thì mình giải quyết đều có phương cách để mà giải quyết. Nếu hai bên không giải quyết được thì nhờ chính quyền địa phương hoặc là cơ quan công an để giải quyết, chứ không gì một chút là mâu thuẫn nhỏ nó mà một phút bốc đồng mà mình sử dụng các cái hung khí này để gây thương tích hoặc gây ảnh hưởng đến tính mạng của người khác, thì ngoài gì cái chịu trách nhiệm hình sự về cái tội danh được quy định thì sẽ xem xét để bị xử lý thêm về cái tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
0: Để phòng ngừa những vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra, thời gian tới công an phường Mỹ Thới tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi tàng trữ, mang theo, sử dụng dao, hung khí nguy hiểm trái pháp luật. Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không mang theo hoặc sử dụng dao, hung khí để giải quyết mâu thuẫn. Khi phát sinh va chạm trong đời sống, cần bình tĩnh, kiềm chế và lựa chọn cách ứng xử phù hợp. Chỉ khi mỗi người dân nhận thức đúng, hành động đúng và tuân thủ pháp luật mới góp phần giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng cuộc sống bình yên tại địa phương.
3: Chuyên mục về an ninh tổ quốc kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào chuyên mục kỳ sau. Mến chào tạm biệt.

0: Thưa quý vị và bà con, từ một mô hình chăn nuôi nhỏ lẻ, nghề nuôi ếch tại xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang hôm nay đang mở ra hướng phát triển kinh tế hiệu quả cho nhiều hộ nông dân địa phương. Không chỉ dừng lại ở sản xuất ếch thương phẩm, người dân còn mạnh dạn liên kết làm ăn tập thể, xây dựng sản phẩm, chế biến từng bước nâng cao giá trị nông sản quê hương. Đây là nội dung chính trong chương trình Nông nghiệp Nông thôn kỳ này. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi.
1: Hơn 20 năm trước, nghề nuôi ếch bắt đầu xuất hiện tại xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang. Từ vài hộ dân tận dụng diện tích nhỏ để cải thiện thu nhập. Qua thời gian, nhận thấy hiệu quả kinh tế ổn định, ngày càng có nhiều nông dân tham gia phát triển nghề nuôi ếch thương phẩm. Từ sản xuất manh mún nhỏ lẻ, người dân nơi đây từng bước thay đổi tư duy, mạnh dạn liên kết, hỗ trợ nhau về kỹ thuật và đầu ra sản phẩm. Nghề nuôi ếch đã gắn bó với ông Trương Thành Phong suốt gần 20 năm qua. Từ những ngày đầu còn nuôi kết hợp cả lươn sinh sản và ếch thịt, đến nay ông quyết định tập trung hoàn toàn cho con ếch. Đây là một lựa chọn được đúc kết từ thực tế thị trường và kinh nghiệm nhiều năm gắn bó với nghề.
2: Trước đây nuôi hai thứ, vừa lươn đẻ với ếch thì chung. Nhưng mà lươn đẻ bây giờ làm không có lời nghỉ. Nào giờ sống về nghề chăn nuôi luôn, ếch với lươn. Nhưng mà giờ mình tập trung gì cũng ếch không? Tại giờ con lươn làm không có ăn. Ngày xưa giống này giống của Thái.
3: Còn bây giờ qua máy ép mà nhìn cũng giống của mình luôn rồi.
2: Vẫn là của Thái nhưng mà nó qua nhiều ép rồi. Kiểu nghĩa là nó qua đây làm cái giống này mười mấy năm nay rồi là nó qua nhiều ép rồi. Ngày xưa thí dụ như lần đầu tiên rồi con giống này Thái Lan đem qua gọi là F1 đi. Bây giờ nó mười mấy năm nay nó ra ép tới mấy chục.
1: Theo nghề đã lâu, ông Trương Thành Phong cho biết, trước đây con lươn từng mang lại nguồn thu nhập khá ổn định. Tuy nhiên hiện nay, giá lươn giảm sâu, đầu ra bấp bênh khiến người nuôi gặp nhiều khó khăn. Theo ông Phong, so với lươn, nuôi ếch có nhiều ưu điểm hơn bởi thời gian quay trồng ngắn, vốn ít bị động lâu và dễ kiểm soát dịch bệnh. Con ếch từ lúc đẻ trứng tới lúc bán chỉ khoảng 4 tháng thôi, còn lươn kéo dài cả năm, rủi ro dịch bệnh cao hơn nhiều. Không chỉ có kinh nghiệm, ông Phong còn chủ động ứng dụng kỹ thuật vào chăn nuôi. Với hơn 40 bồn nuôi, toàn bộ hệ thống thay nước đều được điều khiển từ xa bằng điện thoại thông minh. Theo ông Phong, nuôi ếch không hề đơn giản như nhiều người nghĩ. Người nuôi phải thường xuyên theo dõi tình trạng đàn ếch, phân đàn đúng thời điểm và xử lý môi trường nuôi thật kỹ để hạn chế dịch bệnh. Nuôi ếch quan trọng nhất là quản lý môi trường nước với phân đàn. Khoảng hơn một tháng là phải tách đàn lớn nhỏ ra, nếu không ếch cắn nhau. Thường xuyên theo dõi, thấy ếch có biểu hiện bất thường là xử lý liền. Ngoài sản xuất ếch thương phẩm, ông Phong còn tự chủ con giống để phục vụ chăn nuôi. Hiện giá ếch thương phẩm dao động quanh mức từ hơn 30 đến hơn 40 ngàn đồng mỗi ký. Theo ông Phong, người có kinh nghiệm quản lý tốt dịch bệnh thì vẫn có thể thu được lợi nhuận ổn định. Theo tính toán, mỗi bồn nuôi rộng khoảng 32m², thả nuôi khoảng 6.000 con ếch. Nếu phát triển thuận lợi, mỗi chủ có thể thu hoạch từ 1 đến 1,2 tấn ếch thương phẩm.
2: Cái loại có con nào bự nhất là 3 con ký, còn có thằng nào nhỏ nhất là 5 con ký. Nó vậy đó. Như con này là vô mẫu, này là 3 con ký đi phải không? Cái thằng nhỏ nhất này 5 con ký, là nhỏ tệ nhất là 5 con ký.
3: Nhưng mà sao mà con nhỏ vậy anh không nuôi cho nó giữ lại mà anh phải đi bán sớm?
2: Nó đâu lớn nữa đâu.
3: Sao kỳ vậy?
2: Rồi nó đúng khoảng chừng 5 tháng trở lại.
3: 5 tháng là nó chỉ dị dị hoài
2: cho ăn nhiều nó cũng y gan như hoài.
1: Không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình, mô hình nuôi ếch của ông Trương Thành Phong còn trở thành địa chỉ để nhiều nông dân trong và ngoài địa phương tìm đến học hỏi kinh nghiệm. Đến nay đã có nhiều hộ dân trong xã mạnh dạn làm theo mô hình nuôi ếch thương phẩm và bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế tích cực.
4: Nói chung trước đây khi mà chưa nuôi thì tôi cũng có đi lại anh em đồ có nuôi trước đó, mình học hỏi này kia. Với lại mình coi một số trên thông tin trên mạng rồi đó, rồi mình làm, thấy cũng được rồi mới đầu tư làm cũng thêm chút đỉnh vậy đó. Làm thì anh cũng biết rồi, đầu tư thì phải tốn kém, chi phí thì tụi em thì cũng không có nhiều. Vậy đó, rồi mong sau cũng có nguồn dây hoặc là gì đó cho anh em có điều kiện để sản xuất.
1: Với người dân xã Mỹ Đức, nghề nuôi ếch không còn là mô hình mới. Qua nhiều năm gắn bó, bà con đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý trong chăm sóc và phòng bệnh cho vật nuôi. Đây cũng là lợi thế lớn để địa phương phát triển ngành nghề này theo hướng hàng hóa. Điểm thuận lợi của nghề nuôi ếch là có thể linh hoạt theo điều kiện từng hộ dân. Người có ít thời gian vẫn có thể tận dụng dài bể nuôi để tăng thu nhập. trong khi những hộ có điều kiện hơn có thể mở rộng quy mô lên hàng chục bể. Do vậy, nghề nuôi ếch đang tạo thêm sinh kế cho nhiều lao động nông thôn tại địa phương.
5: Cái lợi thế của cái con ếch xã Mỹ Đức á, là được cái là bà con mình nuôi nó có cái lâu năm thì nó cũng đúc kết được một số kinh nghiệm rất là quý giá. Cái thứ hai đó, cái lợi thế là giống như là mình là cái nông dân ở địa phương mình, nó cũng có một số nông dân nhàn rỗi. Con ếch đó thì nuôi, ví dụ như người nào mà nhàn rỗi nhiều á, thì người ta họ phát triển, họ nuôi nhiều. Còn tận dụng nhàn rỗi ít thì họ nuôi ít. Nói chung là nó cơ động, nó không cần phải nuôi quá nhiều.
1: Từ hiệu quả thực tế của những mô hình nuôi ếch thương phẩm tại địa phương, nhiều nông dân xã Mỹ Đức đã mạnh dạn chuyển đổi sản xuất, từng bước hình thành chuồng chăn nuôi tập trung. Không chỉ chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật cho nhau, bà con còn liên kết để nâng cao hiệu quả sản xuất và mở rộng đầu ra cho sản phẩm. Trước nhu cầu phát triển đó, Hội Nông dân xã Mỹ Đức tỉnh An Giang đã vận động thành lập Tổ hội Nông dân nghề nghiệp chăn nuôi ếch, tạo điều kiện để các hộ nuôi cùng nhau phát triển bền vững. Tổ hội Nông dân nghề nghiệp chăn nuôi ếch xã Mỹ Đức có 13 thành viên với 225 bồn nuôi, tổng diện tích 5.400 m². Các thành viên tổ hội hoạt động theo nguyên tắc 5 tự và 5 cùng, tổ chức sinh hoạt định kỳ hàng tháng, hàng quý, giúp các thành viên nắm được tình hình thị trường, dịch vụ cung cấp đầu vào, đầu ra sản phẩm, trao đổi kỹ thuật, kinh nghiệm trong chăn nuôi, tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm các mô hình hiệu quả trong ngoài địa phương. Việc ra mắt Tổ hội Nông dân nghề nghiệp chăn nuôi ếch xã Mỹ Đức góp phần tuyên truyền vận động hội viên nông dân tích cực tham gia các mô hình kinh tế tập thể, góp phần phát triển kinh tế xã hội bền vững tại địa phương.
6: Ếch bây giờ thì bà con cũng tập trung rất là nhiều, mà lúc trước thì nhỏ lẻ. Bây giờ mình gom lại thành một cái tổ để cho bà con có một chung một cái, sau này có dễ trao đổi cái phương tiện hoặc là kỹ thuật này kia đó. Rồi có thể nhau giúp đỡ nhau làm ăn trong cái tổ. Sẽ phát triển cái tổ chăn nuôi ếch này thêm nữa và kết nạp nhiều thành viên thêm nữa. Rồi liên hệ với chỗ đầu ra là giúp cho bà con ta có cái nghề ổn định. Thứ hai là giúp cho hội viên ta là thoát nghèo. Làm để làm ăn, khám khá, nuôi gia đình.
1: Từ những bồn nuôi đơn sơ, mô hình nuôi ếch ở xã Mỹ Đức đang cho thấy hướng đi phù hợp trong chuyển đổi vật nuôi, thích ứng với thị trường và từng bước ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp hiện đại.
0: Thưa bà con nông dân, trong những năm gần đây, nghề nuôi ếch ở xã Mỹ Đức đang dần khẳng định hướng đi mới, không chỉ dừng lại ở mô hình chăn nuôi nhỏ lẻ, mà còn tiến tới liên kết sản xuất theo hướng tập thể, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.
1: Năm 2021, Hợp tác xã Thương mại và Dịch vụ Chăn nuôi ếch Khánh Hòa xã Mỹ Đức tỉnh An Giang được thành lập, đánh dấu bước phát triển mới của nghề nuôi ếch địa phương. Từ 10 thành viên ban đầu, đến nay, Hợp tác xã đã phát triển lên khoảng 30 thành viên.
5: Cái lợi ích trước tiên khi mà thành lập hợp tác xã có nhiều thành viên đó là để cho mình nuôi nó có cái sự đồng bộ, cái chất lượng nó đồng đều. Để mà một số đơn vị xuất nhập khẩu người ta cần những cái hàng ếch mà có chất lượng tốt đó, không nhiễm kháng sinh đó, mình có cái nguồn để cung cấp cho người ta. Thứ nhất là cái nguyên liệu của mình cung cấp cho những cái nhà máy nó ổn định hơn. Thứ hai là bà con mình khi mà làm được đồng bộ thì cái chất lượng sản phẩm tốt thì cái đầu ra lúc nào cũng ổn định hơn. Muốn nuôi được cái sản phẩm chất lượng là mình phải có cái nguồn con giống ổn định, con giống tốt. Là thành viên hợp tác xã hiện tại giờ đã làm được chuyện đó rồi. Coi như con giống mình làm ra là từ nhỏ mình đã không xài kháng sinh. Rồi mình nuôi lên như vậy là cái sức đề kháng nó cũng sẽ tốt hơn.
1: Không chỉ chú trọng hiệu quả kinh tế, người nuôi ếch tại Mỹ Đức còn quan tâm đến yếu tố an toàn thực phẩm và môi trường. Nguồn nước được xử lý trước khi đưa vào bể nuôi và thay mới mỗi ngày. Trong quá trình nuôi, các thành viên ưu tiên sử dụng men vi sinh, chế phẩm sinh học nhằm tăng sức đề kháng cho vật nuôi và hạn chế tối đa việc sử dụng kháng sinh. Để tạo ra những con ếch thương phẩm đạt chất lượng, yếu tố quan trọng nhất chính là quản lý tốt ngay từ con giống. Khi nguồn giống khỏe mạnh, được chăm sóc đúng kỹ thuật và hạn chế lạm dụng kháng sinh, người chăn nuôi không chỉ nâng cao hiệu quả kinh tế mà còn góp phần tạo ra sản phẩm an toàn, đáp ứng yêu cầu ngày càng

0: cao của thị trường và người tiêu dùng. Từ thực tế thị trường, các thành viên hợp tác xã đã nghiên cứu và đưa ra sản phẩm khô ếch một nắng nhằm đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao giá trị từ con ếch.
1: Thì hợp tác xã cũng có nghiên cứu làm ra con khô ếch một nắng để mà khi bà con mình nuôi những cái giai đoạn mà gặp khó khăn về đầu ra đó, rồi mình có thể là làm khô để mình bán trong những cái thời điểm đó, nhưng mình dự trữ qua những tháng mắc mình bán thì nó sẽ ổn định được cái ngành chăn nuôi của bà con địa phương.
0: Không chỉ giúp đầu ra ổn định hơn, mô hình hợp tác xã còn mở ra hướng nâng cao giá trị cho con ếch thông qua chế biến sâu. Hiện nay ngoài sản phẩm ếch thương phẩm, hợp tác xã đã nghiên cứu và đưa ra thị trường sản phẩm khô ếch một nắng. Đây được xem là giải pháp linh hoạt trong những giai đoạn thị trường tiêu thụ chậm, giúp bà con có thể dự trữ sản phẩm, tránh tình trạng bị ép giá hay tồn đọng hàng hóa. Từ thực tế đó, hợp tác xã cũng đang định hướng phát triển thêm nhiều sản phẩm mới như xúc xích ếch, lạp xưởng ếch hay các sản phẩm chế biến đóng hộp nhằm đa dạng hóa thị trường tiêu thụ. Dù vậy, con đường xây dựng thương hiệu chất lượng cao cũng gặp không ít khó khăn khi thị trường hiện nay vẫn tồn tại nhiều sản phẩm giá rẻ làm từ nguồn ếch kém chất lượng.
1: Cái thị trường thì hiện tại bây giờ thì đối với con khô thì nó cũng khá là chậm, bởi vì nó sẽ đụng một số mặt hàng ở những chỗ khác người ta làm những cái con ếch mà nó không đạt chất lượng đó, rồi người ta bắt ếch giạt, ếch ngợp nó làm đó, thì cái giá lúc nào cũng cạnh tranh hơn mình. Cho nên là hợp tác xã thì mình thì đang gặp khó vấn đề đó. Tại vì sản phẩm hợp tác xã làm lúc nào chất lượng cũng phải cao, mà chất lượng cao thì nó kéo theo giá thành nó phải cao hơn, cho nên là hơi khó cạnh tranh tí. Nhưng cái ưu thế của sản phẩm hợp tác xã là nó được cái là được chứng nhận OCOP. Và cái đó cũng là một cái lợi thế của hiện tại của hợp tác xã. Khi mà mình đảm bảo được cái chất lượng đó thì cái sản phẩm mình ra thị trường sau này nó sẽ bền vững hơn. Cái gì mình cũng phải lấy chất lượng làm hàng đầu.
0: Việc phát triển các mô hình chăn nuôi phù hợp không chỉ giúp nông dân đa dạng hóa sản xuất, nâng cao thu nhập mà còn tạo nền tảng xây dựng nền nông nghiệp sạch, an toàn và bền vững.
2: Phương hướng sắp tới thì chỗ hội nông dân cũng sẽ là kết hợp với phòng kinh tế ủy ban xã, sẽ là tạo điều kiện cho bà con ta tiếp cận cái nguồn vốn của quỹ hỗ trợ nông dân của tỉnh để hỗ trợ cho bà con vốn để mua như hỗ trợ như vật tư hoặc là con giống, hỗ trợ đầu ra đầu vào cho bà con ta có nguồn vốn để tiếp cận cái quỹ hỗ trợ nông dân của tỉnh mình.
0: Mô hình nuôi ếch tại xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang hôm nay đang mở ra hướng phát triển kinh tế đầy triển vọng cho người dân địa phương. Khi người nông dân biết liên kết, biết xây dựng thương hiệu và nâng cao chất lượng sản phẩm, giá trị nông sản không chỉ dừng lại ở sản lượng mà còn được nâng lên bằng niềm tin của thị trường và sự bền vững trong sản xuất.
3: Thưa bà con nông dân và quý khán giả, chương trình Nông nghiệp Nông thôn kỳ này do Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi.

tất cả ở biển. Đây rồi, ngôi nhà mới của Neptune, trung tâm cứu hộ đại dương mới nhất của tất cả người Pontypandy. Nó hơi lớn dành cho một mình Neptune đấy thưa bác.

0: À, nó sẽ là ngôi nhà cho hai con tàu mới toanh. Titan và Juno. Ôi, thú vị quá. Tôi không thể chờ để xem chúng được. Chú Sam. Chào các cháu. Có ý tưởng gì về kế hoạch cho buổi khai trương tối nay chưa? Mai đang sắp xếp các bông pháo hoa. Và tôi đang làm một ít cá. Mọi người có muốn thử không? Ồ, đừng để ý nhá.
1: Oh, there goes Tom.
0: Tom đây rồi. Hạ cánh xuống từ sân bay trực thăng mới. Tôi tự hỏi anh ấy làm gì ở đây. Tom mang đến đội bảo vệ bờ biển mới. Cậu ấy sẽ canh giữ trung tâm cứu hộ đại dương. Đội bảo vệ mới á? Tôi cá là anh ấy biết tất cả mọi thứ về những nút thắt thủy thủ và có một bộ râu rậm rạp. Anh nó không chắc là anh ấy như vậy đâu, Elvis.
2: Hi.
0: Chào,
2: Ben, who?
0: Ben Hopper. Chào mừng tới Ponty Bandy. Đội bảo vệ ở đâu thế? Tôi là người bảo vệ. Nhưng anh không có một bộ râu rậm rạp. Cá nướng không? Được rồi, những người lính cứu hỏa. Hãy cùng đưa các cậu vào trong để tôi có thể cho các cậu làm quen với những con tàu cứu hỏa mới nào. Còn hai con sẽ giúp mẹ tìm vải may nhé. Vâng ạ. Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Cùng đến bến cảng nào, Charlie. Tôi có thể nhờ anh phân loại pháo hoa đấy. Mike, đây là Ben, người bảo vệ mới. Vậy anh đang sắp xếp pháo hoa? Đúng vậy. Nhưng nó không chỉ là pháo hoa. Nó sẽ là đại dương rực lửa. Được rồi, Mike. Anh sẽ cần mặc áo phao cứu hộ vào. Hãy lấy một cái áo mới toanh này đi. Và chúng còn có một cái đèn và còi để anh có thể kêu gọi sự giúp đỡ nếu cần. Tuyệt quá, áo của anh đã có còi chưa Charlie? Không, cái còi của tôi bị rơi rồi. Cẩn thận nhé, gió có thể lên tới cấp 3 ở ngoài kia đấy. Anh ấy nói về cái gì vậy? Anh ấy muốn nói trời có thể sẽ khá bập bênh hôm nay. Đây là Titan, con tàu cứu hỏa mới của chúng ta. Bây giờ thì những cái bể chứa nước đâu? Titan không có bể chứa nước nào thưa bác. Nó bơm nước từ đại dương mà. À đúng vậy. Thật là tuyệt vời. Và nếu muốn theo tôi xuống phía trước của con tàu. Anh có biết các nút thắt thủy thủ nào không hả Ben? Tất nhiên rồi, những bài học hàng hải cơ bản. Anh có thể dạy cho tôi không? Tất nhiên. Hãy bắt đầu với nút thắt cẳng cừu nào. Hãy tưởng tượng đây là một con lươn nâu nhỏ. Tôi thích lươn. Một lươn nâu nhỏ đi ra khỏi cái hang, bò vào trong một cái lỗ, ra khỏi cái lỗ và trở lại hang lần nữa. Ôi, tôi thử được không? Được chứ. Tôi phải đi đây, cậu cứ thoải mái nhá. Được rồi, một con lươn nâu nhỏ. Được rồi, giờ hãy cùng đi xem Juno, con tàu siêu tốc mới của chúng ta. Tôi nghĩ bác sẽ nhận ra nó là một xe cano nước thưa bác. À vậy ư? Trở lại cái hang, quay trở ra về cái... Ôi, tôi không nghĩ cái này đúng đâu. Tôi không thể di chuyển được, chờ tôi với. Cái bục này có vẻ hơi nhỏ đấy, Mike. Liệu nó sẽ an toàn để bắn pháo hoa từ đây không? Tôi sẽ không bắn chúng từ đây đâu. Tôi sẽ lắp đặt chúng từ bến cảng an toàn. Với cái này, cái kíp nổ của tôi. Ôi! Tôi chưa bị say sóng chứ. Anh chắc là không cần sự giúp đỡ không, Mike? Tôi sẽ ổn mà. Tôi sẽ phân loại những chiếc pháo hoa này nhanh thôi. Được thôi, nếu anh chắc. Tôi sẽ đặt cái này thật là an toàn ở đây. Nó có thể đi nhanh 50 dặm một giờ đấy. Nó có thể thắt lại không thưa bác? Đúng đấy, nút thắt. Các cậu đều đã biết Neptune rồi, cho nên chuyến tham quan của chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Cậu đi đâu nãy giờ vậy, Grillington? Xin lỗi đội trưởng, tôi bị trói ạ. Ôi, thật là... Ôi, gió nổi lên rồi. Liệu Mai có ổn không nhỉ? Tôi chắc là anh ấy sẽ ổn thôi. Bắt được rồi. Ôi không,

0: xuống đi.
1: Mình ngồi lên cái nút mất rồi. Ôi, những cái tên lửa này. Nhìn kìa mẹ ơi, pháo hoa. Đúng rồi, không chỉ là pháo hoa mà cái bục của Mai đã bị cháy. Em sẽ gọi cho lính cứu hỏa Sam.

0: Ôi không, tôi nhảy xuống đây. Tôi đang ở cái bục đây, nhưng mà tôi không thấy dấu hiệu nào của Mike. Có thể anh ấy đã nhảy xuống rồi đấy. Tôi sẽ đi xem xung quanh. Tôi sẽ giữ cho nó cân bằng. Penny, Elvis, hai cậu điều khiển xuống nước nhá. Cứu với, tôi ở bên này. À, mình có cái còi. Tôi đến đây, Mike. Tôi bắt được cậu rồi. Tốt lắm, Ben.
1: Thanks, Bronwyn.
0: Cảm ơn, Bronwyn.
1: Sorry about your.
0: Thật đáng tiếc cho những kẹp pháo của anh.
1: It was my fault.
0: Đó là tại tôi. Tôi đáng lẽ nên cẩn thận hơn với cái nút bấm.
1: Well, it was.
0: Trời hôm nay hơi nhiều gió đấy. Có thể là cấp độ 3.
2: Does that mean?
0: Vậy nghĩa là sẽ không có pháo nữa đúng không ạ, chú
2: Mike?
1: I'm afraid.
0: Chú nghĩ là như vậy đấy. Đại dương rực lửa của tôi còn chưa được trình diễn.
1: It might.
0: Có thể mà, Mike. Nếu tôi giúp anh, chúng ta có thể đi ra trên Titan. Ôi, tôi thích cá nướng lắm. Đúng không, Trevor? Một con lươn nâu bò vào cái lỗ. Anh nên lấy vinh dự này, Sam. Vâng, thưa đội trưởng. Mọi người hãy chú ý. Có chuyện gì vậy? Bây giờ tôi xin tuyên bố, Trung tâm Cứu hộ Đại dương Fortipandi mở cửa. Và bắt đầu nào. Trông rất giống một đại dương rực lửa đấy, Mike. Nhưng lần này, tôi sẽ không dập tắt nó đâu. Mình lại bị kẹt rồi. Giúp tôi với. Giúp.

cuộc chiến những buổi sinh nhật. Vậy, những cô bé cậu bé sinh nhật vui vẻ đâu rồi nhỉ? Bóng đá thú vị hơn khoa học nhiều. Không phải, khoa học là nhất. Hai đứa đừng cãi nhau đi. Chào chú Sam đi nào. Chào chú Sam ạ. Bữa tiệc khoa học của anh sẽ hay hơn nhiều so với bữa tiệc bóng đá. Đây là điều xảy ra khi một cặp song sinh tổ chức tiệc sinh nhật. Bữa tiệc bóng đá của em sẽ có cột gôn, những cú đánh đầu và những cú đá tự do. Còn của anh sẽ có những hóa chất, điện và robot, những cái ống nghiệm nữa. Chúng tôi nghĩ nếu chúng tôi cho hai đứa một bữa tiệc riêng của mình thì sẽ không cãi nhau nữa đâu. Cướp bóng và phạt góc và làm châm cùng kính hiển vi. Ôi, tôi không nghĩ là sẽ hiệu quả đâu, bro.

0: Pin.
1: Buổi họp mặt của những lính cứu hỏa tình nguyện Pontypandy bắt đầu. Hôm nay chúng ta sẽ học về bình cứu hỏa. Như mọi người thấy đấy, những cái sập màu đỏ, màu kem, xanh dương và đen. Với một vụ cháy điện, mọi người không thể dùng màu đỏ. À không, màu xanh. À, có thể là màu kem. Ôi, tôi thích cái màu xanh dương. Cái nào sẽ hoạt động trên kho dụng cụ của tôi vậy, Trevor? Ở cái màu đỏ cho những vụ chập điện có phải không, Trevor? Tôi nói thế à? Trevor, một giai điệu bác có thể dùng để nhớ chúng đấy. Ôi, cảm ơn trời. Bắt đầu đi, Elvis. Màu đỏ cho rừng, màu kem cho bọt nước, màu đen cho chất lỏng, chăm sóc gia đình. Nhưng luôn có một cái xô để lo liệu. Bởi vì khi bạn không chắc chắn, bạn có thể chiến đấu với lửa bằng cát.
2: Oh, it's very good, Elvis.

0: Bữa tiệc khoa học của cháu đã sẵn sàng chưa cô Chen?
1: Được
2: rồi James, tất cả đã sẵn sàng.
0: Cảm ơn Norman. Được đi đẹp lắm Hana. Hey mọi người, đến lúc vào bữa tiệc khoa học của tớ rồi này. Nhưng mà tớ đang chơi mà. Đừng lo Sarah, chúng ta sẽ quay lại mà. Đi nào. Nào mọi người, tập trung quanh đây nào. Chào mừng đến với cuộc vui khoa học. Tuyệt. Norman Price, hóa chất nên để cho người lớn lo liệu. Làm cái gì đó thật tuyệt đi cô Chen. Cô giữ trong tay hai chất lỏng trong suốt này. Bây giờ cô sẽ đổ cả hai vào cái cốc. Thích quá. Chờ đợi nha. Những chất lỏng trong suốt này chuyển thành màu xanh lục. Vậy thôi à? Không, nó phải sáng bừng lên hoặc nổ bùng đúng không hả cô Chen? Không đâu James. Thực ra phản ứng khoa học rất thú vị. Cô sẽ vẽ cho em một biểu đồ. Các em thấy đấy. Người cuối cùng đá bóng vào lưới sẽ là củ khoai tây thối. Mọi người đâu hết rồi? Đến với bữa tiệc bóng đá của Sarah. Ôi, có gì thú vị hơn cô có thể làm được không cô Chen? Như thế nào? Như là một tên lửa hay pháo hoa hay một con robot với đôi mắt đèn laser ấy. Đây là hóa chất, có thể làm cho nước cháy đấy. Nước có thể làm cho một thứ nổi bùng thành lửa ư? Đó mới chính là điều thú vị. Màu đỏ cho rừng, màu kem cho cái gì đấy, chất lỏng à một cái xô à. Dừng lại. Làm lại nào. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Màu đỏ cho rừng, màu kem cho cái gì, cho chất lỏng cho xô. Tôi không biết giai điệu này có thể giúp gì đâu Sam ạ. Đúng đấy Elvis. Cẩn thận, vua bóng đá đến đây. Ôi, giỏi quá. Giỏi lắm Hana. Là công của tớ mà. Một cách tình cờ. Này mọi người, lần này tớ có một thứ cực kỳ tuyệt vời để xem đấy. Ôi không. Các cậu không thể tin được đâu. Được rồi mọi người, kim loại này được gọi là natri. Hãy xem điều gì xảy ra khi cô cho nó vào nước nhé. Vậy thôi ạ? À? Tôi có bỏ lỡ điều gì không? Hay lắm James ạ. Đợi đã cô Chen. Cô không thể làm cho nó lóe sáng hơn sao? Có thể nếu cô dùng nhiều natri hơn. Đặt nó xuống đi James. Ai sẽ ra đá bóng tiếp nào? Không chơi trong nhà Sarah.

0: Ôi, tôi sẽ lấy chổi lau nhà.
1: Sarah,
0: em vừa làm hỏng bữa tiệc của anh đấy. Không phải vậy, chỉ là tai nạn thôi mà. Ôi không bố ơi, đó là natri, nước sẽ khiến chúng nổ thành. Ôi, đó là tuyệt vời. Ôi ôi, tiêu rồi. Ôi không, điều này không nên xảy ra. Làm gì bây giờ? Anh phải làm thế nào đây? Mọi người cứ bình tĩnh và ra ngoài nhá. Ra ngoài nào, ra ngoài nào. Nhưng mà đang có chuyện hay mà. Tôi sẽ gọi cho lính cứu hỏa Sam. Một vụ hỏa hoạn do chất hóa học tại quán cà phê Wolfis. Một vụ hỏa hoạn ở quán cà phê Wolfis.
1: Mandy
0: đang ở đó. Tôi không, và Norman của tôi. Đi thôi.
2: Let's go.

con của tôi. Loại chất hóa học nào đấy? Natri. Nhưng có mọi loại hóa chất trong kia Sam ạ. Tôi tự hỏi Sam sẽ dùng bình cứu hỏa nào. Tôi hiểu rồi. Tôi cũng vậy. Bởi vì khi bạn không chắc chắn, bạn có thể dập lửa bằng cát. Mọi người đã hiểu rồi. Anh hãy dập lửa do hóa chất Elvis. Tôi sẽ xử lý những chuyện còn lại.

Anh đã đúng, James. Khoa học thật sự rất thú vị. Xin lỗi vì đã làm đổ natri. Không sao đâu, Sarah. Tôi chỉ nghĩ nên làm một bữa tiệc vào năm sau thôi. Chỉ là một bữa tiệc đơn thuần với các trò chơi, bóng bay và mũ sinh nhật. Chán phèo.

Bố mẹ có khỏe không em? Sang năm bố mẹ có còn định sang Pháp đi thăm dì Bình không em?

Tết này, anh hy vọng mọi người vẫn quây quần như mọi năm. Năm nay, con gái đã đủ lớn, có thể giúp em gói bánh và cùng em chọn được một cành đào thật đẹp cho ngày Tết rồi. Việc học hành của con ở trường thế nào em? Con có còn đòi tạt qua công viên để chơi xích đu không em? Con bé mà được chơi là cười dữ lắm. Thời gian trôi qua nhanh quá. Anh không thể tin là thằng Hùng đã cưới rồi. Cưới nó chắc đông lắm nhỉ. Anh rất hồi hộp chờ xem ảnh cưới của nó. Anh thực sự mừng vì bà nội chứng kiến đám cưới của nó trước khi mất. Không được ở bên chăm sóc và tiễn đưa bà là điều làm anh buồn nhất. Bà ra đi thanh thản cũng khiến anh nhẹ lòng phần nào. Anh hối tiếc vì đã xa em và con, đặc biệt vì nỗi đau mà anh đã gây ra cho em và con. Anh đã không làm tròn bổn phận của một người cha và bỏ lỡ quá nhiều điều trong cuộc sống của em và con. Anh chỉ mong có thể trở về sớm hơn để cùng em và con trải qua những khoảnh khắc tốt đẹp hơn sau này. Anh nhớ em, yêu em và con rất nhiều. Yêu em